0: Chúng tôi về tới Phan Thiết vào một chiều cuối xuân êm ả. Dòng Cả Ti vẫn như xưa, hối hả thanh bình. Nhịp sống của một tỉnh lẻ đang vươn lên làm giàu, gieo vào lòng viễn khách một niềm hân hoan được chia sẻ. Vậy mà phải tạm gác lại niềm vui sang một bên, bởi nhiệm vụ của chúng tôi là lùi sâu vào quá khứ để tìm hiểu về trạm dừng chân cuối cùng của Bác trước khi người tới Sài Gòn.
1: Từ xa xưa, Phan Thiết đã là một ngư cảng lớn, một thương hiệu lớn về nước mắm. Hay yếu tố đó làm nên danh tiếng lẫy lừng cho một đô thị. Thật không ngờ, điều đó lại có quan hệ gián tiếp đến cuộc trường hành tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này không phải ai cũng biết. Nghề làm nước mắm ở đây chỉ Phú Quốc mới có thể so sánh. Do vậy, nó thu hút mạnh các nhà đầu tư, trong đó có các nhà hoạt động của phong trào Duy Tân như một cơ sở để tập hợp, gây dựng sự nghiệp giành độc lập và tự cường dân tộc. Đó là sự ra đời của công ty nước mắm Liên Thành. Một doanh nghiệp, đồng thời là tổ chức yêu nước đã có công thành lập nên trường tiểu học Dục Thanh nổi tiếng cả nước ngày nay.
0: Công ty Liên Thành ở Phan Thiết có tất cả 3 bộ phận là Liên Thành Thương Quán, Liên Thành Thư Xã và Dục Thanh Học Hiệu. Riêng Liên Thành Thương Quán có phân cuộc ở chợ lớn nằm trên bờ Testa, nay là số 5 Châu Văn Liêm, quận 5.
1: Công ty Liên Thành do các ông Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh sáng lập năm 1906. Hai ông là con trai của cụ Nguyễn Thông, một nhà nho, nhà thơ và nhà văn hóa yêu nước.
0: Chính vì có công ty Liên Thành mới có trường Dục Thanh, nơi mà Bác tạm dừng chân và dạy học.
2: Thưa quý khán giả, sau thời gian ghé lại thăm cha tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, tiếp tục con đường vào Nam của mình, người thanh niên Nguyễn Tất Thành có lưu lại Phan Thiết, mà cụ thể là tại trường Dục Thanh nơi đoàn chúng tôi đang có mặt đây, trong khoảng thời gian từ tháng 8, tháng 9 năm 1910 cho đến tháng 2 năm 1911. Trong khoảng thời gian 6 tháng ở tại đây, thì người có tham gia giảng dạy một số môn như là Hán văn, Quốc ngữ cho lớp nhì và Pháp văn. Đồng thời thì mỗi ngày người cũng có tham gia dạy môn thể dục thể thao, một phong trào mới có tại trường Dục Thanh thời bấy giờ.
3: Được sự giúp đỡ của ông Trương Gia Mô. Trương Gia Mô là bạn thân của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Chính vì thế được ông Trương Gia Mô giới thiệu cho Bác về dạy học tại trường Dục Thanh một thời gian rất là ngắn. Từ khoảng tháng 9 năm 1910 cho đến tháng 2 năm 1911.
0: Thật bất ngờ nhưng cũng ấm lòng trước cảnh vật ngoạn mục nơi đây. Côi trường đóng cửa đã 96 năm, nay được hậu thế khôi phục, tôn tạo và trân trọng. Rõ ràng các giá trị lớn lao, đích thực và lòng biết ơn chân thành đã vượt trên tất cả. Đây là chân dung cụ Nguyễn Thông. Cụ quê ở Long An, một vị quan thông thái, có chí khí, có tinh thần

0: nước Pháp, một nhà sử học, nhà thám hiểm và đạo đức học, sống và tử trần ở Bình Thuận. Đây là ảnh hai con trai của cụ Nguyễn và những người cùng hoạt động trong công ty Liên Thành, một cơ sở của phong trào Duy Tân, một doanh nghiệp và tổ chức chính trị đã kiến lập nên trường Dục Thanh để giáo dục lớp trẻ lòng yêu nước cùng với ý chí phục hưng đất nước. Họ đã nối bước con đường và khí phách mà nhà nho Nguyễn Thông đã theo đuổi. Các ông đã được hậu thế tôn vinh và trân trọng.
1: Nhìn tấm bài vị thiêng liêng, chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước anh linh cụ Nguyễn Thông. Xin cụ hãy yên giấc ngàn thu và nhận ở chúng tôi lòng biết ơn sâu sắc, không chỉ vì một nhân cách lớn mà còn vì những công đức lớn lao. Những văn bản này liên quan tới việc thành lập công ty nước mắm Liên Thành mà khu di tích trường Dục Thanh còn giữ được. Tính tới nay, chúng đã trải qua 102 tuổi đời ròng rã.
0: Đây chính là các lớp học mà thầy Nguyễn Tất Thành từng giảng dạy. Gần một thế kỷ đã trôi qua, tất cả những gì được phục hồi và giới thiệu tại khu di tích phần lớn đều dựa vào lời kể của các bậc trưởng lão đã từng học thầy Thành ở ngôi trường này.

0: Các cụ kể lại rằng thầy Thành dạy các môn Hán văn, Pháp văn và thể dục cho lớp nhì. Bằng tình cảm chân thành, thầy thường xuyên truyền lại cho học sinh lòng thương yêu quê hương đất nước, biết tự hào với nòi giống tổ tiên. Thầy vận động học trò cắt tóc ngắn, năng trau dồi những kiến thức tiên tiến của thời đại để không bị lạc hậu. Ngoài ra, vào các giờ ngoại khóa hay những lúc rảnh rỗi, thầy thường dẫn học sinh đi du ngoạn cảnh đẹp các nơi như bãi biển Thương Chánh, động làng Thiềng, đình làng Đức Nghĩa, v.v.
1: Chúng tôi đã từng đi gần khắp đất nước với những nơi có di tích về đời hoạt động của Bác, nơi nào cũng được gìn giữ tôn tạo rất tốt. Riêng trường Dục Thanh đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất về kỳ công phục chế và những giá trị thẩm mỹ mà nó tạo ra.
2: Dựa vào lời kể của các cụ học trò của Bác kể lại, rồi mình kể lại cho khách.
3: Sự kiện Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh qua lời kể của các cụ học trò của Bác kể có cái sự chênh lệch, bởi vì trí nhớ của các cụ đã ngồi 80 mà dạy học tại trường Dục Thanh năm 1910. Lúc đấy Bác Hồ dạy học vừa tròn 20 tuổi và học sinh lúc bấy giờ chỉ là thiếu niên, cho nên sau này các cụ còn nhớ mỗi một cụ thì kể có một cái sự khác biệt nhau. Chẳng hạn như là bác sĩ Nguyễn Quý Phầu kể là Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh, Bác Hồ ăn hai cái Tết, một là Tết Nguyên Đán trước và Tết Trung Thu sau. Một cụ nữa kể là Bác Hồ ăn Tết Trung Thu trước và Bác Hồ ăn Tết Nguyên Đán sau. Và một cụ nữa kể trong thời gian Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh thì đến khoảng 4-5 giờ sáng, Bác Hồ ở nội trú cùng với học sinh. Bác Hồ thường gọi các học sinh ở nội trú dậy để xem sao chổi. Và lúc bấy giờ chúng ta biết là sao chổi Hà Lai. Như vậy cứ 76 năm là xuất hiện một lần. Và sao chổi Hà Lai xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng nửa tháng 4 của năm 1910 cho đến nửa tháng 5 của năm 1910. Chính vì thế mà có nhiều tư liệu, ít nhiều cũng có những cái sự chưa trùng khớp với nhau. Khẳng định là Bác Hồ có ăn hai cái Tết tại trường Dục Thanh, một là Tết Nguyên Đán, hai là Tết Trung Thu. Nhưng mà các cụ kể là không nhớ là Tết nào trước và Tết nào sau. Vừa qua hội thảo tại Huế thì có đi đến một cái sự thống nhất chung. Trong thời gian Bác Hồ học tại trường Dục Thanh vào khoảng tháng 9 năm 1910 đến tháng 2 năm 1911, có nghĩa là Bác Hồ ăn Tết Trung Thu trước rồi Bác Hồ mới ăn Tết Nguyên Đán sau.
1: Bây giờ chúng ta sẽ đến với khu nhà ngư, tức là khu nhà nội trú của thầy và trò trường Dục Thanh ngày ấy.
0: Sau giải phóng, khu nội trú và cả khu trường đều không còn. Chúng được dựng lại trên nền cũ theo miêu tả của các cụ. Ví dụ như chiều dài là 10m, ngang 12m, mái lợp ngói âm dương 2 lớp, gạch vuông 20, có 21 bộ bàn ghế, 2 bảng đen và 1 bộ trường kỷ. Trường ra đời năm 1907 và chỉ tồn tại có 5 năm. Đây là nơi đọc sách mà cụ Nguyễn Thông để lại.
1: Ngoại du sào là một căn phòng nằm trong khuôn viên của trường Dục Thanh, nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành vẫn thường ngồi đọc sách báo trong thời gian ngắn ngủi.

0: người dạy học tại đây. Hiện nay thì đồ vật trong căn phòng này đều đã được phục chế lại, tuy chúng đã phủ nát bụi thời gian, tuy nhiên giữa một cái khung cảnh tĩnh lặng, tiếng chim hót ríu rít trên đầu hồi cũng có thể phần nào giúp chúng tôi hình dung lại khung cảnh khi bác ngồi đọc sách báo cùng với những trăn trở về vận mệnh đất nước trước khi tiếp tục cuộc hành trình về phương Nam.
1: Sau năm 1975, chỉ có 4 di tích không bị hư hại là nhà thờ cụ Nguyễn Thông, cây khế, giếng nước và khu Ngọa Du Sào này. Ngọa Du Sào là tên do cụ Nguyễn đặt, có nghĩa là cái tổ để nằm chơi. Đây chỉ là một gác nhỏ cất thêm bên cạnh từ đường, nơi cụ Nguyễn Thông tu chỉnh các tác phẩm của mình, tập hợp trong các bộ Ngọa Du Sào, Độn Am Văn Tập, Kỳ Xuyên Văn Sao, Dưỡng Chính Lục, vân vân. Sau này đây là nơi Bác Hồ thường xuyên ngồi đọc sách. Trong số các kỷ vật trưng bày có một số là nguyên thủy, một số được phục chế lại theo lời kể.
2: Một trong hai vế câu đối ở từ đường họ Nguyễn: Sơ Yên Đạo Nguyệt Võng Sơ Đồ, Lục Tự Xích Văn Quần Ngọc Phủ, có nghĩa là trăng thưa khói nhạt theo xe đi khắp núi, văn đỏ chữ xanh quay quần bên Ngọc Phủ. Từ đường được xây dựng để thờ phụng Nguyễn Thông và để con cháu noi theo tấm gương vì nước, vì dân, cùng với cuộc đời trong sạch, ý chí giành độc lập tự do cho đất nước của cụ. Nhân cách, tài năng và lòng yêu nước của cụ Nguyễn đã được Bác Hồ khâm phục và đánh giá rất cao. Ngày nay, nhà thờ là một bộ phận hữu cơ của khu di tích.
1: Không chỉ Hồ Chí Minh sau này, mà ngay cả Nguyễn Tất Thành ngày trước, từ lâu đã trở thành bức tượng đài đẹp đẽ và cao cả trong lòng mọi người dân Việt Nam. Thần tượng bất tử đó như vầng thái dương đang ngày đêm sưởi ấm cho cả cộng đồng dân tộc, và đặc biệt làm dịu đi nỗi đau của biết bao trái tim bất hạnh.

0: Nhưng mà dạo gần đây, mới hôm qua hôm kia vậy nè, con thấy anh bán đâu có nho nữa chứ. Mà nho hả, đâu mà trong cái trái nào mà cuốn nó xanh nha, cái cuốn nó xanh nha, nhưng mà cái trái ăn rất là ngọt.
1: Nè, lúc này ở miền Tây đó, người ta có cái giống nho người ta trồng luôn được cả ở dưới miền Tây.
0: Sao lại?
1: Cho nên là chắc là chị nó là bà con nhà đó trồng được luôn cái giống nho ở miền Tây.
0: Con nói gì chứ chính á, không phải là con thấy anh bán đường mà con nói này nói nọ. Nhưng mà thật ra nếu mà là trái cây vườn á, mà vừa đẹp nè, mà vừa ngon, mà vừa ngọt á, thật sự là cũng khó vườn lắm đó chính.
1: Thôi tin chính đi, với lại mình phải ủng hộ nó chứ con. Nè, con có biết là cái con đường kinh doanh buôn bán trái cây của nó là nhờ ai không? Nhờ chính hướng cho nó đi đó.
2: Đúng rồi.
0: Chính
1: kìa đó.
0: Ủa anh Hùng.
2: Wow, đây là xanh nè.
0: Dạ. Cà phê em miễn phí cho anh luôn. Nhưng mà kiểu anh có gian buôn bán chia sẻ một xíu ơi. Quán này dễ quá nè.
1: Trái cây ha, ngay từ khởi đầu á là Chính mua ha. Rồi bây giờ hả, mỗi lần mà Chính ăn trái cây bên con hả, Chính gọi điện là hết, là hết, là hết mà không chừa cho Chính luôn là sao vậy?
2: Trời ơi Chính, trái cây con là vườn đem lên mà.
1: Thì đó,
2: đảm bảo chất lượng. Ra một cái hết, ra cái hết. Nhiều khi á phải lấy thêm chợ đầu mối nữa mà Chính.
1: Hả?
0: Gì con?
2: Không. Ý con á là con bỏ nhiều mối quá. Bỏ 2 3 mối, 4 5 mối cái người ta không có trái cây á, người ta giành giật lẫn nhau. Chính thấy thành hào. Thành hào ế nè, không có xô quay.

0: con.
1: Con nhờ đi bán luôn.
2: Nói à,
1: đi bán với cây giùm.
2: À, được không? Có tiền không? Có tiền đi liền.
3: Mà hình như là bây giờ chính nghe nói là hình như là con có cái tên gì trong cái cây mà bán ship của con phải không?
1: Dạ, có thương hiệu riêng. Đằng này là con bán xem hồng giòn nè, mơ nè, nho nè.
2: Khoan. Ở dưới miền Tây thì làm sao mà có thể trồng được hồng nè, rồi trồng được mơ, thường mấy cái đó ở Đà Lạt mà ta.
1: Tại con có bà chị, cái con hướng nghiệp cho bà. Lên Đà Lạt mua một mảnh đất trồng hồng nè, mơ nè.
3: Cũng là trái cây sạch.
1: Dạ, tự trồng hết, giao xuống đây cho con bán một cây hết liền.
3: Trời ơi, đó tin chính đi. Trời ơi, chính làm chứng mà, coi như là khởi nghiệp buổi đầu của nó là nhờ chính đó.
1: Bởi vậy
3: nè,
1: giờ
3: vậy mai mốt hồng rồi đem lên cho chính nghe.
1: Được, cái đợt sau này nè, con có con lựa cho chính cái mớ mà ngon nhất nha. Giờ người ta cứ con cứ đem lên một cái là ta giật, đem lên cái là ta giật.
4: Đừng mà, đừng có giật, đừng có đánh mà.
2: Trời
4: ơi, trời
2: ơi,
4: trời,
3: cái gì vậy,
2: cái gì vậy?
4: Đóng cửa.
2: Anh Hà, anh có bị khùng không? Cái quán em đã ế rồi, em phải mở cửa, em mời khách vô. Tự nhiên anh đi vô anh kêu đóng cửa.
3: Với lại con yên tâm đi, đây là khu vực của chính nha, không có ai dám làm gì đâu. Bây giờ tại sao như vậy, kể cho chính nghe từ đầu đến cuối. Mà thôi, mày kể từ đầu đến cuối là lâu lắm. Bây giờ cái khúc mà mày chạy vô đây là mày bị ai rượt, ai đánh mày là kể là biết rồi. Dạ. Kể lại cái khúc cuối thôi.
4: Dạ khúc cuối, con không sao hết.
3: Kể lại cái khúc cuối thôi.
4: Dạ con không có gì hết.
3: Mày không có gì sao người ta rượt mày?
4: Thì đó, mày khúc cuối là con đứng đây con đâu có gì đâu.
2: Trời ơi, anh có hiểu không?
3: Nó không hiểu.
2: Anh làm ơn anh kể, đừng có cắt giai đoạn gì mà cắt đến mức anh nói một ra hả, không ai hiểu cái gì hết trơn á.
3: Thôi bây giờ mày kể từ đầu đến cuối đi. Thôi kể, chấp nhận nghe.
4: Rồi là chuyện gì nè? Thằng cha Hùng đó, mấy ngày nay chả kêu con đi bán trái cây giùm. Xong rồi cái đầu chả mới kêu là hẹn lấy mấy cái chỗ đầu mối đó, tại vì trái cây không có đủ, với quê không có đủ, phải lấy mấy cái đầu mối vô thêm.
3: Đầu mối?
4: Dạ, lấy mấy chợ đầu mối này thôi rồi nè, mấy trái cây người ta đem lên thành phố mình nè, ta chở chợ đầu mối là bán nhiều quá, trái cây ở dưới quê không có đủ đó, phải lấy thêm mấy chỗ đó bán cho người ta mới đủ được.
2: Con hẹn
4: nghe ngã ba. Xong rồi cái ơi không mấy mình hẹn nghe được đầu mối ngay đó, mình hẹn cách ra đó luôn, sẵn mình lấy xong mình giao luôn, nó tiện chính, mình khỏi cần phải đi ship. Tại vì con ship nhiều quá con mệt.
3: Rồi sao?
4: Nói xong rồi cái con hẹn con hôn nha. Con hẹn là đầu mối tới 5 phút, 5 phút sau khách mới tới. Trời, tự nhiên khách tới trước 5 phút, khách gặp ngay là con lấy con ngay trái cây của chợ đầu mối giao cho khách luôn. Trời ơi, xong rồi tao tức lên, tao chửi con, tao đòi đánh con. Nói xong rồi con sợ quá, con quýu, con quơ được cái gì, con quơ được cái này con đem về nè.
2: Rồi, con đã hiểu câu chuyện. Sao?
1: Chính của con.
2: Cái nhà chồng hả? Chính cái giường hả?
1: Chính của
2: giường
1: con.
2: Nào? Giường đầu mối chứ giường nào? Mày đặt có bà chị mở miếng đất.
3: Thấy
2: ở đâu ra?
3: Thấy
2: ở đâu ra? Nè, giường nè chính.
3: Thấy nó qua
2: con
3: đây nè.
2: Trả cái giường cho chính nè.
3: Bây giờ mày biểu tao cứu hả? Cứu là cứu cái gì? Cứu đầu mày á thì tao cứu nghe. Nghĩ làm sao vậy hả con? Buôn bán gian lận vậy ha? Lấy ở ngoài chợ đầu mối đi bán người ta mà dám nói là trái cây sợ xanh. Con làm ăn cái kiểu này mất uy tín mà giờ biểu cứu cái gì nữa hả con?
2: Bây giờ á, để cửa chó ra ngoài đó đi, chó bị quýnh đi cho biết với người ta.
4: Chết rồi, người ta vô gần tới rồi kìa.
3: Thôi, được rồi. Để tôi ra là tôi xin lỗi người ta. Coi như là mũi dại thì lái chịu đòn. Mặc dù tôi không phải là má là mẹ của mấy người, mà tôi phải chấp nhận thôi. Rồi có gì là bồi thường cho người ta nghe chưa?
1: Dạ.
3: Trái cây sạch xanh, thương hiệu, vườn nhà đồ ha. Tụi bay giỏi lắm đó.
2: Bỏ mấy

0: Ông xong chưa vậy? Làm như ông biết tôi đói á, xong rồi cái ông cứ rề rề rề. Trời ơi, ông đi ăn không mà giờ muốn xỉu ở đây luôn á.
1: Từ từ đi, trời ơi, đừng có gấp. Tôi dọn dẹp tôi đi, ông hút xong rồi tôi đi với bà.
0: Trời ơi, tự nhiên đếm ông hút chi vậy cha nội?
1: Trời ơi, đếm còn phải kỹ chứ, quán xá rồi mới làm lại phải kỹ chứ.
0: Trời ơi,
1: phải dọn dẹp sạch sẽ nè.
0: Thôi được rồi, được rồi.
1: Không là ập bảo ập cái đầu đó.
0: Thôi được rồi, được rồi, dọn đi. Trong lúc đó tôi sẽ search có món gì ăn ngon. Ê, mà dạo này nha, mấy cái review đồ ăn trên mạng đồ dữ dằn ngon lắm á.
1: Thì đó, ê.
0: Gì?
1: Tôi bữa tôi đói tôi cũng mở ra tôi coi quá trời luôn nha. Tôi coi quá trời coi luôn, đang đói mà.
0: Ừ.
1: Tôi coi một cái xong nha bà.
0: Xong.

0: là no luôn. Biết.
1: Thì đó.
0: Biết mà.
1: Đói con mắt, trời, tao nói thiệt cho no quá trời no luôn.
0: Ừ, nhưng mà bây giờ tôi coi nãy giờ rồi đó, coi cũng gần 2 tiếng chờ ông á mà cũng vẫn đói chứ chưa có no. Nha. Bây giờ ông nhanh nhanh đi.
1: Tôi nói thiệt, tao đợi bà, đợi tôi xong việc ở đây đi, tôi phải lọc cà phê ra, không là bà Chính sắp về rồi đó, bà Chính chửi chết luôn á.
0: Ủa mắc gì? Thì bây giờ ông cứ đóng cửa, ngày mai ông dọn. Chính bây giờ Chính đi chơi, Chính có nhà đâu sợ.
1: Chính về tới đầu ngõ rồi kìa.
0: Cái gì?
1: Hồi nãy bà gọi tôi đó. Ừ, hồi nãy bà gọi tôi là bà nói bà về tới đầu ngõ, bà kêu tôi ra đón đó. Nhưng mà không biết sao bà gọi là bà nói Thanh Hà tới phụ bà rồi cho nên là khỏi.
0: Ủa nhưng mà tôi nói thiệt nha, bây giờ Chính về thì Chính về chứ mình có làm gì đâu. Ê,
1: gì?
0: Nhưng mà có nói với Chính cái vụ mà hả, bữa giờ quán mình để nhẹ không có khách không?
1: Trời, bà yên tâm đi bà ơi, tôi không có nhiều chuyện đâu bà ơi. Bà làm cho tôi nhiều chuyện, tôi nói chắc tôi bà con cuốn gói tôi đi luôn á, tôi nói thiệt á.
0: Ủa mắc gì đâu sợ Chính, mình phải nói đúng sự thật. Bởi vậy tôi nói thiệt ông không có quan tâm Mai, ông cũng không có quan tâm cái tình hình thế sự bây giờ, cái xã hội bây giờ nó như thế nào, đúng không? Chị cứ biết cái trong cái quán cà phê tử tế này thôi.
1: Trời ơi, chứ gì nữa. Tôi đó giờ là sống là không có quan tâm chuyện thiên hạ rồi.
0: Mình phải quan tâm.
1: Không quan tâm, tôi nói thiệt với bạn, tôi nói thiệt nha. Cái câu chuyện này nè, kế bên nhà nè, kế bên đây nè, hai vợ chồng gây lộn, lộn đậm mầm nè.
0: Trời ơi,
1: ông chồng quýnh vô mặt bà vợ, là tối đầu bà vợ quá trời.
0: Trời ơi.
1: Bà vợ bà vòng chổi sao bà ăn quýnh ông chồng cũng được, chạy quá trời luôn. Xong hai vợ chồng gây lộn xong ghen, ý sầm lên quýnh ghen. Tôi nói cho quýnh con nhỏ kia tơi bời, quýnh họ phát hiện ra không phải con nhỏ đó.
0: Không phải con nhỏ đó.
1: Quýnh lộn người.
0: Trời ơi, quýnh lộn
1: người. Tôi
0: thiệt
1: mà tôi không quan tâm nha, nó quýnh cỡ đó tôi không quan tâm nha.
0: Ê, khoan.
1: Nè, tôi nói thiệt, cái còn chưa đâu, chưa được cái khúc mà nó ẵm con mà nó bước ra khỏi cái cánh cửa đó, tôi nói thiệt nha, ông chồng quỳ gối xuống trời mưa đổ. Tôi nói là có ông đèn làm chứng, tôi nói thiệt. Ông đèn nó tắt là tôi nói bậy, hiểu không?
0: À,
1: giờ nó không tắt thì tôi nói đúng
0: đó. À, thì nè, đúng là ông nói đúng nè. Nhưng có cái điều nó rất là sai.
1: Cái gì?
0: Là bởi vì sao? Ông nói là ông không nhiều chuyện. Trời ơi, ông không nhiều chuyện mà ông biết gia đình ta vậy. Rồi ông nhiều chuyện, ông biết gia đình người ta tới cái gì.
1: Trời ơi, tôi nói thiệt với bà nha. Mà chưa đâu, tôi chỉ là đi ngang qua thôi.
0: Ngang thôi.
1: Bữa đi giao cà phê đi ngang qua mà.
0: Rồi sao, vụ gì?
1: Tôi thấy cái khoảnh khắc mà tôi nói thiệt với bà, trời ơi. Như phim.
0: Phim?
1: Ừ.
0: Mà chuyện gì?
1: Bà vợ ẩm đứa con.
0: Ừ.
1: Xách cái vali kéo ra.
0: Kéo ra.
1: Đứng trước cửa. Bà vợ chuẩn bị nhìn mặt ông chồng nha. Nhưng không, trong đầu suy nghĩ cái gì đó.
0: Ừ.
1: Tao không nhìn. Quay
0: ông
1: đi.
0: Ông nhìn.
1: Ông chồng bước ra. Em.
0: Sao ông nhớ điện thoại như vậy?
1: Trời ơi, bữa nó ngồi cầm cái ly cà phê đứng đó, chứng kiến cảnh đó mà.
0: Rồi. Ủa giờ không bán cà phê luôn?
1: Ngồi uống hết ly cà phê luôn.
0: Đưa tiền sao?
1: Lấy luôn về buồn. Nè, em ở lại với anh đi.
2: Ở lại làm cái gì nữa? Nghĩ sao vậy? Trời ơi.
1: Tình huống đang hay.
2: Nghĩ sao vậy?
1: Đồ gì?
0: Đồ gì?
2: Đồ ích kỷ. Đồ nhỏ mọn.
1: Đồ gì vậy?
2: Nghĩ sao vậy? Đi miền Tây về. Để nguyên một đống trái cây luôn. Kêu sách giùm. Sách quá trời sách. Nó bắt đầu xin miếng không cho. Bực bội. Thiệt chứ?
0: Ủa?
2: Đồ ích kỷ.
0: Xin miếng không cho mà sao?
1: Ủa, khoan.
0: Ngươi
1: đi. Cái này quen gì vậy?
3: Hả? Có một người nổi tiếng cho.
0: Ừ, đúng rồi.
1: À, ghê vậy.
3: Ờ, quen cho Chính.
0: Ờ. Cái này trái cây, cái này không phải miền Tây không rồi.
1: Thì đó, ăn cái này đâu.
0: Cái đồ nhập á.
2: Bọn chấp nhận luôn. Đồ chỉ.
1: Cái gì?
2: Thì nhỏ ngon.
1: Là như mày chửi tôi như vậy.
0: Chửi.
2: Phải chút giận.
1: Trời ơi, chút giận thì văn quá văn vậy.
2: Mà tức.
0: Nó văn vô mặt. Trời ơi.
1: Tụi em có làm gì anh đâu, anh làm vô anh chửi quá vậy.
2: Ê, nghe.
1: Cái gì vậy? Trời đất ơi, ăn cái này nghiệp chết
2: rồi vậy?
0: Ừ, thôi.
2: À, bà Chính á.
1: Ăn dữ vậy?
2: Hả?
1: Ăn dữ vậy?
2: Đồ chùa mà.
1: Trời ơi, ăn
2: đồ tặng mà.
1: Ừ, ăn.
2: Phải ăn chứ.
1: Ừ.
2: Ngộ mẹ sức à. Mày bồ ơi, bỏ tao ăn mày nhót hả?
1: Không.
2: Mày nhót cái gì mày lên tiếng?
1: Không, em chỉ thôi là ăn mấy cái đó là nó không tốt với sức khỏe.
2: Làm gì không tốt?
1: Nó không tốt cho cái nghiệp của mình đó.
2: Làm gì không tốt?
1: Để nước lại.
2: Mày điên quá.
1: Ăn đi.
2: Mà làm gì mà của mày nó rồi rớt một miếng lấy chưa? Tại mày đó.
0: Thôi.
1: Cái đó cũng mắc lắm nha.
0: Tự nhiên vô đây làm rần rần cái vụ gì?
3: Bà Chính kêu anh
1: gì?
3: Phụ sách tèo đồ tiếp đó. Ừ. Đi miền Tây về mà miền Tây thì có cái gì? Trái cây một đống. Trời đất ơi, trái cây không
1: thì đó.
3: Nói vậy đó mà xin không cho. Xin một miếng không cho. Đúng rồi.
0: Cái này đâu?
3: Bà Chính.
1: Trời ơi, ông hốt nguyên vỏ của bả, giờ ông còn chửi bả gì nữa.
2: Không, cái này là anh không có xin cái này. Anh xin cái khác.
1: Xin cái gì?
0: Xin cái gì?
3: Trời. Ngoài cái vỏ này nha.
1: Ừ.
3: Là chưa tính mấy cái bao kia người ta cho bả nữa. Bả đi miền Tây đã cho bả.
1: Ừ.
3: Xong rồi có một cái hộp màu đỏ, trong đó chứa một cái trái chanh.
4: Ở đời mà con muốn ăn thì phải lăn vào bếp đó.
3: Ở trong bếp có
4: không? Ở đây thôi, nhưng mà đó là cái câu tục ngữ Chính muốn nói cho con biết.
3: À dạ.

nằm trong tứ quý danh hương mỗ, la, canh, cót với chất vải mỏng, nhẹ nhưng bền, đẹp. Thề lụa La Khê từng được chọn là may trang phục cho tầng lớp quý tộc trong xã hội phong kiến xưa. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử cùng với sự thay đổi của cuộc sống, thề lụa La Khê vang danh một thời nay đang được giữ gìn và bảo tồn.

the la, lụa vạn vải canh, nhanh tay đem bán, ai sành thì mua. La Khê là một làng nghề cổ thuộc phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Làng được hình thành từ thế kỷ 5, lúc đầu có tên là La Ninh. La là lụa, Ninh là sự thịnh vượng, lâu bền. Sang thế kỷ thứ 15, làng La Ninh đổi tên thành La Khê, tức là làng dệt lụa bên dòng sông nhỏ, bởi đất làng do phù sa sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ bồi đắp nên. Vì vậy rất màu mỡ, thích hợp cho nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ. Người dân La Khê cũng bắt đầu sản xuất những sản phẩm thô sơ, chủ yếu là sồi, đũi, phục vụ chốn kinh thành Thăng Long xưa. Đến đầu thế kỷ 17, nhiều gia đình người Hoa ở vùng Lưỡng Quảng Trung Quốc đã đến lập nghiệp ở đất La Khê, đem theo nghề dệt the, sa nhuộm đen và công nghệ dệt tiên tiến dạy lại cho dân làng. Từ đây, làng dệt La Khê nức tiếng xa gần bởi các sản phẩm the, sa, vân, địa, quế, gấm vóc có chất liệu mát, mỏng nhẹ cùng những họa tiết, hoa văn tinh xảo. Lụa La Khê vì vậy mà cũng được mệnh danh là tứ quý danh hương và được dân gian vẫn lưu truyền trong câu ca nhất mỗ, nhì la, thứ ba canh, cót. Sau năm 1954, do ảnh hưởng của chiến tranh, nghề dệt the lụa cũng bị gián đoạn. Sau đó, mô hình hợp tác xã ra đời. Cả làng quay sang dệt vải bông, khăn mặt, thảm đay theo kinh tế tập trung, phục vụ sinh hoạt trong thời chiến tranh. Cho đến năm 2002, nhờ có chính sách khuyến khích khôi phục làng nghề truyền thống của nhà nước, Ban chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp La Khê và những nghệ nhân trong làng đã bỏ ra nhiều công sức để tìm lại sức sống cho nghề thề lụa. Tuy nhiên, việc khôi phục gặp muôn vàn khó khăn bởi không còn mấy người biết cách dệt the, khung dệt cũng không còn nhiều. Đặc biệt, sự công phu tỉ mỉ của nghề dệt the cũng khiến nhiều cơ sở sản xuất phải đóng cửa.

0: Ngày nay đến làng La Khê, cất công đi tìm, lắng tai nghe mới thấy tiếng dệt cửi từ xưởng dệt của nghệ nhân Lê Đăng Toàn. Đây có lẽ cũng là xưởng dệt duy nhất còn sót lại ở La Khê.
1: Cái nghề dệt the của La Khê này có từ rất lâu rồi. Các cụ cũng đã để lại cho những truyền thế hệ nọ sang truyền thế hệ kia. Và giờ thì đúng là đến lượt mình là cũng là sự mai một, nó quá nhiều thời gian rồi. Đấy. Thế là bây giờ thì chúng tôi giữ lại những cái sản phẩm và cũng như là cái nghề của các cụ để lại. Thật sự là cũng rất là vinh dự để có nói là mình dệt cái mình làm ra những cái mét vải của quê hương mình làm ra. Nó độc đáo và nó cũng rất là tinh xảo. Nó khác với cả cái mặt hàng khác. Tôi rất là thích nó lại sự có cái sự cổ điển. Như khi hợp tác xã mà đã khôi phục được rồi thì do xã hội cũng như là do kinh tế nên là thăng trầm, là hàng của mình là hàng cổ. Thế nên hàng cổ thì để mà nói là mình giao lưu với cả thị trường thì đúng.

0: mà nó rất là khó. Cái lượng khách của mình là nó rất là ít. Đấy. Thế là chưa đưa tới được những cái người mà biết sử dụng được cái, những cái hàng cổ như của La Khê. Lúc hợp tác xã mà đã bỏ rồi thì tôi thấy nó tiếc quá. Thực sự là tiếc. Khi mình đã biết cái nghề rồi mà mình lại không giữ được thì tôi có xin lại để cho tôi duy trì lại để làm ra những cái sản phẩm đó để lưu giữ lại, cũng là cố gắng làm sao để cho đưa tới nhiều người ta hiểu được cái nghề cổ truyền.
1: Cố gắng từng ngày cặm cụi bên khung dệt, bám trụ lại với nghề để cho ra đời những sản phẩm thủ công cao cấp, bởi với anh Toàn, lụa La Khê mang những nét riêng vốn có. Trong đó, bộ gô võng tạo nên công nghệ dệt có sợi dọc, mỗi hàng ngang lại được đan vặn xoắn giúp lụa thoáng mát nhưng rất chặt mặt, không bị xô rạn. Nghề dệt thề cũng rất công phu, đòi hỏi người thợ dệt phải tỉ mỉ và kiên trì. Vẽ hoa để dệt được coi là công đoạn khó nhất của nghề, bởi người vẽ phải tính toán từng đường nét sao cho cân đối. Lúc dệt nên tấm thề không bị xô, giạt. Vì vậy, mỗi mẫu phải mất đến vài tháng, có khi cả nửa năm mới xong. Qua đôi bàn tay khéo léo của người thợ, những tấm lụa ống ả mềm mại dần hiện lên, làm đẹp biết bao người.

0: quê hương của La Khê chúng tôi ấy, thì có cái nghề gọi là dệt the sa đấy, thì nó lại có một đặc biệt như này, cũng là sợi tơ tằm, thế nhưng mà chúng tôi lại dệt rất thưa, có thể nhìn xuyên thấu nhưng nó lại không xô không giạt. Nó là cái đó, nó là cái ở cái bí quyết của chúng tôi là dệt bằng co võng, muốn ra được một cái sản phẩm cổ mà đẹp thì chúng tôi thứ nhất phải lựa, thứ nhất là tơ, phải lấy được cái nguồn tơ phải thật là đẹp thì để chúng tôi dệt lên, khi dệt xong là cái sản phẩm của mình nó đã được nguyên màu đấy, để cho nó làm sao cho nó óng mượt. Chúng tôi bây giờ vẫn đang giữ được cái dệt được ra cái sa nam. Cái sa nam ấy thì nó rất là độc đáo, từ ngày xưa cũng là được đưa vào những cung để coi như là may cho những vua quan hoặc là những dòng quý tộc, thì chúng tôi bây giờ cũng đang lưu giữ được cái vải đó.
1: Khâm phục với tâm huyết và tình yêu với làng nghề của anh Toàn, mọi người đã cùng chung tay giúp đỡ, mỗi người một công đoạn trong xưởng dệt để góp phần cùng anh duy trì hoạt động của làng nghề.

0: Trước đây thì dệt ở Vạn Phúc 10 năm. Sau đó mới về đây thì anh Toàn dạy mất một thời gian thì tôi mới làm được cái nghề này. Tôi là muốn giữ lại những cái làng nghề để mai sau này con cháu đời đời sau này sẽ biết được cái làng nghề truyền thống của làng La Khê.
1: Giấc mơ hồi sinh làng nghề La Khê cũng như đưa sản phẩm đến với mọi người của anh Toàn gặp không ít khó khăn, không chỉ về vốn và thị trường tiêu thụ mà còn thiếu cả người làm nghề. Đặc biệt, sản phẩm thêu lụa lại là mặt hàng kén người sử dụng, không thể cạnh tranh với các sản phẩm từ sợi tổng hợp may công nghiệp bởi giá thành nguyên liệu cao, lại dệt hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.
2: Ngày xưa là các cụ toàn lao thoi bằng tay hoặc đạp chân. Đấy, là chân lận tay giật đấy thì nó cũng là cứ mỗi một thời gian nó sẽ biến đổi.

0: theo một cái sáng tạo mới. Những năm gần đây thì cuộc sống thì người ta cũng đã tân tiến lên rất nhiều. Thế người ta lai tạo ra những cái máy công nghiệp để mình ứng dụng vào những cái từ cổ đến kim cho nó rất hợp lý, để khi ra vẫn ra một cái hàng nó vẫn độc đáo mà nó vẫn cứ là đẹp. Sản phẩm cổ mà đưa vào cái thế hệ kim này thì còn rất là ít những khách hàng biết đến. Thì chúng tôi cũng rất là cố gắng để làm sao có thể kết hợp được, có thể ra nhiều những mẫu mã giữa tân và cổ nó hài hòa để có thể đưa đến khách hàng nhiều hơn.
1: Để lụa La Khê phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại, nhiều xưởng may cũng tạo nên những thiết kế tinh tế, ấn tượng với những họa tiết thêu tay thủ công và tỉ mỉ.
2: Lụa La Khê đấy, nó có một cái đặc biệt là mặc rất là mát. Mát thì mình cũng hiểu ở đây nó là tầm 100% là do cách dệt từ ngày xưa và cái đặc trưng của cái the và cái vân này. Thế thì thực ra cái the La Khê ấy, là mặc rất là bền và rất là đẹp, vì là nó hơi bị mỏng, cho nên là khi mình muốn mà làm lên váy ấy, mình có thể mình lót với một lớp khác màu thì nó sẽ tạo ra bên ngoài màu, bên trong một màu, và nó sẽ hiện rất là rõ qua những cái hình hoa văn như này. Giả dụ như bạn làm một cái màu khác thì nó sẽ nảy rõ cái màu cái hoa văn lên đấy. Và váy với áo dài, nói chung là mình sẽ làm được rất nhiều thứ với cái lụa La Khê.
1: Không chỉ đẹp, sang trọng, các thiết kế áo dài từ lụa La Khê chính là niềm kiêu hãnh và tự hào với những giá trị văn hóa và lịch sử lâu đời mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng muốn nâng niu và trân trọng.

trước đây á, thì là chung chung hoặc là từ khoảng 30 trở lên. Đấy, thế nhưng mà đến bây giờ ấy, thì tất cả các bạn trẻ họ có thể mặc những cái lụa tơ tằm này thành những cái bộ mà đi lễ chùa, hoặc là những cái bộ mùa hè, hoặc là những các cái váy mà nhẹ nhẹ, hoặc là áo dài mặc xung xuông, thì bản thân cái tơ tằm nó rất là nhẹ, vải thì rất là được rồi. Thế chỉ có cái màu sắc thì bạn sẽ phải cho nó phong phú hơn chút nữa, nhưng cơ bản nhất vẫn là giá thành. Vì thực ra bây giờ như các bạn biết đấy, là lụa các nước xung quanh mình họ cạnh tranh nhiều lắm. Thế và ngay kể cả trong nước mình, những cái loại lụa khác cũng tức là cái giá thành bây giờ nó quyết định rất là nhiều. Thế và cái này ấy, thì chỉ có là giả dụ bây giờ tính làm sao đấy để cho cái giá thành nó vừa phải thì sẽ rất nhiều người ta dùng được, là vì bản thân cái này rất là dễ dùng, dễ mặc và dễ sử dụng nữa. Cái màu sắc thì có thể ngày xưa nó hạn chế, chứ còn bây giờ bản thân the La Khê đã khắc phục được kể cả về màu sắc. Màu sắc bây giờ màu cũng rất là đẹp, và nó hạn chế bớt những cái file.

Bài toán duy trì, bảo tồn và phát triển làng nghề dệt the lụa La Khê vẫn đang đi tìm lời giải. Việc vực dậy làng nghề La Khê cần phải có sự đồng hành chung tay của cả cộng đồng, từ chính quyền, các tổ chức, cá nhân.

giải quyết câu chuyện là làm thế nào để bảo tồn và phục hồi lại cái làng nghề dệt Sa Mầu La Khê ấy, thì theo tôi thì hiện nay thì nó phải cần có một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà nước và cộng đồng. Đấy. Thế thì đứng dưới góc độ nhà nước thì cần phải tạo ra những cái cơ chế chính sách làm sao để cho làng nghề nó có sức sống và nó hồi sinh lại được. Ví dụ như là có một số những cái biện pháp mà chúng ta có thể đặt ra, ví dụ như là tạo ra những cái cơ chế

chính sách về đất đai, thế rồi là tạo ra những cái không gian để cho người ta có thể phục hồi lại làng nghề. Cái thứ nữa là tạo ra các cái chính sách đãi ngộ đối với những nghệ nhân, ví dụ như là anh Lê Đăng Toản và chị Nguyễn Thị Như Quỳnh ấy, là hai vợ chồng nghệ nhân đó cũng rất là mong muốn là phục hồi và có tâm huyết, thì cũng nên tập trung những cái chính sách hoặc là đầu tư tạo điều kiện cho những nghệ nhân như thế. Cái thứ hai là về phía phương diện cộng đồng. Cộng đồng ở đây thì tôi xét đến cộng đồng chủ thể, nơi chủ thể của làng nghề, rồi cộng đồng địa phương, rồi cộng đồng các khách tham quan, nhà nghiên cứu, thì cũng cần phải có sự quan tâm từ những người chủ thể như thế. Thì cũng có một cái mô hình là truyền nghề, thế rồi mở các lớp dạy nghề để làm sao nhân rộng được những người. Bởi vì chúng ta nếu mà muốn phục dựng được nghề thì phải có người thực hiện nghề. Thế và cái thứ nữa là chúng ta cũng cần phải có quảng bá sản phẩm để cho mà đông đảo du khách biết đến với làng La Khê, đã từng là một trong cái tứ đại danh hương của Hà Nội. Đấy.

Sự mai một của làng nghề dệt thêu lụa La Khê không chỉ làm mất đi một nghề gắn liền với kế sinh nhai của người dân, mà quan trọng hơn đó là mất đi một nghề truyền thống lâu đời đã vượt qua giới hạn của một làng, trở thành văn hóa của cả một vùng.

0: Chúng ta đã biết là về cái nghề thủ công truyền thống là một trong những cái thành tố để cấu thành cái di sản văn hóa phi vật thể, và nó nằm trong cái hệ thống di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Cho nên là việc mà bảo tồn và phát huy giá trị cái nghề dệt sa mầu La Khê thì đây cũng là một trong những cái yếu tố để mà góp phần về bảo tồn và phát huy cái giá trị di sản văn hóa, và từ đó là góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
1: Tôi thì cũng mong sao là cái nghề của La Khê này có thể lưu truyền được rất là mãi mãi, gọi là để đến khi không qua những cái đời các cụ rồi thì bây giờ còn mỗi mình tôi thôi, thì tôi cũng mong sao là cái nghề của chúng tôi có thể phát triển được và đến với nhiều những cái thế hệ sau, thì có thể mình gắn kết được những cái, duy trì được cái truyền thống văn hóa cũng như là cái sản phẩm của mình, kết hợp được đến nhiều những cái mặt hàng có thể mình xây dựng do xã hội nó cũng có sự văn minh tươi sáng lên tí.
2: Để nghề dệt thêu lụa La Khê còn được lưu truyền mãi cho thế hệ mai sau sẽ cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương, và hơn cả là những người nghệ nhân yêu và bám trụ với nghề.

thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Chăn Tùng và vợ bà Nguyễn Thị Sương. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Gò Quao nhận được hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Trần Chăn Tùng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1970, căn cứ công dân số 0910700141 56, và vợ bà Nguyễn Thị Sương, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1974, căn cứ công dân số 0911-7400-5731, thường trú ấp 1A xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Nguồn gốc thửa đất số 1080, tờ bản đồ số 8, với diện tích 6.890m2, mục đích sử dụng đất trồng màu tại ấp 1 xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, được Ủy ban Nhân dân huyện Gò Quao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P869914 ngày 1 tháng 11 năm 2000 cho hộ ông Lê Văn Giàu, sinh

0: năm 1930, chứng minh nhân dân số 370-246-771, địa chỉ thường trú ấp 1, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Đến ngày 28 tháng 4 năm 2006, ông Lê Văn Giàu chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho ông Trần Thanh Tùng và vợ là bà Nguyễn Thị Sương hết diện tích thửa đất nêu trên, đính kèm giấy tay. Qua đo đạc lại, số hiệu thửa đất số 1080 đổi thành thửa đất số 15, tờ bản đồ số 71, với diện tích là 6.559,2 m². Mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác, đính kèm phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất số TDCL 98-2025-71-15 do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Gò Quao lập ngày 22 tháng 8 năm 2025. Này ông Trần Thanh Tùng và vợ bà Nguyễn Thị Sương xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất trên. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin mà gia đình hộ ông Lê Văn Giàu không có khiếu nại tranh chấp liên quan đến thửa đất nêu trên, thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Gò Quao thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 71, tờ bản đồ số 15, với diện tích 6.559,2 m². Mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác cho ông Trần Văn Tùng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1970, căn cước công dân số 0910-7001-4156 và vợ bà Nguyễn Thị Sương, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1974, căn cước công dân số 0911-7400-5731 theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại về sau sẽ không xem xét giải quyết. Ký thay giám đốc, phó giám đốc đã ký Kim Phương Giang.
1: Thông báo về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tạ Ngọc Thạch, địa chỉ thường trú ấp số 8, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang. Chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất có tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của ông Tạ Ngọc Thạch, sinh năm 1975, căn cước công dân số 0910-7500-8424, địa chỉ thường trú tại ấp số 8, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, đối với thửa đất số 20-21, tờ bản đồ 1, diện tích 24.780 m², mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất chuyên trồng lúa, địa chỉ thửa đất tại ấp số 8, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang. Thửa đất trên đã được Ủy ban Nhân dân huyện Hòn Đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X165001, giao sổ cấp giấy chứng nhận số B001471, QSGD trên 664 ngày 1 tháng 4 năm 2004 do hộ bà Đặng Thị Ánh, địa chỉ thường trú tại xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang đứng tên. Lý do đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Tạ Ngọc Thạch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 và bên nhận chuyển nhượng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên chuyển quyền. Phần 11 của phần C, trình tự thủ tục đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất, nghị định số 151/2025/NĐ-CP. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu có tổ chức cá nhân nào khiếu nại tranh chấp về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên, đề nghị đến chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất hoặc Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kiên để được hướng dẫn. Sau thời gian nêu trên, nếu không có đơn đề nghị giải quyết, thì chi nhánh khu vực liên xã Hòn Đất sẽ lập thủ tục đăng ký biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên cho ông Tạ Ngọc Thạch. Theo quy định, mọi trường hợp khiếu nại về sau sẽ không xem xét giải quyết. Giám đốc đã ký Vũ Đức Thới.
2: Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Văn Thắng và bà Đoàn Thị Thu Hà. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Gò Quao nhận được hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Huỳnh Văn Thắng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1967, căn cứ công dân số 0910670162209, và bà Đoàn Thị Thu Hà, sinh ngày 9 tháng 2 năm 1965, căn cứ số 0911650006012, thường trú ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Nguồn gốc thửa đất số 1061, tờ bản đồ số 4, với diện tích 5.730 m². mục đích sử dụng đất trồng màu tại ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang, được Ủy ban Nhân dân huyện Gò Quao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C876690 ngày 28 tháng 4 năm 1994 cho ông Nguyễn Văn Đua, sinh năm 1962, địa chỉ thường trú ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Đến ngày 18 tháng 4 năm 2001, ông Nguyễn Văn Đua chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho ông Huỳnh Văn Thắng và bà Đoàn Thị Thu Hà hết diện tích thửa đất nêu trên đến kèm giấy tay. Qua đo đạc lại số hiệu thửa đất số 1061 từ bản đồ số 4 đổi thành thửa đất số 788 từ bản đồ số 19 với diện tích là 5.291,6 m², giảm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là 438,4 m². Mục đích sử dụng đất chuyên trồng cây hàng năm khác, đính kèm phiếu đo đạc, chỉnh lý thửa đất số 142 năm 2026, 778-19 do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Gò Quao lập ngày 13 tháng 2 năm 2026. Này ông Huỳnh Văn Thắng và bà Đoàn Thị Thu Hà xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất trên. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng tin mà gia đình ông Nguyễn Văn Đua không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến thửa đất nêu trên, thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Gò Quao thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 788 từ bản đồ số 19 với diện tích là 5.291,6 m², mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác cho ông Huỳnh Văn Thắng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1967, căn cứ công dân số 0910670162 và bà Đoàn Thị Thu Hà, sinh ngày 9 tháng 2 năm 1965, căn cước số 0911650060 theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại về sau sẽ không xem xét giải quyết. Ký thầy giám đốc, phó giám đốc Kim Phương Giang đã ký.
3: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống cho dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

0: những vết thương, những cái chết thương tâm do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh đã trở thành nỗi ám ảnh người dân trên khắp dải đất hình chữ S này.
1: Chân một cái rồi thì lúc đấy đang khổ lắm, muốn chết đi cho xong, nhưng mà hiện tại lại có hai đứa con trai nữa, một đứa gái nữa. Nếu mình chết rồi thì còn con thì sống như nào? Thì mong chính phủ, nhà nước sẽ máy ủng hộ cho người tàn tật như chúng tôi thì quá là nhớ ơn suốt cả đời luôn.
0: Chịu thiệt thòi từ chính tai nạn bom mìn, mong mỏi của anh Hồ Sào Trung cũng là suy nghĩ chung của đông đảo bà con địa phương.
2: Một ngày của những người lính giả phá bom mìn vật nổ Bộ Tham mưu Quân khu 2 bắt đầu bằng sự kỷ luật, sự cẩn thận chuẩn bị quân trang khí tài để hành quân làm nhiệm vụ trên những vạt rừng còn ẩn chứa nhiều hiểm nguy từ mìn và vật nổ sót lại sau chiến tranh. Những người lính

0: Chỉ cần một quả mìn còn sót lại sẽ có nguy cơ lấy đi cả mạng người hoặc gây ra những vết thương nặng nề cho người dân, vật nuôi. Vì thế, sự tỉ mỉ, kỹ càng của anh em đơn vị là bắt buộc để trả lại những mét đất sạch, an toàn.
1: Một 100% đối với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong đơn vị là phải có chứng chỉ đào tạo qua trường mới được vào để thực hiện nhiệm vụ.
2: Đưa mình về.
3: Sau những nỗ lực của đội và các đơn vị rà phá bom mìn vật nổ, những hiểm nguy còn sót lại sau chiến tranh dần được loại bỏ. Mảnh đất biên cương và nhiều thôn bản biên giới khác của Hà Giang đang hồi sinh trong màu xanh bình yên.
0: A So, A Lưới, Thừa Thiên Huế, một vùng đất bình yên, nơi sinh sống của đồng bào Cơ Tu, Pa Co, Tà Ôi và Kinh. Hơn nửa thế kỷ trước, trong chiến tranh, sân bay A So được quân đội Mỹ sử dụng làm căn cứ quân sự, nơi trung chuyển những thùng chất độc hóa học để phun giải khắp chiến trường miền Nam Việt Nam. Cho đến ngày nay, những ảnh hưởng của chất độc hóa học, đặc biệt là chất độc da cam dioxin còn tồn dư trong đất, vẫn là mối hiểm họa của môi trường và con người.
3: Xã Đông Sơn, một trong những điểm nóng dioxin trên địa bàn huyện A Lưới. Từ khi vào định cư năm 1992, xã Đông Sơn đã 3 lần triển khai di giãn dân để phòng tránh chất độc da cam dioxin. Mỗi lần di dân đã ảnh hưởng đến công tác phát triển kinh tế xã hội của xã.
4: Xã Đông Sơn thì là một trong những xã nghèo nhất của huyện A Lưới. Thì về điều kiện đất đai thì đất đai bạc màu, cộng thêm là nhiễm chất dioxin. Nên là khâu là sản xuất nông nghiệp của bà con là hết sức khó khăn. Thì riêng mà ở khu vực chất độc dioxin thì bà con cũng rất lo lắng. Vì cái thứ nhất là liên quan đến sức khỏe của bà con. Thứ hai là sản xuất ra nông nghiệp, mặt hàng nông nghiệp là bán ra ngoài thị trường rất ít, chủ yếu là tự cung tự cấp.
0: Dù mưa hay nắng, tại công trường A So, những người lính thuộc Trung tâm Hành động Quốc gia sử

0: lý chất độc hóa học và môi trường Naxit vẫn chuyên tâm với nhiệm vụ đặc biệt của mình, tẩy độc dioxin tồn dư trong đất. Trong số những người lính đang thực hiện nhiệm vụ ở đây, có người còn rất trẻ, chưa lập gia đình, nguy cơ phơi nhiễm chất độc có thể xảy ra. Nhưng thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Đức thuộc biên chế tiểu đoàn 96, binh chủng hóa học đã viết đơn tình nguyện xin tham gia thực hiện dự án sân bay ASO. Với tinh thần của bộ đội hóa học, 6 tháng có mặt trên công trường ASO đã cho Đức nhiều kinh nghiệm thực tế.
1: Tôi nhận quyết định lên dự án sân bay ASO từ tháng 7/2022. Nên đây tôi cũng xác định được những khó khăn về công trường và những ảnh hưởng từ chất độc dioxin tồn dư trong đất. Nhưng bản thân là một người lính, tôi không chùn bước và được sự động viên ủng hộ của chỉ huy các cấp và chỉ huy công trường thì chúng tôi luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và đẩy nhanh tiến độ để cho công trình có thể xong nhanh nhất có thể.
2: Vất vả, ngày nắng ngày mưa, có thể thấy rõ. Nhưng những nguy cơ ảnh hưởng do tiếp xúc với chất độc không hiện hiện trước mắt, mà có thể là 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Nhưng những người lính hóa học luôn sẵn sàng lên đường và tham gia vào nhiều dự án tại các điểm nóng đất nhiễm dioxin. Thành công của mỗi dự án có một phần đóng góp của họ.
3: Đã là lính hóa học thì chúng tôi đối với những cái nhiệm vụ đi xử lý và những nhiệm vụ tiếp xúc với chất độc và tiếp xúc với sự cố, đó là cái nhiệm vụ thời bình của người lính hóa học chúng tôi. Cán bộ chiến sĩ trong viện đều là những người có tâm huyết và nhiệt tình trong công việc, lớp trước dìu lớp sau, các đồng chí già có, đồng chí trẻ có, để cùng nhau đào tạo, cùng nhau trưởng thành để kế tiếp để sử dụng vào những nhiệm vụ khác.
0: Việc triển khai thực hiện dự án xử lý đất nhiễm độc dioxin tại sân bay ASO sẽ tiếp tục khẳng định những nỗ lực của Bộ Quốc phòng trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Dự án được đánh giá sẽ mang lại nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cho tỉnh Thừa Thiên Huế, một trong những trung tâm văn hóa, kinh tế chính trị của khúc ruột miền Trung.
4: Trong thời gian vừa rồi thì bà con cũng rất vui mừng được là binh chủng hóa học để sẽ tẩy độc ở khu vực sân bay ASO. Thì mong muốn nhất của bà con là sớm là dự án là hoàn thành để bàn giao lại đất sạch cho bà con để tiếp tục sản xuất. Trong khi đó thì chất độc mà đã sạch sẽ rồi thì hàng hóa bà con làm ra sẽ được bán ra thị trường với giá ngang bằng với các địa phương khác. Đó là mong muốn nhất của bà con.
2: Thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, đối mặt với kẻ thù giấu mặt là bom mìn, vật nổ, chất độc hóa học. Nhưng với tinh thần chủ động sáng tạo, những người lính quân đội nhân dân Việt Nam đã không quản khó khăn độc hại, nguy hiểm, từng bước khống chế, xử lý hiệu quả các điểm nóng về bom mìn, vật nổ và đất nhiễm dioxin. Họ đã và đang lặng thầm chiến đấu, góp phần trả lại môi trường sống an toàn cho người dân. Nơi nào họ đi qua, mầm xanh sẽ bật gốc vươn trồi.
0: Có bao nhiêu nghĩa trang liệt sĩ trên dải đất hình chữ S này là có bấy nhiêu những nhắc nhở rằng nỗi đau chiến tranh vẫn còn hiện hữu. Biết bao bà mẹ, người vợ vẫn còn đỏ mắt chờ con, chờ chồng trở về. Biết bao người em, người chị vẫn luôn khát khao được đón các anh về.
2: Hòa bình hôm nay của chúng ta được đánh đổi bằng nhiều máu thịt của các đồng chí đồng đội. Công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính.

0: Như chuyến hành trình trên nước bạn Lào ngày hôm nay, toàn đội đã phải hành quân từ tờ mờ sáng. Cuộc hành quân của họ mang theo rất nhiều hy vọng. Không nhanh, mùa mưa sẽ chuẩn bị về. Ngày hôm nay sẽ là một hành trình dài, những con đường gập ghềnh, những cánh rừng mênh mông, những bản làng hẻo lánh, những khó khăn dường như cứ ngày một nối dài thêm.
1: Đỉnh núi Pha Tao 1, nơi xác định có 15 hài cốt liệt sĩ đã gần trước mắt. Thế nhưng chặng đường gian nan thử thách bản lĩnh của người lính quy tập thì mới bắt đầu.

0: quãng đường quá nguy hiểm, nó vách đá để treo leo dựng đứng, mà trèo dây thì trơn. Với chúng tôi thì lúc đó thì thực sự là nguy hiểm, nhưng mà khi chúng tôi lên đến nơi thì chúng tôi mới xem lại cái quãng đường mình đi qua, mình cảm thấy sợ, sợ, cực kỳ sợ đấy.
1: Những vất vả khó nhọc của chuyến đi bỗng vơi đi thật nhiều khi đội tiếp cận được những bộ hải cốt đầu tiên. Tỉ mỉ và trân trọng, những người lính quy tập cẩn thận cất bốc, gói buộc hải cốt liệt sĩ.
2: Sau khi mà tìm thấy, khi phát hiện ra xương của liệt sĩ, là tất cả từ chỉ huy cho đến nhân viên trong đội là cảm thấy rất là khó tả trong cái tâm trí, là mừng, vừa rất là mừng bởi vì khi tìm thấy liệt sĩ của mình, chuẩn bị đưa liệt sĩ đồng đội mình hy sinh bao nhiêu năm ở đến đất bạn này để chuẩn bị đưa về quê hương.
3: Trong công cuộc thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này, quân đội vẫn là lực lượng nòng cốt đi đầu. Họ là những người lính làm nhiệm vụ đặc biệt, nhận sứ mệnh đặc biệt với đồng đội, với cha anh, với tổ quốc. 23 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ khắp các quân khu, các bộ chỉ huy quân sự tỉnh, trong suốt nhiều năm qua, đã băng rừng lội suối, không kể ngày đêm, không kể địa hình hiểm trở, lăn lộn khắp rừng sâu nước thẳm để đi tìm đồng đội. Hơn 500 cán bộ chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật nhiều đơn vị trong toàn quân đã tích cực phối hợp thực hiện một dự án đầy nhân văn: rà phá bom mìn vật nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Khi nào những hài cốt liệt sĩ vẫn còn chưa được trở về đất mẹ, thì những bước chân của các đội quy tập vẫn sẽ chưa dừng lại.

0: Lịch sử đã chứng minh, bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần, bất cứ lúc nào khi nhân dân vất vả, nguy nan, dù ngày nắng cháy hay đêm bão giông, luôn có các anh, những cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Băng mình trong mưa lũ nắng lửa, không quản ngại hiểm nguy, vượt mọi thử thách, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Bởi ứng phó thiên tai bão lũ, khắc phục sự cố và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của quân đội nhân dân Việt Nam, là mệnh lệnh từ trái tim mỗi cán bộ chiến sĩ.
0: Trở lại những ngày tháng đại dịch COVID-19 hoành hành ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Trước tình hình đó, quân đội nhân dân Việt Nam đã tiến hành nhiều hoạt động hỗ trợ, sát cánh cùng nhân dân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
2: Chúng ta đã đi qua nhiều cuộc trường chinh để giữ gìn đất nước non sông này. Đây lại là một cuộc trường chinh mới, một cuộc chiến mới. Tôi tin các đồng chí cùng với tôi, cùng

0: với tập thể Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
1: Các chiến sĩ biên phòng ngày đêm canh gác trên chốt chống dịch. Lực lượng bộ đội, dân quân phục vụ tại các khu cách ly tập trung đã trở thành biểu tượng cao đẹp của lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết quân dân. Khi dịch Covid-19 lây lan rộng, hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị, các bệnh viện, quân y trong toàn quân đã hăng hái xung phong, thần tốc đến vùng tâm dịch, lập nên các bệnh viện dã chiến.
2: Thực hiện giãn cách xã hội, trên từng con hẻm góc phố, cán bộ chiến sĩ thuộc các tổ lưu động vượt nắng đội mưa, đi từng ngõ, gõ từng nhà, trao lương thực thực phẩm, túi an sinh đến từng hộ gia đình, giúp người dân đảm bảo nhu cầu thiết yếu trong lúc địch hỏa. Trên những chặng đường cuối cùng của những người đã khuất nơi tâm dịch, đồng bào cũng cảm thấy ấm lòng bởi những nghĩa cử chân thành từ những người lính tuy xa lạ nhưng trái tim đồng ấm tiễn họ trở về đất mẹ. Những đóng góp quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong tham gia phòng chống dịch Covid-19 được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
3: Khi nào dân khó khăn, khi nào dân cần thì luôn luôn có bộ đội.
4: Rất là cảm kích cái tận tình đó của mấy chú bộ đội.
5: Rất là yên tâm, phấn khởi trước cái thái độ và tinh thần trách nhiệm phục vụ của các đồng chí bộ đội.
6: Bất cứ một cái trận địa nào thì quân đội dân cũng có mặt.
7: Bão số 3 từ quốc tế

0: Cơn bão số 3, siêu bão Yagi là một trong những siêu bão lớn nhất, mạnh nhất trong vòng 10 năm gần đây. Không thể kể hết những mất mát của người dân tại các khu vực sau khi bão số 3 đi qua. Sự đổ nát, hoang tàn diễn ra ở khắp mọi nơi. Sát cánh bên những người dân trong những thời khắc khó khăn, trong số các lực lượng luôn có màu áo xanh của các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ.
1: Thực hiện phương châm chỉ đạo của chính phủ trong phòng chống bão số 3 là hành động không hối tiếc. Hơn 380.000 chiến sĩ đã được huy động, vừa duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, vừa tổ chức lực lượng phương tiện kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
2: Cán bộ chiến sĩ tinh thần trách nhiệm rất cao, chúng tôi quyết tâm với mức độ cao nhất để khắc phục hậu quả của cơn bão. Cố gắng là trong ngày nay là cơ bản đảm bảo được các tuyến đường và các thiệt hại lớn chúng tôi khắc phục. Còn tiếp tục cho thần tướng tôi tiếp tục lực lượng khắc phục.
3: Cho dù thời tiết mưa rất to nhưng mà với tinh thần của người lính, chúng tôi dốc hết sức mình giúp đỡ nhân dân khắc phục bão số 3 sớm ổn định lại cuộc sống bình thường.
0: Trong những ngày mưa bão cuồng phong, quân đội đã huy động tối đa lực lượng phương tiện để sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa. Họ không chỉ là những chiến sĩ dũng cảm trên chiến trường, mà còn là những người hùng trong cơn bão, luôn đặt lên hàng đầu sự an toàn của nhân dân.
4: Các đồng chí bộ đội mà về thì đúng là quý quá. Đấy, giúp dân từ sáng đến giờ, có từ 4 giờ sáng đấy.
5: Rất cảm ơn tất cả anh em quân đội đã đến phối hợp kịp thời. Chứ máy móc chỉ làm được bên ngoài thôi. Anh em quân đội phối hợp từ bên trong ra thì mới giúp được dân, mới làm cho dân nhanh chóng được và mới giải quyết được cái đất nó tồn đọng này được.
6: Gia đình tôi nhất cảm ơn các chú bộ đội đã đến trợ giúp. Những cái gì đã sập đổ do cơn bão nó gây ra, chúng tôi nhất chân thành cảm ơn. Không có các đồng chí bộ đội thì gia đình chúng tôi cũng không biết là xử lý ra sao.

Bức khung ảnh được chụp trước và sau khi thảm họa xảy ra tại làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Dưới 1,5 triệu mét khối bùn đất, những dấu vết của sự sống tại một làng quê yên bình vùng cao.

0: chỉ còn nhỏ bé như thế này.
1: Mẹ chả biết làm sao được nữa. Thiên tai làm cho con tôi khổ thế.
2: Lực lượng vũ trang quân khu 2 là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Ngay sáng 11 tháng 9 năm 2024, tức là chỉ vài giờ sau khi thảm họa xảy ra, một sở chỉ huy tiền phương đã được thiết lập ngay tại làng Nủ để chỉ huy điều hành công tác tìm kiếm, cứu nạn.

những bữa ăn vội vàng. Những giây phút chợp mắt trên đống đổ nát không tròn giấc. Bởi họ biết, ngoài kia, người dân đang chờ được giải cứu. Và đâu đó, dưới đống bùn đất kia, có những người dân bị bùn đất vùi lấp, cần được đưa về

0: bây giờ ra đây giúp dân thì yêu cầu các ông chí là cũng thì như buổi sáng nhé. Các bộ phận các ông chí rõ nhỉ?
1: Rõ. Chúng tôi nguyện đi cứ bất nơi đâu và làm bất cứ nhiệm vụ, làm sao mà chúng tôi góp phần nhỏ bé của chúng tôi có thể làm xây dựng Tổ quốc và bảo vệ nhân dân.
2: Sau cơn bão lịch sử, những sự cố cứ liên tiếp xảy ra. Nhưng ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào nhân dân cần, những cán bộ chiến sĩ quân đội luôn có mặt. Với những hành động dứt khoát, quyết liệt và tinh thần không hối tiếc, lực lượng vũ trang thực sự là hy vọng của nhân dân, là những ít ỏi tốt lành giữa thực tại khốc liệt.
3: Tôi cũng rất trân trọng cảm ơn cái sự quan tâm của chính phủ, như là các bộ ngành trung ương, bộ nông nghiệp, cơ quan thường trực, như là đặc biệt là quân khu 2 đã kịp thời hỗ trợ lực lượng cứu giúp.
2: Thiên tai, dịch bệnh luôn mang đến những thử thách để đo sức mạnh, ý chí của con người trong cuộc sống. Nhưng khi dịch bệnh hoành hành, thiên tai bão lũ khắc nghiệt, những người lính Cụ Hồ lại sẵn sàng lên đường, chấp nhận mọi gian khổ, hiểm nguy, dù phải hy sinh tính mạng cũng không chùn bước. Bởi phía trước mỗi người lính là nhân dân.
4: Mệnh lệnh cứu dân thôi thúc bước chân cán bộ chiến sĩ xông pha vào nơi gian khổ hiểm nguy. Nhưng có những chuyến đi, các anh mãi mãi không trở về. Sự hy sinh của các anh để nhân dân được yên bình, để đất nước mãi đẹp tươi. Họ đã hiến dâng cả cuộc đời mình để toàn quân càng có thêm lòng tin yêu của nhân dân. Còn các anh luôn có được sự kính trọng, sự tri ân sâu sắc của đồng đội, của Tổ quốc và nhân dân.
5: Tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh đã trở thành tư tưởng hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội trong suốt 80 năm qua. Ngày nay, quân đội ta đã không ngừng giữ vững và phát huy tinh thần ấy. Ở đâu khó khăn hiểm nguy, ở đó có bộ đội. Xung kích đi đầu giúp nhân dân trong lúc khó khăn, không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh của trái tim. Luôn được cán bộ chiến sĩ quân đội làm hết sức mình. Điều đó đã được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố, bồi đắp mối quan hệ máu thịt quân dân. Tôi tin rằng, với những chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng về giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, cán bộ chiến sĩ quân đội sẽ làm tốt hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
2: Hòa bình không phải là điểm dừng chân cho sứ mệnh.

của người chiến sĩ, mà là khởi đầu cho những trách nhiệm mới, âm thầm nhưng đầy thử thách. Mỗi cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam vẫn đang ngày đêm âm thầm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn, bởi hai tiếng nhân dân đã trở thành mệnh lệnh trong trái tim của bộ đội Cụ Hồ.

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Kia.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
3: Một bản hợp đồng không đơn giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông trùm cành chệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
0: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
3: Ngỡ phát sai chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
0: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
3: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
0: Nè, sống chớp à?
3: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

Do đó được một số bà con người ta cũng đồng tình, ta lại ta cất cái quán nhỏ thôi, đang mà ta bán cà phê đó, để cho anh em hội họp rồi này kia rồi mà xây sở trên vấn đề giải khát. Rồi cái thời điểm đó thì nói chung nó còn quan sơ không điện đài gì chứ, chỉ có là làm đơn giản vậy thôi, rồi là đốt đèn cốc á, rồi một bàn với một cây đèn cốc vậy thôi, để cho anh em mấy ông già thanh niên đồ chơi bời đó, cho nó có cái văn hóa một chút. Rồi tối mới bu lại như vậy được 2-3 cái bàn. Rồi có khi vô tiếng người ta đem lại người ta chiếu bằng bình đó. Do đó thì cái chỗ cái thành cái chợ ma là nguyên nhân là hồi đó đốt đèn cốc.

0: Tên gọi Chợ Hoa đã làm ekip chúng tôi nôn nao tìm đến giải mã đầu tiên trong hành trình về xã Ngọc Chúc hôm nay. Chợ Ma, theo giải thích của người bản địa, được hình thành từ sự ra đời của các hàng quán thắp đèn dầu bán nước giải khát ban đêm cho người dân trong xóm tụ họp vui chơi. Chợ được có từ rất lâu đời, thuộc địa phận xã Ngọc Thành, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang cũ, nay là xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang.
1: Hồi xưa đó thì nói chung là dân ở đây đó là sống về cái nghề nông, chuyên môn là không có nghề gì khác, chỉ là cái nghề ruộng. Rồi từ cái ngày mà tiếp thu rồi về đây đó là coi như cái đời sống của nhân dân thì càng ngày càng phát triển, được nhà nước ưu tiên rồi chánh quyền ưu đãi rồi này kia, những cái này kia cái nọ đó, rồi thành lập bất cứ những cái gì. Rồi cái thời gian cũng gần đây đó là coi như là được điện đài này kia, dân cũng tương đối khá. Đặt tên cho cái chợ này là chợ Ngã Năm, nhưng mà sự thật là có nhiều người ta chưa có quên hẳn là cái chợ Ma. Thì trong cái thời điểm đó thì cái nhà nước mới ưu đãi cho cái vấn đề đào kinh thủy lợi đó, mới là thổi con kinh mới. Nhưng hồi đó thì cái chỗ ngã ba này thì chỉ có ba con kinh nè. Một con kinh về Ngọc Chúc, một con kinh về một đường về Ngọc Chúc, một đường về Đường Cài, rồi một đường về Năm Tỷ vậy đó. Rồi nhà nước mới là phóng kinh này về thì thêm một đoạn kinh nữa, thành ra nó tới năm ngã, ngay chân ngã ba này bây giờ thành ra năm ngã. Thì theo so lại cái đời sống hiện nay với hồi xưa đó, thì hồi xưa là chỉ có năm thôi, bây giờ phải 95 mới phải tăng trưởng như vậy đó, nó phát triển cũng mạnh lắm.

Đa dạng các mặt hàng, chợ hộp từ tờ mờ sáng, các hoạt động trao đổi mua bán nhộn nhịp mà vẫn đậm nét bình dị của một chợ quê truyền thống. Đó là những ghi nhận chúng tôi có được về ngôi chợ ma hay còn gọi là chợ ngã năm hôm nay. Từ một ngôi chợ được hộp để bà con trong xóm vui chơi giải trí về đêm, ngôi chợ ma với tên gọi vẫn còn đấy nhưng đã có nhiều sự đổi mới theo quy luật phát triển. Nhiều người cho rằng muốn tìm hiểu về đời sống, văn hóa và tập tục của một vùng đất, một làng quê nào đó thì cứ đến chợ, bởi chợ chính là biểu hiện đầy đủ nhất bộ mặt đời sống kinh tế xã hội, văn hóa của một vùng. Xã Ngọc Chúc là một đơn vị hành chính được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba xã Ngọc Thuận, Ngọc Thành và Ngọc Chúc của

0: huyện Chồng Riền, tỉnh Kiên Giang, đánh dấu bước chuyển mình mới. Là một xã có truyền thống anh hùng trải qua hai cuộc kháng chiến, Ngọc Chúc là cái nôi cách mạng của An Giang và cả đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây đã được ghi nhận vào trang sử vàng lịch sử đấu tranh của dân tộc với những chiến thắng vẻ vang, và nơi đây đã sinh ra những người con anh hùng. Qua đó càng khẳng định tinh thần đoàn kết yêu nước nồng nàn của nhân dân vùng quê anh hùng. Ngọc Chúc địa phương thuần nông, thời gian qua nhiều nguồn vốn khác nhau, xã Ngọc Chúc đã chú trọng đầu tư cho phát triển nông nghiệp. Điển hình là đầu tư các hệ thống bơm tát thủy lợi, kinh tế tập thể phát triển mạnh với 12 hợp tác xã, 76 tổ hợp tác. Diện tích đê bao nằm trong tổ hợp tác, hợp tác xã 1.825 hectare. Hiện diện tích gieo trồng lúa đạt hơn 18.000 hectare, 104% kế hoạch, năng suất bình quân 6,4 tấn trên 1 hectare, sản lượng gần 117.000 tấn một năm, trong đó có 339 hectare lúa hữu cơ, nâng cao giá trị sản phẩm.
1: Mà vô hợp tác xã này nông dân là rất phấn khởi, là bơm tát là nó rất thuận tiện vì làm lồng lọt với nhau, rồi mà hai nữa là có nhà nước hỗ trợ về các mặt bên mà nông nghiệp để mà sản xuất, thì bây giờ thấy nó phát triển hơn lúc trước là rất nhiều. Dân người ta rất là đồng tình vô mà trong hợp tác xã. Hợp tác xã thành lập tới nay thì bà con làm là phát triển nhiều hơn lúc trước là gõ gạch luôn. Bây giờ nếu mà vô được mà cánh đồng mẫu lớn rồi, mình nhiều cái nhân ra nhiều cái mô hình nữa thì bà con rất phấn khởi. Để sau này mà nếu mà mô hình nhân rộng ra cánh đồng mẫu lớn là mình có nhiều cái hợp tác với đó, mình làm là bà cha con ta phấn khởi lắm. Nhưng mà sau này thì bà con người ta cũng yêu cầu là cánh đồng mẫu lớn rồi bao tiêu với là hợp tác với mấy công ty mà mua bán nó thuận tiện đó.

0: Bên cạnh trồng lúa, bức tranh nông nghiệp xã Ngọc Chúc còn phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình, trong đó có hơn 30 mô hình kinh tế tập thể. Đơn cử là mô hình trồng nấm rơm, từ trồng nhỏ lẻ thành tổ hội nghề nghiệp, được trồng theo tiêu chuẩn an toàn sinh thái Việt Gáp. Hồ tiêu từ trồng manh mún thành sản phẩm ô cốp. Tất cả nhờ có sự liên kết và đồng hành của chính quyền, hội nông dân xã trong việc hỗ trợ nông dân kỹ thuật trồng, vốn dây và kết nối thị trường. Đến giới Ngọc Chúc hiện nay, ngoài những cánh đồng mẫu lớn, chính quyền và nhân dân nơi đây đang tập trung xây dựng các vườn cây ăn trái, nhất là tuyến dọc theo sông Cái Bé. Trong tương lai sẽ hình thành nên những khu du lịch sinh thái hấp dẫn.
1: Thì dòng sông Cái Lớn Cái Bé này thì theo tôi biết thì nước ngọt thì nó dư là quanh năm. Rồi trồng cây trái thì tôi thấy cũng hiệu quả rất là cao. Thì tôi nghĩ là có thể trồng dâu nè, như đây xưa thì ba mẹ tôi trồng dâu rất là trái. Rồi măng cầu cũng được nè, măng cầu gai đó cũng rất tuyệt vời. Rồi hoặc là dừa xưa tay dừa thì trồng nói chung là trái thì quăng cây luôn dừa. Hiện tại đây thì đất khoảng của ông bố tôi thì khoảng 3 hecta, mà tôi trồng khoảng gần 1 hecta sầu riêng, còn 2 hecta sau thì còn đang canh tác lúa đó. Thấy lúa vẫn tốt, công thì thu hoạch thì khoảng 1 tấn. Còn sầu riêng thì trái thì rồi thì cơm rất là ngon, đẹp. Nói chung trong cái vé đây thì cái thổ nhưỡng nó rất là tuyệt vời. Với hai nữa thì nó gần, trước đây là huyện Dòng Riền, bây giờ còn xã Dòng Riền đấy. Nó rất gần thì mở khu sinh thái đây thì tôi nghĩ là rất là tiện lợi. Là thấy dân ta cũng quan tâm khu này. Tôi cũng hy vọng là chính sách trên có thể đưa về để thu hút và một số anh em với bên quanh đây ta làm một khu sinh thái xanh.
0: Kinh tế phát triển, các hoạt động văn hóa thể thao phát triển đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa, khu di tích, trung tâm văn hóa và trụ sở các ấp được đầu tư nâng cấp. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng, thực hiện tốt các công trình thắp sáng đường quê, tuyến đường qua sáng xanh sạch đẹp, góp phần làm đẹp an toàn cho nông thôn, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, qua đó tạo diện mạo cho nông thôn thêm sáng đẹp an toàn. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể

0: dục thể thao tiếp tục được quan tâm giữ vững và phát huy các làng nghề truyền thống. Nhiều cơ sở sản xuất, nhiều nơi đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ mới làm tăng năng suất hiệu quả. Theo thống kê, xã hiện có 7 sản phẩm ô cốp 3 sao, nhiều sản phẩm có thương hiệu uy tín trên thị trường như yến xào Thạch Tiến, mắm Tám Vô, mắm cá Linh Hoàng Anh, mắm Nam Mỹ, hồ tiêu. Đây là bước chuyển quan trọng từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có thương hiệu.
1: Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Chúc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 thì đã xác định là đẩy mạnh cái sản xuất nông nghiệp, trong đó là sẽ hình thành các cái khu là sản xuất lúa chất lượng cao, là phát thải thấp, gắn với là liên kết tiêu thụ sản phẩm, rồi nâng cao các cái sản phẩm ô cốp, rồi là phát triển cái các cái khu là cánh đồng lớn gắn với du lịch, du lịch sinh thái tuyến sông Cái Bé. Cái thứ hai là sẽ tập trung các nguồn lực để kêu gọi đầu tư xã hội hóa, nâng cấp các cái hệ thống hạ tầng giao thông, rồi các cái trạm bơm, các cái hợp tác xã. Cái thứ ba là sẽ tiếp tục xây dựng cái hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong đó là xác định cái vai trò lãnh đạo của Đảng là hạt nhân, là nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Thì gắn với cái này thì Đảng bộ cũng xác định rồi, thì sắp tới đây thì sẽ Đảng ủy sẽ ban hành các cái chương trình hành động, trong đó sẽ giao cho Ủy ban dân xây dựng các cái kế hoạch chuyên đề để triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm do nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Mục tiêu là giữ vững các cái tiêu chí là nông thôn mới và tiến tới là nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới. Một trong những cái nhân tố mà thành công thì phải đẩy mạnh phát triển cái kinh tế hợp tác và các cái hợp tác xã, thì đầu tư cái hệ thống hạ tầng là trạm bơm, rồi đập, rồi cống để đảm bảo, rồi là nâng cao cái năng lực lãnh đạo, rồi là trình độ quản lý cho cái đội ngũ của ban quản lý của các cái tổ hợp tác và các hợp tác xã. Thứ hai nữa là Đảng bộ sẽ và chính quyền cũng sẽ vận động người dân tham gia vô định hướng phát triển, là mở rộng, là đa dạng hóa các cái sản phẩm. Thì định hướng tới thì có lẽ là chúng tôi phải kêu gọi đầu tư, rồi vận động người dân để tham gia hưởng ứng thực hiện các cái mô hình, để làm sao mục đích cuối cùng là nâng cao cho được cái đời sống nhân dân.

với những định hướng trong tiến trình vươn mình phát triển, với tinh thần đoàn kết, đồng thuận của toàn đảng bộ và nhân dân, xã Ngọc Chúc đang khẳng định hướng đi mới trong tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế. Hành trình ấy không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho nông dân mà còn tạo nên diện mạo mới cho quê hương.

0: Bác Tường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Quý vị ơi, hôm nay là phấn khởi lắm, tại vì hôm nay Tường được biết là đến chương trình Tường sẽ được gặp gỡ một người em ở trong nghề hoạt động nghệ thuật luôn, mà cô ấy rất là xinh đẹp, rất là năng động và rất nhiều tài năng.
1: Ca sĩ Kim Thoa sinh năm 1986 tại An Giang. Từ nhỏ cô đã

0: có niềm đam mê với nghệ thuật và luôn ấp ủ để thực hiện được ước mơ ấy. Kim Thoa theo học tại trường sân khấu điện ảnh, tốt nghiệp năm 2009 và theo đuổi con đường diễn xuất ca hát. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ và mang đậm phong cách Á Đông ngọt ngào, Kim Thoa đã nhận được lời mời tham dự các cuộc thi nhan sắc. Với chiều cao nổi bật và ngoại hình chuẩn đẹp, Kim Thoa vừa là người mẫu và lọt vào top siêu mẫu năm 2010. Ngoài ra, cô còn tham gia cuộc thi ngôi sao điện ảnh 2010 và được giải diễn viên xuất sắc nhất. Được mọi người biết đến là một người đẹp đa tài và thành công ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Năm 2016, ca sĩ Kim Thoa tham gia cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt tại Thái Lan. Cuộc thi quy tụ rất nhiều các nữ doanh nhân thành đạt người Việt đang sống và làm việc ở Thái Lan, cũng như các quốc gia trên toàn thế giới. Không chỉ đạt danh hiệu cao nhất Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt 2016, Kim Thoa còn ghi dấu bởi luôn mong muốn được chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống.
1: Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà.
0: Sở hữu chất giọng phù hợp với dòng nhạc trữ tình bolero, lại có nét diễn xuất nhập tâm do được đào tạo bài bản. Tuy vậy, con đường ca hát, quá trình chạm ngõ và sống với nghề của Kim Thoa không hề mượt mà như hình ảnh công chúng nhìn thấy ở nữ ca sĩ.
1: Đừng

0: xin giới thiệu, đây là Hoa hậu, là diễn viên, là ca sĩ Kim Thoa. Dạ, xin chào Kim Thoa.
1: Dạ, trước tiên thì Kim Thoa xin mến gửi lời chào đến chị Cát Tường, gửi đến tất cả quý vị lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất.
0: Thoa cũng tham gia rất là nhiều cuộc thi, thì chị không biết đó là do mình muốn tham gia nhiều cuộc thi để mà mình tìm một cái cơ hội trong cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình, hay là em tham gia những cuộc thi là do bạn bè hay người thân em là thúc đẩy hỗ trợ cho mình đi thi?
1: Dạ chị, thì thực sự là cái giai đoạn đầu mà em tham gia nhiều cuộc thi á, là do cái bản thân em muốn được thứ nhất là thử sức mình nhiều cái cơ hội, tại vì lúc đó là mình cũng muốn được nhiều khán giả biết đến á, thì em thấy như mình có cái năng khiếu gì thì mình cuộc thi nào cảm thấy phù hợp là em cứ tham gia thôi, để xem giống như là mình cái con đường nghệ thuật của mình ông tổ đặt mình chỗ nào, tại vì em giống như lúc đó là mình cái gì mình cũng biết hết trơn á,
0: nhưng mình chưa định hình được,
1: theo cái nào. Nhưng mà xong một thời gian thì em có phần chán nản, không muốn thi nữa. Thì cái giai đoạn sau này em thi là do bạn bè nhiều người động viên thì em mới đi thi. Cái lúc mà em thi siêu mẫu á thì em chỉ vô top thôi. Nhưng mà sau cái cuộc thi đó em rất là buồn. Em buồn xong là em nói thề, em thề luôn. Em nói không tham gia diễn người mẫu nữa, nghỉ luôn. Về lúc đó là guốc coi như là tất rưỡi, tất hai, tất tám gì cho hết. Bên chương trình mời em đi diễn thời trang em cũng không tham gia. Em chỉ tập trung là em đi hát và em diễn. Em đi diễn lúc đó là đoàn cải lương Đồng Nai mời em về nha. Là ban đêm em đi diễn cho đoàn là em hát cải lương. Và ban ngày thì em đi show coi như là đám tiệc mà vì cuộc sống thôi, thì em lại ca nhạc. Mà bên cạnh đó thì ai mời em đi đóng phim, đóng kịch, đóng hài là em đi hết.
0: Buồn là tại sao? Là vì mình cảm thấy mình chưa đạt được cái danh hiệu giống như mình mong muốn, chưa có khẳng định được mình.
1: Rồi. Bình thường mình thấy cái khả năng mình đâu có thua các bạn, mà sao cái mình thi mình không có duyên hay sao á. Nó trục chặt cái này, trục chặt cái kia đó. Cái xong cái đến năm 2014 thì em mới thi cái solo cùng Bolero. Thì đến năm 2016 thì em mới tham gia cái cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt tại Thái Lan.
0: Rồi là bắt đầu mới thấy hết nản đó phải không?
1: Dạ.
0: Từ đó là bắt đầu là lên luôn đó đúng không?
1: Lên luôn. Sau cái cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thì em không thi nữa, thì em cứ tập trung em đi hát thôi. Và bắt đầu phát triển nghề nghiệp của em.
0: Như vậy chúng ta thấy là một cô hoa hậu Kim Thoa rất là dễ thương, rất là xinh đẹp đang ngồi trước mặt chúng ta đây, cũng đã trải qua những giai đoạn thăng trầm trong những cuộc thi. Cuộc thi sau cùng của em là cái Hoa hậu doanh nhân người Việt đó.
1: Dạ.
0: Đúng không? Là cái cơ duyên nào em đến với cuộc thi đó?
1: Trong quá trình em đi diễn á, thì em gặp mấy anh chị doanh nhân á. Mấy anh chị nói bé ơi có cái cuộc thi này Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt, em đi thi đi. Em có giọng hát hay mà em có cái ngoại hình nữa. Rồi em thi là chắc chắn là em sẽ được giải. Cái em nói trời thôi được giải làm gì, tại vì em chỉ hát hò thôi mà. Cái mấy anh chị nói không đâu, nhiều khi em được cái giải nó cũng gọi là một cái bàn đạp, nó cũng hỗ trợ cho em, giống như mình có danh hiệu mình hỗ trợ cho bên cái ca hát của em. Cái sau em về em cũng suy nghĩ nhiều lắm, bạn bè thì nhiều đứa cũng động viên mình á, nhưng mà em không có làm doanh nghiệp thì làm sao mà em đăng ký được cuộc thi đó. Thì mấy anh chị rất là thương em, nói là thi đi, mấy anh chị cho mượn cái danh nghĩa của công ty để đi thi. Thì may mắn khi vào cuộc thi đó thì em được cái giải Hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt, cái đương kim hoa hậu và cái giải mái tóc đẹp. Wow. Thì về lúc đó tự hào, ui, vui lắm, hãnh diện lắm.
0: Lần đầu tiên đó đúng không?
1: Lần đầu tiên được cái giải, trời ơi.
0: Mà đó cũng là một cái kinh nghiệm để những bạn trẻ khác, nếu mình có những cái thất bại từ những cái trải nghiệm đầu đời thì mình đừng có nản chí, cứ tiếp tục thử sức đi và hãy nắm bắt cơ hội, biết đâu một ngày nào đó cơ hội sẽ mỉm cười với mình. Một cái thông điệp cũng rất là hay từ Hoa hậu Kim Thoa nha. Thật sự là bây giờ có quá nhiều những cái cuộc thi, đặc biệt là những cái cuộc thi hoa hậu, những cái danh xưng người đẹp này kia kia nọ, làm cho nhiều khi đôi lúc là khán giả họ cũng bị loạn luôn, chẳng biết là cô hoa hậu này cuộc thi nào cái nào nào, rồi nhiều khi cũng không có thiện cảm mấy với những cái danh xưng của những cô hoa hậu. Thì bản thân mình cũng là một hoa hậu, em suy nghĩ như thế nào về điều đó?
1: Thật sự thì lúc mà em mới được giải á, em rất là vui, em vui, em hạnh phúc lắm, tại vì lúc đó là ít có cuộc thi nó chưa có nhiều. Và mọi người cũng nói là em á, đúng ra những năm trước em phải tham gia những cái cuộc thi mà Hoa hậu Việt Nam kìa. Họ nói là em rất là xứng đáng. Nhưng mà sau 1-2 năm đó thì em thấy quá nhiều cuộc thi nổi lên. Em nói lên cái sự thật thôi. Có nghĩa là em thấy có những người họ không có đạt cái tiêu chuẩn cuộc thi á, họ đổ điều, đổ đồng luôn á.
0: Đánh đồng.
1: Dạ, đánh đồng luôn, cho nên là đôi khi làm cho mình cảm thấy rất là ngại về cái danh hiệu của mình luôn. Cho nên khi mà em đi diễn bên ngoài đó, khán giả có khi ôi quá hậu Kim Thoa này, nhiều khi em cũng gọi là em khiêm tốn, em nói là cứ gọi em là ca sĩ Kim Thoa là được rồi. Tại vì em muốn khán giả biết đến em là một ca sĩ thực thụ Kim Thoa, mà mọi người yêu quý em qua cái giọng hát, chứ không phải là người đẹp hát hay là hoa hậu
0: dành sừng hoa hậu.
1: Dạ.
0: Cái ngày xưa nó cũng có những cái cuộc thi dành cho những cái người đẹp, người ta hát thì đó không phải là những ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng ý của Kim Thoa là muốn rằng khán giả cũng như là đồng nghiệp hãy đánh giá bạn ấy, nhận định bạn ấy là đúng là một ca sĩ chuyên nghiệp, thì đó mới là cái niềm hạnh phúc nhất của Kim Thoa, đúng không ạ? Và em hãy yên tâm và hãy hạnh phúc nhé, bởi vì mọi người rất là yêu quý cái giọng hát của em. Khi mình cọ sát nhiều, mình tham gia nhiều, mình sẽ học được rất là nhiều kinh nghiệm. Thế bản thân của Thoa thì trải qua những cái cuộc thi và những cái thời gian dài như vậy cũng ra nhiều năm, thì bản thân em đã đúc ra được những cái kinh nghiệm gì?
1: Khi mà còn học trong trường á, thì thầy cô có nói với em là em giống như là em cái gì em cũng học hết, em biết hết, thì sau này ra ngoài là mình không có lỗ đâu, tức là có nghĩa là cái gì mình cũng làm được hết trơn. Cho nên khi mà em trải qua các cuộc thi, thì tuy nhiên có những cái cuộc thi mình thi xong thì nó cũng đọng lại những cái nỗi buồn, và trong đó thì nó cũng có những cái niềm vui là mình được giao lưu với bạn bè, và mình học hỏi được nhiều những cái hay của bạn bè, của từ các thầy cô rồi ban giám khảo, hoặc là những cái cuộc thi ca hát thì em học hỏi được các anh chị danh ca chia sẻ rất là nhiều kinh nghiệm về ca hát, về kỹ thuật hát, và trau dồi thêm cái nghề của em.
0: Em tốt nghiệp của trường sân khấu điện ảnh. Thế vì Kim Thoa đã tham gia được nhiều vai diễn chưa? Những vai diễn nào mà em cảm thấy nhớ nhất?
1: Lúc mà em học trong trường á, khi mà em thi đậu vào trường á, là em thi lớp kịch, lớp điện ảnh, thì đóng mấy cái vai nhỏ nhỏ thôi, đóng như là Chàng Trai Không Biết Ghen, rồi Tình Yêu Còn Lại, rồi xong rồi cái được đạo diễn nghệ sĩ chú Trung Dân đó mời em tham gia cái phim Biềm Biệt Kiêu Chiều. Thì năm 2013 thì em tham gia cái phim của anh đạo diễn Đoàn Quang, phim Phía Sau Tội Ác. Cái sau em học thời gian thì em gọi lên, coi như là em bị các thầy cô ở bên lớp khoa kịch hát dân tộc á dụ dỗ rí em chuyển qua em học cải lương.
0: Là vô là sân khấu điện ảnh mà ra cải lương hả?
1: Dạ.
0: Ủa mà sao nãy giờ tôi nhìn chưa thấy cải lương nha.
1: Dạ.
0: Không ấy bây giờ em lên công giọng cổ chị nghe thử được không?
1: Lên luôn
0: chứ
1: á,
0: chị không có tin cái vụ em cải lương là chị không tin luôn á, thiệt luôn á.
1: Giờ lên giọng cổ
0: lên
1: hả?
0: Lên câu luôn đi.
1: Rồi vậy em lên câu luôn nha.
0: Lên luôn.
1: À, em hát một cái câu trích đoạn trong vở cái lương Người Tình Trên Chiến Trận đi.
0: Ok, mỗi thai.
1: Cùng như anh em là kẻ ngày chính phạt, đêm ngủ trên yên ngựa.

0: Rồi cái lương là mình hoạt động được bao lâu?
1: Nhưng mà khi mà em học cái lương thật sự là gì nè,
0: Giọng em dày, giọng
1: tức
0: em
1: là
0: dày
1: em có
0: lắm
1: cái giọng
0: á.
1: bẩm sinh vậy thôi, chứ lúc đó là em không có biết gì về bài bản cái lương hết á.
0: À, như là điệu bộ đó, phải không?
1: Dạ, cái em chỉ mỗi ngày em học kịch xong á, cái em đi ngang cái lớp cải lương, thấy các bạn múa may hát á, cái em đứng em núp núp núp ở ngoài nè. Cái cô để ý, cô thấy ngày nào em cũng đứng, cái cô nói bé bé vô đây nè, cô Diệu Đức, là
0: À, cô
1: giáo ưu
0: Diệu
1: tú
0: Đức
1: Diệu Đức.
0: rồi,
1: Dạ,
0: chị biết.
1: cái em mới vô, cái cô nói sao ngày nào cô cũng thấy con đứng đây à, con thích hát không? Nói dạ thích lắm cô, con thích hát lắm mà con lại thích ca nhạc. Lúc đó là em thích ca nhạc thôi, em không biết hát cái lương nữa. Cái cô nói sao con không học hát? Nó con không biết, tại vì con ở dưới quê, con chỉ đăng ký thi mà con thi đại vô vậy đó, cái con đậu bên đây, sao con học bên đây con không thấy ai dạy con hát hết trơn. Cái cô nói đâu, con hát thử một câu cô nghe rồi. Cái em hát thử một câu, cô nói trời giọng con hay quá, mà kép kép bên đây là cao cao cao cỡ con chỗ lên không à, mà đào bên đây nhỏ nhỏ không à, con qua đây con học đi. Cái nói được không cô? Cô nói con qua học đi, con có ngoại hình, con học bên đây xong ha, con tốt nghiệp ra cái con đóng phim được nè, con làm người mẫu được nè, con ca nhạc được, con múa được, con gì cũng được, chân mà con học bên kịch là mai mốt nha, con muốn hát cái lương là con không biết đâu nha, cô nói vậy đó. Dạ, cô Vũ về em suy nghĩ suốt
0: Thấy
1: mấy
0: cũng ổn
1: ngày,
0: ha.
1: dạ thấy cũng cũng được thôi, chuyển qua học luôn. Trời ơi mà em khổ lắm chị ơi, lúc mà em chuyển qua em học cái lương á, cái lúc đầu mà thầy Xuân Hiểu dạy vũ đạo đó, cái người mình cao nhất lớp mà cao liêu nghiêu,
0: Liều
1: múa liều khều
0: liều
1: liều khều, giống như mình cao hơn các bạn, mình bị ngại á, không có dám, gọi là tay chân thoải mái. Cái thầy nói con đi lộn lớp rồi, học bên điện ảnh thì học đi, qua đây làm chi, cái xong về là buồn nữa,
0: buồn nữa, cô là
1: khóc
0: dễ buồn.
1: khóc nữa, nó sao kỳ vậy trời, mình lộn nghề rồi. Cái xong lúc đó là em có một cái gì nè, khi mà ai nói cái gì á mình buồn, nhưng mà em không không có chùng chí nha, em về em cố gắng dữ lắm, mua cái máy cassette về ban đêm là coi như tập tập tập, các bạn tập một em tập 10, 100 luôn á, tập tới nửa đêm, tập tới khuya đó. Cái xong cái qua học kỳ sau là giỏi nhất lớp,
0: Nhất lớp cải lương á.
1: nhất lớp cái lương luôn.
0: Ghê ghê.
1: Thầy nói trời giờ múa đẹp nè, noi gương theo kim thoa.
0: Rồi làm tôi tò mò nữa,
1: dạ
0: vô điện ảnh
1: dạ
0: rồi qua học kỳ 2 giỏi nhất lớp cải lương,
1: dạ
0: rồi sao, rồi cuối cùng sao lại là chuyển qua đam mê qua cái ca hát, là lúc nào nữa? Em hoạt động nghệ thuật cũng lâu như vậy, hoặc là trước đây nữa thì em có cái thần tượng ai trong nghề mình không?
1: Cô Hoàng Oanh là em thần tượng về cái những cái nốt trầm của cô Thiên Trang á, là cái rung rung của cô Thiên Trang á, dạ rồi cô Thanh Tiền á, là những cái nốt dấu sắc, những cái nốt cao. Tức là em nghe nhiều nhạc của các cô chú danh ca mà những người em thích như vậy á, thì mình nghe không phải là để bắt chước, mà nhưng mà những cái hay mình bắt chước, nhưng mà không phải là mình bắt chước y chang như vậy. Mình lấy những cái kỹ thuật, những cái cách bỏ nhỏ hay là những cái xử lý trong cái câu, để cho cái câu bài hát mình trong một cái câu nó phải có một cái chữ, nó có cái điểm nhấn. Và em đúc kết ra được nhiều kinh nghiệm, giống như là khi mình hát cải lương mình có thể luyến lấy rất là thoải mái, nhưng mà khi mình hát bolero á thì mình không có được luyến lấy một cái cách là tự do như mình hát cái lương. Em
0: phải
1: phân biệt được hai cái đó
0: không? Phải có chủ đích,
1: dạ.
0: Phân tích cái câu chỗ nào như thế nào,
1: dạ,
0: một
1: đúng
0: cách
1: rồi.
0: Xử lý thông minh lắm, thấy không quý vị?
1: Dạ. Em
0: Rút
1: rất là chịu khó.
0: rút tỉa những cái tinh hoa tinh túy của những bậc tiền bối, phải không em?
1: Dạ dạ
0: Để
1: đúng
0: mà
1: rồi.
0: qua đó mới
1: Dạ.
0: tạo ra một cái phong cách riêng
1: Dạ.
0: cho mình. Tôi lại hỏi những câu vô duyên nữa nè.
1: Không sao
0: À, có
1: chị
0: những
1: cứ
0: cái ý kiến thì người ta vẫn nói là bây giờ nhạc bolero bão hòa rồi.
1: Dạ.
0: Nó không còn đất sống nữa, nó bắt đầu chìm xuống rồi.
1: Dạ.
0: Thì em nghĩ như thế nào?
1: Cái câu này là em cũng được nhiều người hỏi và em cũng nghe rất là nhiều, bản thân em cũng nghe rất là nhiều luôn. Em may mắn là em đúng vào cái thời điểm đó, thì được khán giả đón nhận những cái ca khúc của em, thì đó là một cái điều hạnh phúc. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ giống như là nhiều ca sĩ trẻ nữa, rất rất là nhiều, cho nên là thời buổi hiện đại bây giờ người ta là xem qua YouTube, xem qua mạng rất là nhiều, cho nên cái bolero mình nó bị bão hòa, đó là một cái điều là không thể tránh khỏi. Nhưng mà riêng bản thân em vẫn giữ một cái quan điểm của mình, có nghĩa là em vẫn biết nó bão hòa nhưng em vẫn không nản lòng, tại vì em nghĩ là mỗi ca sĩ có một cái cách trình diễn riêng, một cái giọng hát riêng. Em thì ví dụ cái giọng mình không có xuất sắc hơn người ta, mình không có nói là mình hay hơn người ta, nhưng mà em có được gọi là cái giọng của em là giọng riêng, cái chất riêng của mình, khi mình hát lên người ta biết đó là cái giọng của mình, nó không có lẫn vào những cái giọng khác. Mình tự tin hơn những cái bạn nữ khác hát bolero là vì mình xuất thân từ trường sân khấu, cho nên em được cái là mình biết diễn, cho nên khi mình hát trong một cái bài hát mình biết được cái nội dung nó nói cái gì, để mình thể hiện được cái nội dung, mình lột tả được cái nội dung bài hát, mình thể hiện được cái cảm xúc. và có thể chỗ đó mình muốn rơi nước mắt là mình rơi nước mắt chỗ đó. Rồi có thể là trong một cái bài hát đó người ta đã hát rồi mà khi mà em hát lại là em phải nghiên cứu.

0: em hát không hát giống y chang như người ta. Rất là nhiều ca sĩ hát nhưng mình được khán giả yêu thương, luôn luôn chờ đón nghe những cái ca khúc mới của mình, chứng tỏ rằng là cái giọng hát của mình và những cái ca khúc của mình nó đi vào lòng họ, cho nên họ vẫn luôn chờ đợi những cái MV, những cái sản phẩm từ mình. Cho nên là em không nản lòng và em vẫn sẽ ấp ủ những cái dự án sắp tới và sẽ tặng cho khán giả.
1: Nên vậy nó mới có được cái dấu ấn mạnh hơn. Đó, bởi vậy ta nói học, học thì sẽ có lúc hành nha quý vị, không có bỏ phí đâu. Cho nên nhiều khi hồi đó nói cho vui là học cải lương, học sân khấu điện ảnh xong bây giờ đi hát. Nhưng mà tất cả những cái đó nó sẽ góp phần rất nhiều để mà khẳng định được vị trí của ca sĩ Kim Thoa như bây giờ mà quý vị khán giả đã theo dõi.
2: Với giọng hát ngọt ngào, năm 2014, ca sĩ Kim Thoa giành được giải tư của chương trình solo cùng Bolero. Cột mốc đó đã giúp cho Kim Thoa lớn sâu hơn vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

là ca sĩ xuất thân từ một diễn viên trường sân khấu điện ảnh, có sắc vóc và có nhiều kinh nghiệm diễn xuất trên sân khấu cùng dòng ca hay lạ. Cô đã khẳng định được mình qua những ca khúc mang âm hưởng trữ tình, buồn và sâu lắng. Từ đó, Kim Thoa được xem là một trong các ca sĩ bolero có lượt view cao nhất trên các kênh mạng xã hội khi trình bày những nhạc phẩm bolero bất hủ. Chính những ca khúc đẹp mà buồn này đã tạo bước đà trên con đường ca hát của Kim Thoa ngày càng tỏa sáng.

0: năm 2013 thì thấy trên TV có quảng cáo là solo cùng bolero thì thích quá. Em nói ôi đúng cái dòng nhạc của mình rồi. Lúc giờ mình đi show mình hát cái nhạc này nhưng mà chưa có ai tổ chức cái cuộc thi này hết trơn. Khi mà nghe cuộc thi đó em mừng lắm, thế là em đăng ký. May mắn thì cũng vào được top 8. Cái khi mà được cái top 8 của cái solo rồi thì cachet cũng tăng lên chút đỉnh. Cái xong cái lúc mà mọi người kêu thi hoa hậu đó cũng suy nghĩ nhiều chứ bộ. Em cũng thật tình mà. Em nói biết đâu mình được giải cái cachet của mình nó tăng nữa sao. Thôi kệ mình cứ thi.
1: Nói chung là chung quy cũng phải làm nghệ thuật mà cũng phải mưu cầu kinh tế, khổ lắm quý vị. Phải có cái kinh tế mới nuôi được cái đam mê nghệ thuật đúng không em?
0: Đúng rồi.
1: Nói về ca hát như vậy là mình tay ngang. Chứ là mình có học thanh nhạc không? Có học bài bản gì không?
0: Tức là như này, khi mà em học bên lớp khoa kịch hát dân tộc á, thì em may mắn tức là cô Diệu Đức cô cũng tốt nghiệp thanh nhạc. Cho nên là cô cũng tổ chức những cái cuộc thi cho em mà tham gia đi thi các tỉnh á. Thì hay thi những cái bài dân ca thì cô cũng dạy cho em. Thì em cũng học cô. Rồi em của cô cũng dạy thanh nhạc, cũng có được dạy em. Rồi em coi như là một phần là em cũng học hỏi nhiều qua các cuộc thi thôi và tự rèn luyện.
1: Nhưng mà bây giờ nói cho quý vị nghe nha, nếu mà nói về ca sĩ Kim Thoa đó là coi như là ca sĩ triệu view đó trên kênh YouTube đúng không ạ? Thì em để đạt được cái danh hiệu đó thì em đã cố gắng như thế nào?
0: Cái cơ duyên, cái may mắn của em là khi mà em ra Bắc Ninh, em diễn cái chương trình ngoài đó thì em hát chung với nhiều anh chị danh ca lắm. Thì lúc đó là tình cờ là em mới hát chung với anh Randy. Anh cũng cởi mở, anh tâm sự, anh nói là anh có xem YouTube, có thấy em. Cái trong đầu anh nghĩ là có khi nào mới mốt mình gặp cái cô bé này không ta. Cô bé này cũng cao cao, dễ thương, nhìn mặt cũng hiền hiền. Hôm nay gặp, cái xong anh lên trình diễn, xong tới em trình diễn. Cái anh nói, anh thấy cái giọng của em cũng mộc mạc, mà giọng anh cũng mộc mạc nữa. Cái em mới nói vậy thôi, hôm nào hai anh em mình song ca đi. Tại vì em với anh hai anh em mình ngoại hình cũng xem nhau nè. Anh cũng cao, em cũng cao. Và cái giọng mình nó cũng mộc mạc. Em có cảm giác giống như nó hòa quyện vào nhau á. Biết đâu em với anh song ca đó là cái lạ. Thì hôm nào anh ca với em mấy bài em làm kỷ niệm. Thì anh rất là dễ thương khi mà hát thu chung với nhau á. Anh thấy có cái gì em chưa ổn nên anh góp ý. Tại anh là người đi trước mà. Anh góp ý thì mà anh góp ý là em sửa được liền à. Tức là nghĩ làm kỷ niệm là chính mà, nhưng trong lòng cũng có một cái nghĩ như vậy nữa nè. Mình có danh hiệu hoa hậu ha, rồi mình cũng cao cao, mà anh cũng là người da màu lai á, thì không có nữ nào song cao với anh hết. Nhưng mà mình dám song cao với anh đó là một cái điều biết đâu độc và lạ thì sao. Thế mình nghĩ trong lòng vậy thôi, nhưng mà cái chính là làm kỷ niệm. Đúng một tháng sau cái tự nhiên lượt view tăng quá trời luôn. Ôi khán giả thích quá. Cái lúc đó là ôi mừng quá, giống như gọi là lọc ở trên trời mà rớt xuống vậy đó. Vui, hạnh phúc không có tả được. Cái sự nỗ lực phấn đấu của mình bao nhiêu năm nay giống như là được tổ nghiệp thương, được đền đáp rồi đó.
1: Nhưng mà anh Randy có phải là cái người sống

0: ca đầu tiên với em luôn không? Hay là trước đó đã có những
1: tức
0: người
1: là
0: khác
1: trước
0: mà tới
1: đó,
0: anh Randy thì mới bùng lên?
1: Dạ, trước đó tức là em có song ca với anh Khánh Bình, anh Quách Thành Danh, chỉ song ca với hai người đó thôi. Thì sau này em mới song ca với anh Randy là bắt đầu mới bùng lên.
0: À, coi như là bùng lên bùng là cái lên gì dấu là... ấn rồi cả cặp với một dạ, người hát cặp rồi. Chung với mình là anh Randy đúng không?
1: Dạ. Thì lúc đó mới nhiều ca sĩ nam khác bắt đầu mới mời em song ca ngựa hỗ trợ ngược lại. Khi mà những cái bài hát đó bùng lên rồi, bầu show bên Mỹ nè, Canada, các nước bắt đầu liên hệ em mời show quá trời. Thật sự lúc đó là giai đoạn hạnh phúc nhất của em.
0: Cái đó là cái sự thành công khi mình kết hợp được với một cái người đồng nghiệp.
1: Dạ.
0: Cũng là một cái may mắn của mình. Thì cả hai cùng phát triển. Thì dạ, chị cũng hy vọng là sắp tới còn nhiều cái dự án kết hợp giữa em với anh Randy, cũng như là nhiều những cái nam danh ca khác nữa.
1: Dạ.
0: Để mà tạo ra những cái sản phẩm tuyệt vời cho khán giả.
1: Dạ. Dạ.
0: Còn đối với cái bạn diễn của em thì em có học được gì từ anh Randy hay không? Hai anh em có trao đổi những cái kiến, những cái kỹ năng với nhau để mà cùng phát triển không?
1: Dạ có. Thì khi mà em hát với anh Randy thì sau anh Randy, anh Trường Vũ có về Việt Nam á, thì anh cũng có mời em tham gia các chương trình live show với anh, rồi hát với anh Quốc Đại, rồi nhiều ca sĩ. Nhưng mà anh Randy là một cái người anh phải nói là rất là hết lòng vì em Út. Em với anh phải nói là cũng như tri kỷ luôn á.
0: Tri kỷ hả?
1: Giống như cái chuyện buồn vui bên ngoài cũng hai anh em cũng hay tâm sự với nhau, và anh hay chia sẻ và anh chỉ dạy em hết lòng và tận tình luôn.
0: Hoạt động nghệ thuật á, mà tìm được một cái người đồng hành tri kỷ với mình như vậy là rất là khó.
1: Dạ.
0: Nha em. Đó là những cái tình cảm rất là đặc biệt.

Ca sĩ Kim Thoa từng song ca với nhiều nam ca sĩ, nhưng có lẽ được khán giả nhớ đến nhiều nhất khi song ca cùng danh ca hải ngoại Randy là giọng ca đặc biệt, có chất riêng. Cô có nhiều sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng ca sĩ Randy như Cho Vừa Lòng Em, Nhớ Người Yêu, Nếu Chúng Mình Cách Trở, Nói Với Người Tình, Chiều Cuối Tuần, v.v. Mới đây, cả hai cùng kết hợp trong dự án âm nhạc gồm 5 MV, bài ca kỷ niệm, Để Trả Lời Một Câu Hỏi, Nếu Ai Có Hỏi, Nếu Anh Đừng Hẹn và Ngày Xưa Anh Nói. Mặc dù xuất phát điểm của cặp đôi không có nhiều điểm tương đồng, nhưng cả hai lại là tri kỷ trong âm nhạc, kết hợp với nhau trên sân khấu vô cùng ăn ý. Có lẽ những tổn thương, sự từng trải của danh ca hải ngoại Randy cùng với sự mới lạ trong cách ca hát của ca sĩ Kim Thoa giúp những ca khúc mà họ thể hiện thêm phần sâu lắng ngọt ngào. Đồng thời, sự chân thành của nữ ca sĩ Kim Thoa lại giúp màn kết hợp của họ trở nên đồng điệu. Sự kết hợp tuyệt vời này mang đến cho khán giả những ca khúc ấn tượng, làm nên tên tuổi và thành công cho cặp đôi triệu view mà khán giả thương yêu giọng hát dành cho họ. Đó là danh hiệu quý giá mà không phải ca sĩ nào cũng có thể đạt được.

0: không biết là hiện tại chuyện tình yêu của Kim Thoa như thế nào?
1: Thật sự thì nếu mà những năm trước thì ai hỏi chuyện đời tư của em thì em sẽ không có nói. Nhưng mà đến thời điểm này thì thôi, Kim Thoa cũng xin được phép thổ lộ. Thì thật ra thì Kim Thoa đã có gia đình lâu rồi. Cái lúc mà Kim Thoa thi Bolero năm 2014 á, thì lúc đó là em đang mang thai em bé được 3-4 tháng.
0: Ồ, hình như những thông tin này là chị đâu có thấy trên báo chí đúng không?
1: À, em không có đưa lên.
0: Ồ hay quá vậy, là coi như là bao nhiêu năm nay là mình giữ riêng cho mình thôi.
1: Dạ đúng rồi. Lúc đó em có em bé khoảng 3-4 tháng, cho nên khi cái cuộc thi dần dần vào trong cái em mệt á, em bệnh cái em không có dám uống thuốc. Cái xong cái lúc đó là mình bệnh, cho nên mình hơi bị thất thế hơn các bạn. Cho nên là phải dừng ở top.
0: Là cháu trai hay cháu gái?
1: Dạ cháu gái, năm nay được 6
0: tuổi. Rồi.
1: Dạ. Nhiều người nhìn vào em thì cứ nghĩ chắc là em chắc là được nhiều người yêu lắm đây. Dạ, nhưng mà thực chất thì nó không có phải như vậy. Khi mà cái phong cách của em đi ra ngoài, em đi với em trai hoặc là trợ lý hoặc cha chở, ít khi nào đi với ông xã. Cũng có khi ông xã chở nhưng mà ông hy sinh tội ông lắm. Ai hỏi thì ông nói ông là tài xế, tức là giữ riêng cho vợ mình thôi. Đó là cái công việc. Cái việc em có gia đình giống như là bạn bè thân biết, anh chị em ai biết thì biết, còn biết thì thôi. Em cũng không có nói chuyện đời tư của mình. Từ lúc mà em bước lên trường sân khấu năm 2005 là quen ổng và lấy ông xã, và tới giờ thì chỉ có một mình ổng thôi. Dạ. Thì xong đến nay thì em với ổng cũng, thật sự là em với ông xã cũng mới ly hôn.
0: Trời ơi sao tiếc quá vậy. Dạ. Đó là cái người yêu đầu của em luôn. Dạ. Là ba của bé luôn. Dạ. Mà giờ lý do gì em có thể chia sẻ xíu được không?
1: Dạ.
0: Sao tiếc vậy? Không núm níu gì được hết hả? Hòa giải gì được hết hả?
1: Có nghĩa là trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng hiểu nhau mới đến với nhau. Nhưng mà khi đến năm 2016 thì cũng có trục trặc một lần, nhưng cuối cùng cũng vì con xong rồi quay lại. Thì trong những năm gần đây đó, có nghĩa là khi hai đứa quay lại về sống với nhau thì cảm thấy rằng là giống như cái nghĩa, nó chỉ còn cái nghĩa thôi. Dạ, hết yêu, hết duyên rồi. Chia tay trong cái sự gọi là êm đẹp và thỏa thuận với nhau. Ổng cần cái gì em giúp và em cần cái gì thì ổng giúp.
0: Nhưng mà con là đang ở với em đúng không?
1: Ở với em, dạ.
0: Rồi ba có thăm nom thường xuyên không?
1: Hôm nào nó nhớ ba thì ngày nghỉ học thì em cho nó đi thăm ba. Dạ.
0: Hiện tại em đã cân bằng cái cuộc sống của mình chưa? Sau cái thất bại trong hôn nhân đó.
1: Dạ thì thực sự là hiện tại thì em cũng cố gắng thôi. Em cố gắng để mà vượt qua thôi chứ.
0: Dạ. Cũng còn mới quá.
1: Dạ.
0: Trong cái thời gian vừa rồi thì những cái khó khăn đó thì ai sẽ là người bên cạnh em để hỗ trợ em trong cái thời gian này để mà em vượt qua? Cái điều gì em bấu víu vô cái gì để em cân bằng lại cuộc sống của mình?
1: Em cũng nhờ như là ba mẹ rồi em út động viên em thôi. Thì nhiều lúc mình cũng buồn, mình cũng tan nát cõi lòng lắm, nhưng mà trước mặt ba mẹ em út mình lúc nào cũng
0: ráng giữ,
1: mình cũng cười vui để mình cứ nói là mình quên rồi này kia nọ để cho mọi người yên tâm. Chứ thật sự thì làm sao mà mình
0: khó
1: quên liền được
0: đúng
1: chị
0: rồi.
1: Từ cái mối tình đầu quen biết nhau lấy nhau đến nay 16 năm rồi. Cho nên đụng cái mà biểu mình quên thì làm sao mình quên được. Tại vì ba mẹ mình đến với nhau nay mấy chục năm nhưng mà đâu có bỏ nhau. Mình nói cho cha mẹ vui yên tâm thôi chứ nhiều khi mình nói quên liền không quên được đâu.
0: Chị hiểu cái cảm xúc này và chị rất là đồng cảm với câu chuyện của Kim Thoa. Chị nghĩ là hôm nay chị cũng rất là vinh dự để là được ngồi lắng nghe cái sự chia sẻ của em. Và chị tin rằng với một người đầy nghị lực và tự tin, với một cái tuổi trẻ như em thì em cũng sẽ nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống của mình. Cái sự nghiệp, cái công việc nó sẽ giúp cho Thoa cân bằng lại. Em có những cái dự án gì để chuẩn bị quay trở lại? Thôi khán giả cũng chờ đợi mình lâu rồi thì em có kế hoạch gì chưa?
1: Trước dịch thì em cũng có những cái dự án MV của em là quay sân khấu. Xong rồi bị dịch cái đó em mới ngưng lại. Thì bây giờ em sẽ quay những cái ca khúc đó. Và sau đó em sẽ đi thu âm rất là nhiều những cái ca khúc mới. Và em tiếp tục ra những MV, những sản phẩm mới để tặng cho khán giả. Giai đoạn này thì Kim Thoa với Phú Quý hai chị em cũng có ra những cái MV song ca. Hai chị em thì khán giả cũng rất là thích, cũng yêu cầu. Thì nhưng mà hai chị em thì chỉ ca những ca khúc như là Về Quê Hương, rồi Về Cha Mẹ thôi. Những cái ca khúc mà em thể hiện thành công hầu như là những cái ca khúc buồn và lấy nước mắt khán giả. Cho nên là nhiều khán giả cũng đặt cho em một cái biệt danh là sầu nữ bolero. Tức là mỗi lần em hát bài buồn là cứ bị rớt nước mắt.
0: Mà hồi xưa chưa có gì mà còn rớt dữ như giờ này còn rớt dữ nữa.
1: Dạ.
0: Anh sầu nữ thiệt luôn.
1: Dạ.
0: Rồi vậy là cái danh xưng đó nó vận vô mình luôn, thấy chưa?
1: Dạ đó, được may mắn hơn các bạn là mình học tốt nghiệp từ trường cho nên là mình biết thể hiện trong những cái ca khúc đó. Cho nên mình mới có được cái sự thành công như ngày hôm nay.
0: Thế thì hiện tại với những gì đã trải qua trong sự nghiệp, trong tình yêu, trong cuộc sống của mình, thì hiện tại Kim Thoa thấy là bản thân mình có đang hạnh phúc hay không? Và cái giá trị hạnh phúc của Kim Thoa là như thế nào?
1: Cái hạnh phúc của Kim Thoa hiện tại bây giờ là đứa con gái của mình. Và thứ hai nữa là cái nghề của Kim Thoa là được khán giả yêu thương, đón nhận từng cái ca khúc, những cái MV của Kim Thoa là mỗi ngày được triệu view, là được mọi người yêu mến.
0: Với những cái gì mình có, những thành quả mình đạt được ngày hôm nay đáng để mình được tự hào, đáng để được em chỉ rất là nể em cái chỗ là em tự hào về bản thân. Dạ. Rất là giống chị luôn. Dạ. Chị luôn luôn nào cũng tự hào về bản thân chị. Dạ. Có thể so với mọi người nhiều khi tại người ta chưa đánh giá mình. Dạ. Đúng, nhưng mà bản thân mình lúc nào cũng thấy cảm thấy
1: em tự hào
0: về
1: là
0: mình.
1: Gì nè, thứ nhất là những cái em đạt được là cái khả năng của mình
0: đúng
1: tự
0: rồi,
1: tự đi lên.
0: Chính xác.
1: Giống như mình nỗ lực quá trời quá đất luôn, cho nên hôm nay mình được như vậy mình cảm thấy giống như là mình mãn nguyện, cái như là
0: được quyền tự
1: được
0: đền
1: đáp.
0: Đúng. Dạ. Rồi, chị chúc cho em được nhiều sức khỏe, sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình, cụ thể là con đường ca hát mà em đã chọn. Và chắc chắn rằng là khán giả luôn luôn nhớ đến giọng ca của nữ ca sĩ Kim Thoa.
1: Kim Thoa có cơ hội được một cái dịp để ngồi đây trò chuyện về đời tư, coi như là tâm sự nghề và cuộc sống với chị Cát Tường cũng như khán giả. Và Kim Thoa sẽ hứa với khán giả là sẽ luôn giữ sức khỏe mình tốt nè, rồi sẽ cho ra những MV, những sản phẩm mà khán giả thời gian qua đã yêu thương Kim Thoa và yêu cầu Kim Thoa. Kim Thoa sẽ đem hết tình yêu của mình dành cho khán giả.
0: Chính cái sự yêu thương, ủng hộ của quý vị khán giả là cái động lực lớn nhất, mạnh nhất để cho chúng tôi có thể tiếp tục đeo đuổi cái đam mê của mình và cống hiến và phục vụ quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì Cát Tường và Kim Thoa xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Thời buổi bây giờ hồng nhan là bạc triệu đó.
1: Ừ.
0: Dễ thương, xinh đẹp, toàn là lấy chồng giàu có không à. Được ăn sung mặc sướng, chứ đâu có phải chịu cảnh thiệt thòi như hai tụi mình, đúng không Ngọc?
1: Mà tao nói thiệt với mày nha, tao mà được dễ thương như mày á, xinh đẹp như mày á, thì bảo đảm tao sẽ làm cho đàn ông điên đảo với tao luôn.
0: Thì gớm không? Xuống đi bà ơi. Bởi vì bà tham lam như vậy cho nên ông trời không có ban cho bà nhan sắc là đúng rồi đó. Còn tôi nè, dễ thương, hiền diệu, nớt na như vậy mà ông trời không có ban cho chàng hoàng tử nào đến tìm tôi hết trơn á, vậy mới tức chứ.
2: Cái gì? Mày mà dễ thương, hiền diệu, nết na là tụi tao chích liền.
1: Nghe mắc ói quá à.
0: Tụi bay đó nha.
3: Đừng có giỡn nói chuyện hoài, chú Ba ra la đó nhô.
1: Dạ.
4: Yeah.

0: dần chán.
1: Tứ Phi có gọi điện, anh ta nói là vài bữa nữa sẽ xuống thanh toán tiền hợp đồng còn lại, đồng thời sẽ đặt thêm một lô hàng mới để chuyển sang Đông Âu tiêu thụ.
2: Về lô hàng mới đó, Tứ Phi có nói với ba rồi, mình lại tiếp tục sản xuất cho nên mọi người rất là bận rộn. Ba mới có ý định là cho thợ nghỉ vài ngày xả hơi.
3: Đúng đó ông, người ta làm liên tục thì sẽ mệt mỏi, mà năng suất và chất lượng sản phẩm sẽ không tốt đâu. Cho nên là mình nghỉ giải lao một thời gian ngắn vậy mà hay á.
4: Ba mẹ nói đúng á, cái nghề của mình á, tất cả các công đoạn đều là những thao tác mang tính nghệ thuật hết. Nếu như mà mình mệt mỏi quá thì các đường nét sẽ không thể nào mà sắc sảo được hết, và nếu như vậy thì không thể nào đạt được chất lượng cao.
2: Đúng rồi, lô hàng này đó là Tứ Phi đòi hỏi chất lượng phải là cao, cho nên mình phải chọn thợ phải thật là giỏi.
5: Dạ thưa ba, như lô hàng vừa rồi là đạt yêu cầu đó ba. Với lại cái mớ hàng mà mình giao bên Bắc Tư gia công á, dạ cũng tương đối tốt đó ba.
1: Theo con, nếu mà đợt hàng sau mà mình làm không kịp á, cần phải gia công, thì mình chỉ cần giao cho nhà Bắc Tư và một số hộ gia đình làm có uy tín với gia đình mình. Như vậy mình dễ kiểm soát và mình yên tâm hơn.
3: Châu nói nó đúng đó ông. Bây giờ mình giao nhiều cơ sở quá thì chất lượng sản phẩm sẽ không đồng đều, mà như vậy là dễ mất uy tín lắm á.
2: Thì để coi cái đặt hàng này mình là bao nhiêu, rồi mình có cần nhờ người ta gia công hay không.
3: Đúng rồi.
6: Ngoại, chúng lô hàng này á, mày mua cho con xe gắn máy nha.
5: Con không hư như vậy nha.
4: Nè, con đã đủ tuổi lái xe đâu mà đòi ông bà ngoại mua xe cho. Với lại con đi học ở trong nhà trường, họ không có cho học sinh đi xe máy vô trường học đâu.
6: Tại mẹ biết thôi, ở trường con nhiều bạn đi xe gắn máy lắm, có bị gì đâu. Với lại ở gần cổng trường nữa, cũng có nhiều cái chỗ chuyên giữ xe gắn máy. Yên tâm đi mẹ.
5: Con nè,

không yêu cầu như vậy là sai rồi. Các bạn đó đó là do cha mẹ chiều chuộng quá mức, mà không biết rằng á là con mình làm sai luật lệ giao thông. Còn ở gia đình này là khác nè, ông bà ngoại, ba mẹ, dì Út không có chiều chuộng con theo kiểu đó đâu.

0: Mẹ không có thích nói nhiều đâu đó. Ngày xưa 11, 12 tuổi là mẹ với dì Út của con á đã biết á làm nghề nè, biết cưa, biết cẩn, biết làm đủ thứ chuyện hết trơn á, mà có ai dám đòi hỏi cái gì đâu. Ông bà ngoại sắm cho cái gì là xài cái nấy. Còn con bây giờ, con coi lại mình đi. Đâu có cái chuyện ăn, chuyện học không à, mà đòi hỏi tùm lum hết, ai mà chịu cho nổi.
1: Mẹ, tại con quyết định sau này sẽ không theo nghề của ông ngoại, nên con không học nghề chứ bộ. Con là lo học rồi, chứ không có ham chơi đâu.
2: Thôi được rồi, bây giờ con ráng qua học đậu đại học đi. Rồi bà ngoại với lại dì Út sẽ mua cho con một chiếc xe gắn máy thiệt đẹp, chịu không?
1: Ngoại nói thiệt không ngoại?
2: Thiệt.
1: Ngoại bất biết lắm.
2: Trời
3: ơi, ăn đi, ăn đi, ăn đi.

0: sao rồi? Được không? Sao rồi anh hai?
1: Người ta xem hồ sơ vị trí đất nhà của mình á. Người ta nói nhà của mình là đất vườn, không phải đất mặt tiền đường lớn, cho nên số tiền vay ngân hàng sẽ không được cao. Bây giờ cộng số tiền vay ngân hàng với tiền của bạn bè con cho mượn không đủ để mở xưởng mà.
0: Hay là thôi khó khăn quá thì thôi con, cứ đi làm công ăn lương được rồi. Chuyện mở xưởng thì chừng nào có tiền thì tính.

0: Nhưng mà thời gian trôi qua nhanh lắm. Anh cũng đã làm công bao nhiêu lâu nay rồi, bây giờ không mở xưởng được anh thấy sốt ruột quá.
1: Bây giờ mà anh hai sốt ruột cũng vậy thôi à. Cái vấn đề á là mình không có đủ lực để mở, chứ đâu phải là mình không muốn mở nó đâu.
2: Thôi, chuyện như tính sao đi. Bây giờ vô ăn cơm, giúp con Hạnh nó còn đi làm. Đi con.
1: Đi vô anh.
2: Vô ăn cơm con.

0: Alo,
1: anh hai, anh hai, em ốc à, anh hai ơi.
2: Bữa nay hai anh em mình rảnh,
1: bà nhà em có làm mấy món màu nhậu đã lắm, vậy anh qua đây nhậu chơi với em nghe.
0: Tôi cũng định gọi điện thoại mời chú tối nay qua nhà tôi rồi cùng ngồi uống vài ly với nhau.
1: Thì tối nay anh qua bên em đi, rồi ngày mai em qua bên anh.
2: Nè, cứ gọi bà anh chờ chút xíu đi.
1: Em kêu thằng Bửu nó qua nó rước anh nghe.
0: Thôi tôi tự đi một mình được rồi.
1: Ôi đâu có được anh ơi, cứ ở đó ngồi chờ chút xíu đi, thằng Bửu nó qua tới liền ha.
2: Em nó rước anh qua đây rồi nhậu xong cái em kêu nó đưa anh về. Anh em mình già lớn rồi,
1: tối chạy đâu có bằng tụi nó chạy được. Hơn nữa mình có ba mớ trong người rồi. Vậy nghe anh.
0: Rồi thôi thống nhất vậy đi ha.
1: Rồi chờ em chút em. Đâu xong rồi đó mày.
3: Đi qua đón nó nha ba.
1: Ờ. Chạy đàng hoàng tử tế đó nghe.
3: Dạ.
4: Đức ơi, xong chưa em?
5: Đợi em chút.

0: Ê, đây rồi.
1: Mở này.
2: Dạ.
1: Vô.
2: Này bác.
1: Này, cái Trung vừa rồi uống á là để chúc mừng anh nghĩa là hoàn tất cái hợp đồng một cách tốt đẹp.
2: Thưa thưa biết không?
1: Dạ.
2: Dạo trước á, khi mà tôi quyết định á, cầm giấy tờ nhà để mà vay ngân hàng, mua nguyên vật liệu và kêu thêm nhân công á.
1: Dạ.
2: Vợ con tôi lúc đó lo dữ lắm, nhưng bây giờ vui vẻ hết rồi.
1: Dạ.
2: Chưa thấy không? Cái quyết định của tôi kịp thời và sáng suốt không?
1: Dạ. Nè, khi mà cái tay Tứ Phi nó giải quyết tiền hợp đồng cho anh hết á, là anh có tính gửi bớt cho ngân hàng hay là anh để lại anh tiếp tục sản xuất hả?
2: Tôi tính vậy nè.
1: Dạ.
2: Tôi sẽ trả cho ngân hàng một ít.
1: Dạ.
2: Còn một số tôi giữ lại để hết trương cái cơ sở của tôi chứ.
1: Dạ.
2: Cứ thấy được không?
1: Dạ được rồi, anh nghĩ vậy là đúng á. Mời anh.

0: Chị Châu ơi, chị Châu. Chị Châu ơi.
1: Ai đó? Ủa, kiếm chị Châu ở con.
0: Dạ, con chào bác. Có gì Châu ở nhà không bác?
1: Có, nó đang trong phòng á. Dạ. Con vô đi.
0: Dạ, con xin phép. Hạnh. Chuyện gì vậy em? Chị Châu, chị ngồi xuống đây đi. Em cho chị coi cái này nè.

0: Em dễ chị đó hả?
1: Em mà vẽ đẹp như vậy á là em làm họa sĩ từ lâu rồi, là của anh hai em vẽ đó.
0: Là của anh hai em.

0: Đêm nào á, anh hai của em á cũng thức dễ chị cho đến khuya mới đi ngủ á.
1: Ừ, thì anh hai em á có tai hoại họa mà. Ừ, cả làng này ai mà không biết. Ừ, chị biết ảnh từ hồi còn đi học kìa. Bây giờ đi làm rồi, ảnh cũng là một thợ vẽ nổi tiếng. Em đưa cho chị những bức tranh này thì cũng bình thường thôi, có gì đâu.
0: Sao lại bình thường? Chị coi kỹ lại coi.
1: Chị coi hết rồi.
0: Chị coi không thấy gì lạ đó hả?
1: Chị có thấy gì đâu.
0: Không phải, cái khác lạ kìa. Là hả chị? Em hỏi chị không thấy gì lạ hả?
1: Ừ thì chị thấy anh vẻ đẹp, vẻ giống chị lắm đó.
0: Thôi mệt hai ông bà quá. Thích nhau thì nói đại thích.

0: nhau đi, là bộ hoài. Đây nè, nè chị nhìn đi, lạ nè, lạ nè, lạ nè, lạ nè, lạ nè. Tại sao anh hai của em á không chịu vẽ chân dung của mấy cô gái khác mà vẽ chân dung có mình chị à? Là tại vì, là tại vì anh hai của em người ta yêu chị rồi đó.
1: Anh hai của em yêu chị mà thiệt không?
0: Em mệt chị quá à. Sao chị cứ làm bộ hoài à? Em biết á, chị yêu anh hai của em từ lâu rồi mà không dám nói. Hai người á hả, thầm thương trộm nhớ nhau. Em còn biết hả, chị yêu anh hai của em từ cái lúc mà chị hay hỏi dò em, anh Đức hôm nay có đi làm không hay là cái gì đó, vậy mà hỏi tới thôi, làm ngơ làm ngơ. Thiệt.
1: Tại anh hai của em á có nói gì với chị đâu.
0: À thì tại vì hai em ta nhát gan quá chứ bộ, thì ta mắc cỡ không dám nói, cho nên á hôm nay em mới tới đây nói cho chị biết đó. Mà nghĩ anh hai em cũng kỳ ha, đàn ông trai gì mà hả nhát gan thấy sợ.
1: Mà chị hỏi thiệt em câu này nha.
0: Dạ.
1: Là em tự nguyện qua đây hay là anh hai của em nhờ em qua đây cho?
0: Là em tự nguyện qua đưa cho chị á, chứ anh hai của em á mấy cái này nè ông giấu nhẹm mà không có cho em thấy, em phát hiện ra nên mới qua để đưa chị coi nè. À mà em có photo chị thêm một bản nữa, chị làm kỷ niệm đi, còn này để cho em chứ để mất công anh hai em phát hiện là quánh em chết. Ý mà chị hứa với em là không có được mét anh hai à nha.
1: Chị biết rồi.
0: Mà chị Châu, em hỏi chị cái này nè, mà chị á cũng phải trả lời thiệt cho em biết nha. Chị
1: biết em tính hỏi chị gì rồi. Nhưng mà anh hai của em ngốc lắm.
2: Dạ bác hai ơi.
3: Ừ?
2: Bác hai ở lại đây nhậu với ba con rồi bạn công chuyện luôn. Thì bây giờ con ra ngoài con chút công việc cái. Khi nào bác hai về á, bác hai nói ba nhá máy cho con. Rồi con hoành lại con trước bác hai về.
3: Ừ.
2: Nhá hai ha.
3: Đi đi con.
4: Gì kỳ vậy Bủ?
5: Dạ. Ăn uống chưa xong mà con bỏ anh đi đâu hả?
2: Dạ tại con có công việc.
6: Thôi kệ nó đi, nó muốn đi đâu nó đi. Anh hai với ông cứ lai rai tiếp đi mà.
2: Dạ. Thôi ba ăn đi, bà má ăn đi.
5: Mà coi tật cái thằng này nó kỳ á, đường ăn uống mà muốn đi cái này bỏ đi.
6: Thì xưa nay nó vậy không chứ gì nữa, nó muốn đi nó đi à, kệ đi.
7: Tôi trẻ bây giờ á vậy á chú Tư à.
4: Dạ.
7: Thôi kệ nó đi đâu đi nha, bây giờ mình lo lại đây của
4: dạ,
7: mình
4: dạ em mời anh.

0: Châu ơi,
1: em đang muốn nói với chị là
2: Châu ơi biết rằng có thể anh Bo không phải là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời của On. Chính vì vậy đứa bé trong bụng của cô On,
0: Châu ơi Châu,
2: có thể không phải là con của anh Bo thì sao?
3: Bạn cô hay hư tổn.

0: Anh đi đâu qua đây? Ba tôi đâu?
1: À, ba em đang nhậu nhà anh á.
0: Sao anh không chở ba tôi về luôn?
1: Mới nhậu cho về được em. Thôi, cứ để cho ba em với ba anh nhậu đi. Tại vì hai người này rất là vui. Vì trúng một lô hàng rất là lớn đó em. Với lại ngày mai sửa nghỉ làm mà em lo gì. Anh biết là em ở nhà mình buồn, nên anh mới qua đây nói chuyện với em cho đỡ buồn nè.
0: Ai nói với anh là tôi ở nhà buồn?
1: Anh biết chứ. Càng nhìn em, anh càng thương em á Châu.
0: Tôi không có giỡn với anh đâu.
1: Anh nói thiệt mà, anh không có giỡn đâu Châu.
0: Anh đứng im đó. Anh mà tiến lại một bước nữa là em biết tay tôi á.
1: Em khó quá. Em biết là ba má em rất quý anh. Và bên cạnh đó thì ba má em cũng muốn anh với em thành đôi mà, đúng không?
0: Thôi, đi lên nhà trên nói chuyện.
1: Châu,
0: anh làm gì vậy?
1: Anh yêu em mà Châu. Đừng né tránh anh nữa Châu.
0: Anh buông tôi ra, buông ra. Tôi lại làng lên bây giờ đó.
1: Anh không sợ. Anh yêu em thật lòng mà Châu.
0: Anh làm gì vậy?
1: Cấm được anh đâu. Nên suy nghĩ lại đi.

0: Đức, anh thấy á, nếu chưa xoay sở được vốn á thì từ từ tính, có gì đâu mà phải lo chứ.
1: Em đã cố gắng rất nhiều rồi mà vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình.
2: Em nói anh hoài à, cái gì mình cũng phải từ từ chứ. Bây giờ anh mở xưởng mà anh không có vốn thì sao, khó khăn trăm bề đúng không? Anh nhìn mấy cái xưởng khác coi, xưởng nào mà không có vốn mạnh làm sao anh cạnh tranh với người ta chứ.
3: Nó nói đúng đó anh Đức, bây giờ mình chưa có vốn thì thôi mình cứ từ từ phải mở. Một khi đã quyết định mở thì phải mở một cái xưởng cho đàng hoàng. Em thấy bây giờ mình cứ cố gắng mà đi làm công cho bác hai đi, chừng nào đủ tiền mình phải tính đến chuyện mở xưởng.
1: Nhưng mà làm công vậy hoài tao đã chán lắm rồi, mày biết không?
0: Thì tụi anh cũng vậy.
1: Tụi anh thì khác, còn em á, dù sao á, em cũng đã tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật hẳn hoi, lại biết làm nghề từ nhỏ nữa, bỏ biết bao nhiêu cơ hội để về đây. Lúc mà em mới ra trường á, ở trên thành phố á, có nhiều chỗ mời em về làm mà em từ chối, muốn về quê của mình. Mà lây hoay mãi á, cuối cùng chỉ là một thằng làm công. Nghĩ lại buồn thiệt chứ.
4: Dạ thưa chú, đây là số tiền còn lại của hợp đồng vừa rồi, em gửi chú. Mình có thể ký thanh lý hợp đồng cũ được rồi thưa chú.

0: Dạ.
1: Dạ chào hai anh.
2: Chào cô.
0: Chào cô.
1: Ba.
3: Ngồi ở đây đi con.
0: Dạ cảm ơn chú.
2: Tiếp theo, con muốn bàn với chú về một bản hợp đồng mới.
0: Dạ, con gửi chú.
2: Về giá cả thì mình vẫn thỏa thuận như cũ, nhưng còn về số lượng và một số mẫu mã cũng như thời gian giao hàng thì có một chút thay đổi. Con có ghi rõ trong hợp đồng, chú coi qua giùm con.
1: Về số lượng và ngày giao hàng thì không có vấn đề gì cả. Ba, còn về giá cả, ba thấy sao?
3: Gần đây có một số nguyên vật liệu biến động về giá cả, nhưng mà sự biến động nó không mạnh lắm. Tôi có thể ký hợp đồng theo giá cũ, nhưng mà tôi nói trước, trong thời gian sản xuất theo hợp đồng, nếu mà giá nguyên vật liệu biến động đột ngột thì chúng tôi cũng phải tăng giá theo sự biến động của thị trường. Chứ không thể làm ăn mà không có lời.
2: Dạ, con đồng ý với chú.
3: Mình vẫn ký hợp đồng theo giá cũ nha con.
1: Dạ tùy ba, nhưng mà mình phải ghi thêm những thỏa thuận vừa rồi vào hợp đồng để dễ dàng hơn vậy sao?
0: Cô Út đúng là một người rất chắc chắn và cẩn thận nữa.
1: Chuyện làm ăn mà anh, mình phải cẩn thận để sau này khỏi phải mất lòng nhau.
2: Ok, tôi đồng ý với cô Út. Trước mắt cứ thỏa thuận như vậy nghe chú. Con sẽ về soạn lại bản hợp đồng mới, bổ sung thêm yêu cầu của chú và Út Châu. Lúc đó tụi con sẽ mang lên đây cho chú ký sau. Coi như xong hả chú ha. Bây giờ tụi con phải đi. Nhưng mà trưa nay con có thể mời cô chú với lại Út Châu đi dùng cơm trưa với anh em tụi con được không?
3: Rất tiếc là hôm nay tôi có đón với chú Từ qua đây chơi. Chắc tôi đi không được, hai cậu thông cảm.
0: Dạ không sao đâu chú, để lần khác cũng được mà chú. Còn cô Út thì sao? Tôi hy vọng là cô Út không bận gì, cô có thể dùng buổi cơm trưa với lại anh em chúng tôi được không?
1: Tôi...
3: Còn đi đi, không sao đâu. Bà với má còn ở nhà đón cha con chú Tư được rồi.
1: Ba, có anh Bửu đi nữa hả ba?
3: Con nói cho vui, chứ hai ông già ngồi nhau riết rồi cũng chán.

0: Cô à, không biết ý cô làm sao.
1: Dạ.
0: Thôi bây giờ tôi đi nha. Trưa nay tôi quay lại đón cô.
1: Dạ.
0: Con xin phép chú.
2: Chào cậu. Chào cậu.
0: Chào chú.
1: Dạ chào hai anh.
2: Chào cô.
1: Ừ, dù sao ra khỏi nhà vẫn tốt hơn là ngồi tiếp cho bủ. Đúng là cái đồ lì lợm. Hôm qua giờ ăn một cái tát, hôm nay vẫn dát cái mặt sang đây em nhậu nữa.
3: Thành, anh đã

0: Ăn đi, ăn đi cho nóng không? Đây.
1: Dạ bác, dạ bác. Châu về vợ chồng anh Trọng đâu rồi bác?
0: À, con Châu nó đi ăn cơm với khách hàng rồi. Còn à, vợ chồng Trọng với Thủy ở ngoài cửa hàng đó. Ừ, con Nhung nó xin lại nhà bạn, trưa nay nó không về nha. Thôi, ba con với con cứ nhậu với bác Hai đi. Kệ tụi nó.
2: Kệ tụi nó, chú Tư ơi. Cạn ly. Uống đi con.
1: Dạ.
3: Vậy là Châu đi với anh Tứ Phi phải không bác?
0: Ừ.
2: Nó có mời bác trai bác gái đi nữa. Nhưng mà lỡ hẹn con với ba con rồi, không thể ở nhà tiếp chứ. Khách hàng ruột mà con, phải chiều tụi nó một chút chứ.
1: Dạ.
0: Dạ, mời hai anh.
3: Mời anh chị.
4: Cô cũng ăn đi.
0: Dạ, anh cứ để anh tự nhiên.
4: Ăn đi chú.
3: Dạ.
0: Mời hai anh.
3: Mời cô.

0: Ba ba, con quên là bây giờ con có một cuộc hẹn gấp lắm. Là ba ở lại đây ăn với hai bác nha.
1: Ủa, con đi đâu gấp dữ vậy? Con ăn miếng cơm đi rồi đi con.
0: Dạ, chuyện này gấp lắm bác.
2: Con sao vậy Bụ? Lúc nào cũng vậy à? Có cái chuyện đi qua đây ăn cơm với hai bác này à, mà không sắp xếp công việc, đương ăn nửa chừng cái rồi đi. Thôi bà, con cháu có khó chuyện đi rồi cho nó đi đi.
0: Dạ tại vì chuyện này quan trọng lắm bác, là sự nghiệp của con luôn á. Thưa bác cũng đi à, ăn đi à.
1: Đi.
2: À thật vô cái này.
3: À tôi nói thật nha, tôi thấy cô Út vừa xinh đẹp nè, vừa giỏi giang, rồi quản lý công việc lại rất là tốt nữa, ở đời hiếm thấy đó nha.
4: Dạ không dám. Anh khen tôi nhiều quá rồi đó.
3: Đâu có, tôi nói thật mà. Mà tôi cũng thấy một người cũng là tài giỏi, là ngang của Út, mà cũng đẹp trai nữa, mà sống sâu sắc nữa. Đó là anh Phi của tôi nè.
5: Thôi đi, chú đừng có nói quá.
4: Chuyện anh Phi tài giỏi thì tôi biết lâu rồi, từ hồi hai bên mới làm ăn với nhau kìa.
3: Không phải, cô Út chưa có hiểu ý của tôi. Ý của tôi là cô Út cũng tài giỏi xinh đẹp nè, thì anh Phi cũng tài giỏi xinh đẹp luôn đó. Vậy thì sao hai người không trở thành một cặp đôi hoàn hảo ta? Ý nói thẳng là trai tài gái sắc đó.
5: Cô Út dễ thương quá. Tôi lúc nào cũng mong ước có một người phụ nữ hiền lành như cô Út bên cạnh. Nhưng mà tiếc là tìm hoài mà không gặp.
4: Ở Sài Gòn thiếu gì cô gái xinh đẹp, tài giỏi. Anh lại là người giao thiệp rộng, tìm đâu chẳng được một cô vợ như ý. Hai anh đừng có chọc ghẹo tôi nữa.
3: Anh Phi anh nói thật đó cô. Tôi đi theo ảnh nhiều năm rồi, nhưng mà tôi thấy ảnh không hề để ý đến một cô gái xinh đẹp nào hết. Suốt ngày ảnh chỉ tập trung vô công việc không à.
5: Cô Út đúng là một cô gái rất đặc biệt. Có thể những cô gái khác tôi không để ý, bởi vì họ không phải là mẫu người tôi thích. Mặc dù tôi là dân làm ăn, nhưng tôi vẫn muốn có một người phụ nữ truyền thống ở bên cạnh mình, để ủng hộ cho mình suốt đời.
4: Tôi thấy hôm nay hai anh hẹn tôi ra đây là chỉ đến nói chuyện này thôi đúng không? Nếu vậy thì tôi xin phép.
3: Cô Út khoan đã cô.
5: Thôi, mình đừng nói chuyện này nữa. Thôi mời cô.

0: Tôi biết là xung quanh anh có rất nhiều cô gái mơ ước, nhưng với tôi thì
1: không sao. Chắc có lẽ vì tôi hơi vội vàng. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn muốn một thời gian sau cô Út. Thôi, cô Út dùng đi.

0: Anh Hai à, em thấy mấy ngày nay á, mấy cái tài thương lái ở thành phố á, xuống ở đây liên tục à, họ quần ngược quần xuôi trong cái làng nghề của mình á, hình như là muốn thu gom một số lượng hàng lớn hàng sao á anh ơi.
1: Tôi cũng có nghe thông tin đó.
0: Dạ.
1: Có nhiều cơ sở ra sức làm cho thật nhanh để đáp ứng theo yêu cầu của thương lái.
0: Dạ.
1: Mà họ làm vậy sao tôi cảm thấy lo lo chú tư.
0: Thì anh thấy đó, làm nhanh thì cũng có nghĩa mà là làm ẩu. Mà làm ẩu thì làm sao mà bảo đảm chất lượng sản phẩm được, làm mất uy tín của cái làng nghề mình, anh thấy không? Bởi vậy anh thấy đó, mình làm sao mà mình ngăn cản họ được. Cho nên thôi thì cái chuyện ai nấy lo đi, việc ai nấy làm, uy tín ai nấy giữ. Nhưng mà em chỉ tiếc một cái điều là cái làng nghề của mình à, không chịu thống nhất rồi hợp tác với nhau trong cái chuyện mà sản phẩm phải cho có chất lượng, rồi trong cái chuyện mà làm ăn mua bán nữa, anh thấy không?
2: Xưa giờ nó cũng vậy mà chú, ta nói cũng cùng một ngành một nghề vậy á, mà trời ơi không có lo mà đoàn kết bảo vệ nhau, cứ cá lớn nuốt cá bé à, còn hay đụng một cái có chuyện cái là triệt hạ nhau một cách nghĩa là tới bến luôn, thành ra làm sao mà phát triển được.
0: Em nói thiệt á nghe, ý kiến của anh với chị á là đúng á. Em bây giờ dù mà công việc làm ăn nó có khó khăn đi nữa, thà là em bỏ nghề em nghỉ, chứ không bao giờ mà em làm ăn ẩu tả theo cái kiểu đó được hết trơn.
2: Đúng rồi.

0: Này, anh đừng có suy nghĩ nữa. Chắc là do mình vội quá thôi. Nhất định cổ thế nào cũng phải suy nghĩ lại. Bởi vì xin lỗi à, dễ gì cổ tìm được một người đàn ông thành đạt như anh.
1: Cô gái này lạ thiệt. Hay là cô có người khác?
0: Không, không có đâu, em đã hỏi kỹ hết rồi. Cổ chưa có quen ai hết đó. Nhưng mà tại vì cổ đang kén cá chọn canh đó mà. Anh cũng phải thông cảm cho người ta chứ. Người ta đẹp nhất nhì ở cái làng nghề Phú Bình Lợi mà.
1: Thì không ngờ trước giờ anh làm gì cũng thành công.

0: chỉ có chuyện tình cảm là lúc nào cũng gặp trắc trở.
1: Chắc tại cái duyên của anh nó chưa đến thôi mà. Hay là giờ vậy đi, anh về Sài Gòn cưới đại một em chân dài nào đó đi.
0: Chuyện vợ con là chuyện quan trọng, không phải cứ muốn là cưới đại một cô gái nào về là được.
1: Một người thành đạt giàu có như anh, em thấy nhiều em chân dài theo anh quá trời luôn. Vậy mà mặt anh làm ngơ, hướng về một miền quê là sao?
0: Chứ không phải chú cũng đang để ý một cô bé làm cho cơ sở của ba Nghê sao?
1: Em khác anh chứ. Bởi vì ở Sài Gòn có chân dài nào bám theo em đâu. Xin lỗi, chân ngắn còn có nữa. Cho nên em phải về quê em chọn em kiếm thôi.
0: Thôi đi.
1: Dạ.
0: Chú không có giấu anh được đâu.
1: Em giấu anh gì đâu anh.
0: Anh còn biết là ở Sài Gòn chú quen một lúc hai cô gái. Hơi lung tung đó.

0: Hôm nay anh có gì vui mà cười hoài vậy?
1: À, đâu có đâu. Mà có. À, mà thôi.
0: Ai làm cái gì mà rối tung lên hết vậy? À, em biết rồi. Có phải anh đang mơ tưởng tới cô gái nào đó, đúng không?
1: Đâu có đâu. Ừ, thì cũng có. À, Châu à, anh hay là anh
0: cô gái nào mà dinh dự quá vậy?
1: Cô đó là
2: Châu à?
0: Dạ.
2: Con lên nhà ba nhờ con chút chuyện.
0: Dạ.

0: Hai người này ngộ ghê á, thích nhau mà không dám nói. Anh thử tỏ tình với chị đi, em bảo đảm với anh á là chị sẽ đồng ý liền.
1: Anh có chuyện muốn nói với em.
2: Anh nói đi. Anh dám.
3: Dạ, anh ngủ ngon.
4: Em thân quen mấy cái đó hồi nào vậy?
1: Anh nói cho em nghe, họ nhiều chiêu trò lắm, không khéo có chừng bị người ta gạt á. Sau này á, có đi chơi với anh thì đi, riêng mấy cái người đó đó tránh xa giùm anh.
3: Chú Ba ơi.
5: Gì đó con?
3: Chú coi nè.

0: Nhìn chung, văn học, trong đó có thơ ca, đã tham gia sâu rộng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian vừa qua.
1: Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Khi nói tới việc đọc sách, nuôi dưỡng văn hóa đọc thì không thể không nhắc đến thơ ca. Nhờ có thơ ca mà mấy trăm năm sau, hậu thế vẫn được sống trong hào khí Đông A với những câu thơ
2: Đoạt Sáo Trương Dương Độ, Cầm Hồ Hàm Tử Quan, Thái Bình Tu Nỗ Lực, Vạn Cổ Thử Giang San.
1: Và có những câu thơ dệt mộng cho tâm hồn lãng mạn. Em không nghe rừng thu, lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Và cũng có những câu thơ mà khi đọc lên, chúng ta đọng trên môi nụ cười hóm hỉnh thú vị. Tháng giêng đỏng đảnh lắm người ơi, nồm ẩm lại mưa rét quá trời, đừng cậy là xuân mà lấn tới, lại còn thêm nữa biết tay tôi. Quả thực, thơ ca đã có rất nhiều sáng tạo để luôn hấp dẫn độc giả của mình.
3: Chúng tôi dùng tất cả những phương thức, những cái cách thức để thể hiện, cách thức truyền thống, rồi hiện đại, rồi cả cái công nghệ 4.0 để làm sao thơ đến mọi người trong nhiều chiều, nhiều phía, và nó mở ra mỗi một phía nó đều mở ra một vẻ đẹp của thi ca. Khi chúng ta nghe tác giả đọc thơ, chúng ta thấy một vẻ đẹp. Khi chúng ta nghe một nghệ sĩ ngâm thơ, chúng ta thấy một vẻ đẹp. Khi chúng ta thấy một nhóm để trình diễn một tổ khúc thơ, chúng ta thấy một vẻ đẹp. Và khi những ca khúc vang lên, âm nhạc đã tựa cho thơ bay lên, chúng ta thấy một vẻ đẹp khác.

0: Và ở đây trong không gian vào buổi tối, tất cả ánh sáng được dựng lên, nó đồng nghĩa với vẻ đẹp của thi ca, cả bên hình thức của thi ca và nội dung thi ca. Tất cả cái giọng nói của các nhà thơ ở nhiều thế hệ, kể cả những thế hệ đã khuất, được hòa đồng, được dâng lên trong một buổi tối của thi ca, mang thi ca đến để khơi gợi tình yêu thương của con người, khát vọng về những điều tốt đẹp.
1: Không chỉ thơ ca mà tất cả các lĩnh vực khác cũng đòi hỏi những nghệ sĩ phải có những lắng nghe, những cách tân để làm sao cái tác phẩm thơ ca nó không chỉ có là tiếng nói của cá nhân nữa mà ai cũng có thể nhìn thấy mình trong đó. Có những nhà thơ đã một bước đi thẳng ra thế giới và cũng có những người Việt Nam, họ không phải là nhà thơ nhưng mà những câu thơ của họ đã đọng lại trong lòng du khách, đọng lại trong lòng bạn bè quốc tế. Những nhà thơ trẻ, họ không chỉ đau đáu với những đề tài mang tính cá nhân mà họ mở rộng ra rất nhiều đề tài về biển đảo, về biên giới, về tổ quốc và thậm chí là về đại dịch Covid-19 thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Có thể là thơ phối hợp với những hình thức khác như nhạc rap, như các cái lĩnh vực ca múa nhạc, rồi kịch nói, thậm chí là với những hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, nó cũng làm cho cái tiếng thơ đó nó trở nên sinh động hơn.
2: Bờ đẹp đẽ cát vàng, thoai thoải hàng thơm đắng, như lặng lẽ mơ màng, suốt ngàn năm bên sông.
3: Bước qua cổng thơ, đi đến cuối đường thơ, chúng ta sẽ gặp nhà ký ức, là nơi lưu giữ những hiện vật gắn với những tên tuổi nổi bật qua các thời kỳ của văn học Việt Nam do Bảo tàng Văn học Việt Nam cung cấp. Mỗi một hiện vật sẽ kể một câu chuyện về các nhà thơ. Qua đó, chúng ta thêm hiểu thơ hơn và yêu thơ hơn.
4: Nhà ký ức là một điểm nhấn đặc biệt của ngày thơ Việt Nam. Tại đây, công chúng sẽ được gặp lại hình ảnh của các nhà thơ nổi tiếng giai đoạn thơ mới đến thơ kháng chiến chống Pháp

0: Trong không gian này, mỗi kỷ vật đều có tiếng nói riêng, giúp công chúng hiểu hơn về quá trình sáng tác của các nhà thơ, hiểu hơn về thi nhân ở góc độ rất đời, rất gần gũi, yêu thương. Này đây, chiếc cặp của nhà thơ Chế Lan Viên, chiếc xe đạp của nhà thơ Tú Mỡ, chiếc ba lô của nhà thơ Giang Nam, chiếc máy khâu của nhà thơ Y Phương, máy đánh chữ của nhà thơ Hồ Dính, người đã viết những câu thơ mơ màng. Chim rừng quên cất cánh, gió say tình ngây ngây, có phải sầu vạn cổ chất trong hồn chiều nay. Cũng trong không gian này, nhiều bản thảo viết tay nhuốm màu thời gian đưa chúng ta trở về giây phút tác phẩm được thai nghén, dần tạo hình hài. Những bản in xưa cũ với biết bao nhiêu bồi hồi, kỷ niệm. Không gian ấm cúng, hiện vật chất lọc, nhà ký ức gọi dậy hồn thơ của mỗi người.
1: Nhân ngày thơ Việt Nam năm 2023, ban tổ chức muốn đưa một cái góc về của Bảo tàng Văn học Việt Nam ra với cả công chúng, với giới hạn không nhiều các hiện vật. Những hiện vật đó đã đi theo cùng với lịch sử phát triển của dân tộc, lịch sử phát triển của thơ ca Việt Nam và lịch sử của từng cái tác giả. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng sau cái ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 này thì những người yêu văn chương nói chung và những người yêu thơ nói riêng biết thêm một cái địa chỉ là Bảo tàng Văn học Việt Nam và sẽ đến với nơi đó để cùng tiếp xúc, cùng nghe các hiện vật kể chuyện.
2: Đến với nhà ký ức thì mình nhìn đến các bức tượng của các nhà thơ, nhà văn để cho mình gợi nhớ đến những cái bài thơ như Tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật, cùng với bài Tây Tiến của Quang Dũng, làm cho mình cảm thấy là sự hào hùng của người lính, người quân trong quân đội ngày xưa.
3: Bản thân mình cũng là một thế hệ trẻ được sống lại trong cái ký ức, cái không gian văn học như thế này thì cảm thấy rất là may mắn. Rất cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một cái chương trình rất là ý nghĩa như thế này.
4: Tôi rất hồi hộp mà cũng rất phấn khởi, tự hào vì đã qua mấy cái năm Covid, hội thơ không mở được, năm nay lại mở lại. Ngay những địa danh rất là tôn nghiêm của Tràng An ta, Hoàng Thành, Thăng Long, nó càng tôn vinh lên cái sự tự hào của người Hà Nội với ngày thơ Việt Nam. Giải yếm đào em trao để làm tin, anh đã nhận chiều hộ linh ngày ấy. Nỗi nhớ nhung cứ xuyến sao đến vậy, mỗi người về bên ấy có nhớ chăng. Năm nay là năm thứ 21 và 22, 22 và nhiều những năm nữa, không những đời chúng tôi đã cho các đời các thế hệ con cháu kế cận sau này mãi mãi biết tôn trọng, tôn vinh và giữ được cái nền văn hóa của thơ ca Việt Nam.
5: Thưa quý vị, thơ ca đang luôn không ngừng tự làm mới mình để hấp dẫn những độc giả. Có những bài thơ thì hấp dẫn và gây thú vị ngay ở cách thể hiện. Ví dụ như là chỉ một bài thơ thôi, nhưng mà đọc xuôi thì cũng được, mà đọc ngược thì cũng xong. Hay có những bài thơ mà mỗi câu chỉ sử dụng duy nhất một dấu thanh điệu. Ví dụ như là
0: trời buồn làm gì trời giàu giàu, anh yêu em xong anh đi đâu, lắng tiếng gió suối thấy tiếng khóc, một bụng, một dạ, một nặng nhọc.
5: Hay là cùng nói về cảm giác mải miết, cô đơn trong quá trình đi tìm một người yêu, một người tri kỷ. Có người thay vì ngước lên trời xanh, nhìn ra xa thì lại nhìn xuống dưới chân mình để lựa chọn đôi giày làm hình tượng nghệ thuật. Có một nấm mồ không đáy thời gian, có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy. Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái, không tìm được chiếc giày chân phải để thành đôi. Và còn nhiều nữa những ý thơ, câu thơ sáng tạo. Điều này vừa là thách thức nhưng cũng là động lực cho những họa sĩ tham gia thể hiện cho ngày thơ Việt Nam.
2: Thơ không chỉ là những cái nỗi niềm và những cái tâm sự sâu thẳm nhất ở trong trái tim của mỗi con người, mà đồng thời nó cũng là một cái năng lượng cho toàn thể xã hội, cho toàn thể cộng đồng. Và chính vì vậy mà tôi muốn tạo nên một cõi thơ trong ngày thơ Việt Nam. Ở trong không gian đó thì các nhà thơ vẫn là chủ thể, thi phẩm của họ vẫn là những cái điểm trung tâm để có thể hướng mọi người đến.
0: Thơ không chỉ để đọc trên trang giấy, thơ đang sống trong rất nhiều hoạt động và hình thức khác nhau. Tại không gian ngày thơ, con đường thơ thật dài xếp dọc hàng trăm câu thơ đặc sắc của những thi nhân nổi tiếng xuyên suốt chiều dài lịch sử thơ ca Việt Nam. Dọc đường thơ có quán thơ cho độc giả thi nhân có thể thân mật chuyện trò giao lưu. Một góc đường thơ là cây thơ được thiết kế bay bổng trẻ trung. Người đến có thể đọc thơ trên những cánh bướm dập dờn, đoán thơ. Sân khấu đàn thơ rực rỡ sắc màu và âm thanh, nơi thơ được trình diễn qua lời đọc, điệu ngâm, bài hát.
6: Muốn em là bờ cát trắng, bờ cát dài phẳng lặng, xoay ánh mắt pha lên.
0: Cũng trong không gian này, tại khu đường sách, độc giả có thể chọn ngay một tập thơ, tập sách phù hợp với tâm trạng và sở thích. Làm mới thơ không chỉ là mới ở bài thơ, vần điệu, câu chữ, thơ đang mới cả ở cách hiện diện trước công chúng, đa dạng hơn và thân thương hơn.
2: Dù một người vô cảm nhất thì ở đáy sâu, ở trong cái tâm hồn họ vẫn có những cái khoảng lặng và vẫn có những cái không gian để dành cho thơ. Chính những cái hoạt động như thế này sẽ giúp cho họ có một cái niềm cảm hứng và có một cái rung động đối với thi ca và để cho họ có một cuộc sống nó lãng mạn hơn.
7: Tôi đã tham gia hội thơ Việt Nam được 10 lần và qua mỗi lần tôi đều thấy ngày hội thơ càng ngày càng tổ chức chuyên nghiệp, có hiệu quả và lan tỏa đến các tầng lớp văn nhân, nghệ sĩ và nhân dân ở tại thủ đô. Bản thân tôi là một người làm trong ngành xây dựng, có khô khan khác với thơ văn, tuy nhiên tôi tìm thấy ở thơ văn cái sự lãng mạn. Thơ văn làm mềm hóa cuộc sống, công việc của chính mình và tôi cảm thấy yêu chính bản thân mình, yêu gia đình, yêu đất nước và thấy bản thân mình có trách nhiệm càng ngày càng làm đẹp hơn cho đời.
5: Trong không gian này, những độc giả yêu thơ có cơ hội sống trọn vẹn cùng thơ, cùng nhau thưởng thức bữa tiệc ngôn từ thịnh soạn và rộn ràng. Có thể thấy, các nhà thơ và ban tổ chức đã có rất nhiều hoạt động và ý tưởng để thơ ngày càng mới hơn và ngày càng quyến rũ hơn. Bên cạnh đó, có một cách nữa để chúng ta có thể đến với thơ sâu hơn và ngọt hơn, đó chính là nghệ thuật đọc thơ, nghệ thuật trình diễn thơ.
8: Tôi rất tôn trọng những cách tiếp cận khác nhau đối với thơ ca bởi vì suy cho cùng thơ ca là một câu chuyện đẹp và tôi cũng tin rằng những ai mà đã yêu thơ, đã làm thơ thì có lẽ là sẽ không thể làm những chuyện xấu, chuyện ác được, ít nhất là trong khoảnh khắc mà họ đến với thơ ca và lan tỏa thơ ca. Tôi nghĩ là cũng hiếm có một đất nước, một dân tộc nào trên thế giới mà nhiều người làm thơ đến thế, từ những người nông dân cũng có thể làm nên những câu thơ về hạt thóc, về cái sự cần mẫn của họ trên những cánh đồng làng. Và xa xôi hơn thì cũng có những bạn trẻ, họ không chọn thơ ca làm con đường để bước đi, nhưng mà họ vịn vào thơ ca như vịn vào một nhành hoa đẹp để họ cảm thấy cuộc đời này vẫn còn đáng yêu, vẫn còn đáng quý. Và họ sẽ bước đi với những nhịp điệu có lẽ là sẽ mềm mại hơn, sẽ nhân văn hơn trong đời sống này.
9: Thuộc một câu thơ hay thì quên một câu chỉ đọc. Đấy là phương châm của những người nông dân làng chùa và họ nuôi cái phương châm đó, cái lẽ sống đó hàng trăm năm nay, rất nhiều đời nay. Mỗi người nên hãy làm thơ. Chúng ta đừng nghĩ bao giờ sự bội thực thơ. Chúng ta không bao giờ bội thực cái đẹp. Chúng ta chỉ sợ là bị những cái xấu dìm chúng ta, làm chìm lấp chúng ta thôi. Mỗi người hãy tự nở hoa trong lòng mình và tôi nghĩ rằng chỉ điều đó nó đã trở thành một thi sĩ đích thực của chính bản thân mình.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời ngày hôm nay không chỉ nói riêng về một bài thơ hay là một tập thơ nào đó, mà chúng tôi muốn gửi đi thông điệp rằng những cuốn sách hay mang tới cho chúng ta những điều tốt đẹp để thay đổi. Sách ở đây vừa là truyện ngắn, là tiểu thuyết, là văn xuôi, nhưng cũng là thơ. Một tập thơ ở trên giá sách trong mỗi nhà, những câu thơ xuất hiện trên trang cá nhân của ai đó có thể dẫn chúng ta đến với những cảm xúc thật đẹp. Đến đây, chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội, tái hiện giai thoại trăm năm.

với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, Đất Thiêng Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Viếng Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Thuở xa xưa, cây tràm sinh trưởng khắp vùng châu thổ bao la rộng lớn này. Trong quá trình khai khẩn đất phương Nam, cây tràm lùi dần và chỉ còn tập trung ở những vùng trũng thấp, đầm lầy. Sản vật ở rừng tràm từng một thời vô cùng phong phú dồi dào, như các loài cá đồng, rắn, rùa, chim muông,

từng là nơi che chở cho biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc chiến trường kỳ của dân tộc. Thời bình, nó phủ lên mình màu xanh lá non của cánh rừng hồi sinh. Bên cạnh những cây rừng cũ đã chứng kiến biết bao trận chiến, như tiếp nối sự kiên cường từ lớp cư dân khẩn quan dùng U Minh.

đấu tranh để được sinh tồn nơi đất này.

0: hôm nay trở về quê hương miệt thứ U Minh. Những bông tràm nở trắng cánh rừng xanh tươi. Loại cây có thân sần sùi với vỏ tràm dày, tám cành mọc um tùm, sống trong những vùng đất phèn đất trũng. Nhưng hương bông tràm thơm mát dấn dương. Có cơn gió nào thổi nhẹ, thấy hương bông tràm thoang thoảng, mà lòng tôi lại nhớ nhiều về những chuyện hồi xưa.
1: Xa xa tiếng gọi nhẹ nhàng, nhà em luôn mặt nước

0: ra khu rừng trà hoa nà hoang đưa.
1: Nhớ tới bông tràm sẽ nhớ tiếng do ve của đàn ong mật mùa bông nở, nhớ khung cảnh bông tràm với màu trắng tinh khiết và mùi hương nhẹ. Bông tràm có hương thơm khiến ai đã từng ngửi qua cũng thấy vấn vương thương nhớ. Tràm nở hoa quyến rũ ong từ các nơi khác kéo về hút mật hoa thỏa thích. Nhờ những bông hoa tràm trắng ngần tinh khiết, những con ong mật chăm chỉ đã cho ra loại mật ong rừng tràm, một đặc sản quý giá ở những vùng đất phèn bạc ngàn rừng tràm.

Tôi đã từng hái một nhánh bông tràm, thử nếm nhẹ vào bông hoa, cảm nhận được vị ngọt thanh trên đầu lưỡi từ bông hoa tràm mang đến. Và đó cũng là vị ngọt của mật hoa tràm.

Hoa tràm tinh khôi trên những trảng nước phèn mặn, cả hoa cả lá hết một dòng tuần hoàn lại rụng xuống đất, tạo thành một loại đất mùn, vừa có công dụng làm đất giữ cây, vừa là lớp lõi lọc phèn mặn, tạo nên môi trường nước vớn nâu đỏ của rừng tràm, tạo môi trường sống cho các loài thủy sản. Đó là những điều mà ba tôi đã dạy khi nói về vùng đất này. Trong câu nói, tôi cảm nhận được những ân tình ba dành cho cây tràm, cho mảnh đất quê hương. Bởi vì ba đã được nuôi lớn lên bằng thứ nước đỏ và các sản vật đặc trưng dưới cánh rừng tràm. Ba tôi có thói quen bơi xuồng đi câu cá ở quanh các trảng nước. Xuồng của ba len lỏi theo những dòng kênh, được ngắm vẻ đẹp hoang sơ nhưng mênh mông của rừng tràm. Bà nói khi nghe tiếng gió rì rào qua những rừng tràm ngập nước, tiếng cá đớp bóng lục bục gần xa, tiếng chim hót gọi đàn, tất cả hòa quyện như thành một bản giao hưởng mênh mang mây nước, mê đắm tâm hồn. Lúc đó tâm trí thật thảnh thơi, bao nhiêu muộn phiền đều tan biến. Còn với dượng hai tôi thì nghề đặt lọp trong rừng tràm là công việc mưu sinh của gia đình. Hàng ngày, dượng hai vào rừng đặt lọp bắt cá, nhiều khi đem chợ bán để có tiền xoay sở sinh hoạt trong nhà. Còn bữa nào ít thì hái thêm mớ bông súng cũng đủ bữa cơm.

ngày qua ngày, vậy mà cũng đủ cho Dượng nuôi được ba người con ăn học trưởng thành. Mà đúng là ở xứ tôi, nhờ có cánh rừng tràm mà người dân quê tôi không phải tốn nhiều chi phí. Rào cá có sẵn, thậm chí đến giường tủ cũng được đóng bằng gỗ tràm. Người ta lựa cây tràm lâu năm chắc chắn, rồi bằng bàn tay khéo léo của con người, cây tràm trở thành những vật dụng quen thuộc, không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Qua thời gian, đồ vật thành kỹ vật, về câu chuyện tình làng nghĩa xóm. Khi nhà nào cần là mọi người sẽ cùng đi đốn tràm, rồi mỗi người một việc để cùng đóng xong, khi thì cái giường, lúc cái tủ. Nhờ độ bền chắc chắn nên cây tràm còn được sử dụng làm cừ trong các công trình xây dựng. Và khi quê hương phát triển thì công việc mua bán cừ tràm cũng bắt đầu nhộn nhịp. Những cây tràm con được trồng trên vùng đất phèn, đất ngập nước theo mùa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ cây tràm, quê hương lại trở nên tấp nập. Mỗi ngày có hàng trăm phương tiện của thương lái từ nhiều tỉnh thành đến thu mua cừ tràm. Do đặc thù công việc, từ khâu khai thác cho đến vận chuyển tràm đều cần nhân công, nên đây cũng là một nghề sinh kế cho biết bao người dân quê tôi. Ngày nay có lẽ nhiều người vẫn thương và nhớ cây tràm. Tràm vẫn luôn là loại cây đồng hành với quê hương tôi. Đi cùng nhịp sống hiện tại, nhiều rừng tràm trở thành điểm du lịch sinh thái, vừa giới thiệu cho người chưa biết, vừa ôn lại cho người từng có kỷ niệm ân tình với cây tràm như tôi. Với diện tích vô cùng rộng lớn cùng không gian mát mẻ, khu du lịch sinh thái rừng tràm quê tôi đã trở thành điểm đến yêu thích của hàng ngàn du khách. Đặc biệt, nơi đây sở hữu một hệ sinh thái cực kỳ độc đáo và các hoạt động vui chơi đa dạng, khiến thu hút rất nhiều du khách yêu thiên nhiên ghé thăm hàng năm.

Thói quen bơi xuồng, câu cá, đặt lợp của ba của dượng tôi giờ trở thành hoạt động giải trí sinh thái. Những con cá đồng ngày nào vẫn thường thấy trong bữa cơm nhà thì giờ đây trở thành các món ăn đặc sản của rừng Tràm. Sau những chuyến xuyên rừng, du khách có thể xem tác địa hay tự tay giăng lưới, câu cá, hái rau rừng, nhổ bông súng, rồi thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của xứ sở rừng Tràm mà ít nơi nào có được như cá lóc nướng trui, canh chua bông súng cùng nhiều món ăn dân dã khác.

0: Làm sao có thể kể hết những ân tình mà cây tràm đã dành trọn vẹn cho người dân quê tôi.
1: Yeah.

0: Rời nhà ga sân bay Lan Châu một chiều hè êm ả, xe chúng tôi đang chạy trên con đường cao tốc theo hướng đông dẫn về trung tâm thành phố cách phi trường 70 cây số. Nằm trên cao nguyên Hoàng Thổ nổi tiếng, Lan Châu cao 1.500m nên khí trời thực sự mát mẻ, trong khi Bắc Kinh đang nóng tới 34 độ. Cam Túc là một tỉnh nằm sâu trong đất liền, nơi sở hữu những đoạn cực tây cuối cùng của vạn lý trường thành. Những đoạn đạo huyết mạch của con đường tơ lụa mà người ta thường gọi là hành lang Hà Tây nổi tiếng bởi nó nằm về phía tây của đoạn sông Hoàng Hà chảy theo hướng Nam Bắc. Con đường này cũng đồng thời nằm song song về phía Bắc với dãy núi tuyết Kỳ Liên huyền bí, bức tường thành cuối cùng của miền Thanh Tạng, nóc nhà của thế giới.
1: Đã tới ngoại vi Lan Châu, thủ phủ của tỉnh Cam Túc, một thành phố hiện đại nhưng có lịch sử rất lâu đời, nằm trên đôi bờ con sông Hoàng Hà dài 5.400 cây số, cái nôi của nền văn minh Trung Hoa.
0: Đây là một trong những cây cầu bắc ngang Hoàng Hà. Nếu đi xe lửa liên vận quốc tế, bạn sẽ vượt Hoàng Hà ở Trịnh Châu, cách đây vài ngàn cây số về phía hạ nguồn.
2: Kính thưa quý khán giả, trước khi là chủ tịch của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bác Hồ đã đến Trung Quốc 5 lần, từ năm 1924 cho đến năm 1944. Lần thứ 3 người đến Trung Quốc đó là vào tháng 10 năm 1938. Lúc bây giờ, do mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì Nguyễn Ái Quốc đã tìm tới văn phòng Lan Châu của Quân Giải phóng Trung Quốc

0: Lan Châu là một thành phố nằm trên bờ sông Hoàng Hà, thủ phủ của tỉnh Cam Túc thuộc miền Tây Bắc của Trung Quốc. Chúng tôi vừa đáp một chuyến bay gần 3 tiếng đồng hồ đi từ thủ đô Bắc Kinh cho đến Lan Châu để tiếp tục cuộc hành trình trên đất nước Trung Hoa của ký sự hành trình theo chân Bác. Bây giờ, xin mời quý khán giả cùng chúng tôi tham quan đôi nét về thành phố này, nơi mà cách đây đúng 70 năm, Bác Hồ đã đến và dừng chân.
1: Chính vì màu nước vàng đỏ như thế này mà con sông mới có tên là Hoàng Hà.
2: Dòng sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng. Khi chảy qua cao nguyên Hoàng Thổ, dòng nước trong xanh lập tức đục ngầu mang hàng triệu tấn phù sa xuôi về phía đông, tạo nên vùng đồng bằng Hoa Bắc Trù Phú rồi đổ ra Bột Hải. Vùng lãnh thổ rộng lớn này gọi là cao nguyên Lũng Tây Đất Vàng, cao từ 1.500m tới 3.670m so với mặt biển. Khí hậu ôn đới khô lạnh, Lan Châu chỉ cao 1.500m mà nhiệt độ trung bình năm đã xuống tới 9,3 độ C.
1: Thời Xuân Thu Chiến Quốc, đây là nơi sinh sống của các bộ lạc du mục. Năm 81 trước công nguyên, vua Chiêu Đế nhà Tây Hán vì muốn non sông vững như Âu Vàng nên đã đặt tên là Quận Kim Thành và xây dựng thành một căn cứ quân sự trọng yếu. Sau khi hành lang Hà Tây khai thông, Kim Thành trở thành mắt xích của con đường tơ lụa, là nơi trao đổi thương mại và văn hóa rất lớn giữa Hán và Tạ. Năm 581, Tùy Văn Đế chính thức xây dựng thành phố và đặt tên là Lan Châu. Khi nhà Đường mở thêm các trại trồng lúa và nuôi ngựa phục vụ cho quân đội, nơi đây đã trở thành trạm dừng chân của các sứ thần. Tuy nhiên, Lan Châu là mảnh đất ba chìm bảy nổi, đã bao lần thay chủ, nếm đủ mùi gian khổ cơ hàn. Sử sách có đoạn ghi: thời Bắc Tống, mỗi khi mùa đông đến, nước Hoàng Hà đóng băng, quân Tây Hạ lại tràn qua xâm phạm. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là tìm đến văn phòng Bát Lộ Quân để tìm hiểu về thời gian Bác tới đây vào năm 1938.
0: Kính thưa quý vị khán giả, như chúng ta cũng biết là Lan Châu là điểm dừng chân đầu tiên mà Bác đến trong chuyến đi thứ ba người đến với Trung Quốc. Tầm quan trọng của chuyến đi này là rất lớn vì đây là thời điểm Bác quyết định tiếp cận gần hơn với quê nhà để có thể có điều kiện tốt hơn chỉ đạo cho cách mạng trong nước. Mùa đông năm 1938, rời ga Yaroslav của Moscow trở về Trung Quốc, tới Lan Châu thì Bác được đồng chí Ngũ Thu Quyền tiếp đãi ân cần, rồi nhận quân phục Bác Lộ Quân, sau đó là nhận quân hàm thiếu tá với tên là Hồ Quang để tiến sâu hơn về phía nam. Chúng tôi đã tìm tới địa điểm xưa là văn phòng của Bác Lộ Quân tại Lan Châu, nơi mà đồng chí Ngũ Thu Quyền là chủ nhiệm của văn phòng đã từng làm việc với Bác. Và sau đây là những hình ảnh về địa điểm trên.
1: Nhìn tòa nhà văn phòng Bác Lộ Quân đàng hoàng và trang trọng như thế này, chúng tôi thật sự vui mừng. Quả là ngoài sự mong đợi, bởi thực tế cho thấy nhiều di tích cũ ở các nước nay chẳng còn gì hoặc đã bị thay thế bởi các tòa nhà khác. Rõ ràng đây là một công trình cổ có từ đầu thế kỷ thứ 20, luôn được bảo trì và gìn giữ. Nhà được xây dựng theo kiểu tứ hợp viện của một đại gia, đặc trưng của kiến trúc Hán tộc, sau lan truyền sang cả các tầng lớp quý tộc của các dân tộc khác, như người Bạch ở Đại Lý chẳng hạn.
2: Một điều nữa cũng gây bất ngờ không kém là không chỉ còn lại tòa nhà xưa mà nó đã trở thành bảo tàng lịch sử của chính nó, tức là của văn phòng Bác Lộ Quân và của những hình ảnh tư liệu về một thời hoạt động và tồn tại của đội quân này. Thái độ của người Trung Quốc đối với các di sản văn hóa và cách mạng thật đáng trân trọng. Các thế hệ trẻ được giáo dục để không quên các bậc tiền nhân, không quên quá khứ. Bác Lộ Quân là một đội quân lừng danh của cách mạng Trung Quốc, một trong những tổ chức vũ trang tiền thân chủ yếu của quân giải phóng nhân dân hiện nay.
1: Bức ảnh lớn màu đỏ trên tường là chân dung các nhân vật tiền bối của Bác Lộ Quân năm xưa, trong đó có Bác Hồ. Bác công tác ở Lan Châu không lâu, sau đó đi Tây An, Diên An thuộc tỉnh Thiểm Tây, rồi cùng với Diệp Kiếm Anh về Quế Lâm thuộc tỉnh Quảng Tây. Đây là Chu Ân Lai thời trẻ, đã từng là chủ nhiệm chính trị của trường quân sự Hoàng Phố. Còn đây chính là Ngũ Tu Quyền.
0: Kính thưa quý vị, tòa nhà văn phòng Lan Châu của Bác Lộ Quân

0: được xây dựng theo kiểu tứ hợp viện, tức là một kiểu dinh thự của Trung Quốc có sân vuông ở giữa và xung quanh là nhà và lầu. Nơi đặt bản doanh của Bác Lộ Quân năm 1938 năm xưa, giờ đây đã trở thành một khu nhà lưu niệm. Phía bên tay phải của chúng tôi là căn phòng làm việc của đồng chí Ngũ Tu Quyền, chánh văn phòng người đã từng tiếp đãi và cấp quân hàm cho bác. Còn phía bên tay trái là căn phòng mà bác đã cùng với các đồng chí cách mạng Trung Quốc làm việc và nghỉ ngơi vào năm 1938. Hiện nay thì trên cửa ra vào của căn phòng này, chúng tôi vẫn thấy là còn đặt một bản lưu niệm bằng tiếng Hoa và bằng tiếng Anh. Trên đó ghi rõ rằng Hồ Chí Minh đã từng đến đây làm việc và nghỉ ngơi.
1: Đây là nhà lưu niệm, là viện bảo tàng của quân đội Trung Quốc, chứ không phải là nhà lưu niệm về Bác Hồ như một số nơi mà chúng tôi sẽ tiếp cận tại vùng Hoa Nam sau này. Vậy mà những gì có liên quan đến Bác, như nơi làm việc, nghỉ ngơi, vật dụng thường ngày đã được gìn giữ, bảo vệ chu đáo như thế này, thì quả là ngoài sức tưởng tượng. Rõ ràng hình ảnh và ký ức về Bác đã in sâu trong lòng người Trung Hoa.
2: Đây là ảnh ông Ngũ Tu Quyền và phòng làm việc của ông. Tất cả đều được lưu giữ một cách trân trọng. Lúc bấy giờ, với cương vị phụ trách văn phòng Lan Châu của Bác Lộ Quân, Ngũ Tiên Sinh đã rất trân trọng nhà cách mạng Việt Nam và dành cho bác sự giúp đỡ to lớn như bố trí công việc theo yêu cầu, chuẩn bị giấy tờ, quân phục, cấp hiệu, v.v. để bác di chuyển và hoạt động.
1: Càng đi, càng tìm hiểu, chúng tôi càng vô cùng thích thú và ngạc nhiên khi lần theo được một phần dấu chân phong trần đầy bí ẩn của bác, để có thể nói rằng dù sau này những chuyến đi của người đời sẽ còn tiếp tục, thì đề tài về bác vẫn sẽ mãi mãi bao la, diệu kỳ và bất tận.

0: Đuổi theo,
1: nhanh lên, nhanh lên.
2: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
3: Cậu là Thu Thiện.
0: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
3: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
4: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
5: Không ngờ lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
6: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
2: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
4: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
7: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
2: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
7: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
2: Tổng,
8: trời ơi, chết người rồi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bổ dây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Thiên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Cây.
2: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
3: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót nhà
0: một bản hợp đồng không dân chủ.

0: một tình yêu thật và cùng đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, cô nỡ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
0: Khi ông Trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
3: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
1: Định lắm.
0: Gỡ bao tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết, chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
3: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
0: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
3: Nè, sống chớp à?
0: Bốn người con trai, ba nàng dâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa bố chồng và nàng dâu sẽ đầy bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng của học sinh lớp 12 sau nhiều năm học tập, mà còn là bước ngoặt cho những lựa chọn tương lai phía trước. Năm nay, kỳ thi có nhiều điểm mới trong quy chế tổ chức, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải chặt chẽ, đồng bộ hơn. Tại An Giang, với gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi trên địa bàn đất liền và Phú Quốc, ngành giáo dục cùng các sở ngành liên quan đang khẩn trương hoàn tất mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Những điểm mới nào cần lưu ý trong kỳ thi năm nay, công tác chuẩn bị của tỉnh đang được triển khai ra sao và đâu là những giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh? Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ 15 với chủ đề An Giang chủ động chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cùng sự tham gia của ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026.

0: Xin kính chào quý vị đã theo dõi chương trình thời sự trưa nay ngày 30 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chiều 28 tháng 5, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Tham gia cùng đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cùng lãnh đạo một số cơ quan Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
1: Trong thời gian qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự và lực lượng có liên quan, thực hiện hiệu quả nghị quyết số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, trên địa bàn không xảy ra tranh chấp lấn chiếm biên giới, hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới được quản lý bảo vệ theo hiện trạng. Đơn vị đã làm tốt công tác quan hệ đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống các loại tội phạm trên biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đảm bảo đúng quy định,

0: Các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, thực hiện tốt các mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên trong thời gian qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Đồng thời, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trên tuyến biên giới, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đảng bộ chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, đối ngoại biên phòng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt hiệu quả trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, cần tập trung xây dựng lực lượng tinh gọn, chính quy, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác đối ngoại với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, chủ động nắm chắc tình hình tuyến biên giới để kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tiếp tục nhân rộng các mô hình cách làm hay trong công tác bảo vệ biên giới, phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp ước, hiệp định và quy chế quản lý biên giới đã được ký kết. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong công tác, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng thực sự mẫu mực để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng nơi tuyến đầu biên giới. Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và lãnh đạo quân khu 9 trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên.
1: Hôm qua 29 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp sơ kết kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tháng 5 năm 2026.
2: Trong tháng qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang và Công an đặc khu Phú Quốc tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của đề án. Nổi bật là tham mưu tổ chức thành công hội nghị sơ kết 8 tháng thực hiện đề án, tăng cường rà soát kiểm tra các công trình, lều, lán trại, xây dựng trái phép, các cơ sở cho thuê lưu trú, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác thu hồi đất phục vụ các dự án APEC năm 2027. Lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời tham mưu xử lý các vụ việc nổi lên, không để bị động bất ngờ. Công tác xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với 12 trường hợp, tuyên truyền, vận động 65 trường hợp chuẩn bị cưỡng chế và tiếp xúc, vận động các trường hợp thu hồi đất sân bay Phú Quốc giai đoạn 2. Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh rà soát kiểm tra 437 trường hợp sử dụng đất rừng, kiểm tra 1.228 cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho thuê, nhà tạm với trên 28.800 nhân khẩu, trong đó có 5.700 người nước ngoài chưa phát hiện đối tượng nghi vấn liên quan tội phạm hình sự, ma túy, truy nã và các loại tội phạm khác. Về tiến độ thực hiện tiêu chí của đề án, đến nay đã cơ bản hoàn thành 65 trên 78 tiêu chí, đạt 83,33%. Trong đó 35 tiêu chí hoàn thành dứt điểm, 30 tiêu chí tiếp tục duy trì thực hiện thường xuyên. Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp điều tra khám phá 19 trên 20 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 95%, bắt xử lý 48 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội và triệt phá một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với 5 đối tượng. Công tác chuyển đổi số, cấp căn cước, định danh điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay đã thu nhận định danh điện tử cho trên 3.400 trên 3.768 doanh nghiệp, hợp tác xã, đạt 90,39%, cấp căn cước cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đạt 98,1%, thu nhận tài khoản định danh điện tử đạt 90,13%, kích hoạt tài khoản đạt 85,95%. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Công an đặc khu Phú Quốc và các đơn vị nghiệp vụ trong triển khai thực hiện đề án. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát từng nhiệm vụ, chỉ tiêu, tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp

0: luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại, góp phần xây dựng đặc khu Phú Quốc sớm trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.
1: Hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 nhằm đánh giá công tác chuẩn bị kỳ thi và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức kỳ thi tuyển sinh năm nay. Tham dự của lãnh đạo các sở ngành tỉnh, cuộc họp được trực tuyến đến 102 xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh.
0: Tổng số học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là 47.750 học sinh, đạt tỷ lệ 91,66%. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường có cấp trung học phổ thông công lập là 35.901 học sinh, đạt tỷ lệ 68,91% so với tổng số học sinh lớp 9 và đạt tỷ lệ 75,18% so với số lượng đăng ký tuyển sinh. Toàn tỉnh có 102 trường công lập, trong đó có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển là 39.586 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 11 văn bản chỉ đạo hướng dẫn phối hợp nhằm triển khai đồng bộ công tác tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Hiện nay các trường trung học cơ sở tổ chức hướng dẫn hỗ trợ học sinh và phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến, đảm bảo đúng tiến độ và chính xác dữ liệu. Công tác tuyển sinh được thực hiện không theo địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phù hợp năng lực và điều kiện học tập. Hiện nay các đơn vị đã chuẩn bị tương đối đầy đủ các điều kiện tổ chức thi, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh an toàn theo yêu cầu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác ra đề, in sao đề thi theo đúng quy định, thực hiện nghiêm túc các quy trình bảo mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu ra đề, in sao, vận chuyển và lưu giữ đề thi. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế quy định đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu đảm bảo tuyệt đối quy trình bảo mật đề thi, quan tâm công tác coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét tuyển, đảm bảo công bố công khai, minh bạch, khách quan, tổ chức tư vấn đầy đủ, khách quan công tác tuyển sinh để đảm bảo quyền lựa chọn học tập của học sinh, không giới hạn tuyển sinh theo địa bàn. Trong quá trình coi thi, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định nghiệp vụ coi thi, đảm bảo công bằng, đánh giá đúng năng lực của học sinh. Đối với các xã phường đặc khu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị thực hiện kỳ thi tuyển sinh trên địa bàn đúng theo kế hoạch quy định, công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh, phụ huynh đưa đón con em trong quá trình thi. Đồng thời rà soát đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, đội ngũ giáo viên, quy mô học sinh, nhất là các khu vực có nguy cơ quá tải trường lớp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn khu vực vùng sâu, vùng xa, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tỉnh, đảm bảo công tác an ninh, an toàn công tác tuyển sinh, nhất là triển khai các phương án bảo vệ khu vực ra đề, in sao đề thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi coi thi, chấm thi, phúc khảo và công bố kết quả thi, đảm bảo kỳ thi đúng quy chế quy định và an toàn. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, hạ tầng kỹ thuật phục vụ đăng ký tuyển sinh trực tuyến, công bố thông tin và tra cứu kết quả.
1: Ngày 29 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tiên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lưu Kim Oai, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang đã đến dự.
0: Tại đại hội, Ủy ban Nhân dân phường Hà Tiên công bố và ra quyết định về việc hợp nhất Hội Chữ thập đỏ phường Đông Hồ, Bình Sang, Pháo Đài, Mỹ Đức và Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tiên. Tại đại hội, đại diện đoàn chủ tịch đã trình bày phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tiên phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu xây dựng tổ chức hội phải đúng thực lực, thực chất, từng bước chuyên nghiệp, có sức thu hút, sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, sơ cấp cứu ban đầu, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, các phong trào lớn do Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung ương hội phát động, góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ phường Hà Tiên tập trung rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng hội vững mạnh, quan tâm phát triển hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ ở trường học, khu dân cư, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức hội, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo, áp dụng công nghệ thông tin ứng dụng.

0: dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới phương thức lãnh đạo của hội theo hướng chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ hội chữ thập đỏ uy tín, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, hoạt động hiệu lực hiệu quả, rõ người rõ việc, rõ thời gian, đi sâu vào chất lượng, hiệu quả hoạt động, hỗ trợ theo hướng bền vững, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể trong hoạt động dân đạo, phát động đợt thi đua cao điểm thiết thực chào mừng đại hội đại biểu hội chữ thập đỏ tỉnh và đại hội toàn quốc hội chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Trên tinh thần dân chủ đoàn kết, đại hội đã bầu 25 ông bà vào ban chấp hành hội chữ thập đỏ phường Hà Tiên lần thứ nhất. Ông Hà Thanh Sử được bầu giữ chức chủ tịch hội chữ thập đỏ phường Hà Tiên nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang vừa tổ chức đoàn đến thăm, hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hiểm nghèo, đang làm việc tại các nghiệp đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn xã Kiên Lương, phường Hà Tiên, phường Tô Châu và xã Cô Tô.
0: Đoàn công tác đã đến thăm và trao các suất quà hỗ trợ cho đoàn viên người lao động đang làm việc tại công đoàn cơ sở công ty cổ phần bao bì Hà Tiên, công đoàn cơ sở công ty cổ phần chế biến thủy sản Trung Sơn, nghiệp đoàn xe lôi đạp Hà Tiên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang. Tại mỗi nơi đến, thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Nhật Tiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thông tin đến doanh nghiệp đoàn viên người lao động, chủ trương chính sách của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong năm nay. Đặc biệt, trong tháng công nhân năm nay, tỉnh An Giang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 2.000 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Riêng đối với đối tượng đoàn viên người lao động bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, được hỗ trợ theo thực tế. Trong những ngày qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà cho đoàn viên người lao động nhằm chăm lo, hỗ trợ kịp thời để đoàn viên người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Dịp này, đoàn đã trao 52 phần quà là tiền mặt cho các đối tượng, trong đó đoàn viên khó khăn được hỗ trợ 500.000 đồng, đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên người lao động, nhất là các trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hiểm nghèo, nhằm nâng cao vị thế và lan tỏa hình ảnh, vai trò của tổ chức công đoàn.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, công đoàn đặc khu Phú Quốc đã tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động và mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn đặc khu.
2: Nhằm hiện thực hóa mục tiêu không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, mới đây Ban Thường vụ Công đoàn đặc khu Phú Quốc đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi tại các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở trên địa bàn. Đây là hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và nắm bắt thực tế điều kiện làm việc, đời sống của công nhân, người lao động của tổ chức công đoàn. Sự đồng hành sẻ chia kịp thời là nguồn tiếp sức ý nghĩa, động viên công đoàn, người lao động yên tâm lao động, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của địa phương.
3: Em từ đất liền ở Châu Đốc, em ra đây em làm, em có xin vô công ty Casa làm. Em cũng được công đoàn ở cấp trên xuống cũng thăm hỏi và trao cho em phần quà. Cũng có cảm ơn công đoàn có trao cho em phần quà, cũng có động lực để em tiếp tục cuộc sống ở đây và chăm lo cho gia đình.
4: Được công đoàn quan tâm thì cảm thấy cũng được an ủi phần nào, tại vì trong quá trình làm việc như đó cũng có nhiều khó khăn. Thì hôm nay công đoàn tới có thăm hỏi và trao quà thì em cảm thấy được động viên.
5: Cái công việc hiện nay ở đây thì nói chung cá ít, rồi anh em thì đi làm công việc khác, đi như đi phụ hồ, rồi làm đủ thứ chuyện đang cuộc sống mưu sinh. Bên công đoàn bên đặc khu xuống thăm anh em rồi cũng có quà cho anh em vậy đó. Cũng quan tâm về anh em ở đây, thấy anh em cũng rất vui, rất mừng.
2: Nhân dịp này, công đoàn đặc khu Phú Quốc đã trao 275 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang với tổng giá trị gần 150 triệu cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động và mắc bệnh hiểm nghèo tại các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở trên địa bàn đặc khu. Những phần quà ý nghĩa, những lời thăm hỏi động viên đã minh chứng cho tinh thần sâu sát chủ động của tổ chức công đoàn đối với khối doanh nghiệp tư nhân, nơi quy tụ đông đảo lực lượng lao động nhập cư. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn đặc khu Phú Quốc cùng ban giám đốc các tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn không chỉ là hoạt động hỗ trợ mà còn góp phần xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội đồng bộ, hiệu quả và nhân văn. Đây là nhịp cầu niềm tin giúp người lao động thêm gắn bó, an tâm cống hiến cho sự phát triển bền vững của đảo Ngọc.
6: Tới thì riêng phía công đoàn đặc khu Phú Quốc tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục có những cái chương trình như thế này để kịp thời thăm hỏi không những các bạn đoàn viên có khó khăn hoàn cảnh tai nạn lao động mà các bạn đoàn viên bình thường

0: kịp thời hơn nữa để cho các bạn có tinh thần, cái động lực nào đó trong cái tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ mà công ty doanh nghiệp giao.
1: Mỗi món quà trao đi trong tháng công nhân năm nay không chỉ là sự hỗ trợ về kinh tế mà còn là sự trân trọng của tổ chức công đoàn dành cho những giọt mồ hôi của người lao động đang góp phần làm đẹp cho Phú Quốc. Những phần quà này mang theo hơi ấm của tình đồng nghiệp, giúp mỗi người lao động thêm vững tâm rằng mình luôn có một mái nhà chung để tựa vào. Đó chính là nhịp cầu niềm tin để công đoàn viên người lao động gắn bó lâu dài và cùng viết tiếp câu chuyện phát triển của đặc khu Phú Quốc.
2: Tại trường bắn mũi ông đội đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn K-54 bài 2-2B và súng tiểu liên AK bài 1 cho cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị trực thuộc.
3: Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sử dụng, làm chủ vũ khí bộ binh, bản lĩnh, tâm lý và kỹ năng xử lý tình huống của cán bộ chiến sĩ, đồng thời làm cơ sở cho công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Để đạt kết quả cao trong kiểm tra, thời gian qua các cơ quan đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, duy trì luyện tập chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng giáo án, nội dung, thời gian quy định. Cán bộ chiến sĩ tích cực ôn luyện, thuần thục yếu lĩnh động tác và cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hành bắn đạn thật. Công tác bảo đảm thao trường, vũ khí trang bị và các phương án bảo đảm an toàn được triển khai đồng bộ nghiêm túc. Quá trình kiểm tra, cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra. Kết quả kiểm tra có nhiều lượt bắn đạt khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Theo dõi và chỉ đạo kiểm tra bắn đạn thật, Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả luyện tập thực hành bắn của cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị. Đợt kiểm tra bắn đạn thật là một trong những nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện quân sự năm 2026 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Mới đây tại đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang, Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân phối hợp với Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức hội nghị trao đổi công tác chuyên môn.
3: Tại hội nghị, hai đơn vị đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, các bạn bố trí, chiến đấu trên tàu, công tác dự báo, nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng bộ đội, kinh nghiệm khai thác, tạo nguồn, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho tàu xuất phát nhanh và công tác xây dựng tàu, chính quy, mẫu mực tại Lữ đoàn 127. Hội nghị trao đổi công tác chuyên môn nhằm cụ thể hóa quy chế phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị, qua đó tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết gắn bó, tạo điều kiện để hai bên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
2: Đảng ủy xã Vĩnh Tuy vừa sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp gắn với sơ kết thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
3: Đảng bộ xã Vĩnh Tuy được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Thắng và xã Vĩnh Phước A. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã cơ bản đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và phục vụ nhân dân. Tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác bố trí cán bộ, công chức, viên chức cơ bản phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn đồng thuận cao trong thực hiện mô hình mới. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống quản lý văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ thanh toán trực tuyến tiếp tục được thực hiện tốt, đạt và vượt chỉ tiêu. Bên cạnh những kết quả đạt được, xã vẫn còn một số khó khăn vướng mắc sau sáp nhập. Khối lượng công việc tăng cao trong khi biên chế còn hạn chế đã tạo áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ công chức ở nhiều lĩnh vực chuyên môn. Một số phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ, việc kết nối dữ liệu còn gặp khó khăn, ảnh hưởng nhất định đến tiến độ xử lý hồ sơ hành chính và công tác quản lý. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá thực trạng hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nội dung thảo luận xoay quanh công tác phối hợp giữa các cơ quan, việc phân công nhiệm vụ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Hội nghị cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới.
2: Đảng ủy xã Hòa Lạc cũng vừa sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
1: Qua một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Lạc đã tập trung kiện toàn tổ chức

0: bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, bảo đảm hoạt động thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Đảng ủy xã đã ban hành 937 văn bản để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình mới. Ủy ban nhân dân xã ban hành 4.723 văn bản hành chính phục vụ công tác quản lý điều hành trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ. Xã đã thành lập các cơ quan tham mưu giúp việc đảng ủy, tổ chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã và Trung tâm phục vụ hành chính công, đồng thời tiếp nhận sắp xếp các trường học, trạm y tế và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm hoạt động ổn định, không làm gián đoạn việc phục vụ nhân dân. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. 100% cán bộ công chức sử dụng hệ điều hành tác nghiệp điện tử, cơ sở dữ liệu đảng viên được chuẩn hóa đạt 100%. Hệ thống quản lý văn bản điều hành iOffice được triển khai đồng bộ. Các thủ tục hành chính từng bước được số hóa, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện giao dịch hành chính. Trung tâm phục vụ hành chính công xã hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Tại hội nghị, Đảng ủy xã Hòa Lạc đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026-2031, trong đó tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Cán bộ công chức tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và phát huy tiềm năng lợi thế địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
1: Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn vừa làm việc với VNPT An Giang về các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác chuyển đổi số, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số DTI của địa phương trong giai đoạn 2026.
2: Tại buổi làm việc, đại diện VNPT An Giang đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó nổi bật là các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ điều hành xử lý văn bản, tra cứu dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Theo đánh giá của các đại biểu tham dự, các giải pháp công nghệ được giới thiệu có tính thực tiễn cao, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm thời gian xử lý công việc và từng bước hiện đại hóa nền hành chính tại địa phương. Nhấn mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn đề nghị các ngành chuyên môn tiếp tục phối hợp với VNPT nghiên cứu lựa chọn những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để triển khai hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải lãng phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ cho công nghệ và cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân xã An Minh vừa phát động chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện chuyển đổi số gắn với phong trào thi đua khen thưởng năm 2026. Đây được kỳ vọng là đòn bẩy để địa phương hoàn thành toàn diện các mục tiêu về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
2: Trong chiến dịch, xã An Minh đặt mục tiêu chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, trong đó tập trung xây dựng ấp 2, ấp 11A và trường tiểu học An Minh 1 trở thành các mô hình điểm về chuyển đổi số và giáo dục số. Về chính quyền số, xã quyết tâm đạt tỷ lệ 100% cán bộ công chức sử dụng thành thạo chữ ký số, 100% văn bản trao đổi trên môi trường mạng và tối thiểu là 90% hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến. Trên lĩnh vực kinh tế số và công dân số, phấn đấu 100% doanh nghiệp dùng hóa đơn điện tử, trên 70% hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời quyết tâm phủ sóng 100% định danh điện tử mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã An Minh yêu cầu việc triển khai phải đồng bộ, quyết liệt, rõ người rõ việc. Kết quả của chiến dịch là tiêu chí then chốt để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương trong năm 2026.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau đây. Israel leo thang quân sự nghiêm trọng với Hezbollah. Quốc tế khẩn cấp tăng viện trợ giúp Cộng hòa Dân chủ Congo chống Ebola. Nhật Bản chi kỷ lục để can thiệp

0: tỷ giá. Phần tin thể thao có tin U19 Việt Nam chuẩn bị đối đầu U19 Đông Timor tại giải Đông Nam Á. U17 Tanzania lần đầu tiên vào chung kết châu Phi. Lễ trao quả bóng vàng năm 2026 chuyển sang London. Osaka ngược dòng loại Djokovic ở Roland Garros. Thưa quý vị, quân đội Israel xác nhận đã vượt sông Litani và tiến sâu vào miền Nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah.
1: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các đơn vị thuộc sư đoàn 36 của lực lượng phòng vệ Israel đã vượt qua sông Litani và kiểm soát một số vị trí chiến lược ở miền Nam Liban. Trong chuyến thị sát khu vực biên giới phía Bắc, ông Netanyahu tuyên bố binh sĩ Israel đã tiến tới các khu vực có địa hình khống chế quan trọng nhằm tăng cường sức ép quân sự đối với Hezbollah. Đây được xem là diễn biến đặc biệt nhạy cảm bởi sông Litani từ lâu được coi là ranh giới chiến lược tại miền Nam Liban và là vùng đệm an ninh then chốt trong các thỏa thuận liên quan đến Hezbollah sau cuộc chiến Liban năm 2006. Động thái quân sự mới diễn ra trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn một mình được thiết lập từ ngày 17 tháng 4 vừa qua. Trong những ngày gần đây, Hezbollah gia tăng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào miền Bắc Israel, khiến một số binh sĩ Israel thiệt mạng. Đáp lại, Israel liên tiếp tiến hành không kích và phát lệnh sơ tán quy mô lớn đối với người dân tại ít nhất 7 thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.
0: Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ba trụ cột lớn của hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Liên minh châu Âu EU đã đồng loạt tăng tốc hỗ trợ khẩn cấp trong bối cảnh số ca mắc đã vượt mốc 120 người và tiếp tục leo thang.
1: Tính đến ngày 26 tháng 5, tại Cộng hòa Dân chủ Congo có 125 ca Ebola được xác nhận, 17 ca tử vong và hơn 1.000 ca nghi nhiễm. Điều đáng lo ngại hơn là dịch bệnh đang lan rộng ra nhiều tỉnh và khu vực tại vùng Đông Bắc, nơi vốn đã chịu tổn thương nặng nề bởi xung đột vũ trang, làn sóng di dời dân cư và hệ thống y tế yếu kém. Đây là những điều kiện lý tưởng để virus Ebola lây lan nhanh và khó kiểm soát. Để đối phó với tình hình, UNICEF đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất và bắt đầu chuyển bằng đường hàng không hơn 100 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Cộng hòa Dân chủ Congo thông qua cầu hàng không nhân đạo của EU. Lô hàng xuất phát từ Trung tâm Hậu cần Toàn cầu của UNICEF tại Copenhagen, bao gồm đồ bảo hộ cho nhân viên y tế, thuốc men, bộ vệ sinh và các vật tư y tế thiết yếu nhằm ngăn chặn dịch lây lan. Số hàng này dự kiến hỗ trợ gần 100.000 người tại các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Song song với việc vận chuyển hàng viện trợ, UNICEF đã phân bổ hơn 6,5 triệu đô la Mỹ từ nguồn lực cốt lõi để tài trợ cho các hoạt động ứng phó cấp bách tại thực địa. Cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và các đối tác nhân đạo trong nhiều lĩnh vực, từ phòng chống lây nhiễm, bảo đảm nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường, đến truyền thông cộng đồng và hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình bị ảnh hưởng.
0: Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản đã chi tới 11.730 tỷ yên, tức khoảng 74 tỷ đô la Mỹ để can thiệp thị trường ngoại hối trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 28 tháng 5, mức cao nhất từng được ghi nhận trong một tháng nhằm hỗ trợ đồng yên đang chịu áp lực mất giá mạnh.
1: Số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 29 tháng 5 đánh dấu lần đầu tiên Tokyo chính thức xác nhận các đợt can thiệp được thị trường đồn đoán trong thời gian gần đây, giữa bối cảnh biến động tài chính toàn cầu gia tăng do căng thẳng tại Trung Đông. Quy mô can thiệp lần này vượt xa mức kỷ lục trước đó là 9.790 tỷ yên, được chi trong 2 ngày vào tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, nhà chức trách Nhật Bản không công bố chi tiết từng ngày can thiệp. Mặc dù đồng yên từng phục hồi xuống vùng thấp 155 yên trên đô la Mỹ vào ngày 6 tháng 5, mức mạnh nhất kể từ cuối tháng 2, nhưng hiệu quả của các biện pháp can thiệp dường như không kéo dài lâu. Đến ngày 29 tháng 5, đồng yên đã suy yếu trở lại, giao dịch chủ yếu quanh vùng thấp 159 yên trên đô la Mỹ.
0: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, một ngày sau khi đến Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á, đội tuyển U19 Việt Nam đã bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu mở màn bảng A với Đông Timor diễn ra vào ngày 1 tháng 6 tới đây.
2: Trong buổi tập này, huấn luyện viên Ikuchi cho các cầu thủ tập luyện với cường độ khá cao để nhanh chóng thích ứng với nhịp độ thi đấu. Bên cạnh đó là các bài kỹ chiến thuật như phòng ngự trên nửa sân, phối hợp tấn công nhóm 5 người, cũng như chống phản công nhanh. Trong buổi tập này, huấn luyện viên người Nhật Bản sẽ phân tích các điểm mạnh, điểm yếu của U19 Đông Timor, đồng thời nhắc các cầu thủ phải chơi tập trung và thi đấu hết sức mình. Ở trận thứ hai, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Myanmar. Ở bảng

Nga, đối thủ lớn nhất của chủ nhà U19 Việt Nam chắc chắn sẽ là chủ nhà U19 Indonesia. Đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo được dẫn dắt bởi huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm với bóng đá trẻ Indonesia là ông Nova Adrianto.

0: Ban huấn luyện đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang thực hiện chương trình kiểm tra chuyên môn trước vòng loại Đại hội Thể dục Thể thao Châu Á lần thứ 20. Theo đó, tuyển thủ tham gia kiểm tra ở nội dung nam gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Nguyễn Phước Hải, Trần Đình Dương và Phạm Lâm Bảo Phúc. Cuộc kiểm tra để ban huấn luyện nắm bắt chuyên môn trong sự chuẩn bị của từng tuyển thủ tại mỗi nội dung trước khi dự giải vô địch châu Á 2026 tại Trung Quốc. Đây cũng là vòng loại cho Á vận hội 2026. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa thi đấu cúp Challenge thế giới 2026 tại Uzbekistan. Trong các gương mặt thi đấu kiểm tra chuyên môn lần này, tuyển thủ Khánh Phong, Xuân Thiện, Phước Hải vừa dự cúp Challenge thế giới 2026 mới đây. Tinh thần của cuộc kiểm tra vẫn hướng tới kiểm tra kỹ lưỡng về chuyên môn. Thực tế, khi vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam không có nhiều giải quốc tế thi đấu trong từng tháng, thì mỗi đợt kiểm tra chuyên môn nội bộ là lần thi đấu chính thức của từng tuyển thủ. Từ đây, ban huấn luyện có đánh giá, dự báo cơ hội đạt kết quả của vận động viên ở giải vòng loại Á vận hội 2026 sắp tới. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam còn 4 tháng chuẩn bị cho đại hội. Tuy vậy, ưu tiên trước hết là phải có được các suất chính thức tới Nhật Bản. Do thế, giải vô địch châu Á 2026 đồng thời là vòng loại Đại hội Thể thao châu Á mang tính chất quyết định và là cuộc kiểm tra nội bộ cho từng tuyển thủ nam là rất giá trị ở thời điểm này. Sài Gòn Heat nối dài mạch toàn thắng tại VBA 2026 khi ngược dòng đánh bại Nha Trang Dolphins 87-78 ở game 6. Đội khách khởi đầu không thuận lợi và có thời điểm đứng trước nguy cơ nhận thất bại đầu tiên mùa này. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giữa trận, đoàn quân của huấn luyện viên Thế Cang chơi khởi sắc, cải thiện rõ rệt hiệu suất ném rổ và gây sức ép lớn lên hàng thủ chủ nhà. Nha Trang Dolphins nỗ lực duy trì thế trận, nhưng càng về cuối càng lúng túng trước nhịp lên bóng nhanh và khả năng tận dụng cơ hội của Sài Gòn Heat. Chiến thắng này giúp đại diện thành phố Hồ Chí Minh có trận thắng thứ 3 liên tiếp từ đầu mùa. Trong khi đó, Dolphins dù nhận thất bại thứ 3 vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt ở tinh thần thi đấu và khả năng cạnh tranh trước ứng viên hàng đầu.
1: Thưa quý vị, U17 Tanzania đã viết nên trang sử mới tại giải U17 châu Phi sau 90 phút hòa không bàn thắng với U17 Ai Cập. Đội bóng Đông Phi bản lĩnh hơn trên chấm luân lưu để giành chiến thắng 4-3, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết.
0: U17 Tanzania tạo cột mốc lịch sử khi đánh bại U17 Ai Cập 4-3 trên chấm luân lưu ở bán kết U17 châu Phi sau khi hai đội hòa 0-0 trong 90 phút. Trận đấu trên sân Moulay El Hassan diễn ra chặt chẽ khi cả U17 Ai Cập và U17 Tanzania đều không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng. Cuối hiệp 2, Daniel Tamer có pha dứt điểm nguy hiểm cho Ai Cập, nhưng thủ môn Haji Abdallah xuất sắc cản phá. Ở chiều ngược lại, Alex Arm cũng giúp U17 Ai Cập đứng vững với một tình huống cứu thua quan trọng. Không có bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m. U17 Tanzania bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 4 trên 5 lượt sút, qua đó lần đầu góp mặt ở chung kết U17 châu Phi.
1: Thưa quý vị, lễ trao quà bóng vàng năm 2026 sẽ có thay đổi đáng chú ý khi lần đầu tiên chuyển từ Paris sang London nhân dịp giải thưởng tròn 70 năm ra đời. Và đây cũng là cách ban tổ chức vinh danh Stanley Matthews, cầu thủ người Anh đầu tiên giành quả bóng vàng trong một năm bóng đá Anh đang tạo nhiều dấu ấn lớn.
0: Lễ trao quả bóng vàng 2026 được tổ chức tại London thay vì Paris như truyền thống nhân dịp giải thưởng kỷ niệm 70 năm ra đời. Ban tổ chức chọn thủ đô nước Anh để vinh danh Stanley Matthews, cố tiền đạo người Anh và cũng là cầu thủ đầu tiên giành quả bóng vàng năm 1956. Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 26 tháng 10. Việc chuyển địa điểm càng đáng chú ý khi bóng đá Anh đang có mùa giải nổi bật. Harry Kane ghi 61 bàn trong 51 trận cho Bayern Munich. Còn Arsenal vừa vô địch ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi và chuẩn bị gặp PSG ở chung kết Champions League. Quả bóng vàng tôn vinh các cá nhân xuất sắc ở bóng đá nam, nữ, cùng nhiều hạng mục như Yasin Trophy, Koba Trophy, Josh Muller Trophy, Johan Cruyff Trophy và giải Socrates. Năm nay, World Cup 2026 cũng có thể ảnh hưởng lớn tới cuộc bầu chọn.
1: Bernardo Silva một lần nữa được nhắc đến với Barcelona. Sau nhiều lần lỡ hẹn, tiền vệ người Bồ Đào Nha đang có cơ hội lớn cập bến Camp Nou. Nhưng thương vụ vẫn phải chờ quyết định cuối cùng đến từ huấn luyện viên Hansi Flick.
0: Bernardo Silva một lần nữa bày tỏ mong muốn gia nhập Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Theo truyền thống Tây Ban Nha, tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đã hết hợp đồng với Manchester City và trở thành cầu thủ tự do, mở ra

0: là cơ hội lớn cho đội bóng xứ Catalonia. Bernardo Silva từ lâu đã nằm trong danh sách mục tiêu của Barcelona, nhưng nhiều lần thương vụ đổ dở vì yếu tố tài chính. Lần này tình hình đã khác khi đội chủ nhà sân Camp Nou không mất phí chuyển nhượng. Dù vậy, quyết định cuối cùng phụ thuộc nhiều vào huấn luyện viên Hansi Flick. Ban huấn luyện đang cân nhắc khả năng sử dụng Silva bởi hàng tiền vệ Barcelona hiện khá chật chội với những cái tên như Dani Olmo hay Fermin Lopez. Dù rất thiện chí, Silva vẫn phải chờ cái gật đầu từ bộ phận chuyên môn. Những tuần tới được xem là thời điểm quyết định cho thương vụ đã được nhắc đến suốt nhiều năm qua. Jadon Sancho đang đứng trước cơ hội ký kết hợp đồng dài hạn với Aston Villa nhờ sự tin tưởng tuyệt đối từ huấn luyện viên Unai Emery. Có hai nguyên nhân khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn giữ Sancho. Đầu tiên là yếu tố tài chính, Sancho sẽ chính thức trở thành cầu thủ tự do từ tháng 6 này, đồng nghĩa với việc Aston Villa không tốn một đồng phí chuyển nhượng nào để sở hữu anh. Thứ hai, ở tuổi 26, Sancho vẫn đang ở trong những năm tháng đỉnh cao về thể chất. Unai Emery vốn nổi tiếng là một huấn luyện viên mát tay trong việc hồi sinh những sự nghiệp của cầu thủ đã xuống phong độ.
1: Tại Roland Garros năm 2026, Novak Djokovic bất ngờ dừng bước ngay vòng 3 sau thất bại trước Stoan Spasica. Tay vợt 19 tuổi người Brazil ngược dòng quãng 1 sau 5 set, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất của giải năm nay.
0: Joao Fonseca tạo cú sốc lớn tại Roland Garros 2026 khi đánh bại Novak Djokovic 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 ở vòng 3. Tay vợt 19 tuổi người Brazil khởi đầu khó khăn khi thua hai set đầu trước nhà vô địch Grand Slam lần thứ 24. Tuy nhiên, Fonseca chơi càng tự tin, tận dụng sự xuống sức của Djokovic để thắng liền 3 set sau. Trận đấu kéo dài gần 5 giờ trong điều kiện thời tiết nóng tại Paris. Chiến thắng này giúp Fonseca trở thành tay vợt tuổi teen đầu tiên đánh bại Djokovic tại một giải Grand Slam. Trong khi đó, Djokovic lỡ cơ hội tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25. Fonseca sẽ gặp Casper Ruud ở vòng tiếp theo trong bối cảnh nội dung đơn nam Roland Garros năm nay liên tiếp chứng kiến các cú sốc lớn. Alexander Zverev vượt qua Quintin Hollis 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 ở vòng 3 Roland Garros. Trong trận đấu kết thúc sau 1 giờ sáng tại Paris, tay vợt người Đức nhập cuộc thuận lợi khi sớm bẻ game giao bóng của Hollis trong cả 4 set. Sau khi thắng 2 set đầu, Zverev bất ngờ chững lại ở set 3 để tay vợt chủ nhà hạng 90 thế giới trùng lên trong sự cổ vũ của khán giả Pháp. Tuy nhiên, hạt giống số 2 nhanh chóng lấy lại thế trận ở set 4, dẫn 3-0 rồi bẻ game quyết định để khép lại trận đấu sau 3 giờ 10 phút. Chiến thắng giúp Zverev trở thành hạt giống cao nhất còn trụ lại ở nội dung đơn nam sau khi Jannik Sinner và Novak Djokovic lần lượt bị loại. Ở vòng 4, anh sẽ gặp Jesper Dalsom. Iga Świątek tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng trong tuần đầu Roland Garros 2026 sau khi đánh bại đồng hương Madalines 6-4, 6-4 ở vòng 3. Tay vợt Ba Lan từng thua Lindes tại Miami cách đây 2 tháng, nhưng thể hiện bản lĩnh tốt hơn trong màn tái đấu trên sân Philippe Chatrier. Świątek khởi đầu không thuận lợi khi sớm mất break, song nhanh chóng đáp trả để thắng set đầu 6-4. Sang set 2, cựu số 1 thế giới bẻ game ngay từ đầu, sau đó vượt lên 4-1. Linus nỗ lực rút ngắn cách biệt nhưng không thể tạo thêm bất ngờ. Świątek giữ game giao bóng cuối cùng để khép lại trận đấu sau 1 giờ 25 phút. Chiến thắng giúp Świątek lần thứ 8 liên tiếp vào vòng 4 Roland Garros sau 8 lần dự giải.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Gan của ngươi cũng to thật đó. Không có sự căn dặn của ta mà dám bước vào phòng ta.
1: Thuộc hạ chỉ là nhớ giáo chủ quá nên tới thăm giáo chủ thôi.
0: Ngươi thật sự không giống hắn. Nếu như đúng là hắn thì hắn sẽ nói...
1: Hắn sẽ nói gì hả?
0: Hắn sẽ nói cái gì liên quan gì tới ngươi? Ngươi không thể sánh bằng hắn. Ngươi vốn dĩ không thể sánh bằng hắn. Nếu ngươi không mở miệng ra nói thì còn giống hắn một chút. Và nếu biết điều thì đừng mở miệng ra. Vậy mới là giá trị của ngươi ở đây.
1: Dạ.
0: Hôm nay bên ngoài ồn ào quá. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao không có ai đến bẩm báo với ta? Có phải ngươi đã đủ lông đủ cánh rồi không? Ngươi muốn đối phó với ta như đối phó với Nhậm Ngã Hành?
1: Thuộc hạ không dám. Chỉ là tên Đồng Bách Hùng đó, hắn đã phạm lỗi. Thuộc hạ muốn trừng phạt hắn một chút mà thôi. Thật không ngờ hắn lại cậy mình nhiều tuổi, ý mình là huynh đệ của giáo chủ nên không thèm xem giáo chủ ra gì.
0: Hắn là huynh đệ của ta, huynh đệ sinh tử, cho nên ngươi phải nể mặt ta mới đúng.
1: Giáo chủ à, lỡ như hắn ta phản giáo chủ thì sao?
0: Phản giáo? Nếu như hắn ta dám phản giáo thì ta sẽ... Ta nói cho ngươi biết, ta và Đồng trưởng lão quen biết đã lâu. Hắn ta từng có ơn cứu mạng đối với ta. Năm đó ta nắm giữ đại quyền Nhật Nguyệt Thần Giáo, La trưởng lão Chu Tức Đường trong lòng không phục, nói này nói nọ. Cũng chính hắn đã một chưởng đánh chết La trưởng lão. Từ đó trong giáo không ai dám không phục. Ngươi nói hắn phản giáo, ta sẽ tin ngươi sao?
1: Không có. Không có.
0: Không có thì tốt. Ta nói ngươi biết, ngươi đừng ở đây gây chuyện thị phi. Nếu ngươi còn dám bất kính với Đồng trưởng lão, ta sẽ giết chết ngươi.
1: Đồng Phương bất bại, ngươi đừng có không xem ta là con người. Qua khỏi tối nay, ngươi chỉ còn có ta thôi. Chỉ còn mình ta thôi.

0: tao ra, trả tao ra.
1: Nhâm tiền bối, ông muốn làm gì?
2: Lĩnh hồ sung, cậu không nhìn thấy sao? Bỏ hào quá nặng sẽ khiến cho tốc độ chìm nhanh hơn. Nếu như bắt đi vài người, có thể sẽ kéo dài được thời gian chìm. Nói không chừng tới lúc đó sẽ có thể nghĩ được cách thoát thân.
1: Mọi người đều chung chiếc thuyền, ông dựa vào đâu mà làm vậy?
2: Cậu có tin là ta ném cả cậu xuống dưới kia không?
3: Phụ thân, Sung ca, các người đừng cãi nhau nữa. Bây giờ quan trọng nhất là phải nghĩ cách thoát thân.
2: Không có cách gì nữa hết. Ít đi một người thì thêm một cơ hội sống sót.
1: Ông thả họ ra đi, tôi sẽ xuống.
3: Sung ca.
2: Hả? Nhật Doanh, Nhật Doanh,

0: Dinh Dinh, sao Mùi lại ngốc vậy? Tại sao Mùi phải nhảy xuống theo ta?
1: Quỳnh chết rồi, Mùi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Xuân ca, Mùi biết trong lòng của Quỳnh đã có nơi. Quỳnh không thích Mùi cũng không sao hết, Mùi thích Quỳnh là đủ lắm rồi. Những gì Mùi nói là thật.
0: Mùi là một cô nương tốt, Mùi đối tốt với ta. Từng chút ta đều ghi nhớ hết.
1: Vậy thì đủ rồi.
0: Thôi không ngờ nơi này còn có một sơn động. Chúng ta ra ngoài xem thử, xem bên ngoài có gì không. Ừ. Đi.

0: Suốt ngày không đánh thì mắng, sớm muộn gì có ngày ta sẽ bị ả ta đánh chết. Ta phải làm sao thì mới có thể giữ được tính mạng? Võ công ả lợi hại như vậy, trừ phi ta giả làm Linh Hồ Xung để ả nới lỏng phòng bị. Nếu như vậy thì Linh Hồ Xung, tại sao ta lại giống ngươi như khuôn đúc ra vậy? Ta có chỗ nào không bằng ngươi? Chúng ta cứ đợi mà xem. Đông Phương Bất Bại, ta muốn đến gặp ngươi thì đến gặp ngươi, không có lý do gì hết.
1: Xung ca, người này có hình dáng rất giống với huynh.
2: Không biết là hắn ta định làm gì.
0: Đợi đến lúc ả mất cảnh giác, nhất định sẽ có lúc ngừng nghỉ. Tới lúc đó chính là thời cơ tốt nhất của ta. Đông Phương Bất Bại, đi chết đi. Chết đi.
1: Thì đã hắn cũng muốn giết Đông Phương Bất Bại.
0: Nếu ngươi rơi vào tay của ta, ta sẽ lột sạch hết y phục trên người ngươi, diễu phố thị chúng. Ta phải cho tất cả mọi người đều phỉ nhổ ngươi. Ta phải đem tất cả đau khổ mà ngươi trút lên người ta trả hết cho ngươi.
2: Tên đê tiện bỉ ổi này.
0: Sao các ngươi đến được đây?
2: Giờ giờ chút tài cán của ngươi thì giết được ai chứ? Chịu chết đi. Ngươi tưởng ngươi có vẻ ngoài giống ta thì ta sẽ không giết ngươi sao?
0: Đồng Phương giáo chủ,
1: đuổi theo, lỡ như hắn gọi người tới thì chúng ta đi. Chết chắc.
3: Ai? Ngươi lặp lại lần nữa.

0: Lệnh Hồ Xung và Đồng Bách Hùng họ cấu kết với nhau, đã xông lên hát một nhai này rồi.
1: Chuyện là sao hả?
0: Giáo chủ phái bọn người Thượng Quan Dân đi bắt hắn về đây, thật ra là đã tới hát một nhai rồi.
1: Tại sao không bẩm cáo? Người dám nói dối, nói dối thì ta sẽ giết chết người.
0: Là thuộc hạ cố ý, thuộc hạ tức giận. Tại sao ở trong lòng giáo chủ chỉ có hắn mà không có thuộc hạ? Thuộc hạ...
1: Người muốn sao đi?
0: Thuộc hạ vốn nghĩ âm thầm giết chết hắn là xong xuôi mọi chuyện, nhưng mà thật không ngờ hắn và Thượng Quan Dân đã cấu kết từ lâu, suýt chút nữa còn giết luôn thuộc hạ.
1: Ta đã từng nói tất cả những chuyện lớn nhỏ trong giáo đều phải bẩm cáo với ta. Ngươi quả nhiên dám giấu ta, xem ra ta không thể giữ ngươi lại nữa.
0: Người giết đi, người giết đi. Tất cả người trên đời này đều phản bội người, chỉ có thuộc hạ trung thành với người nhất. Nếu như người giết chết thuộc hạ, trên đời này sẽ không còn một ai yêu người hết. Người giết đi, giết đi.
1: Nếu hắn ta đã đến thì ta đi gặp hắn đã.
0: Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại, ta rất muốn xem thử hai người sáp lại với nhau thì sẽ như thế nào. Là ngươi?
2: Đông Phương giáo chủ
3: Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Giang Đại, Nhất Thống Giang Hồ.
1: Toàn thành giới nghiêm, nhất định phải bắt được đám người của Lệnh Hồ Xung và giải tất cả về đây.
4: Dạ. Giáo chủ, không xong rồi.
1: Có chuyện gì mà lại hốt hoảng như vậy?
4: Hồi bẩm giáo chủ, Dương Tả Sứ bị giết rồi.
1: Người nói cái gì?

0: Thật kiếp người quá đáng.
1: Sao các người vào hồ Tâm Đình đều không thấy?
2: Có khi nào bị chìm rồi không? Phụ thân, phụ thân, phụ thân.
1: Duyên Duyên, cô đừng lo lắng, chúng ta có thể thoát được, có lẽ họ cũng thoát được. Rời khỏi chỗ này trước đi, lỡ như bọn chúng bắt được thì nguy hiểm lắm.
2: Ừ.
1: Đi thôi, nào.
0: Bằng hữu cũ đến thăm, còn chưa kịp chào hỏi một tiếng thì đã đi. Có lẽ cũng quá không xem ta ra gì rồi đúng không?
1: Đông Phương giáo chủ bình an vô sự không?

0: Đúng ra là vẫn bình an vô sự, nhưng mà ngươi ra tay nhanh thật. Ta vẫn còn chưa kịp làm cái gì thì ngươi đã giết chết thủ hạ của ta.
1: Ngươi nói lại.
0: Ngươi còn giả giờ. Thi thể của Dương Liên Đình vẫn còn để trong đại điện đó thôi.
1: Chúng tôi vốn dĩ không có giết hắn.
0: Lẽ nào là hắn tự kết liễu mình sao?
2: Đông Phương thúc thúc, Dương Liên Đình tại sao chết như vậy? Chúng tôi thực sự không hề biết. Nhưng mà hắn cũng không phải người tốt. Hắn muốn đối phó với thúc.
0: Vậy sao? Vậy thì ta thực sự phải cảm ơn ngươi rồi. Ta hỏi ngươi, đến Hắc Mộc Nhai để làm gì? Doanh Doanh, còn nhớ ngươi từng hứa với ta chuyện gì không?
2: Còn nhớ, nhưng mà con cần phải tới.
1: Doanh Doanh, ngươi...

0: Ngươi có còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta uống rượu, lúc đó quả thực sảng khoái biết bao nhiêu.
1: Đúng vậy, uống rượu với đống huynh đệ của ta rất sảng khoái. Chi tiết là chuyện cũ không thể quay lại.
0: Ngươi có biết không, ta biết ngươi không giết chết Dương Liên Đình thuộc hạ của ta, trong lòng ta đột nhiên có chút gì đó rất vui mừng. Bởi vì ta nghĩ là ngươi vẫn còn quan tâm tới ta.
1: Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Chính ta bất lưỡng lập, ta và ngươi từ lâu đã ân đoạn nghĩa tuyệt.
0: Chính cũng được, ta cũng được. Tại sao ngươi trải qua nhiều sóng gió như vậy nhưng vẫn cứ bị hai chữ đó dây khốn vậy hả?
1: Đúng vậy, ta thừa nhận trong số chính phái cũng có người sống, nhưng mà ngươi giết người là ta chính mắt nhìn thấy.
0: Lẽ nào ngươi không muốn hỏi xem tại sao ta phải giết ngươi?
1: Giết người chính là giết người, không có lý do gì hết.
0: Nếu vậy chúng ta không còn gì để nói nữa.
1: Ra tay đi, Đông Phương Bất Bại. Hôm nay không phải người chết thì là ta chết.
2: Hơi.

0: Ta thua rồi. Ngươi muốn giết cứ giết.
1: Ta muốn hỏi ngươi một câu thôi.
0: Là câu gì?
1: Ngươi có từng yêu ta không? Bây giờ đã tới lúc này rồi, ngươi không chịu nói một câu thật lòng với ta được sao?

0: Nắm lấy tay của ta, nắm chặt vô.
1: Ta muốn người cho ta biết người có từng yêu ta không.
0: Đông Phương cô nương, mãi mãi trong lòng ta.
1: Vậy thì đủ rồi. Ba nghiệp thiên thu gì đó thì sao, đều không quan trọng nữa.
0: Xin người nói ta biết, người đã cho Doanh Doanh uống thuốc gì?
1: Tam thi não thần đan.
2: Giáo chủ,
1: lệnh hộ xung, ta muốn người mãi mãi phải nhớ tới ta.

0: Phụ thân. Phụ thân, Tuấn Thúc Thúc, mọi người làm sao thoát ra được vậy?
1: À, chuyện là như vậy.
2: Giáo chủ, dù gì trước sau cũng phải chết. Thuộc hạ đã từng phản bội lại giáo chủ, tội đáng muôn chết. Thật không ngờ giáo chủ không tính chuyện cũ, lại còn đối đãi với thuộc hạ như vậy. Thuộc hạ chỉ có chết mới đền đáp được thôi. Hướng Dẫn Thiền, chúng ta cùng nhau nhảy xuống dưới, bảo toàn tính mạng cho giáo chủ.
3: Được. Khoan đã. Các ngươi xem, mái đình này là dùng gỗ xây dựng nên, bản thân nó cũng có trọng lượng nhất định. Nếu chúng ta có thể lật ngược lại.
1: Đúng vậy, lật ngược lại sẽ là một chiếc thuyền. Xem ta đây.

0: Không xong rồi, mái đình này đã bắt đầu ngấm nước. E là sẽ chịu không nổi sức nặng của bao nhiêu người chúng ta.
1: Nhưng
0: đâu
1: liên đình dùng cực hình đối với ta, đến nay nội công của ta đã phế, sống cũng không bằng chết. Bỏ đi, ta không muốn sống cuộc sống như vậy. Nhậm giáo chủ, ngài nhớ phải giết Dư Liên Đình báo thù cho tôi.
2: Bảo trọng.
0: Đồng trưởng lão, đồng trưởng lão,

0: Thì ra là vậy. Nói vậy thì Dương Liên Đình là do phụ thân giết chết.
1: Tên tiểu tử đó gặp phải phụ thân, coi như là hắn xui xẻo.
2: Khởi bẩm nhậm giáo chủ, tàn đảng của Đông Phương Bất Bại đã đi vào khuôn phép rồi. Tất cả họ đều quy thuận giáo chủ, sau này nghe theo giáo chủ sai khiến, cuối cùng tận tụy đến chết mới thôi.
1: Tốt lắm, đứng lên đi.
2: Tạ giáo chủ. Giáo chủ là trung tâm thánh giáo, ban phát chúng sanh, bách chiến bách thắng, không gì địch nổi. Thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ.
1: Thiên thu vạn đại cái gì? Truyền lệnh của ta, sáng sớm ngày mai triệu tập tất cả trưởng lão, hương chủ, đường chủ tới đại điện gặp ta.
2: Dạ giáo chủ.

0: Ta muốn người nói cho ta biết, người có từng yêu ta không?
1: Đông Phương cô nương, mãi mãi ở trong lòng ta.
0: Vậy là đủ rồi. Ba nghiệp thiên thu gì đó đều không quan trọng nữa.

0: Phụ thân, người tìm cái gì vậy?
1: Phụ thân đang tìm Quỳ Hoa Bảo Điển thôi.
0: Quỳ Hoa Bảo Điển?

0: phụ thân đã tìm thấy. Thứ Đông Phương Bất Bại luyện chính là cái này, Quy Hoa Bảo Điện. Đây, con xem đi. Trên này ghi rất là rõ, để luyện thần công trước hết tự cung. Tức là từ nay về sau sẽ bất nam bất nữ. Ha. Cho dù cha con ngốc, cũng sẽ không luyện thứ võ công này. Tên cẩu tặc Đông Phương Bất Bại đó, uổng cho hắn thông minh một đời. Kết cục thì sao, hả? Đúng là báo ứng mà.
1: Phụ thân, loại võ công như vậy, đừng nên để nó trên đời làm hại nhân gian nữa.
0: Doanh Doanh nói rất đúng. Từ nay về sau, trên thế gian sẽ không còn Quy Hoa Bảo Điện nữa. Ê, nơi u ám này có đầy chứa khí, ta phải thiêu rụi nó đi.
1: Phụ thân, Qua viên này là công trình vĩ đại, nhất định phải tốn rất nhiều công sức mới dựng nên. Nếu như cha thiêu rụi như vậy, thực sự là quá đáng tiếc.
0: Được, nếu như con đã thích, vậy thì phụ thân để nó lại vậy. À, cứ coi như là lễ vật ta tặng cho con và hiền tế tương lai đi.
2: Nhậm giáo chủ, tôi có chuyện muốn nói riêng với ông.
0: À, nói đi, là chuyện gì?
2: Nhậm giáo chủ, thứ Đông Phương Bất Bại cho Doanh Doanh uống là tam thi não thần đan.
0: Ta đã nghĩ ra từ lâu, vừa rồi ta chính là muốn đi tìm thuốc giải.
2: Có tìm thấy không?
0: Không có, tên cẩu tặc Đông Phương Bất Bại này, ngay cả một viên tam thi não thần đan cũng không để lại. Nhưng mà cậu yên tâm, vì để cứu Doanh Doanh, ta lập tức phái người đi mời Bình Nhất Chỉ. Hắn là thần y nổi tiếng nhất thiên hạ, chắc chắn có thể luyện được thuốc giải.
2: Vậy thì tốt.
3: Thánh giáo chủ với anh Minh Giang thành võ đức, đức thiên thủ nhất thống giang hồ.
0: Tốt. Trước đây các ngươi đều làm việc cho Đông Phương Bất Bại. Tất cả những gì các ngươi làm, bổn giáo chủ đều biết, đã điều tra rất rõ ràng. Những chuyện đã qua rồi, hôm nay bổn giáo chủ không nhắc tới nữa. Chỉ cần các ngươi trung thành với bổn giáo chủ, sau này những phú quý vinh hoa hưởng cũng không hết.
3: Giáo chủ nhân nghĩa anh minh, tâm lòng như biển, thuộc hạ xin mời người thánh giáo chủ chữ tử lòng đầu, song phong biển miễn miễn chết cũng không thương từ.
0: Nói rất hay. Từ nay về sau, nếu như có người to gan tạo phản, nghiêm trị không tha. Một người có tội, xử tử toàn gia, giết không tha.
3: Thuộc hạ lệnh giam giam giam giam.
0: Lùi xuống.
3: Thuộc hạ trung thủ chi chủ, chết cũng không từ.
4: Thuộc hạ cáo lui.
0: Linh Hồ huynh đệ, lão phu đã lấy lại được ngôi vị giáo chủ.

0: Cần cậu gia nhập Nhất Nguyệt Thần Giáo thì ngôi vị giáo chủ này sớm muộn cũng là của cậu.
1: Nhậm giáo chủ, ông và Doanh Doanh đối với tôi ân trọng như núi. Chỉ tiếc là tôi đã hứa với người khác rồi, phải làm một chuyện còn quan trọng hơn, cho nên thứ lỗi tôi không thể gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo.
0: Lĩnh Hồ Sung.
2: Phụ Trân, hôm nay là ngày đại hỷ của người, đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng. Chuyện Sung Ca gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo sau này chúng ta hãy từ từ bàn lại đi.
3: Phải đó. Thanh giáo chủ, Lĩnh Hồ huynh đệ vẫn là thiếu niên anh hùng, tính tình cố chấp, chi bằng để thuộc hạ và đại tiểu thư từ từ khuyên cậu ấy.
1: Doanh Doanh, mùi có biết không? Mùi bây giờ là chiếm hết các điều tốt trong thiên hạ.
2: Mùi chiếm hết điều tốt gì hả?
1: Mùi nghĩ xem, mùi vừa thông minh vừa xinh đẹp, cha mùi bây giờ lại là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, mùi còn là thánh cô mà quần hùng thiên hạ kính phục. Điều quan trọng nhất là...
2: Là cái gì?
1: Cả đời này ta sẽ tốt với mùi. Mùi vì ta mà hy sinh quá nhiều, ta đều nhìn thấy hết. Cả đời này chúng ta sẽ không rời xa nhau.

0: Nhưng mà bây giờ ta hơi lo lắng cho phụ thân muội.
1: Phụ thân muội làm sao?
0: Ta sợ mấy bị thắng lợi che mờ mắt, trở thành Đông Phương bất bại thứ hai.
2: Hỗn sự! Cậu dám đem bổn giáo chủ ra để so sánh với tên cẩu tặc đó hả?
0: Nhầm giáo chủ, Đông Phương bất bại đã dùng thủ đoạn độc ác giết những kẻ vô can, lạm sát vô tội, khiến cho huynh đệ trong giáo không còn cách nào để phải quỳ lại hắn. Tuy là tất cả mọi người đều ca tụng công đức của hắn, thực ra là trong lòng là âm thầm nguyền rủa hắn. Đây gọi là người làm vô sĩ, người nhận vô lễ. Thật ra cái người nhận đó bắt ép người khác làm những chuyện vô sĩ, bản thân còn vô sĩ hơn.
2: Người dám nói lão phu vô sĩ?
0: Tôi không phải có ý này. Ý của tôi là nếu Nhậm giáo chủ dùng phương pháp như vậy bắt ép quần hùng thiên hạ thì sao có thể xem là anh hùng hảo hán?
2: Ở trước mặt ta mà dám nói ra những lời như vậy, người đâu bắt hắn lại cho ta.
3: Dạ.
1: Sông ca,
2: bây giờ thì ngươi biết sự lợi hại của việc cắn trả chưa?
1: Phụ thân,
2: không được nhiều lời. Phụ thân là người đã nói thì sẽ làm được, lời nói ra tuyệt đối không thu hồi. Nếu như sau này tiểu tử này có bản lĩnh rời khỏi nơi này thì phụ thân sẽ tha cho hắn. Đi.
1: Phụ thân.
4: Tham kiến giáo chủ.
2: Mở cửa. Hướng tạ sư, người nói với hắn đi.
5: Dạ. Linh hồn huynh đệ, giáo chủ chúng tôi khoan dung độ lượng, chỉ cần cậu đồng ý gia nhập bổn giáo, giáo chủ chúng tôi không những sẽ trả lại tự do cho cậu, còn sẽ để cậu nhanh chóng thành thân với đại tiểu thư chúng tôi.
0: Đa tạ giáo chủ yêu quý, nhưng tôi nói lại lần nữa, muốn tôi gia nhập, thứ lỗi không thể.
2: Đúng là không biết tốt xấu. Lão phu xem trọng cậu là nhân tài. Lệnh hồ sung ta cho cậu biết, cậu đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt nha.
0: Nhầm giáo chủ, vậy thì ông không hiểu về tôi. Con người của tôi uống rượu còn quan trọng hơn tính mạng, cho nên rượu mời, rượu phạt tôi đều uống hết.
2: Được thôi, nếu như cậu đã muốn uống rượu phạt thì lão phu cho cậu thêm 3 ngày nữa để suy nghĩ. Sau 3 ngày nữa, nếu như cậu không gia nhập Nhất Nguyệt Thần Giáo, lão phu sẽ giết chết cậu.

0: đã rời khỏi hát một nhai. Nhưng lúc còn chưa có ai đuổi đến, Quynh mau chạy đi.
1: Muội không đi cùng với ta sao?
0: Muội không thể đi cùng với Quynh được.
1: Tại sao vậy?
0: Nếu muội đi cùng với Quynh, ngược lại sẽ liên lụy Quynh. Quynh mau chạy đi.
1: Muốn đi thì cùng đi. Nếu phụ thân muội biết muội đã thả ta đi, ông ấy nhất định sẽ nổi giận.
0: Quynh phải biết muội là ái nữ của phụ thân. Cho dù muội phạm tội tày định đi nữa, phụ thân cũng sẽ không giết muội, cùng lắm là mắng chửi một vài câu. Nếu hai người chúng ta cùng đi với nhau, chúng ta không thể chạy thoát. Phụ thân muội sẽ không nương tay. Quynh phải nghe theo muội. Quynh hãy chạy trước đi. Muội quay về từ từ khuyên nhủ phụ thân muội.
1: Không được, làm vậy cũng không được.
0: Lần này Quynh phải nghe theo lời của muội. Đợi muội khuyên giải phụ thân xong, muội sẽ lên Hằng Sơn để tìm Quynh. Tin muội đi.
1: Được, vậy muội tự bảo trọng. Nhâm Ngã Hành tiếp quản Nhật Nguyệt Thần Giáo, xem ra võ lâm lần này lại có nhiều chuyện rồi.
0: Chưởng môn có công trợ giúp Nhậm tiền bối đoạt vị, Nhậm đại tiểu thư lại rất thích chưởng môn. Muội nghĩ Nhậm tiền bối chắc chắn sẽ nghe lời khuyên của chưởng môn.
1: Nếu ông ấy chịu nghe ta khuyên giải, thì ta đâu cần phải chạy trốn thục mạng.
0: Chưởng môn người bỏ trốn gì đây sao?
1: Nhậm Ngã Hành ép ta gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta không chịu thì ông ta đã bắt giam ta. Cũng may có Doanh Doanh giúp đỡ, nếu không ta không thể bình an trở về rồi.
2: Chưởng môn, vậy lần này người chọc giận Nhậm Ngã Hành như vậy, có khi nào ông ấy ngăn người và Nhậm đại tiểu thư qua lại không?
1: Doanh Doanh đối với ta tình thâm nghĩa trọng, ta còn chưa báo đáp. Chứ dù giữa ta và Doanh Doanh có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không vì vậy mà gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo.
0: Chưởng môn, lệnh hồi đại ca, thực ra người mà trong lòng Quynh thích nhất là Nhậm đại tiểu thư, có đúng không? Người Quynh thích nhất không phải là Đông Phương cô nương, cũng không phải sư muội của Quynh, càng không phải là muội, mà là cô ấy. Muội nhìn ra được mà.
1: Muội ngoan đi, đừng hỏi những câu này được không? Bây giờ muội vẫn còn chưa biết Đông Phương Bất Bại chính là tỷ tỷ của muội. Hơn nữa cô ấy đã rơi xuống vách núi chết rồi. Bỏ đi, Nghi Lâm sư muội đơn thuần, trước giờ muội ấy không hề biết những chuyện đó, vậy ta không nên nói.
0: Lệnh hồ đại ca đã từ Hát Mộc Nhai về, như vậy ta nên vui mừng mới phải. Nhưng mà bà Câm mà, sao ta cứ nghĩ ngợi lung tung, có phải không bình thường không?
3: Sư phụ! Sư phụ!
4: Sư phụ!
0: Là Quynh
4: người
0: hả?
4: Thật sự ở đây hả?
0: Quynh tìm ra có việc gì sao?
4: Người yên tâm đi, lần này không phải là thịt nướng đâu. Thế nhân sâm hầm, tuyết liên hầm là do ta đã dùng lửa nhỏ đã hầm suốt một ngày trời đó, tuyệt đối là bổ. Nè,
0: ai dùng lúc đó Phật đi. Người xuất gia cần phải cố gắng tu hành, nếm trải khổ ải, như vậy thực sự không tốt lắm.
4: Ê, trời ơi, có cái gì mà không tốt chứ? Người coi người kia, suốt ngày mặt mày ủ dột, càng lúc càng tiều tụy hơn. Như vậy khiến ta rất lo, không phải càng không tốt hả? Hơn nữa, cái tên tiểu tử thúi lịnh hồ xung đó, nếu như không ở trên núi thì người nhớ hắn ta tiều tụy như vậy là có nguyên do đi. Nhưng mà bây giờ hắn đã trở về Hằng Sơn rồi, người vẫn không thấy vui vẻ. Ê, ta nói sư phụ à, trong lòng của người rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?
0: Điện bảo quan, Quynh nói bậy gì vậy?
4: Gì mà bậy bạ, người là sư phụ của ta, người ở trong lòng ta quan trọng vậy, người nghĩ cái gì ta còn không biết hay sao? Ta biết mà, người rất là thích lịnh hồ xung, chỉ là cứng miệng không dám nói ra thôi.
0: Quynh muốn ta phải nói sao Quynh mới chịu hiểu đây? Ta là người xuất gia, người xuất gia thì nên tứ đại giai không, ta và Quynh ấy không thể nào. Sau này Quynh cũng đừng nhắc tới nữa.
4: À, sư phụ. Canh làm ngon vậy mà người xuất gia dám yêu không dám nhận. Ê, nếu như cô ấy không xuất gia không phải được rồi sao?

0: Trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư huynh, lần này không xong rồi.
1: Có chuyện gì?
0: Người mau theo tôi đến đó xem đi.
1: Mọi người tự luyện tiếp đi.
2: Linh hồn chứng môn.
3: Hả? Lệnh hồ xuống. Nghe lầm.
2: Sư phụ, người tới rồi.
1: Rốt cuộc mấy người làm trò gì vậy?
2: Hôm nay là ngày trọng đại, sư phụ ta sẽ hoàn tục.
3: Điềm bá quan huynh nói bậy gì vậy? Ta nói là muốn hoàn tục khi nào chứ?
2: Trời ơi, cần gì người phải nói ra thì ta mới hiểu được chứ. Dù gì ta cũng là đồ đệ của người mà, phải không? Tâm ý hoàn tục của người ta rất hiểu, cho nên ta muốn giúp người bố trí lại căn phòng này một chút. Người xem có dự ý hay là không vậy?
3: Ta chưa từng nói là muốn hoàn tục.
2: Người hoàn tục rồi thì sẽ không phải kiên kỵ nữa. Người có thể quang minh chính đại để thích tên tiểu tử thúi này rồi.
3: Điền bán quan. Quỳnh muốn ta phải nói sao Quỳnh mới chịu hiểu đây chứ? Đúng vậy, ta rất thích lệnh hồ trưởng môn đó.
2: Người xem có phải không hả?
3: Nhưng mà chỉ cần là Quỳnh ấy vui thì ta cũng vui, Quỳnh ấy không vui ta cũng sẽ không vui. Thứ tình cảm này cũng giống như là tình thân vậy, Quỳnh có hiểu không?
2: Giống vậy ta hiểu rất rõ. Nhưng mà bây giờ người nói vậy ta không hiểu một chút nào hết. Vậy rốt cuộc là
3: ta cũng không hiểu nữa. Điền bá quan, ta đã hạ quyết tâm một lòng hướng Phật, suốt đời ở lại Hàng Sơn, ngày đêm thanh tu cổ Phật. Sau này huynh cũng đừng có gây thêm chuyện nữa.
2: Trời, ủa gì kỳ vậy?
4: Phí hết công sức.
5: Đời người ngắn ngủi, nghĩ thoáng một chút.
2: Ta đã sai rồi hả?
6: Sư huynh à, Quỳnh mau đến xem thử cái nào thì đẹp hơn. Sư huynh, Quỳnh mau xem đi, cái nào đẹp hơn. Muội muốn làm cho Sang Nhi một cái mền.
4: Muội nhìn muội cả ngày, bận từ sáng tới tối, cẩn thận làm hại sức khỏe đó.
6: Chúng ta chỉ có một đứa con gái là Sang Nhi thôi, nó sắp xuất giá rồi. Người làm mẹ như muội đương nhiên phải đích thân chuẩn bị. Phải rồi, ngày mai muội phải đi ra chợ một chuyến, mua ít nữ trang cho nó. Có thể sẽ không về sớm được đâu. Quỳnh đó không cần phải đợi cơm muội.
4: Được rồi.
6: Giờ cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi thôi.
4: Ta còn phải luyện công, muội nghỉ ngơi trước đi.
6: Sư huynh à, huynh đừng luyện khuya quá đó.
4: Ta biết rồi, muội mau nghỉ ngơi đi.

0: Tiểu Lâm Tử, Quỳnh xem nè.
1: Đây là cái gì?
0: Quỳnh tự mở ra xem đi.
1: Ý, trăm cài.
0: Có đẹp không? Quỳnh nói xem, trong đại hôn của chúng ta, muội cài cái nào thì đẹp hả? Là cái này hay là cái này?
1: Muội xinh đẹp như vậy rồi, cài cái nào cũng đẹp.
0: Quỳnh đó, không nghiêm chỉnh gì hết. Tiểu Lâm Tử, Quỳnh sao vậy? Muội phát hiện dạo gần đây Quỳnh không có tinh thần gì hết.
1: Có thể là mấy hôm nay Quỳnh bận chuẩn bị cho hôn sự nên không có thời gian nghỉ ngơi.
0: Vậy thì Quỳnh nghỉ ngơi cho khỏe đi, những chuyện này cứ để muội lo. Để muội tính thử xem còn bao nhiêu ngày nữa thì đến ngày đại hôn. Hôm nay là 18 19 20. Không đúng, không thể tính luôn hôm nay. Vậy thì còn 19,

0: Thật không ngờ là muội đã nhìn thấy thứ mà không nên nhìn thấy. Thì ra cả sa này là huynh đã lấy đi. Vậy thì tại sao huynh còn đổ oan cho Xuân Nhi lấy cắp nó chứ? Tại sao huynh phải làm vậy? Hôm đó Xuân Nhi bị thương hôn mê, muội nhớ hình như muội đã nhìn thấy áo cà sa này. Nhưng sáng hôm sau khi muội thay thuốc cho nó thì cà sa đã không còn. Và lúc đó thì Xuân Nhi nó vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Khoảng thời gian đó, ngoài huynh và muội ra, vốn dĩ không có người thứ hai vào phòng nó. Thực ra muội đã nghi ngờ huynh từ lâu rồi, chẳng qua muội không dám tin đây là sự thật. Sư huynh, tại sao huynh phải làm như vậy chứ?
1: Muội không hiểu được đâu. Ta làm vậy tất cả đều là nghĩ cho phái Hoa Sơn chúng ta thôi.
0: Kiếm thuật của phái Hoa Sơn đã đạt đến trình độ độc đáo rồi, cộng thêm Tử Hà thần công của huynh càng khó mà bị đánh đổ. Chỉ dựa vào hai công phu này đấu tranh với kẻ khác cũng đã đủ để lập nên danh tiếng rồi. Tại sao huynh còn phải học trộm võ công của phái khác để làm gì chứ?
1: Muội không hiểu được đâu. Bây giờ Tả Lãnh Thiền hắn nghĩ đủ mọi biện pháp hòng nuốt chửng bốn phái chúng ta. Ta tuyệt đối không thể để Hoa Sơn chúng ta mất ở trong tay của ta được.
0: Tuy là nói như vậy, nhưng chúng ta có thể liên lạc với Thái Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, bốn phái hợp lực lại cùng chống Tả Lãnh Thiền. Muội thấy phần thắng có thể cũng được 6 phần. Cho dù có không thắng hắn, chúng ta cũng có thể quanh quanh liệt liệt đấu một trận. Cho dù chết ở Tung Sơn xuống Hoàng Tuyền cũng coi như không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông của phái Hoa Sơn.
1: Muội chỉ có suy nghĩ của đàn bà. Cái dũng có thất phu thì có ích gì? Lỡ như Tả Lãnh Thiền thật sự muốn nuốt chửng Hoa Sơn chúng ta thì ta biết ăn nói sao với liệt tổ liệt tông của Hoa Sơn đây?
0: Muội biết rất rõ huynh là vì lo cho đại cục. Có những chuyện muội hoàn toàn không nên trách hết vào huynh. Nhưng mà luyện tịch tà kiếm pháp có hại cho thân thể. Sư huynh, huynh nên sớm quay đầu lại bờ đi, đừng tiếp tục luyện nữa.
1: Muội, làm sao muội biết ta luyện tịch tà kiếm pháp hả? Muội nhìn trộm ta.
0: Muội cần gì phải nhìn trộm chứ? Huynh nghe đi, bây giờ giọng nói của huynh đã thay đổi, ai ai cũng có thể nghe ra hết. Không lẽ bản thân huynh không nhận thấy hay sao?
1: Ta giọng nói của ta sao hả? Giọng nói của ta trước giờ không phải đều như vậy sao?
0: Mỗi một buổi sáng muội đều nhìn thấy rất nhiều râu của huynh rơi lẫn vào trong mền gối của chúng ta. Chúng ta là phu thê 20 mấy năm, huynh làm sao có thể che giấu được người chung chăn gối với huynh chứ?
1: Bình Chi và Linh Sang chúng nó đều biết hết rồi à?
0: Ngoài muội ra không có người nào biết hết. Sư huynh, bây giờ vẫn còn chưa muộn. Chúng ta là phu thê bao nhiêu năm, muội thật sự không muốn nhìn thấy huynh biến thành như bây giờ đâu. Huynh đừng luyện nữa, được không?

Ta nghe theo muội. Từ nay ta sẽ không luyện tịch tà kiếm pháp nữa.

Phụ thân, mẫu thân, cuối cùng Hài Nhi cũng tìm được Tịch Tà Kiếm Phổ rồi. Hài Nhi nhất định sẽ luyện thành Tịch Tà Kiếm Pháp, giết hai tên cẩu tặc Dư Thường Hải và Mộc Cao Phong đó, trả thù cho hai người.

Tịch Tà Kiếm Phổ muốn luyện thần công, trước phải tự cung.

0: Tiểu Long Tử, huynh đang nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy?
1: Không có gì.
0: Muội có đem đến một chút bánh cho huynh ăn. Nào, ăn thử đi.
1: Để không đói, tí ăn một mình đi.
0: Muội cố tình đem đến cho huynh đó, huynh ăn thử đi. Thấy sao hả?
1: Rất ngọt.
0: Ngọt. Huynh thử thêm cái này đi.
1: Để nói rồi, để không đói, để thật sự không muốn ăn.
0: Cái này không ngọt lắm đâu, huynh thử một miếng
1: đi. Để nói không đói mà. Để xin lỗi, để không cố ý.
0: Muội đi về trước đây.

0: Bình Chi.
1: Sư nương. Sư nương tìm con có chuyện gì không?
0: Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Chẳng qua là có một việc muốn nhắc nhở con. Một lát nữa, nếu Linh Sang có đem ít bánh đến cho con ăn, thì con phải nhớ nói ngon biết không? Nhà đầu ngốc này học làm bánh đã mấy năm nay, nói là muốn cho con một sự ngạc nhiên. Vậy thì con nhớ dỗ nó, có biết không?
1: Con biết rồi, người yên tâm.
0: Đứa con gái này của ta từ nhỏ đã quen nuông chiều rồi, mười ngón tay không động tới nước. Bây giờ nó lại vì con mà tình nguyện đích thân xuống bếp làm bánh. Bình Chi à, nó đã vì con mà thay đổi rất nhiều đó, con nhớ phải thật lòng với nó.
1: Con biết mà sư nương.

0: tử, mụ vào được không?
1: Cứ vào đi.
0: Lễ phục đại hôn của chúng ta đã may xong hết rồi, Quỳnh có muốn thử lại xem coi có vừa người không?
1: Cứ để đó trước đi, lát nữa ta mới thử.
0: Tiểu Lâm tử, đừng uống nữa, sẽ say đó, đừng uống nữa.
1: Để ta đi.

0: Tiểu Lâm Tử, Tiểu Lâm Tử, Quỳnh có sao không?
1: Cút đi. Ta nói rồi, ta không sai. Ta đã nói là ta không sai, không có chuyện gì hết đó. Tại sao không nghe ta chứ? Đi đi, đừng ở đây làm phiền ta nữa có được không?

0: Đừng sợ, có muội đây.
1: Hãy ôm lấy ta. Ta mệt mỏi lắm.

0: phụ thân, mẫu thân, quyết hải thâm thù của hai người, Hài Nhi nhất định sẽ báo, nhất định báo. Dư Thương Hải, ta muốn ngươi phải giống như ta, ta muốn ngươi phải giống như ta, tuyệt tử tuyệt tôn.
1: Phụ thân, mẫu thân.
2: Tiểu Lâm Tử,
3: Lâm sư đệ,
4: Lâm sư đệ,
2: Lâm sư đệ,
5: Lâm sư đệ,
6: Lâm sư đệ,
7: Lâm sư đệ,
2: Tiểu Lâm Tử,
8: Lâm sư đệ,
9: Lâm sư đệ,
3: Lâm sư đệ,
2: Lâm sư đệ,
10: Lâm sư đệ,
11: Lâm sư đệ,
3: Lâm sư đệ,
12: Lâm sư đệ,
13: Lâm sư đệ,
3: Lâm sư đệ,
14: Lâm sư đệ,
15: Lâm sư đệ,
16: Lâm sư đệ,
2: Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử,
3: Lâm sư đệ,
2: huynh đang ở đâu vậy?
17: Tiểu sư muội à, hay là chúng ta đừng tìm nữa, chúng ta quay về đi.
2: Muội không quay về, muội nhất định phải tìm được Tiểu Lâm Tử, muội nhất định phải tìm được huynh ấy.
17: Tiểu sư muội à, chúng ta đã tìm mấy ngày rồi, chuyện này nếu để sư phụ sư nương biết được, chúng tôi gánh vác không nổi đâu.
2: Muội nói rồi, muội không về mà. Nếu các huynh thấy mệt thì các huynh về trước đi.
17: Ê, tiểu sư muội à, tiểu sư muội.
3: Lâm sư đệ,
13: Lâm sư đệ,
14: Lâm sư đệ,
15: Lâm sư đệ,
2: Lâm sư đệ,
16: Lâm sư đệ,
17: Lâm sư đệ,
2: Quỳnh đang ở đâu?
17: Lâm sư đệ,
14: Lâm sư đệ,
17: tiểu sư muội,
3: tiểu sư muội,
14: tiểu sư muội,
13: tiểu sư muội,
17: tiểu sư muội sao?
3: Tiểu sư muội.

0: Linh Sang sao rồi hả?
1: Vẫn chưa hạ sốt nữa.
2: Phụ thân, phụ thân đã tìm thấy Tiểu Lam Tử chưa?
0: Bên ngoài mưa như trút nước, giống như có bão. Mọi người đã về rồi.
2: Nói họ tiếp tục tìm đi, tiếp tục tìm đi.
0: Con yên tâm đi, võ công của Bình Chi không tệ. Nó tự biết chăm sóc bản thân mình. Đến bây giờ nó vẫn chưa về. Có lẽ là do mưa gió cản trở thôi.
2: Tiểu Lam Tử, Tiểu Lam Tử, muội có lỗi với huynh. Muội không nên bệnh vào những lúc như vậy. Huynh nhất định phải không sao đó.
1: Sang Nhi,
0: Sang Nhi,
1: Sang Nhi, con tuyệt đối đừng nghĩ lung tung. Con phải tịnh dưỡng để nhanh bình phục. Đợi khi nào con khỏi bệnh thì có thể đi tìm Bình Chi rồi. Hả?

0: Làm rất tốt, làm tốt lắm.
1: Đức Nặc đã tạ sư phụ tán thưởng.
0: Ơi Đức Nặc à, không hổ di sư trước giờ bồi dưỡng cho con, cho con cơ hội. Lần này lập công chuộc tội, di sư vô cùng vui mừng. Những lỗi lầm con phạm phải trước đây, từ nay coi như xóa sạch.
1: Đức Nặc đã tạ sư phụ khoan dung độ lượng, không chấp chuyện cũ.
0: Cậu đứng lại đi, đứng lại đi.
1: Sư phụ, bây giờ người đã có được tịch tà kiếm phổ của Lâm gia. Đợi sau khi luyện thành thần công, xưng bá võ lâm, ngày này không còn xa. Đức Nặc xin được chúc mừng sư phụ trước.
0: Điều này đương nhiên rồi. Với hàng băng chân khí hiện giờ của di sư, cộng thêm tịch tà kiếm pháp, nếu như muốn đứng đầu võ lâm, thống nhất giang hồ, thì dễ như trở bàn tay thôi. Di sư nhất định phải luyện thành tịch tà kiếm pháp này trước đại hội Tung Sơn vào trung thu này. Truyền lệnh xuống dưới, bắt đầu từ hôm nay, di sư phải bế quan luyện công, bất kỳ đệ tử nào cũng không được quấy nhiễu.
1: Dạ.
0: Muốn luyện thần công, bát mạch phải thông.
1: Tịch tà kiếm phổ, ta đã ghi nhớ hết trong đầu rồi. Áo cà sa này không thể để trên đời này nữa.
2: Tiểu Lâm tử, huynh đang ở đâu?
0: Để ở đâu vậy Lâm sư đệ à?
2: Tiểu Lâm tử à,
0: tiểu sư muội à, không sao chứ?
2: Tiểu Lâm tử,
0: để ở đâu đó Lâm sư đệ?
2: Huynh đang ở đâu?
0: Tiểu sư muội à, bên đó có một sơn động, chúng ta mau qua đó xem thử đi.

0: Sư tỷ.
1: Là Lâm sư tỷ.
2: Tiểu Lâm tử.
1: Hình như anh đang phát ra từ bên đó đó.
2: Tiểu Lâm tử. Tiểu Lâm tử. Tiểu Lâm tử.
0: Sư tỷ.
2: Tiểu Lâm tử. Sao cô?
0: Đau quá đi.
2: Chân huynh bị sao vậy?
0: Ta không cẩn thận ngã bị thương ở chân.
1: Lâm sư tỷ à, để ta cũng đi cho.
2: Được, cẩn thận đó.
3: Vẫn còn may, xương cốt không gãy, chỉ hơi bị nứt thôi. Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, sẽ không sao đâu.
1: Thật là kỳ lạ. Nè Lâm sư đệ, chân của đệ bị thương mấy ngày rồi, sao vẫn cứ chảy máu không ngừng vậy hả?
0: Giống vậy máu ngừng chảy rồi, tại bản thân đệ nóng lòng, miễn cưỡng trèo lên núi, kết quả gặp phải cơn lũ trên núi,
2: cuốn
0: đệ rơi trúng vào tảng đá, động tới vết thương.
3: Thì ra là vậy.
2: Tiểu Lâm tử, sao vô duyên vô cớ huynh lại mất tích mấy ngày mấy đêm liền vậy?
0: Trước đó đệ muốn ra chợ mua đồ.
2: Đi chợ để làm gì hả?
0: Thật ra tại đệ không tốt. Tối hôm đó đệ uống nhiều rượu khiến tỷ nổi giận, sau đó đệ cảm thấy rất day rứt, cho nên sáng hôm sau quyết định ra chợ mua hồ lô ngào đường mà tỷ thích ăn nhất để dỗ dành tỷ. Ai ngờ sau đó bị thương lại gặp phải bão lũ trên núi. Lần này có thể may mắn gặp lại tỷ, đúng là trong bất hạnh có cái may. Nhưng mà hồ lô ngào đường không còn nữa.
2: Quỳnh đó, ngốc quá.
4: Cũng may là Bình Chi không có gì đáng ngại, sẽ không ảnh hưởng tới hôn sự của các con.
2: Thì đó, con còn cho rằng lần này con phải bái đường với gà trống rồi.
4: Nhà đầu ngốc, sắp thành thân đến nơi rồi, những lời không may mắn như vậy không nên nói ra.
3: Đủ rồi, đủ rồi. Hôm nay là mùng 6, cách hôn sự của các con chỉ còn 8 ngày. Nhớ đó, phải nghỉ ngơi cho thật tốt thì sẽ không sao nữa.
0: Dạ, sư phụ.
4: Con nghỉ ngơi sớm đi.
2: Quỳnh đó, không sao thì muội yên tâm rồi.

0: chúc mừng
1: nhớ.
0: Hôm nay là ngày đại hỷ của đại đó.
1: Ngày đại hỷ đó.
0: 祝门祝门祝门祝门祝门
1: để đó
0: ngồi đi ngồi đi ăn đi ăn đi ngồi ăn đi ạ
1: nè cắn đi
0: tẩu nữa chúc mừng
1: cắn chung đâu.

0: Chứng mong chưa quên. Chứng mong chưa quên.
1: Vào đi.
0: Chứng mong chưa quên tỉnh rồi. Quên cảm thấy sao rồi hả?
1: Tôi không sao, chỉ hơi đau đầu một chút.
0: À, vậy lát nữa mùi nấu một chút trà gừng cho Quynh giải rượu, như vậy sẽ không còn đau đầu nữa.
1: Đa tạ.
0: Chứng mong sư Quynh, uống rượu hại thân, sau này Quynh uống ít một chút đi.
1: Ta sẽ cố gắng.
0: Vậy thì tốt. À, suýt chút nữa mùi quên mất, ở đây có một lá thư gửi cho chứng mong sư Quynh.

0: Trưởng môn sư huynh vui như vậy, trong thư nói những gì vậy?
1: Cô ấy nói phụ thân cô ấy không vì chuyện cô ấy thả ta đi mà trách cô ấy. Cô ấy còn nói đợi sau khi phụ thân cô ấy nguôi giận thì sẽ lên Hằng Sơn tìm ta.
0: Vậy thì tốt quá rồi.
2: Bình Nhất Chỉ tham kiến giáo chủ.
3: Đứng dậy rồi nói.
2: Tạ giáo chủ. Giáo chủ đột nhiên triệu thuộc hạ đến, không biết có chuyện gì.
3: Đây là chuyện cơ mật. Trước khi ta nói cho người biết, ta hy vọng người có thể thề trước đã. Ngoài trừ ta ra, không được tiết lộ điều này cho bất kỳ người nào. Vì chuyện này liên quan tới tính mạng của nhiều trưởng lão, hương chủ, đường chủ và cả tính mạng của tiểu nữ Doanh Doanh.
2: Bình Nhất Chỉ xin thề với trời, tuyệt đối không đem chuyện mà giáo chủ dặn tiết lộ cho bất cứ ai. Nếu như vi phạm, mặc cho giáo chủ xử trí. Không biết giáo chủ rốt cuộc là có chuyện gì?
3: Tên cẩu tặc Đông Phương Bất Bại này năm đó đoạt ngôi vị giáo chủ của ta, sau đó truyền ra với bên ngoài là ta bệnh nặng qua đời. Hắn sợ giáo chúng bổn giáo không phục nên đã cho bọn họ uống một loại độc dược. Loại độc dược này có tên là Tam Thi Não Thần Đan.
2: Hả? Cái gì? Tam Thi Não Thần Đan? Đông Phương Bất Bại quả thật độc ác. Nghe nói loại độc dược này nếu như không có thuốc giải, một khi độc tính phát tác, ban đầu sẽ sản sinh ra ảo giác, tiếp đến chính là toàn thân thối rữa mà chết. Cái chết rất đáng sợ. Đông Phương Bất Bại dùng thủ đoạn như vậy để khống chế giáo chúng, đúng là mất hết nhân tính. Phải rồi giáo chủ, lúc nãy người nói đến chúng trưởng lão và đại tiểu thư, không lẽ đại tiểu thư cô ấy cũng uống loại độc dược này?
3: Cách đây không lâu, Đông Phương Bất Bại cũng ép Doanh Doanh phải uống loại độc dược này, nhưng mà Doanh Doanh hoàn toàn không biết gì.

0: Phu đành phải gạt nó nói thứ nó uống chỉ là tuyết xâm hoàng bình thường. Đông Phương Bất Bại chỉ muốn dọa nó sợ.
1: Giáo chủ, đại tiểu thư thông minh như vậy, e là không giấu được cô ấy bao lâu. Giáo chủ tìm thuộc hạ tới đây chính là muốn điều chế thuốc giải đối phó với loại độc này.
0: Đúng vậy. Cho nên chuyện ta nói với ngươi, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời với bất cứ người nào hết.
1: Thuộc hạ biết rồi. Thuộc hạ nhất định dốc hết sức mình.
0: Tốt. Cứu bổn giáo chúng như cứu lửa. Tất cả trông vào ngươi.
1: Thuộc hạ tuân lệnh.

0: Khuya dậy rồi, Quỳnh còn đọc sách sao? Muội thấy mấy hôm nay thời tiết có hơi nóng bức, nên hầm chút canh cho Quỳnh uống.
1: Để đó đi.
0: Mới hầm xong đó, dùng lúc nóng đi.
1: Nóng như vậy làm sao mà uống?
2: Sang Nhi, Bình Chi.
1: Sư phụ, sư nương.
0: Phụ thân, mẫu thân.
3: Thấy đèn trong phòng hai con vẫn còn sáng, sao khuya như vậy rồi còn chưa ngủ hả?
2: Chà, hai đứa con đang ăn khuya sao?
0: Dạ phải, con mới hầm cho Bình Chi một chút canh.
1: Linh Sang, muội thật không biết yêu thương bản thân mình gì hết. Muội vì ta làm biết bao nhiêu việc. Thật ra món canh này nên để cho muội uống mới phải.
0: Vậy chúng ta mỗi người một nửa.
1: Cũng được.
3: À phải rồi, Bình Chi, kỳ hạn tỉ võ trung thu cũng sắp tới rồi. Có thời gian thì con tăng cường luyện công. Xem ra lần này là một trận chiến ác liệt đó.
1: Dạ sư phụ.
2: Ờ phải rồi Sang Nhi, ngày mai con có rảnh hay không?
0: Con cũng không có gì gì.
2: Vậy con cùng với mẫu thân ra chợ mua đồ đi. Cũng sắp tới 15 tháng 8 rồi, thời tiết cũng sắp trở lạnh. Mẫu thân muốn mua ít vải, mai vài bộ đồ mới cho phụ thân con.
0: Ừ, vậy ngày mai con sẽ đi với mẫu thân.
2: Ừ.
3: À, cũng không còn sớm nữa, đừng làm phiền các con nghỉ ngơi, chúng ta về phòng đi.
2: Ừ. Đi nghỉ ngơi sớm đi.
0: Mẫu thân đi thông thả.
1: Sư nương, đi thông thả.
0: Bình Chi, Quỳnh mau uống canh đi.
1: Muội đi dành uống một mình đi.

0: Sang Nhi, gần đây con đã ốm đi rất nhiều đó.
1: Hả? Vậy sao? Làm gì có?
0: Con nói không có. Coi bộ dạng của con không chút thần sắc. Người mới thành thân thì mặt mày nên hồng hào, tươi vui mới phải chứ. Con mới thành thân chưa bao lâu đã vậy. Có phải đêm đầu tiên nên cảm thấy có chút không quen?
1: Có lẽ là vậy.
0: Từ nhỏ bản tính của con đã bướng bỉnh, bây giờ muốn con hầu hạ tướng công tự nhiên sẽ cảm thấy không quen. Nhưng con cần phải hiểu, đây là trách nhiệm của người làm thê tử, sau này từ từ sẽ quen.
1: Mẫu thân yên tâm đi, con biết rồi mà.
0: Con người của Bình Chi này rất đơn thuần, đối với con nhã nhặn chu đáo. Có một tiểu hiền tế giống như vậy cũng rất yên tâm. Đã đến nơi rồi, chúng ta vào trong để lựa giải đi.
2: Phu nhân, tiểu thư, tự nhiên lựa chọn đi.
0: Sang Nhi, con xem thử, con thích cái nào?
1: Mẫu thân, người thấy màu sắc này có được không? Dùng nó để may y phục.

0: Màu này trông rất hợp với con đó.
1: Ông chủ, ta lấy cây này.
2: Ờ được, tiểu thư thật là biết chọn đó. Lát nữa tôi gọi lại cho cô nha.
1: Con còn muốn mua thêm một cây để may cho Bình Chi một cái. Người thấy màu sắc nào thì được.
0: Sàng Nhi, con thấy cây này có được không? Loại này may y phục cho Bình Chi có vẻ rất hợp với nó.
1: Con thấy cũng đẹp. Con nghĩ Bình Chi chắc sẽ rất thích. Ông chủ, tôi lấy cây này nữa.
3: Nhìn mẫu tử các người kìa, có phải hai người tính mua hết tất cả mọi thứ trong chợ về đây luôn không hả?
0: Sư huynh à, lần này chúng ta lên Tung Sơn đường xá xa xôi, đương nhiên phải chuẩn bị thêm vài thứ mới được chứ.
1: Bình Chi, muội có mua vải để may y phục cho huynh, huynh xem thử có thích không?
4: Muội thật có mắt chọn. Linh Sang, cái vải này muội chọn rất hợp với ý của ta.
3: Phải đó, cây vải này chọn rất là khéo. Đúng là anh hùng có cùng suy nghĩ. Linh Sang chọn cây vải này ta cũng rất thích.

0: Bình Chi, nào, thử xem đi, có vừa người không?
1: Chưa gì đã may xong rồi sao?
0: Phải đó, muội thấy Quỳnh rất thích cây vải này, nên muốn mau chóng mà cho xong nó để Quỳnh được mặc. Nào, mặc thử đi.
1: Cũng được đó.
0: Quỳnh thích là được rồi. Sau này muội sẽ may thêm cho Quỳnh vài bộ.
1: Vậy đã làm phiền muội rồi.
0: Bình Chi, sao Quỳnh phải khách sáo với muội như vậy? Muội đã là thê tử của Quỳnh rồi mà. Sao Quỳnh lại đối với muội như vậy?

0: Đình Chi. Chúng ta thành thân lâu như vậy rồi, ngay cả tay mũi huynh cũng không chạm đến, càng không có. Tại sao huynh lại đối với muội như vậy? Tại sao huynh vừa nhìn thấy muội cứ giống như rắn nhìn thấy rượu hùng hoàng vậy? Sao huynh lại đối với muội như vậy chứ?
1: Có phải ta không tốt với muội bằng đại sư ca của muội không? Có phải muội cực kỳ hối hận vì lấy ta không? Ta biết là ở trong lòng muội chỉ có một mình đại sư ca thôi.
0: Sao huynh có thể nói như vậy? Muội và đại sư huynh, bọn muội chỉ có tình cảm huynh muội thôi, ngoài ra không có cái gì hết. Đến giờ huynh cũng không tin muội sao?
1: Ở Hoa Sơn có đệ tử nào không biết tình cảm giữa muội và đại sư ca? Năm đó ngày nào muội cũng lên Tư Quá Nhai đưa cơm cho huynh ấy. Có một ngày gặp bão tuyết lớn, phải chôn chân ở Tư Quá Nhai suốt cả ngày. Đêm hôm đó hai người đã làm những gì, e chỉ là có bản thân hai người mới biết.
0: Đêm hôm đó không xảy ra chuyện gì hết, muội và đại sư huynh càng không có hành vi vượt quá giới hạn.
1: Muội tưởng ta là con nít 3 tuổi sao?
0: Là thật mà, tối hôm đó thật sự không xảy ra chuyện gì hết. Tối hôm đó đại sư ca và muội thật sự chỉ lấy lễ đối đãi nhau thôi.
1: Lấy lễ đối đãi? Lễ gì hả? Lễ của Chu Công à?
0: Quá đáng thật đó.

Ah!

0: thân, mẫu thân, phụ thân, mẫu thân, phụ thân, mẫu
1: xảy
0: thân.
1: Ra chuyện gì?
0: Hai người mau đi theo con tới từ quán nhà xem thử. Đi.
1: Ở đâu hả?
0: Chính là ở trong tư quán nhai.
1: À.
0: Phụ thân người xem, trong này sao lại có nhiều hài cốt đến vậy?
2: Ta cũng từng nghe sư phụ nói đến. Mấy chục năm trước, thập trưởng lão ma giáo đã hẹn các cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta lên Hoa Sơn tỉ võ. Nhưng mà đến cuối cùng tất cả đều mất tích. Xem ra những bộ hài cốt này rất có thể chính là của họ.
1: Sư huynh, huynh xem bên này.
3: Ồ.
1: Sư huynh, những hình vẽ này tất cả đều là kiếm pháp của Ngũ Nhạc phái. Hơn nữa kiếm pháp Hoa Sơn trên đây so với sư phụ dạy cho chúng ta còn tuyệt diệu hơn rất nhiều.
2: Xem ra đây chính là kiếm pháp thất truyền đã lâu của phái Hoa Sơn chúng ta.
1: Hơn nữa kiếm pháp của bốn phái khác cũng tuyệt diệu hơn kiếm pháp của hiện tại rất nhiều.

một làng nghề với tuổi đời hàng trăm năm. Nổi tiếng với những sản phẩm chạm khắc phục vụ cho việc làm nhà cổ, đền chùa. Không chỉ chứa đựng những tinh hoa dân tộc, sản phẩm của làng nghề Mộc Phúc Lộc còn đem lại giá trị kinh tế cao, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương.

Từ thời Đinh Lê, người thợ Phúc Lộc đã sáng tạo ra các sản phẩm mộc với những nét chạm trổ tinh xảo phục vụ cho việc làm nhà thờ, đền, đình, chùa. Trong đó tiêu biểu là đền làng Phúc Lộc, nơi thờ Thành Hoàng Làng, ông tổ của nghề mộc. Đây là công trình hội tụ tinh hoa của làng nghề với kiến trúc đặc trưng của văn hóa đồng bằng Bắc Bộ. Những cột gỗ lim, hoa văn rồng phượng được chạm khắc mềm mại, sắc nét từ chính đôi bàn tay của người thợ làng nghề. Trải qua thời gian, từ nghề truyền thống của cha ông, dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của những người thợ mà nghề mộc ở Phúc Lộc đang ngày càng phát triển.

0: những sản phẩm tinh xảo sắc nét của làng nghề được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.
1: Làng nghề Phúc Lộc thì có lịch sử phát triển và hình thành là gần 300 năm. Thế thì từ cái giai đoạn trước cổ xưa thì các cụ đã truyền nghề cho con cháu ở trong khu vực làng nghề, và đến nay đã được duy trì và từng bước phát triển với đa dạng các cái ngành nghề sản xuất, đặc biệt là sản xuất về và gìn giữ cái truyền thống sản xuất và xây dựng cái nhà cổ. Đến nay thì phát triển tương đối là ổn định và đã có những sản phẩm, có những doanh nghiệp và hộ gia đình đã phát triển đi khắp cả nước.
0: Là một trong 6 nghệ nhân của làng, ông Phạm Ngọc Vũ nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc gỗ lũa. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề truyền thống, với đôi bàn tay khéo léo, ông đã tạc lên hàng trăm bức tượng lớn nhỏ ở khắp các di tích lịch sử, đền làng trong và ngoài tỉnh.
2: Người chủ yếu là cho làm tượng, lại là tượng Phật. Thì các tác phẩm của tượng Phật thì cũng có rất nhiều. Nhưng mà có mấy cái tác phẩm tiêu biểu nhất, ở địa phương thì cũng có một tác phẩm là tượng Phật Bà Quan Âm 24 tay ở chùa Phúc Lộc, ở phường Minh Phong đấy. Thế còn tác phẩm thứ hai có giá trị nữa là Phật Bà Quan Âm 24 tay ở chùa Bích Động, chùa Sở Bích Động. Các cái tượng thì cũng đã được đi tất cả các tỉnh của miền Bắc cũng nhiều đấy, kể cả Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa.
0: Trải qua các công đoạn chọn gỗ, phác thảo bố cục, đục thô và chạm tinh, những nguyên liệu như gốc cây, thân cây được ông chế tác thành những sản phẩm điêu khắc có kỹ thuật, tính thẩm mỹ và giá trị kinh tế cao. Là lớp thợ đi trước, để nghề mộc không bị mai một, ngày ngày ông đều truyền đam mê và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.
2: Hiện nay con cháu của tôi cũng đã dạy được cho rất nhiều các học sinh đục của làng nghề. Thì từ cái xuất phát duy trì của cái làng nghề, cho nên tôi đi vào cái nghiên cứu về mỹ thuật để phối hợp cho làng nghề. Chứ trước kia có những cái phần đục chạm nó khó thì lại phải đi thuê của các làng khác. Thế nhưng mà tôi từ cái chỗ đó là tôi tự sáng tác lên, xong rồi bắt đầu phối hợp với các nghệ nhân làm nhà cổ là để truyền bá lại những các cái nét tinh tú về nghệ thuật, và đồng thời nữa là với cái khả năng của tôi là tôi truyền bá về vấn đề mỹ thuật cho tất cả các con cháu đó.
0: Gia đình nghệ nhân Phạm Văn Cần là một trong những hộ sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ có quy mô lớn ở làng Mộc Phúc Lộc. Có thời điểm, nghề truyền thống của gia đình ông bị ngưng trệ do cơ chế thị trường luôn đòi hỏi yêu cầu phải cải tiến kỹ thuật, đa dạng sản phẩm. Do đó, ông cùng những người con tìm tòi, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người dân, để từ đó có những cách thức mới phát triển nghề truyền thống mà cha ông để lại. Và xây dựng nhà cổ là một trong những hướng đi hiệu quả mà gia đình ông đang thực hiện.
3: Cứ theo cái truyền thống cổ của các cụ ngày xưa thì chứ không có cái gì khác. Cái này gọi là quay soi lá trường, đời rường mê, rồi là thể truyền. Nói chung là theo lối cổ của các cụ. Đất là nghề thì chỉ có làm thợ mộc thôi. Thì coi như thế là cha truyền con nối từ ông cha chúng tôi để lại thôi. Bây giờ thì đến chúng tôi già rồi, giờ không làm được, các con nó làm tiếp theo thôi. Con trai, con rể mà kể cả con dâu tôi nó cũng đang làm.
0: Để đảm bảo chất lượng, những người thợ tại Phúc Lộc luôn chọn lọc những loại gỗ có chất lượng cao, không cong vênh, nứt nẻ, nhưng phải đảm bảo độ dẻo mịn, dễ chạm khắc và đánh bóng. Có lẽ vì vậy mà tinh hoa nghề mộc

0: phúc lộc luôn được thể hiện rõ nét trên những ngôi nhà cổ Ba Gian, nhà thờ họ Tộc với đường nét chạm trổ tinh xảo đẹp mắt. Việc phát triển nghề dựng nhà cổ không những gìn giữ tinh hoa làng nghề mà còn giúp nghề mộc ở Phúc Lộc phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.
1: Thì mình cũng cập nhật là cái đường lối của các cụ ngày xưa để lại. Như bố vợ là Phạm Văn Cẩn đây thì cũng truyền nghề cho gia đình. Thì cũng rất vinh hạnh là xã hội cũng đặt niềm tin. Đến giờ này thì gia đình tôi thì tất cả này khác thì hàng năm thì cũng làm trên dưới chục nếp nhà cho các nhà thờ tổ rồi cũng như gia đình. Mình được thi công bất kể một ngôi nhà thờ hay là một vài gian nhà người ta ở, nó mang tính chất là tâm linh. Nên là có những cái mình cảm thấy rất chi là hãnh diện trong cái lĩnh vực, cái tâm huyết của mình.
0: Để bắt nhịp xu hướng phát triển, những người thợ mộc Phúc Lộc đã đưa máy móc hiện đại vào nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tuy nhiên, không phải vì thế mà những sản phẩm mộc Phúc Lộc mất đi giá trị của mình. Vẫn còn đó những hoa văn, những đường nét đục đẽo tinh xảo mà chỉ có đôi bàn tay của chính người thợ mới có thể làm ra. Sinh ra trong một gia đình làm nghề mộc nên từ bé, những dụng cụ như đục, chạm, bào, khoan đã có sức hút kỳ lạ với anh Phạm Văn Thêm. Dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của mình, anh Thêm đã thổi hồn cho những sản phẩm gỗ mỹ nghệ thực sự tinh xảo, kỳ công và độc đáo.
2: Thì bây giờ quan trọng là mình sử dụng máy móc cũng nhiều, chủ yếu là máy móc để sản xuất để kịp tiến độ cho cái hàng để mà khách hàng họ đã bàn giao cho mình. Máy móc thì nó là một phần thôi, nhưng mà cái yếu tố cái họa tiết thì cũng con người là mình phát triển theo cái thời thế này, chứ cũng không thể máy móc mà cứ dựa máy móc cũng không được.
0: Làng mộc Phúc Lộc đang đà khởi sắc đi lên và ngày càng khẳng định vị thế bằng chính những thay đổi tích cực mà làng nghề đem lại cho địa phương. Với hơn 400 hộ sản xuất, làng nghề mộc Phúc Lộc đang giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 1.000 lao động với thu nhập ổn định.
3: Ông chú tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, tạo công ăn việc làm ổn định đời sống cho chúng tôi đấy. Thì rất nhiều công nhân làm lâu rồi, làm mấy chục năm nay ở đây lúc nào cũng đều miệng như vậy.
0: Cũng giống như các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khác, sản phẩm mộc luôn phải tuân theo quy luật thị trường. Nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi cao hơn. Do đó, mỗi một người thợ, dựa trên những khả năng kỹ xảo mà cha ông truyền lại, luôn phải tự tìm tòi học hỏi những kiểu mẫu kỹ thuật mới cho sản phẩm mình làm ra. Ngoài các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, làng mộc Phúc Lộc còn có các mặt hàng dân dụng phục vụ nhu cầu của người dân với các sản phẩm đa dạng, bàn ghế, tủ giường với chất liệu gỗ tốt, có độ bền cao như hương, cẩm lai, mít, xà cừ.
4: Phải liên tục đổi mới về mẫu mã. Thứ hai là về chất lượng sản phẩm làm là phải gỗ là phải được hấp sấy đàng hoàng tử tế. Khi sản phẩm làm ra phải được kiểm nghiệm và trước khi xuất xưởng là cũng phải kiểm tra một cách rất kỹ càng thì mới bắt đầu với đem đi giao cho khách hàng. Song song với cái việc mình đưa máy móc vào thì mình cũng phải đảm bảo được vấn đề vệ sinh môi trường cho cá nhân gia đình mình và có những người xung quanh. Thì có nghĩa là ví dụ nhà xưởng của mình là cũng có hệ thống hút bụi một cách đầy đủ, cao ráo thoáng mát và liên tục vệ sinh để thứ nhất là phòng cháy nổ, thứ hai là đảm bảo vệ sinh môi trường chung.
0: Trong những năm gần đây, thành phố Ninh Bình đã quan tâm xây dựng quy hoạch khu làng nghề tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh tiếng ồn trong khu dân cư. Đặc biệt, từ năm 2016, làng Phúc Lộc được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận làng nghề với các sản phẩm chính là sản phẩm gỗ mỹ nghệ truyền thống. Từ đây đã tạo động lực cho những người con của làng nghề chuyên tâm hơn trong việc lưu giữ và phát huy giá trị tinh hoa mà cha ông

0: để lại.
1: Chúng tôi đã thành lập được đề xuất với các cấp chính quyền đã thành lập một cụm tiểu thủ công nghiệp ưu tiên cho các hộ gia đình sản xuất nghề mộc được giao đất có thu tiền của nhà nước để mở các nhà xưởng để tập trung sản xuất vào một cụm, đồng thời cũng là để đảm bảo cái việc vệ sinh môi trường cũng như là tập trung sản xuất và giới thiệu các cái sản phẩm trên thị trường.
2: Ngoài những hoạt động sản xuất nông nghiệp ra, người ta có thể là làm thêm những cái việc phụ của làng nghề Phúc Lộc, nghề mộc Phúc Lộc đấy, và cũng là giải quyết cái vấn đề là nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Nhìn từ cái góc độ là văn hóa thì chúng ta có thể thấy là các cái làng nghề này đang truyền tải vào trong các cái sản phẩm người ta là các cái bản sắc, những cái riêng có, những cái giá trị về văn hóa lịch sử của cái vùng quê đấy, cái miền quê đấy vào trong các cái sản phẩm.
0: Có thể khẳng định sức sống của làng nghề mộc Phúc Lộc không chỉ bằng tay, khối óc mà còn cả bằng tình yêu, niềm đam mê, tâm huyết của những người con quê hương với nghề truyền thống của cha ông để lại. Làng Phúc Lộc, phường Ninh Phong nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình 2 km về phía đông nam. Du khách có thể di chuyển theo trục đường quốc lộ 1. Đến với Phúc Lộc, bên cạnh khám phá nghề mộc truyền thống, du khách có thể ghé thăm chùa Phúc Lộc tọa lạc tại phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Không chỉ được biết đến với lối kiến trúc độc đáo, chùa Phúc Lộc còn là công trình hội tụ tinh hoa với những đường nét chạm khắc mềm mại, sắc nét từ chính đôi bàn tay của người thợ làng nghề. Chắc chắn đây sẽ là hành trình thú vị khi đến thăm làng Phúc Lộc.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, số câu lạc bộ, nghệ nhân và người tham gia sinh hoạt đờn ca tài tử tăng lên ngày càng nhiều ở các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng phong trào đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Bên cạnh đó, Kiên Giang còn chú trọng mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, truyền dạy kiến thức cơ bản về đờn ca tài tử cho các thanh thiếu niên, học sinh sinh viên. Đặc biệt có những nghệ nhân vì đam mê với nghệ thuật này mà đã sẵn lòng dùng thời gian, công sức để truyền dạy miễn phí cho người có cùng chung đam mê sở thích. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về lớp học đặc biệt này.
1: Căn nhà nhỏ tại đường Lê Quang Định, ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá này lúc nào cũng vang lên những tiếng đàn câu hát. Đây chính là nơi vợ chồng tài tử Kim Khoa, Quốc Trạng đồng lòng truyền dạy đờn ca tài tử miễn phí cho người có sở thích với loại hình nghệ thuật này. Không cố định giờ học, có ngày học viên sẽ học buổi sáng, có ngày học buổi chiều. Lớp học có cả người lớn tuổi và cả những học trò nhí là học sinh tiểu học nhưng sớm say mê với đờn ca tài tử. Không chỉ dạy miễn phí đờn ca, vợ chồng tài tử Quốc Trạng Kim Khoa còn vận động bạn có điều kiện mua đàn tặng các em, mỗi cây từ 700 đến 800 ngàn đồng để các em có điều kiện học và tiếp thu nhanh bộ môn đờn ca tài tử.
2: Tôi nghe tin là thầy Trạng với cô Khoa có dạy cái lớp, dùng vì lòng đam mê, tôi mới quay tôi tìm thầy học. Thì hai cha con vô tình là nói chung là cũng là cố ý đi kiếm cho bằng được thầy rồi học, thì cũng độ gần năm nay thì bây giờ thì nói chung mình ca cũng đỡ đỡ thôi chứ chưa, rồi mình cũng mê nó quá rồi mình dù gần cái môn này là nó khó thật sự, nó có nhiều cái âm điệu nó khi tôi mới đầu tôi học đầu tiên là tôi muốn bỏ luôn, cái nào tôi nói thiệt mà vì lòng đam mê rồi vì thầy dạy tôi nhiệt tình quá nên tôi không thể nào phụ lòng thầy được với cô được.
3: Con học đờn ca tài tử này gần được một năm. Ở trong bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử này, con thấy khó khăn là vì âm điệu và nhịp nhàng. Con cũng hay bị

0: Âm điệu con nó cũng hay bị lên xuống bất thường, nhưng mà vì cái đam mê cho nên là con sẽ cố gắng hết sức.
1: Tài tử Quốc Trạng xuất thân là tài tử ca với chất giọng khỏe. Ông hát được các bài trong 20 bài bản tổ, bài bản cải lương. Khi lớn tuổi, tài tử Quốc Trạng chuyển sang học đờn. Thầy dạy đờn cho ông là vợ ông. Hai vợ chồng nên duyên từ đờn ca tài tử, rồi trở thành cặp đờn ăn ý. Và rồi đồng lòng truyền dạy lời ca, ngón đờn cho các em cháu, góp sức bảo tồn loại hình nghệ thuật văn hóa phi vật thể của nhân loại.
2: Cũng từ cái lòng đam mê đó mà Quốc Trạng Kim Khoa cố gắng dạy học trò với cái tư cách là không có thu phí. Bởi vì từ cái lòng đam mê này phát triển cho những cái lòng đam mê khác. Ví dụ như mấy đứa học trò ở đây, mấy đứa em Út đây, nó cũng có cái lòng đam mê. Thế cho nên là Quốc Trạng Kim Khoa đem cái tâm huyết của mình truyền đạt lại cho các em để gìn giữ cái bộ môn đờn ca tài tử của chúng ta. Nó thì cũng từ cái lòng đam mê đó mà Quốc Trạng Kim Khoa là dạy không có thu phí, động viên các em ráng học. Các em mà học giỏi ca hay là các em trả được cái ơn cho thầy cho cô. Đó. Thế cho nên là Quốc Trạng Kim Khoa sẽ còn mãi dạy tiếp, chẳng những ở cái tỉnh nhà mình mà Quốc Trạng Kim Khoa còn phát triển qua tới tỉnh bạn Cà Mau. Hiện giờ đang dạy cái lớp ở Cà Mau, thì cũng các em ở dưới Cà Mau cũng xuất phát từ cái lòng đam mê đó. Quốc Trạng Kim Khoa hết lòng

0: hơn 200 người được vợ chồng tài tử Kim Khoa Quốc Trạng truyền dạy đờn ca tài tử. Tùy theo đối tượng học mà tài tử có cách truyền dạy phù hợp, hướng dẫn từ kiến thức cơ bản nhất đến nâng cao. Theo tài tử Kim Khoa, với các cháu nhỏ mới học, cô dạy từ cách lên dây, khẩy từng dây đờn. Khi bấm nghe rõ tiếng, rồi ghi ra giấy các loại dây rồi dán vào bậc đờn để các cháu tập luyện dễ hơn. Qua thời gian truyền dạy đờn ca tài tử, nhiều em nhỏ có năng khiếu và nếu được chăm chút, các em sẽ tiến bộ nhiều hơn. Với tài tử Kim Khoa, quá trình truyền dạy, bà vui và có động lực nhất là nhiều vợ chồng dẫn con đến học đờn ca tài tử, rồi phụ huynh thấy mê, xin học, cuối cùng là cả nhà cùng học đờn ca tài tử. Không chỉ truyền dạy đờn ca tài tử tại nhà, vợ chồng tài tử Kim Khoa Quốc Trạng tích cực tham gia vào dự án sân khấu học đường do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai tại Kiên Giang. Với vai trò giảng dạy, tham gia tích cực trong hoạt động của đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2022, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy lớp học truyền dạy về đờn ca tài tử được hình thành từ niềm đam mê nghệ thuật và tâm huyết của những nghệ nhân. Mà ở đó, việc truyền dạy đờn ca tài tử đã được tài tử Kim Thoa, Quốc Trạng xem là trách nhiệm để góp phần đào tạo đội ngũ kế thừa và cũng để phong trào đờn ca tài tử ngày càng mở rộng trong nhịp sống hiện đại.

0: quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiết mục Thể điệu Nam Ai qua phần trình bày của nghệ sĩ Kim Phụng, chuông vàng giọng cổ Trần Hữu Trang năm 2020. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng biên tập viên Ngọc Diễm trò chuyện với vị khách mời của chương trình để cùng lắng nghe những chia sẻ của nghệ sĩ Kim Phụng về nghiệp vụ, về lời ca và kỹ thuật ca trong nghệ thuật đờn ca tài tử.
1: Mến chào nghệ sĩ Kim Phụng. Rất vui được đón tiếp nghệ sĩ Kim Phụng đến tham gia với chương trình đờn ca tài tử của Đài truyền hình Kiên Giang hôm nay. Được biết nghệ sĩ Kim Phụng đã từng tham gia đạt giải huy chương vàng Trần Hữu Trang năm 2020, thì Kim Phụng có thể chia sẻ cho Ngọc Diễm cùng chương trình được biết trong cái quá trình tập luyện của mình về nghệ thuật rèn luyện kỹ năng ca hát như thế nào đối với con đường trong thực hiện quá trình nghệ thuật của mình.
2: Chia sẻ riêng của Kim Phụng về quá trình mình đi hát á, tức là mình không nói riêng về cái giải mà Trần Hữu Trang Phụng đã tham gia, mình chỉ chia sẻ về quá trình đi hát cũng như để có thêm những kỹ năng ca hát, tham gia đờn ca tài tử cũng như là tham gia nghệ thuật cải lương. Thì ngoài cái năng khiếu của mình thì các bạn nên học thêm về nhịp nhàng và học thêm về cách ca, cách luyến lái, và có những người thầy, những người cô bên lĩnh vực nghệ thuật người ta giỏi thì sẽ hướng dẫn thêm cho mình. Còn bên cạnh đó mình sẽ, ngoài đó thì mình tự học, mà quan trọng nhất là mỗi người á, mình nên có cái sự cố gắng, đó là mình học rất là nhiều trên những cái công nghệ thông tin, hoặc là mình tham gia những câu lạc bộ đờn ca tài tử, hoặc là có những sân chơi, các cuộc thi do đài mình tổ chức, thì qua đó mình cũng rèn luyện cho bản thân và phát triển thêm về con đường ca hát. Xin chia sẻ với chị Ngọc Diễm và tất cả mọi người.
1: Trong cái quá trình tập luyện của mình thì ví dụ như một cái bài hát như vậy á, thì cái thời gian của mình tập luyện là bao lâu?
2: Những cái bài bản thuộc 20 bài bản tổ thì ngoài ra mình học cơ bản, đó là bằng những cái bản đờn, thì tùy theo khả năng mỗi người, nhưng mà theo Phụng á, thì nếu như mình đã có am hiểu về nó rồi thì có thể là mình sẽ học nó và hát thành thạo cũng như là đạt được hiệu quả, thì Phụng nghĩ chắc có thể trong một tuần là mình có thể hát hay và cũng như là thể hiện được bài hát đó. Bên cạnh

0: là mình phải có sự cố gắng nha, tức là mình phải tập luyện với đờn thường xuyên, cũng như là có người giỏi về kỹ thuật ca hát, cũng như là chỉ mình thêm về nhịp nhàng, cũng như là cách nhả chữ, luyến lái để làm sao mình sẽ thể hiện cái bài hát đó, bài bản dáng đó cũng như bài ca cổ đó nó đạt được chất lượng như mình mong muốn. Dạ.
1: Yeah. Được biết thì vừa qua Kim Phụng cũng được mời vào vị trí ban giám khảo của chương trình cuộc thi tiếng hát từ trái tim lần thứ nhất năm 2024 do Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang tổ chức. Thì với cương vị là một vị giám khảo, để đánh giá một bạn thí sinh qua cái cách trình bày thể hiện kỹ năng thì Kim Phụng có thể chia sẻ thêm như thế nào ạ?
0: Thì trước tiên thì cho Kim Phụng xin được gửi lời cảm ơn đến Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang vì đã tạo ra một cái sân chơi rất là bổ ích qua cuộc thi tiếng hát phát thanh truyền hình với cái chủ đề là cuộc thi từ tiếng hát từ trái tim, thì rất là ý nghĩa. Qua đây thì mình chọn ra được những tài năng á, tức là có rất là nhiều các anh chị em trong tỉnh Kiên Giang hát rất là hay và có rất là nhiều tài năng về sân khấu cải lương cũng như đàn ca tài tử. Thì với cương vị là một ban giám khảo thì Kim Phụng rất là vui và rất là vinh dự. Quan trọng hơn là Kim Phụng được chia sẻ những đóng góp của mình để mọi người hoàn thiện hơn trên cái lĩnh vực mà mình yêu thích á, về cải lương, về đàn ca tài tử. Thì xin được mong muốn của Phụng là sẽ có nhiều cái sân chơi như vậy nữa để cho mọi người có điều kiện thể hiện, và quan trọng hơn là mình bảo tồn, mình gìn giữ, phát triển loại hình nghệ thuật cải lương cũng như đàn ca tài tử cho tỉnh nhà.

Quý khán giả thân mến, những thông tin chia sẻ của nghệ sĩ Kim Phụng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử kỳ này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ sau.

một ngôi đền linh thiêng nổi tiếng bậc nhất xứ Đông, nơi có tứ linh quần tụ, hội tụ khí thiêng của trời đất. Nổi tiếng với dòng Lục Đầu Giang, chứng nhân lịch sử của cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Đền Kiếp Bạc, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nơi gắn liền với cuộc đời sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

0: Vạn Kiếp là một địa danh lừng lẫy bên dòng Lục Đầu Giang, là vị trí đắc địa về phong thủy, có thế núi hình sông đan xen dày đặc. Xưa kia, nơi này được coi là đầu mối huyết mạch giao thông thủy bộ, thuận lợi liên hệ với các miền trong nước, tiện cho việc tiến, lui, tấn công, phòng thủ và phản công chiến lược. Giữ vị trí quan trọng, chấn giữ cửa ngõ phía đông kinh thành Thăng Long xưa.
1: Kiếp Bạc xưa có tên là Vạn Kiếp, gọi chung là Vạn Kiếp và Kiếp Bạc, thì nằm giữa hai cái vùng đất của làng Vạn Yên và làng Kiếp, gọi là Kiếp Bạc. Thế thì cái vùng đất này thì có một cái địa thế rất là trọng yếu. Đấy. Đặc biệt là có con sông Thương, xưa gọi là sông Lục Đầu Giang, là nơi hội tụ về giữa vùng Đông Bắc và về kinh đô Thăng Long. Giữa gồm 6 con sông. Đấy, vì vậy mà đây là cái nơi trung chuyển, cái vị thế trọng yếu về mặt chiến lược quân sự.
0: Chính nhờ địa thế thuận lợi của vùng đất này, Vạn Kiếp đã sớm thu hút sự chú ý của vị hoàng thân trẻ tuổi có tài thao lược Trần Quốc Tuấn. Vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc đã chọn Vạn Kiếp là nơi đặt đại bản doanh, lập phòng tuyến quân sự chống giặc Nguyên Mông thế kỷ thứ 13. Nơi đây như một chứng nhân lịch sử cho 3 lần đại thắng quân Nguyên Mông của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị tổng chỉ huy của quân dân Đại Việt.
1: Sau 3 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, thì Trần Hưng Đạo đã về cái vùng Vạn Kiếp này để sống và xây dựng phủ đệ ở đây, sống và đưa toàn bộ gia tộc trở đây thành một cái sinh hoạt kinh tế văn hóa của thời Trần. Thế thì sau khi mất vào năm 1300 thì Trần Hưng Đạo mất thì đã được vua Trần sắc chỉ lập đền thờ đây. Đấy, gọi là đền Kiếp Bạc ngày nay.
0: Nằm ở trung tâm thung lũng dãy núi rồng của vùng đất Vạn Kiếp xưa, đền Kiếp Bạc ngày nay vẫn mang nét thâm nghiêm cổ kính. Là tông miếu linh thiêng của xã Tắc, được nhân dân ví là nơi quốc tế ba nần. Đền Kiếp Bạc hướng ra sông Lục Đầu với cổng lớn nguy nga đồ sộ cùng 3 cửa ra vào. Đền được khởi dựng vào những năm đầu thế kỷ 14, sau khi Hưng Đạo Vương từ Trần năm 1300. Qua nhiều thế kỷ do nắng mưa và chiến tranh, các công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy thời Trần, Lê của đền Kiếp Bạc không còn đầy đủ như cũ, chỉ còn lại hậu cung, tiền bái và nghi môn. Các công trình kiến trúc hiện nay của đền chủ yếu do một số quan lại xứ Bắc, xứ Đông thời bấy giờ khởi xướng cùng nhân dân trùng tu tôn tạo.
2: Đền Kiếp Bạc đây là thờ anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt của năm 2012. Đền Kiếp Bạc thì được nằm giữa hai làng Vạn Yên có tên nôm là làng Kiếp và Dược Sơn có tên nôm là làng Bạc, ghép tên của hai làng gọi là đền Kiếp Bạc. Đền Kiếp Bạc thì được đặt ở một vị trí có thể nói là đắc địa về phong thủy. Trên bộ dãy núi bao bọc lấy đền Kiếp Bạc đây là dãy núi rồng mở thế tay ngay, hai bên là đền chùa Thiên Quan Nam Tào về phía nam và đền chùa Thiên Quan Bắc Đầu về phía bắc, và nhìn ra minh đường chính là dòng Lục Đầu Giang, là nơi tụ thủy, tụ phúc, tụ đức, tụ linh khí của 6 con sông hội về, và các cụ đã gắn với các đức sáng của trời đất gọi là Thiên Đức, Nhật Đức, Nguyệt Đức và Minh Đức, tức là sông Đuống, sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Thái Bình và sông Kinh Thầy đổ ra biển Đông, và đây cũng tạo thành một bức Lục Long Tranh Châu, tức là 6 dòng sông tựa như 6 con rồng để trầu về viên ngọc quý chính là mảnh đất Vạn Kiếp và đền Kiếp Bạc đây.
0: Bước chân đến đền Kiếp Bạc, du khách sẽ choáng ngợp với cổng nghi môn đồ sộ hoành tráng. Đây được coi là một trong những công trình kiến trúc độc đáo, hiếm thấy trong các công trình văn hóa cổ ở khu vực Bắc Bộ. Nghi môn được thiết kế kiểu cổng thành, mang dáng hình của bức cuốn thư với 3 cửa vòm và 2 trụ biểu lớn. Trên mặt ngoài cổng có 9 chữ lớn, trong đó phía trên là 4 chữ Hưng Thiên Vô Cực, phía dưới là 5 chữ Trần Hưng Đạo Vương Từ. Đáng chú ý ở trên đỉnh nghi môn là biểu tượng hình tròn đặt ở tư thế long chầu. Dưới thời Trần, hình tròn này tượng trưng cho bầu trời. Phía dưới hình tròn là từng cặp tứ linh đối xứng, tạo điểm nhấn cho các bức hoành phi, câu đối, ca ngợi Đức Thánh Trần và vùng đất Kiếp Bạc. Vạn kiếp hữu sơn giai kiếm khí, lục đầu vô thủy bất thu thanh. Hai câu đối như khắc họa lại âm vang hào hùng của trận chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược trên dòng Lục Đầu Giang. Ngọn núi nào ở Vạn Kiếp cũng vang tiếng hò reo giết giặc, không có giọt nước nào ở sông Lục Đầu không rên rỉ tiếng kêu than của quân giặc bị tử trận. Phần trên của nghi môn là sự hội tụ của hai yếu tố âm dương, bao phủ lấy phần dưới, tượng trưng cho sự giao hòa của vũ trụ, nhằm cầu mong sinh sôi phát triển.
1: Đặc biệt cái nghi môn chúng ta quan sát ở đây thì thể hiện cái long ly quy phượng, cái tùng trúc cúc mai, tứ bình tứ quý rất là đặc sắc, và ngoài ra được chạm khắc các cái hệ thống câu đối hoành phi rất là cổ kính và trang nghiêm.
0: Giữa sân là nhà Bạc, nằm trên đường Thần Đạo, là cầu nối giữa nghi môn và đền chính, mang ý nghĩa như một tắc môn chắn tà khí cho đền. Đây là nơi tổ chức các nghi lễ trọng thể của nhà nước, dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương.

Đền Kiếp Bạc hiện nay mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn theo lối thức tiền nhất hậu đinh, gồm 3 tòa tiền tế, trung từ, hậu cung đều được sơn son tiếp vàng cùng những nét họa tiết rồng phượng bay bổng và tinh tế, được chạm trổ rất tỉ mỉ. Đi từ ngoài vào, tòa tiền tế thờ công đồng bách quan Trần Triều. Tòa trung từ thờ vọng ngai bài vị tứ vị hoàng tử, 4 vị con trai của Đức Thánh Trần và vệ súy điện tiền tướng quân Phạm Ngũ Lão. Hai bên tả, hữu thờ gia tướng, Yết Kiêu và Giã Tượng. Tại vị trí trang trọng nhất của tòa hậu cung, đặt tượng thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

0: Sâu trong hậu cung là nơi đặt bàn thờ gia tiên, tưởng thờ phu nhân của Đức Thánh Trần là Đức Quốc Mẫu Thiên Thành, Thái Trưởng Công Chúa, được đặt ở chính giữa. Bên tả thờ Vương Cô Đệ Nhất Quyên Thanh Công Chúa, phu nhân Đức Vua Trần Nhân Tông. Bên hữu thờ Vương Cô Đệ Nhị Đại Hoàng Anh Nguyên Quận Chúa, phu nhân tướng quân Phạm Ngũ Lão. Điểm đặc biệt của ngôi đền là năm pho tượng đồng đúc từ cuối thế kỷ thứ 19, được sơn son thiếp vàng, là một trong những cổ vật quý giá được gìn giữ tại đền Kiếp Bạc.
1: Đây cũng là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật rất độc đáo. Đấy, các cái lớp kiến trúc được từ thời Trần, thời Lê, thời Nguyễn được bảo tồn và phát huy. Chúng ta sẽ tham quan các công trình kiến trúc thấy rằng là các họa tiết trang trí

0: cái kết tinh tinh hoa ở đây.
1: Hiện nay, rất nhiều nơi trên cả nước có di tích thờ Đức Thánh Trần, nhưng đền Kiếp Bạc vẫn luôn được coi là trung tâm của tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, là nơi để nhân dân khắp nơi hành hương tìm về cội nguồn lịch sử. Lễ hội Kiếp Bạc diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng 8 âm lịch, tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương. Và tháng 8 Dỗ Cha đã đi vào tâm thức thiêng liêng của nhân dân với những nghi lễ truyền thống như lễ dâng hương tưởng niệm, lễ giúp bộ, hội quân trên sông Lục Đầu, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ khai ấn cùng quốc tế ân ban. Đây là những di sản văn hóa phi vật thể độc đáo ở đền Kiếp Bạc.

0: đèn kiếp bạc thì có rất nhiều các cái giá trị, ví dụ như là giá trị về văn hóa và tâm linh là rất đặc biệt. Hơn nữa là lễ hội, chúng ta vẫn có câu là dù ai buôn bán gần xa, 20 tháng 8 dỗ cha thì về. Hiện nay thì đèn kiếp bạc còn lưu giữ được một bộ ấn không biết có từ bao giờ cả, đã truyền lại nhiều trăm năm nay. Bộ ấn này thì được nhân dân lưu giữ cho đến tận bây giờ, và hàng năm thì cứ vào tối ngày 16 tháng 8 âm lịch thì nhân dân sẽ đến đền làm lễ và sẽ được nhà đền phát ấn. Những cái ấn này sẽ được mang về, mang theo bên người để trên ô tô hoặc là để trên ban thờ, rồi treo ở các vị trí trang trọng như phòng khách và văn phòng làm việc đều rất là tốt. Đó chính là bộ ấn của Đức Thánh Trần, có 4 ấn và lưu giữ đến tận ngày nay rất là quý.
1: Trong đền còn lưu giữ nhiều hiện vật, cổ vật quý như hoành phi, câu đối, bia đá. Với mỗi du khách tới đây, ngôi đền như một cuốn sử kể về những vị anh hùng dân tộc, những trận chiến, chiến tích hào hùng của cha ông ta trước giặc ngoại xâm.

0: và đến đây tôi cảm giác nó bình an, và có nghĩa là trong tâm mình ấy thì cảm giác là nhẹ nhõm. Sắp làm một công việc đi xa chẳng hạn thì khi đến đây để thắp hương và cầu bình an thì mình cảm giác nó yên tâm, yên bình, sẵn sàng công việc.
1: Tôi thấy là quang cảnh ở chùa, thứ nhất là rất là rộng thoáng, và các cái dấu tích lịch sử được ghi lại bằng các cái hình ảnh của đền, các cây cổ thụ, và trong đền thì có thờ rất là nhiều bậc tướng anh hùng của dân tộc. Sẽ có cái cảm xúc là đất nước Việt Nam mình với nghìn năm lịch sử rất là linh thiêng. Và tôi nghĩ là nếu có điều kiện thì các bạn trẻ của Việt Nam mình, các bạn thanh niên hoặc học sinh, sinh viên nên về những nơi đền như thế này để ghi nhớ lại lịch sử công ơn dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.
2: Thời gian đã phủ màu rêu phong lên ngôi đền, nhưng những giá trị lịch sử của vùng đất Vạn Kiếp, những chiến công hiển hách vang dội của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vẫn còn vang mãi đến sau này. Từng đoàn người ở xa vẫn hành hương về mảnh đất Vạn Kiếp để ghé thăm ngôi đền như một lời tri ân đến với vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Vẫn tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện về vùng đất này, về công ơn của Đức Thánh Trần. Đền Kiếp Bạc như một chứng nhân lịch sử cho tất cả những giá trị xưa cũ, những giá trị vang vọng muôn đời, để cho lớp lớp thế hệ trẻ sau này có cơ hội tìm về và hiểu hơn lịch sử chống giặc ngoại xâm huy hoàng của cha ông ta, từ đó biết quý trọng và thêm yêu những giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam.

0: những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo. Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.
1: Kính thưa quý vị, cuộc sống thường không phẳng lặng như ta mong muốn, mà sẽ có những thử thách gập ghềnh xuất hiện trong từng quãng đời, từng độ tuổi. Tuy nhiên, nếu điều không may mắn cứ dồn dập sẽ làm con người chao đảo, mất định hướng và đối diện với đau khổ tột cùng. Câu chuyện của gia đình anh Trần Thanh Vương, ngụ tại hẻm trọ 670 Hùng Vương, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng là một câu chuyện như thế. Lập gia đình rồi có con nhỏ trong cảnh chông chênh, làm thuê ở trọ, vợ lại không may mang căn bệnh suy thận mạng, sau 2 năm chạy chữa cũng đành lìa xa con trẻ. Vậy mà tật bệnh không buông, anh Vương lại bị thoát vị đĩa đệm, cong cột sống. Làm sao vừa nuôi ba con nhỏ coi cọc, lại vừa gánh gồng trả nợ khi bệnh tình ngày càng trở nặng. Mời quý vị lắng nghe và chia sẻ câu chuyện cùng anh.

0: Lại một ngày dài thật dài chậm chậm trôi qua. Thêm một ngày cô bé 13 tuổi này lủi thủi trên chặng đường cô đơn, không còn mẹ đồng hành. Kể từ cái ngày mẹ ra đi mãi mãi, con đường từ nhà đến trường tuy không xa nhưng lại chông chênh vô định. Đã hơn 6 tháng trôi qua, vậy mà vết thương lòng đớn đau vẫn còn nguyên đó. Dù ráng tập trung để học, nhưng tâm tư Hân cứ như lạc vào khoảng không vô hình. Dẫu biết con chữ là con đường sáng, để mong sau này thay đổi cuộc đời, thế nhưng tâm tư của đứa trẻ cứ loay hoay trong gốc kẹt của chính mình. Muốn phấn đấu, muốn tập trung, muốn nỗ lực, vậy mà chẳng thoát ra khỏi những nghĩ ngợi mông lung.
1: Ngay từ đầu năm là mình chủ nhiệm thì có tìm qua, hiểu qua cái hoàn cảnh của bé là rất là khó khăn. Thì mẹ

0: mất bé là cái hoàn cảnh nó khó khăn cho nên là nó dường như nó thiếu tự tin lắm, nó rất là ít nói, rồi hoạt động trong lớp thì bé cũng nhút nhát, kiểu như là cái hoàn cảnh nó dẫn đến là nó tự ti cho nên là học cũng đi xuống.
1: Dạ, bạn Hân thì bạn đó rất là nhút nhát luôn, bạn đó tự ti nên là bạn đó ít hòa nhập với mấy bạn. Lớp thì muốn hòa đồng với bạn nhưng bạn lại sợ, bạn không có dám nói chuyện.
2: Mà cảm vì số phận, lại thêm nỗi nhớ mẹ quay quắt không nguôi, thế nên Hân cứ co ro trong thế giới lặng lẽ, ngổn ngang nỗi cô đơn buồn bã mà không muốn chia sẻ cùng ai. Rồi sau khoảnh khắc tư lự ấy, cô bé buộc trở về với thế giới hiện tại. Cô mạnh mẽ đứng lên để gắng làm tròn vai chị lớn trong nhà, gánh vai trò nuôi em thay người mẹ đã mất. Từ ngày không còn mẹ, ba đứa trẻ phải tự lớn, tự học cách tự lập, tự ăn, tự dỗ dành, vỗ về nhau. Những lúc cha đi làm vắng nhà, Hân là chị lớn 13 tuổi, Oanh chị giữa 10 tuổi, còn An nhỏ nhất chỉ tròm trèm 3 tuổi. Cả ba đều nhỏ thó, gầy gò, xanh xao, ốm yếu. Vậy mà trong tâm tư luôn nặng trĩu những nỗi buồn, đành trải lòng qua trang giấy trắng để tự sự cho phơi bớt đi những khoảng trống vô hình.
3: Con có những lúc trong cuộc sống, con cảm thấy mọi thứ thật sự khó khăn. Những ngày mệt mỏi, nỗi buồn khi mất đi mẹ, tất cả khiến con nỗi buồn bã. Nhưng rồi con nhận ra vẫn luôn có ba bên cạnh ba chị em con. Từ ngày mẹ không còn nữa, con biết ba rất đau lòng. Nhưng ba vẫn cố gắng mạnh mẽ, không phải vì ba không còn buồn nữa, mà vì ba muốn ba chị em có chỗ dựa. Con vẫn biết điều đó làm ba chị em con càng thương yêu ba hơn. Con sẽ yêu thương ba và mấy em nhiều để ba đỡ vất vả hơn.
4: Ở đây là cô có nhận được rất nhiều cái lá thư của con. Ở đây có đoạn là con nói ghi là con biết ba rất là đau lòng nhưng mà ba vẫn cố gắng mạnh mẽ vì tụi con, đúng không? Nghĩa là từ ngày mà mẹ mất á, thì con thấy ba như thế nào?
5: Ba rất là buồn, đau lòng.
4: À, là con thấy ba đau lòng hả? Mấy chị em mình á, bình thường có phụ đỡ gì ba không?
5: Dạ có, trong việc nhà thì con làm hết.
4: Con làm hết, là con làm những việc gì?
5: Con như là quét nhà, nấu cơm, với cả nấu đồ ăn, với cả đi học về tắm cho em.
4: Là năm nay là con học lớp mấy ha?
5: Dạ học lớp 7, 13 tuổi.
4: Còn con?
6: Con học lớp 4.
4: À, con học lớp 4 à. Ở nhà con có phụ đỡ gì chị không?
6: Dạ có.
4: Con làm việc gì?
6: Con quét nhà.
4: Con quét nhà, à, phụ chị ha?
6: Dạ.
4: Là chồng em phụ chị luôn. Em là năm nay mất bao nhiêu tuổi?
5: Dạ 2 tuổi.
4: 2 tuổi. 2 tuổi mà em chút xíu à. Như vậy thì con thấy mà con mới có lớp 7 à, mà còn phải cạnh hai em như vậy, có khó khăn gì với con?
5: Dạ không. Với cả việc trong nhà với chăm em là con thấy bình thường. Tại vì con quen với việc đó rồi.
4: Mẹ con á, vì sao mà mất?
5: Dạ, bị bệnh, bệnh suy thận.
4: Là lúc mà mẹ mất thì mẹ có dặn dò gì tụi con không?
5: Dạ, mẹ dặn dò con á, phải ngoan nghe lời ba với cả chăm hai đứa em. Thế là mẹ đi thôi.
4: Từ đó, lúc mà mẹ mất á, tới nay thì có bao giờ con gặp mẹ trong mơ không?
5: Dạ có. Ở dưới ngoại á, thì con gặp mẹ á, mẹ kêu là con ơi dậy đi ăn sáng, đi học đi.
4: Là mẹ chỉ dặn nói vậy thôi. Còn em, có gặp mẹ bao giờ không?
2: Những lời muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lại rồi bật lên nức nở. Nỗi nhớ mẹ cứ dâng trào, nhưng càng cố ôm mặt để kìm nén nỗi đau thì Oanh càng thấy lòng bất an, không thể che giấu được cảm xúc trong lòng nên bật òa lên tức tưởi.
4: Hiện nay thì cái điều con lo lắng nhất trong lòng là gì?
5: Là sợ ba mất.

0: Sao con lại sợ ba mất? Con thấy tình trạng sức khỏe của ba thế nào?
1: Người ba bệnh. Ba mệt, bé ra ba đau.
0: Ba đau nhiều không?
1: Dạ có.
0: Con nghe nói ba bệnh là bệnh nặng lắm hả?
1: Dạ.
0: Làm ví dụ như ba làm đi làm như vậy thì bác sĩ có dặn ba được làm nặng không?
1: Dạ không, chỉ làm được 5kg thôi.
0: Nhưng mà con thấy sức của ba thì ba làm như vậy thì có phải là ba làm quá sức không?
1: Dạ có.
0: Con có sợ là nếu mà ba nặng quá ba không đi làm được không?
1: Dạ có.
0: Mà lúc đó mình phải làm sao?
1: Mình phải học thật giỏi để ba vui.
0: Mình học thật giỏi. Nhưng mà hiện nay con có học giỏi không?
1: Dạ không.
0: Sao con biết mình không học giỏi?
1: Vì con bệnh trong người con học yếu.
0: Là bây giờ trong người con như thế nào?
1: Con như con mệt lắm.
0: Con mệt lắm hả? Là con bị sao?
1: Bây giờ cảm giác trong người con mệt lắm.
0: Nhưng mà con nói là trong người con mệt nữa hả?
1: Dạ.
0: Là con mệt ở chỗ nào?
1: Con mệt trong người á. Chứ hay đau á.
0: Đau. Là vì lý do đó mà con học con không theo kịp các bạn hay sao?
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái chuyện mà mình học mình không theo ở các bạn á là có vì lý do là mình không được, không có thời gian học không? Phải mắc canh em không có thời gian học?
1: Có.
0: Bình thường những đứa bạn khác mà đi học đều có ba mẹ đưa đón á. Còn tụi con thì bây giờ còn nhỏ quá mà phải tự lo một mình như vậy. Tụi con thấy tủi thân.
1: Con nói với mẹ có ba mẹ chở đi học mà con mẹ không có mẹ chở đi học.
0: Nếu mà có một cái điều ước cho gia đình mình á thì con ước điều gì?
1: Con ước á là được gặp mẹ lại một lần.
0: Gặp một lần nữa. Nếu mà gặp một lần nữa thì con sẽ nói gì với mẹ?
1: Con sẽ nói là mẹ ơi, mẹ ăn uống đàng hoàng để cho hết bệnh, để con phụ ba nuôi cho ba chị em con uống.

0: nếu như mà được trở lại cái lúc mà mẹ còn sống đúng không? Thì sẽ nói là mẹ sẽ ăn uống đàng hoàng để được sống lâu với mình đúng không?
1: Từng chứng kiến cảnh mẹ đau bệnh suốt 2 năm trời, rồi cha ngược xuôi vay mượn để hy vọng có thể níu giữ mạng sống từng ngày cho mẹ. Vậy mà yêu thương đó cũng nhắm mắt xuôi tay. Vậy nên dù trong người cảm thấy rất mệt, nhưng Hân lại không dám hé lời cho cha biết về bệnh tình của mình. Phần vì lo, phần vì sợ. Sợ lại một lần nữa phải đối diện với cảnh cha lao lực, lao tâm vì thế bệnh đó mà bất lực, mà buông xuôi. Người đàn ông này, cha của những đứa trẻ năm nay chưa đầy 50 tuổi, vậy mà dáng vẻ ngoài mệt mỏi, tóc ngả màu sương, khuôn mặt hiện rõ những nỗi cùng cực của năm tháng. Một thời tuổi trẻ, anh vì vợ, vì con mà đánh đổi sức khỏe bản thân, dốc hết tâm sức để nỗ lực kiếm tiền, để chống chọi với số mệnh. Thế nhưng sau những biến cố xảy ra, giờ thì đủ thứ bệnh ập đến khiến tay yếu, lưng còng, sức cũng chẳng còn để đảm đương việc nặng được nữa.
0: Từ lúc mà vợ anh mất tới giờ thì cuộc sống của mấy cha con như thế nào?
2: Em hơi vất vả một tí thôi.
0: Chị trước đó là vì bệnh gì mà mất?
2: Thật.
0: Từ lúc mà chị phát bệnh cho đến lúc mất là bao lâu?
2: Hơn 2 năm.
0: Rồi lúc đó mình chạy chữa mất bao nhiêu tiền?
2: Tính ra chạy chữa cho vợ em 600 triệu. Cứ một lần là đi xuống thành phố là cứ 20 ngày là hết 48 triệu. Chị cứ nghĩ đi mà tới hơn 2 năm.
0: Sao tới 48 triệu lần?
2: Cứ một lần là 48 triệu vừa xuống vừa lấy máu trong người ra rồi vừa truyền máu vô rồi vừa chạy thận.
0: Là có bảo hiểm không?
2: Hai em không có bảo hiểm.
0: Từ lúc mà vợ mất tới giờ thì em làm

0: công việc gì để nuôi ba đứa nhỏ?
1: Là nói chung bây giờ là chính thức của em là em đi cắt cành cà phê rồi cái cành sầu riêng cho người ta. Chứ bây giờ em làm nặng không được nữa, em thì chỉ có được 5kg đổ lại thôi.
0: Là mình bị bệnh gì?
1: Dạ em, đợt em làm nặng em bị sụp xuống tại chỗ luôn, em gồng lên á, gồng nặng lên á, em sụp tại chỗ luôn. Em bị cong xương sống nè, với lại thoát vị đĩa đệm, với lại trên cổ em bị ba đốt nữa. Dạ. Là từ lúc đó giờ là em suy sụp xuống cho tới giờ luôn, người em ốm vậy luôn.
0: Là bác sĩ nói mình không làm được việc gì?
1: Dạ, em đi các nơi rồi bác sĩ nói giờ không thể nào làm được việc nặng nữa, chỉ có làm tối đa là được 5kg đổ lại thôi.
0: Là trung bình một tháng mình làm được bao nhiêu ngày?
1: Dạ, bây giờ một tháng chắc em chỉ làm được vài ngày à. Như hai tháng vừa rồi là em không làm được cái gì hết. Tại đau, đau một lần tới ba đứa luôn.
0: Nhưng mà vậy là bây giờ là trong nhà mình là bốn cha con đều là hay thường xuyên đau bệnh đúng không?
1: Dạ.
0: Mà cái tiền mình làm như vậy có đủ để trang trải cho mấy cha con không?
1: Không.
0: Giờ mình phải xoay sở làm sao?
1: Chung em cũng cố gắng thôi, thì em cũng nói mấy đứa con em thì bây giờ quan trọng là thủ tiền thuốc, tiền men thôi, rồi ăn uống thì có gì cha con ăn cái đó thôi.
0: Thấy mấy đứa nhỏ còi cọc quá. Có bao giờ anh nghĩ là mình làm cha mà không lo đủ cho con không? Có trách mình không? Mình nghĩ gì trong lòng?
1: Nghĩ thấy tụi nó tội, cứ ráng đi làm rồi để có tiền lo sao cho con được đầy đủ như người ta thôi. Hồi đó còn có mẹ thì còn đầy đủ được tí, từ ngày mẹ giờ thì thấy thiếu thốn tùm lum. Nhưng cũng được cái là tụi nó ngoan, tụi nó chả đòi hỏi vậy đó. Chứ cũng nghĩ sao, nói thôi con ráng để ba ráng kiếm tiền và dành dùm rồi ba mua cho, chứ không để thiếu với bạn bè đâu. Chỉ biết nói với con vậy thôi. Còn ăn uống thì kêu ngày nào ba có tiền mua đồ ăn ngon cho con, còn ba ăn cái gì thì ba ăn.
0: Em thấy anh cũng ốm nhom mà. Là mình nhịn ăn á hả? Sao mà nhịn?
1: Dạ ai tiền có là ngay được ngay không. Em thì sẵn là ly cà phê rồi, cần để về đến 4 giờ về là không cần ăn gì hết đó.
0: Nhưng không ăn sao đủ sức để làm?
1: Quen rồi, trước giờ quen rồi.
0: Anh không sợ anh sập xuống một cái là ba đứa con anh không ai lo hả? Có nghĩ vậy không?
1: Em nghĩ rồi, em cũng đã xác định rồi. Kêu là mấy em có chuyện gì thì ba đứa nhỏ vô chạy chém một cối.
0: Nhưng mình phải giữ sức khỏe mình mới sống lâu dài với con được chứ.
1: Chứ bây giờ em hỏi rồi, nhiều lúc trong túi em có 50 ngàn thì sáng em đưa cho con em hết 20 rồi. Còn con bé nhỏ nữa rồi, em chừa lại để chiều em mua miếng thịt thấy cá cho con em ăn chứ.
0: Còn mình thì nhịn. Bây giờ điều mà anh lo sợ nhất là điều gì?
1: Em, sức khỏe của em rồi.
0: Nhưng mà có bao giờ trong lòng mình á, mình nghĩ là nếu như mà đến trường hợp mà mình không lo nổi cho con nữa, sức khỏe mình bị xuống quá đó, thì hay là mình cho một đứa nhỏ nó nghỉ học được không?
1: Không, em đã nói một câu rồi, con em á, giờ em còn hơi thở nào á thì em cũng phải ráng cho nó học, học thành tài, còn mà học được tới đâu học, còn học được thì đến lúc em không còn nữa thì em chấp nhận thôi, chứ còn giờ có khổ cái nào em cũng không cho con em nghỉ nửa chân đâu, không giờ em để gian dở đâu.
2: Dù cuộc sống khó khăn vất vả đến mức nào, dù phải làm việc cật lực, phải hy sinh mọi thứ, thì người cha vẫn quyết cho các con theo đuổi con đường học vấn đến cùng. Đó không chỉ là lời nguyện ước của người mẹ trước khi rời xa, mà đó cũng là nỗi lòng, là sự thấu hiểu rằng chỉ có con chữ mới hy vọng giúp cuộc đời các con sau này sáng láng hơn, không rơi vào cảnh khốn cùng. Đối mặt với bao âu lo về tương lai, người cha vẫn cố gắng làm hết mình bằng tất cả những gì còn lại. Dù hiện tại anh phải đối diện với chuyện nợ nần cơm áo, đối diện cả những cơn nhói đau bất chợt của vết thương nơi cột sống, mà cũng cố cắn răng chịu đựng.
3: Thật sự là mình là đàn bà mà mình nuôi con mình cũng còn vất vả, không chi là nó đàn ông mà bây giờ vợ nó mất như vậy rồi, thì tôi cũng cứ động viên nó là cố gắng vậy á. Thì thôi được ngày nào thì anh em bà con hay là xóm ngõ đây rồi ai giúp được cái gì thì giúp, mình cảm ơn người ta. Thì hôm trước thì

0: Tiền phòng thì cứ một ở đây là ai cũng vậy hết, tháng 1,2 triệu, nhưng mà chị lấy nó có 800 ngàn thôi, nữa cũng mua sữa mua này kia cho mấy đứa nhỏ vậy á. Thì cộng lại á là cả tiền mượn đi chữa bệnh, rồi tiền con này đau bệnh rồi này kia, rồi tiền cả tiền phòng cũng có mấy tháng là không đóng tiền phòng. Rồi sau này á là 2 tháng cuối này mẹ nó bệnh á là cũng chị cũng không lấy đồng nào tiền phòng hết, điện nước chị cũng cho luôn. Đó là tổng cộng bây giờ là nó còn thiếu chị lại 30 triệu. Giờ nó bây giờ mà nó không có thì cũng phải làm sao để cho nó lo cái tiền cho mấy đứa nó ăn học, rồi bệnh đau của nó, rồi còn của mình thì thôi thì nó cũng lỡ rồi thì để từ từ nó trả.
1: Nơi căn phòng trọ nhỏ nằm giữa dãy phòng thuê, dẫu còn thiếu thốn, còn khó khăn chồng chất, thế nhưng ấm áp trong đó là tình yêu thương, là sự san sẻ đùm bọc của hàng xóm láng giềng. Nhờ tựa nương vào những yêu thương đó mà 4 cha con bớt đi phần nào những âu lo, chật vật. Cuộc sống khó khăn phải chạy ăn từng bữa, chắc chắn sẽ cũng dần trôi qua. Bởi thứ tài sản lớn nhất và duy nhất anh Vương hiện có chính là 3 cô con gái nhỏ bé, xinh xắn và đáng yêu này. Đó chính là động lực để anh nỗ lực vượt qua chông gai, nỗ lực sống và đối diện với khó khăn và bước qua nó để nắm tay các con mà đi tới.

Dãy phòng trọ hẻm 670 Hùng Vương, xã Di Linh, Lâm Đồng, nơi bốn cha con tạm trú hôm nay bỗng xôn xao và đông đúc người ghé thăm. Ban tổ chức xin mượn tạm phần sân chung trước khu phòng trọ để tổ chức buổi thăm hỏi bốn cha con. Chia sẻ câu chuyện mới cảm nhận được lòng yêu thương không phải là điều gì quá lớn lao, mà chính là sự quan tâm chia sẻ từ những điều nhỏ nhất. Từ cô con gái 13 tuổi nhỏ thó gầy gò, chỉ trầm trèm 20kg, thổn thức với những dòng nước mắt khi bày tỏ những tâm tư của mình về cuộc sống những ngày không còn mẹ, về nỗi lòng thương cha bệnh đau, lại cảm thương hơn về tình yêu vô bờ bến của người cha, khi sáng nào cũng chỉ dám uống tạm một ly cà phê rồi nhịn đến chiều để dành phần ăn cho các con của mình. Câu chuyện gia đình nhỏ khiến người tham dự xôn xao rưng rức. Phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Lâm Đồng và chính quyền địa phương, các vòng sống cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm xa gần đã trao tặng cho gia đình cháu Hân số tiền 92.400.000 đồng. Bên cạnh việc trích ra 5.000.000 để đi khám bệnh cho anh Vương và các cháu, chương trình sẽ trích ra 2.000.000 đồng mỗi tháng để hỗ trợ sinh hoạt cho bốn cha con. Số tiền còn lại sẽ gửi vào ngân hàng, tích lũy và chi trả những việc cần thiết. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng sẽ vận động xây tặng nhà khi có được sự hỗ trợ nền đất chính thức từ người chủ nhà tốt bụng.

0: trường hợp khó khăn như thế này chắc tôi cũng sẽ về đặt vấn đề với lãnh đạo của trường, nói chung sẽ làm một cái kế hoạch, khả năng là sẽ làm cái thư ngõ để kêu gọi các cái nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, và đặc biệt là lan tỏa trong cái phụ huynh học sinh trong toàn trường để ủng hộ những cái trường hợp khó khăn như này, vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục học tập cho đặc biệt là các cháu đấy.
1: Hôm nay đến với cái hoàn cảnh của anh Vương như thế này thì thật sự bản thân tôi là một người đàn ông, tôi cũng rất là xúc động, tại vì cái hoàn cảnh của anh là nó đặc biệt khó khăn. Mấy cháu nhìn mấy cháu rất là tội. Tôi hy vọng là chương trình của chúng ta nhân rộng, tất cả những nhà hảo tâm ở khắp nơi quan tâm hơn để về ủng hộ những hoàn cảnh gia đình như anh Vương.
2: Nhân dịp này thì chúng tôi cũng rất cảm ơn các nhà tài trợ cũng mạnh thường quân đã luôn quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ khó khăn, và rất mong trong thời gian tới là các chương trình Khát vọng sống sẽ tiếp tục đồng hành cùng với xã Di Linh để thực hiện các hoàn cảnh còn gặp rất nhiều khó khăn hơn nữa.
3: Kính thưa quý vị, câu chuyện của gia đình anh Trần Thanh Vương dù xót xa

một viền nhưng lại chan chứa ân tình. Người cha dù bệnh đau, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng vì còn trẻ, vì cuộc sống gia đình, anh vẫn cố gắng từng ngày để mong bảo bọc các con đến cùng. Còn những đứa trẻ dù ốm yếu, sống trong cảnh thiếu thốn, vẫn một mực thương yêu nhau, ngoan ngoãn để cha yên lòng. Vậy mới thấy yêu thương không nhất thiết là phải là điều lớn lao, mà chỉ cần sự quan tâm, sự chia sẻ cùng nhau từ những điều nhỏ bé. Hy vọng câu chuyện sẽ truyền cảm hứng cho những hoàn cảnh khó khăn khác, giúp cho mọi người có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Đến đây, chương trình Khát Vọng Sống xin tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính công ty Tôn Tân Phước Khanh. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã chung tay cùng chúng tôi và cộng đồng trợ giúp bà con nghèo.

Nhâm bát thanh phiến xôm cổ tế sinh kỳ chuẩn cổ mắt chặt hẳn. Tế sinh kỳ chuẩn cổ bóng tay tạm đán cảm hạ bà thịp sái ni cả sái nâng quật trụ tụ tốt an dạng. Bạn khả nông cảm hạ bà thịp bình ní nâng mến bộ rộng mến môi chùm nuốn để mến khả lâm xá xâm khăn đối tỏ tờ. Lô Nguyễn Tiến Hải lê khá kỳ nạc cảm hạ thị ca bạc hẹp an dạng cháu ruột bì nít đầm bón tế sinh chó nuôi cầm. Lô Hồ Văn Mẫn, Phật Thiến Kỳ Nạc Cà Mà Thị Cá và Đại Chia Chôn Khát An Giáng. Ban ảnh chơi tổ số sọc tốt nâng chôn phúa mua lật thàn xa xa ná nên ảo cá bọn quý xã bộ chia cho năm bí bọn mà phê cả mùi. Bởi chia Cà Rà Thán vô thiê Khát An Giáng vì nét châm ngữ, vì cổ sọc cập khiếp nâng bắt đầu tháng 5 Tết đã ạch cực lấy đòi Phật Chia bỏ rọt các hồ chia. អាជីវកម្មវិក្មេងអញ្ញាំងបំណងចង់ផ្លាស់ថ្មីនិងឈានឡើងសមាហរណកម្មនៅទីបញ្ចប់មានជួរនាទីសិល្បៈបាទជាបឋមសូមអញ្ជើញទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីដូចតទៅ ទស្សនិកជនជាទីមេត្រី bản to đầm nói cho trôn tiền đất nâng xuống mặt tại chợ sẽ đánh nơi tam mô lật thán khả đông đồng bọn bảy núi còn lần tới thamay thamay ní kỳ nẹ pro tịch phú ni kỳ nẹ ca ma thị ca bạc hạt an giáng đặc nóm đôi lột Nguyễn Tiến Hải sợ mai chức kỳ nẹ ca ma thị ca mạch châm bác lê khá kỳ nẹ ca ma thị ca bạc hạt bạc thiến kỳ nẹ pro tịch phú ra sạch thiệt hạt an giáng ban ảnh chớ tờ trôn tiền đất sẽ ca mạp hiếp tiền dược phòl tờ sẽ cho nuôi cầm ảnh chớ anh chớ rốm kỳ nẹ pro tịch phú ní miền nạ sảy Nguyễn Thị Minh Thúy, anh nụ bà thiến kênh nạc ca ma thị ca bà chìa chọn khát, bồm tiếng thân nạc đặc nóm kênh nạc phân nạc thân nạc hẹn. Kênh nạc bà tiếp hú ban cho truột bình nạc chạy sảy nơi bà bòn xài cáp, cần lãnh tia sản nạc cầm sán, khang chùm nửa xa sản nạc, tê sạp hiệp thòm ở chiết, nâng đâm bón xê hoa cam tê sạch chó nơi đâm bón tê sạch chó nuôi cầm. Khnông ở cả ní, kỳ nẹ bà thịp hú bàn sát đạp thân nạc đặc nòm mùa lật hắn nâng ông gặp hiệp cực cường đọc bọn tê sạch chó. Rây cá âm bí ca thua sạc cam bạp hiếp lật tập hóa ni ca tiền dược xê và cam tê sạch chó. Ca nghe cực cường nâng cá viên dốc lơ hệ thà ra chẳng nào xâm bón lơ phnom bộ biếl nìa bách chả bọn. Tôn tâm nâng nú, ông gặp hiếp bạc xa dược bó bàn bọn hái nơ cầm nịch phá đuổi phá đám. Khnông cá co nuôi cấm cư chia đầm bón tê sĩ chó đọa xâm khăn mối rồi bọc hạt ăn.

0: Giáng đã thắt nơi cầm đồng bọn tê sẽ cho bảy núi. Đói tệ tiếng nhiều tê sẽ cho mau tê sản ná chẳng có. Bà chạy bọn đồng bọn tê sẽ cho ní ban huy nì dốc khách thả ra chẳng ná xâm phón chơi mùa lật hắn. Rùm miến bà bọn xa cáp. Phá lãng phân nấm đồng bọn sản ná nấu phô chẳng ná dập hắn. Cần lãnh tê sản ná nâng xê qua cám bầm rỡ nhiều tê sẽ cho. Tì tăng lệch lô chạy chẳng đô chía rùm xâm ná bà xa mê trái phân nấm bộ biến. Vọt vãng lĩnh vật phật lớn nâng băng thủy lím ban khái chỉ cố đáo tê sĩ chó đọ tiện tiếng xâm rạp nhiều tê sĩ chó nó tỉ nị thay mặt tại khả năng đầm ná cho truột bình nít lục lê khá kể nẹ kama thị ca bạc khát Nguyễn Tiên Hải ban dần gọt ngón lỡ cô bầm nón ni đầm ná cho truột bình nít nâng xuân mặt tại chạy đánh nơi 8 mô lật hàn khả năng đầm bọn bài núi đầm bái vi đầm lái sập hiệp cá ạ phì vật xe tạc cách sẵn cúm xe hoa cám nâng tê sĩ chó tam ra dạng nú đâm bấy các đáp bán nơ sạc các đàn nụ bó nâng quân xâm bát ở rô bọt đâm bón chẳng bùl. Tăng bì nú, miên ca tầm rong tư chạy sạch đánh. Khân nông cá đặc nóm nâng nơ nóm ạ nơ vọt krong phán cá ạ phì vọt đâm bón bấy núi. Đâm bấy bùng rịch đâm lái ở bì sạch tập hiệp. Lục lê khá bạc khát, có bán vi đâm lái kết bố chấm bố sạc các đàn nụ bó nâng quân xâm bát nây đâm bón tê sạch cho nuôi cắm. Đa chỉ cột đào lịch thơ lô muối rô bọt khát áng giáng nâng đâm bón vừa rạp tuần lê cầu lòng. Chấm bố cầm đất bộ đôi bạc đám, khả năng ca riêng cho em cổng phản cá xâm rạp đồng bọn tê sẽ cho nuôi cắm. Lộ Nguyễn Tiên Hải, ban về đầm lái cấp bố chấm bố xâm rạp đáy, nâng cá tụt tuột khâu trấu rồi bỏ ơn gặp hiệp bật xa dự bó. Khả năng cá có sáng cổng phản cá đòi miền quân đẹp hiệp lõ. Thế nế nơi cầm đất đặc nóm rồi bỏ kẻ nẹ ca ma thị ca bạc khát, nâng kẻ nẹ ca ma thị ca bạc chế chuẩn khát. Lục lê khá bạc khát ban á áng thá. Nè bếp đòi cổng phàn cá ní bàn ảnh vật chạy đánh, viên nâng bằng cách bàn chia đầm lấy, nâng cầm lắng cho là có áp vật đọa xâm khánh. Mình trăm tái xâm rạp khách an giang bằng nào tế, bằng tái xâm rạp đầm bón vừa rạp tuần lê cửu lòng tàng mút hoàng đại. Lục lê khá kẻ nẹ ca ma thị ca bạc khách Nguyễn Tiên Hải, bàn xâm nôm bố ăn cập hiếp bạc xa dự bó bằng to tổ tùl dược dự bó. Pì cầm hôn tê sĩ chó nâng quy nị dụ kinh thùm thùm tăng khả nông nâng cao khát. Đồng bây tổ tố bán cổng phàn cá miên quân đập hiệp lọ bằng phót. Các đáp chế bác tầm rau cá quy nị dụ, rô bó quy nị dụ kinh dụ tật xá. Đồng bây cổng phàn cá ní chạp bàn ăn vật chạy đánh. Tôn tâm nâng ní, khả nông đầm nà cá riêng chôm cổng phàn cá trâu thề nia thá mình bác bó đo tì tăng rư xâm năng xâm khánh khang cá bia bà tê chết nâu lời. Lục Nguyễn Tiên Hải có ban xâm nôm bố mặt đo mùa lật hắn, bật to bị cổng phàn cá ban ảnh mát. Trâu rịp chóm bật cá cổng phàn cá mẹ bật sát phiếp, thế nế phiếp bật chấm hóa nâng đậm lạp hiếp, đâm bấy bật chiếp bà rốt nâng ạ chi vật cam dối chế bá. Sa bán xa mặt tạc cách nâng ạ nhà thua mùa lật hắn trâu dô chặt tục đá, nâng con trố đo viên dụng kính ở bì lật tập hiếp. Khăn ông ẩm lòng bếp ảnh vật cùng rộng cá, đâm bay cùng rộng cá nên nế chạp bàn ảnh vật, rùm chậm náy đo ca tệ tiến sạc đa nụ bó là rô bọc mùa lật hán đồ miền bà sát thập hiệp. Ta sẽ nên kể chọn trả tích mà trầy. Ca tỷ bế thamay thamay ní, kỳ nạ bà tập phú đặc nóm đòi lột hồ văn mứng, sạp mai chức kỳ nạ ca ma thị ca mai châm bác, ảnh nụ lê khá bạc khát, bà thiến kỳ nạ ca ma thị ca bà chê chọn khát an giáng, ban tập số sọc tốt. Nâng chôn búa mô là thàn xa xa nà nê nế, khăn nông sẵn cạt rạch giá. Khăn nông áo cá bọn vị xạ bộ chía, bộ thật xa cà rách bì bọn bàm rồi chặt sắp, cực xa cà rách bì bọn mập hết bà mùi.
1: Nga bần đa còn lại anh chơi tơ xua sốc tốt, tăng niêm kênh nạc ca mát thị ca bạc khét, cổng bực xa bà chê chôn khét, kênh nạc ca mát thị ca bà chê chôn khét, nâng kênh nạc ca mát thị ca rà nà xê mê tập phùm Việt Nam, lộn hồ vòng mừng, bà thiên kênh nạc ca mát thị ca bà chê chôn khét ăn giáng, ban chôn bố nâng sạc xua ông bì sâu cập hiếp, rô bác bè sóng, bì khô náy, nét múc nạc ca bà tà xa xa nít, chì chì ra nét khăn ông khét. Đã bảo mệnh ông bí sản áp hiếp áp hiếp sẽ tất cả sống cùng khả năng mùa lật hắn. Lộn hồ vang mừng, bảo thiên kênh nạc ca mát thị ca bảo dê chôn khát áng giáng, bàn thành thá. Khả năng rùa bê thamay ní. Chưa bí xác chập tăng bí ca ảnh bọt của nội dụng bài rồi bỏ bác nâng rốt. Ông bí ca chật tăng ảnh nhà thông lật hắn bí thân nắc. Khát áng giáng bàn bắt đầu lơ ca áp hiếp sẽ tất cả sống cùng. Lời cầm bối chi bảo hiếp rồi nơi rồi bỏ dê chôn. Tuần tâm nữ, bọn con là khả năng nghị sửu đâm bay bàn đà sạch sá, thua sẽ cầm mập hiếp tam bạp cầm nót. Khi năm đó, mình tăng bì bạp bất sạch sá phòng đài. Nơi chú năm bì bọn phải bám, nơi trẻ mì tì mùi chú năm bì bọn phải bọn mùi, khát ăn giáng xâm rạch bàn át ra cầm nàn sẽ tạc kết, nông mục kê khả năng đồng bọn vì điều tình lệ cụ lòng. Mình cầm rạch cầm nót sẽ tạc kết xong cùng chỉ chú rán xâm rạch nâng lơ phán cá đặc trình. khách ban điệp trong ông sĩ bát, bro các phán cá, nâng lớp công bố cao

0: sắc xá tụ tài dạ hôm chứ nằm bì bòn mà phê bà mối. Nâng bà bà tớ khăn nông rà dạ bèl bì tháng ngái tì đập mối nâng tì đập bì khai mị thù ná. Nào khăn nông bèl ní, nào khôn giang thánh, lô cừu nạ cừu nâng sắc xá nụ sắc thân ạ tì đập bì nây vật xe lai thoại ngọc khấu. Công bông bầm rộng tàu mốc xâm rạp cá bà lòn. Vật xe lai thoại ngọc khấu khôn giang thánh. Cứ chia xa là mối nơi đầm bòn chôn đọc bót, đầm bòn bồn đá rồi bọc hẹn. Cả vì các mạng vị thí sạc xa phàu cả bề bật, xa lá có rịp chóm cao vị phía nơi bề rổ xíl xâm rạp sạc xa nụ sắc bình nít nâng thua tại mê riêng phòng đại. Cả vì ní xa lá ban rịp chóm vẹ rùm lực mê riêng nâng bình nít lần quýnh, tam on lái nơi lơ vệ tư cạp xem xí xâm rạp sạc xa nụ sắc, nâng rịp chóm bóng riêng phát tol bì máu khăn ông mục vị chia mối. Khănông mùi xa bạc đá, xâm rạp mục vị chia ruộng bình chôn khăn nế tàng ọt. Chắp tăng bị đâm cho mẹ tì bì máu. Xa lá ban ruộng chìa mùi xa xa nấu xa đâm bay bình lưỡng ca bình chọp ca mạo vị thí xa xa tam siêu phấu xa thân ạ tí đập bì. Ruộng chìa mùi nú xa xa chạp bì phân nạch ná cư rùm lực mê riêng si chìm rỡ phân nạch hân ứng. Hái ruộng bình chôn nâng ca bà lòng xa. Ban chú oi bốn bốn miên tùm nục chạch chiến. Khăn ông ca bà lõng mặt dùm mặt sạc xá tụ tài dạ phuốn khẳng mục.
1: Phối hợp với phụ huynh học sinh để theo dõi.
0: Xã hạ cá cho mỗi nâng miệt đa bày đa xá, đầm bấy tam đán ca sạc xá, có đôi chía ca lực tật chặt xa mà rạc đáy chặt tật xa, nâng sau cập hiệp rộp bóng bốn bốn bốn bốn bốn bà lõng. Chấm náy khăn mô lật hàm xa mà rạc xa lá, có ban bì nít giang sạc cám xa rạm bầm rã ca bà lõng phòng đây. Mà chờ bọn ní xa xa nổ xa ban bạch chóp cao mập thị sạc xá tam siêu phẩu sạc xá. Hái cầm bóng sát khăn ông đầm nạ cáo rùm lực mê riêng làng quýnh giang si chăm rấu nâu mục quỷ chía đại bán cho chú mô bà lõng nâu lơ bà bón rô bọc rô xuống ọp rùm nâng bản đất bản đàl. Chờ riêng rõ tháng ngày bốn bà ốn miên cao mập thị rùm lực mê riêng làng quýnh chạy lẽ nâng quật chìa xá đôi thể nịa thá bi chùm nạ đăng mô lọt than bầm phót rô hốt đo chùm nạ đăng cầm rắc búa. Đầm bấy bầm rỡ cô đào chầm bóng, cứ ca bà lọc bằng chọc ca sạc xá, bằng tọp máu cứ bị nịch cho riêng sạc có trở lại.
2: Cái sự giúp đỡ của ôn cho chị chị khăn nơ ca dâu chật tục đắc ở bò lôn nè cứu nê vi chê lai thoại ngọc hầu. Đại ban chú ôi bụp ôn miên bê bị nịch mê riêng lăng vĩnh ban trầm trơ. Hơi vị thị xa bồng riêng ở bò lôn nè cứu, co chụp bàm chốt nâng mê bà dốc ở bò mần ti, cơ đôi chia mê bà dốc cầm rú nơi chú năm bì bò mập hệ prâm. Tâm ở rực giác nút, bộ bôn sạc xa ban chùm này đăng thầm mấy, nâng lơ cầm bộ chùm này đăng, đâm bây tựa ban cầm mơ vị thi sẽ có thầm mấy bóng phót. Đâm bây bộ bôn miên chùm này đăng bình lính, xâm rạp ca bà lòng.
0: Tí tăng bà lòng nâu vật xuyên lai thoại ngọc khấu, men tây cà sớ chùm nuốn bì ruối cao sắp mùi nẹ. Đâm bây ca bà lòng bà tây châu cháy, xa lá ba rê chóm bần tộp bà lòng chùm nuốn đập bấy, bần tộp bầm rong chùm nuốn tí, nâng bần tộp rong chám chùm nuốn mùi. Tuần tâm nâng nú, xa lá có ban riêng chóm bần tộp bì nát sau cập hiếp, bà bòn ạ kì xe ní, tức nâng bà bòn bòn ca bà lạ kì phê chạy đám, xa lạp tạm bót bà nhạt. Chùm bố xa đề trâu thơ đầm ná, phàu chân ngái tờ can cần lành bà lõng, xa lá ban mà chạc cá riêng chóm phàn cá, đâm bây xa hạ cá chùm mùi mùa lọt hắn, đâm bây riêng chóm mặt dụ bài đặc trình chún, xa hạ cá chùm mùi ở bục mặt đáy xa, khăn nông ca cục cổng, nâng ô bà thòm bê kè xa, xông mặt tế, nâng nai nôm cần lành xa nạ nở xóm xa xa rõp, xa rõp ca mạp hiệp bá lật ruột bình nất ca bà lõng, nâng xa mau bị đầm bón chân ngái.

0: Lúc này nếng nâng bà dì mệt cho tí mặt rầy. Khăn nông lùm hố đọc khăn khá ni xe tạc kạch đi chì thol. Phiếp rô vi hà rô ấy nâng xa mát tập hiếp xâm rõp bàn khai chìa cồn sáu đọc xâm khánh xâm rạp ca rô riêng miên chì vết rô bò a chì vò cầm. Nơ lơ tực đầy an giáng đại chìa còn lại bà môl phát đóng xa cạc đà nụ bò đọc thông thến âm pi cạc xe cắm nâng bè nê chạc cam xe vò cắm. Mên a chì vò co vi khám ến công phúng trao chùa lớn chìa mối nâng bầm non bà rạch ná mình trăm tái thơ vơ miên bàn xâm rạp khuôn bà nọc tế bàn tái thaym tiên chùm rinh bình nịch chạy xây nhà phùm sáu chiên tàu rô cầm rách on trả chết thiệt thòng.
1: Bàn đà thang ngay khai ưu sập hía tập còn lòng một ní bà rìa cá phơ thơ mòi chơ Nguyễn Huệ nơi mà chăm đơn lòng xuyến miên phía ưu ó chiên bê lana ná tình ọ sạch kron bình lưu phương trang phơ phết nây thang ngay bánh. Stong tăng bị bò chiêng chất sắc, đại miên bò sọ chợt cháy. Mình trâm tay chia còn lại đặc tăng bọn hành, phá lật tập hòa bằng nọ tế. Bọn tay thêm tên chia sạc khai phiếp, bằng chiếc bị phiếp, rốt rô vớt giang khlang khá, rồi bắt xa cùng ai chi bà cầu về khám ến, nơi đảm bọn vi riêp tuần lê cửu lòng. Nhi chưa lực tì prám, tị vi ai chi bà cầu bàn riêp chồng lớn. Chưa chồng nước đọc bị xác mùi, có xâm quân ca ri chồng rớn, rồi bắt xâm cung ở chi bà cầu với miệng ảnh giáng, bắn tốt bị xong cách đâm nà cá, bộ bên tạo đào cá bè bùl. Đã mấy tụi bàn tì tăng đo rừng mộng đôi sập ngày ní, xa cung ở chi bà cầu với miệng khát ảnh giáng, bàn xong cách ảnh nát, bì bòn phải mùi, bì bòn phải bà mùi, chúng với nâng ca lùm bác xa lạc bóng, đai màn thọp miên bì mừng mộc, ca bè bùl sẽ tự kết xa có lốt. Cả rộ ạc rộ uốn, nên xa xong quạc cuộc cúng. Chưa bị xét, cứ đâm nà ca rô bình chôi của ba mà xín. Bạn đặt ôi ai chi vào cắm, nơi trong nọt muối, rô riêng, rứ rôm xài. Có bàn tay, đó thất nơi khăn ông ca lùm bạc nụ hấy. Tớ phiếp khá hàn, rô bà ai chi vào cắm, nơi lơ tực đầy cầm nát, rô bà bà thiên tộc được thắng, can tay bình chênh bình lưu lần. Đầu từ sau, chàng thơ đâm nà tờ chung ấy, tớ đa tờ chỉ mùi khní. Sama cùng ai chưa bà cầu về khám ến, bàn khai chưa bà tè ruộng đo bật bà cót, nâng chỉ xe biên tòm chốp giang rừng mòm ở rừng ạch nhà thố nâng ai chưa bà cầm. Vì cầm rộng ca sẽ cầm bày tón, tầm rộng sơ ổng có con nộp hiệu khu phúc, rồi hốt đo vì thiên đại ca và chơi cao vị trí đi dị thốn. Bàn đá sama chức bàn khắp đô thầm mây ọt chộp chó, vì ca kết phá lợi tạc cầm, ca sẽ cầm, tơ chia sẻ tạc cách ca sẽ cầm chơi đẹp hiệp, nơi khăn ông bị thị bôn chân năm ní. Smart day plap đô thầm mấy, mình trâm tay sẽ đánh lớn nơi khăn ông phá lật tập hòa thầm mấy bằng nội tế. Thêm tên sẽ thật nơi khăn ông ca kích, group grong thầm mấy phòng đài. Việc vực vườn xì chồng rớ, stay bì con nội dụng bài bọn đá, nâng ca plap đô đi chỉ thốn, nơi khăn ông bàn đà Nguyễn Huệ. Rưu cách bị phía xa âm bì xe tật cách bài tóm, bàn tẹt tiên ca chủ rùm ở chiều vật ca mật chúm, nâng tốt ở rộp rồi.
2: Không khí hôm nay rất là sôi nổi.
1: Bà Nhi Gia Cát ngày nay bật chia miên phiếp thật là thầm nè. Sau tầm linh mùi mùi ban đẹp trong miên rùi biếp rịp rồi. Thật là đặc nằm xe mạc cùng ai chư vật cầu về khả mê ngàn giáng. Ban chui control giang sạc cắm. Chắc bì ca rịp trong rùi xong khâm tha cầm một vị thí ní. Căn tay đi chồng đơn truyền thiết nê bếp anh hạ cụt. Chỉ bị xe vật tầm in ở bó xe mà chức đám ở chip AEA Việt Nam ban nó mốc nơi cho đằng hầm thầm mây. Rường ra một đủ bất, ca nghiệp bất bi Lào Cai, Phú Thọ, rồi hốt đó xa bá. Đại đắc, sạch tại ả rõm, mì chạc cá, khăn nông ca bóng cót ở chiếc vật cám ở bó dư vị chân khát đằng giang. Mình mang chia mê riêng từ đây tiết nụ tế, cứ chia ca chạy rộng lếc ông bi đâm lại xin nôl. Ta thuở đôi mặt đếch đâm bệnh ở chiếc vật cám khăn nạt tốt, ai chuyên trường lắng. Ta thua đôi mặt đếch, đâm bây ca sĩ phôi khăn mưu lợi thán. Ai cho chơn cho ta khăn ông tiếp xa bị bạc.
3: Bên thì cũng đại diện cho một số hợp tác xã khác.
1: Nhưng khuyên tha bà rìa cát nơi khăn ông bị thi tăng bị bò, bật chia miền phiếp ủ ọ khăn nà. Miền bà rìa chốn mọc tình đô giang chân ăn cọp cò. Nhi cứ chìa ọc ca lò xâm rạp dương khăn nhóm, khăn ông ca sọp xài phá lật tập phôi khăn mưu lợi thán. Rôm tiếng bàn đào tù xin á, nâng riêng sốt bằng thám ông bì tâm rộng ở chi bà cắm, có đôi chi rô bìa bà rịp trọng đặc tăng phụ tập hóa rô bò ông có phía bà xinh tiết phòng đài. Các xa ca rô biên ở chi bà cắm khăn ông khách nâng ông có phía chai chai thông thúng, nơi trong bì thị bọn ní, cứu chi đâm ớt
2: đầm bông bọc ốc, khăn ca co sang bà bọn ế cơ lưu xí, chấp đám ạch chi bà cắm, đò, rô vi rô vấy, nâng cầm nất khá hàn trở ban cầm trô. Các bí phép khá hàn nơi lưu tiếp xá, ạch chi bà cao vệ khmên khá đáng giáng, nơi bà xót túc, nơi châm nập ả rõm, tam rì giá tực chất sập rõ, nâng ca tổ tù khổ trở chung bố xa cùng. Các mô bí thi sọc sàn sẵn cúm, ca co sang bà mô xa thó, rưu ca cầm trô đòi dù bị chún đòi đầm bòn bồm đánh, cư chia lạc nạc đò sros át nây vô bạch thò ai chi vô có, ban co sang chlong cách dư chân trong nôn. Phiếp chụp chê rồi bò ai chi vô cam ni mùi ni muối, mình râm tay vô vên đòi tù lệch bà nọ tế, thêm tên chia sàn nằm nhu nhấm, nây chôn chuộc ca lùm bác, đại tù ban ca chui song group phòng đài.
4: Thời gian tới thì hoạt động hội dân dân trẻ thì chúng tôi có 3 cái nội dung xuống.
2: Nhưng đọc lơ khám xa xong khăn trong

0: Rồi bấy, cứ ca thơ, xa mà hà rà cắm, nâng phiếp này bật đất máy, nâng ca áp hì vô bật gọp đào chết đẹp hiệp. Xa mà có một tàu bông riêng tuần tí chỉ xa biên tàu bật chốt, đã bây chui cắt bàn thoi cầm liết ở rô viên ạch chì bật cắm, nâng ạch nhà thố. Bông cất bà rìa ca tàu bật chốt ạch chì bật cắm rô viên ông cọp hiệp này nế, bông tên chùm nuôi ca phạp đồ đi chì thớl xâm rạp ạch chì bật cắm. Chưa bị sai cư ạch chì bật cắm tơ bông cất thầm mây. Nơi khăn ông nền nì ca nây xa mà hà rà cầm xa cấl, ạch chì bật cầu về khám hình khát ảnh giáng, cầm bông thất nơi chùm buông múc ạch chì bật thầm mây. Cô nội dụng bài bao chùm hóa, hệ thay ra chân là xâm bồn bồn bồn khía, nâng ca rung đầm nào dàng chân sát rồi viên thân hạt được nằm khách, ba nâng cầm bông bóng cất ảo cả thầm ấy, đồng bài bình chất sở nhà rồi bỏ khách năng giáng, chuyên tới chung ngay chuyên tiệt. Chùm bồn mục ảo cả dự tử sát nụ, ca cho rùm khăn ông chùa này xa mà cùng ạ chì bật cầu với mình khách, cứ chưa còn lại xâm rập ạ chì bật cắm, phần nhạc đầy xong khơm đó thông thến, ông bị bóng ác đầu rừng mòm muối, khăn ông ca bóng cất ạ chì bật cắm, nâng ca áp hì bọt. Ca cho rùm xa mà cùng ạ chì bật cầu với mình, bên thơm tay xa bàn rộng ảo cả xa hạ, bật tịnh bật cá, nâng ca tọp cho phần đi chì cắm, đã bày bóng cất cầm làng rùm tam từ slow, trong tài chứng ấy, trở đào chỉ mùi khỉa bằng nọ tế. Bọn tay thêm tên sông khẩm thá, tì ní nâng khai tôi chia Paris Thành chuyên múc. Chùi ôi bố cốt từ tùa bàn giang chạp rô hát, nơi cầm nứt, cực rộng tầm nớp. Vì thiên nạc ca phạp đồ đi chỉ thốn, nâng tầm rộng xe tật cách bài toán đào chế đẹp hiệp. Chương ni tớ tiết, nụ cư chia cái đầy bằng thá nông ca tọp chốt phơ ca muối, đâm nang ôi chùm non thầm ấy, đâm bay bình chùn. Cô bầm nông bật thá, tờ căn thân hạt được nông khách, ban toàn phê về liền. Bịp tè ruộng mùi ní, ạ chì bà cầu về khám mê ní mùi ní mùi. Tay nông múc nơ sẽ đầy bật thá nông ca lụt lọc, ruộng khí nhé bằng ca bà bọn ecolosi ạ chì bà cắm. Đòi đầm lạp hiếp nâng rô bê rô vấy. Tuyên chì sạch nông ca nông dốc bật tập hồn, sắc đà nụ bồn rô bọc phùm sọc ăn giáng, chuyên lăng đòi cái đầy chùa chết. Nâng đàn đàm dột tiệp xa thống thống, tăng khăn ông nâng ra bật tế.
1: Tham gia hội thì tôi có những tư duy phát triển nhiều hơn.
0: Cả cho rung khăn ông xa mạc cúng, ban chú ở nhóm lập đồ ca kết khăn ông ca áp hiệp quát xe tạc kệ. Cả bình ní, đôi ca chùm nuôi giang sạc cắm, khăn ông ca chùm đơn bình chì cắm, ca có sàn xa lạc xa nhá, nhiều bề bài chập bọn ní. Phá lực tập hồ rộp bò ca sẽ thàn dưỡng các nhóm ban đặc luốc nơi khăn ông rộp bò xa tầm nợp thông thống, thân nhiên có nập hiệp.
2: Nhóm sẵn khâm tháng khăn ông ca mà vị thí ní, ban phá lạc đố nâng riêng sốt bọt vì sao bị bàn đạ ạ chì vật cam xem xem tiết. Đâm bấy dược mọc an award khăn ông ca ạ phí vật ạ chì vật cam rộp bọc luôn, can ta ri chầm rơn.
3: Với một cái doanh nghiệp
2: làm về chuyển đổi số thì cũng là nhóm bầm nón trong cầm lăng mỗi phần đâm bấy chuôi sọp xài phần lất rồi bong xã hạ của một chi vật cam chuôi bánh đá ông cập hiếp can ta đi chậm rãn bật thay tiết nè bên khẳng mục
4: mỗi cái doanh nghiệp thì sẽ có một cái nhu cầu
2: nông sạm ma cung cột bầm nón rồi bong dương nhóm cứ bục rị áp phi sạm mặt tập hiếp ca thuê ạ chì vật cắm, rộm tăng xoay ruột đại cu, nâng ạ chì vật cắm đầy miền vì sai đôi khnia, đâm bấy xa hạ cá nâng ri chìm ra chìm mùi khnia.
5: Thì em hy vọng mở nhiệm
0: kỳ. Nhóm xong khâm thá nơi khăn ông anh đặt bàn tập ní, xa mạc cốm bàn tòa thuê chia còn làng rùm đồng ná, chìm mùi dù bị chốn đai miền bầm non trong bằng cột ạ chìm, đâm bấy rùm trong nát, áp hiệu quát phùm sốc bật tay chiệt. An Giang cư chi thực đây nơi sạc đàn ở bốn, công phung bàn đá ôi phía nhạc lớn, nâng ạ chi bà cò về khám mến, cư chi nẹc bóng phàng. Sạc đàn ở bốn tàng nút, ôi khai chi ảo cá. Nâng phạp đầu ảo cá tàng nút, ôi tờ chi ca a phí vót xâm bồ rồng rướng xâm rắp phùm sọc. Tì vi ạ chi bà cò cho năm bì bòn phép bà muối, bàn bạch bình chóp đòi bật bà gót. Bàn tay xâm mặt đây phạp đồ thầm ấy, nâng sạc đây Pratna, nơi xa mà hà rà nà cắm, nơi tay bàn to chạp chai, giang sân thật, nơi khăn bài đồn ở bao dù bị chốn chạp đàm ở chip mà nẹp. Chỉ mùi nâng ca xa mà kì phiếp nâng ca bài nhá, xa mà cùng ở chip bà câu bị khmên khả đàn giáng, nâng chuyên chân tơ đầm nà thamay muối, chỉ mùi nâng cổ đào bùa chuyên mún, nâng chung ai chuyên mùn.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae Rin, Song Chang Eui trong vai Cha Eun Hyuk, Kim Jong Min trong vai Moon Jae San.

0: Em bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ người đó lại tới nữa sao?
1: Cô ấy nói là cô ấy biết mẹ của em là ai.
0: Là sao? Ai nói như vậy?
1: Trưởng phòng Kim nói vậy.
0: Trưởng phòng Kim là ai?
1: Cô ấy đã ở bên bà em từ rất lâu. Chỉ cần bà ra lệnh cô ấy sẽ làm ngay. Nhưng mà sao anh hỏi vậy?
0: Người lái xe mô tô đã gặp trưởng phòng Kim đó. Hình như họ biết nhau rất rõ.
1: Nói như vậy, người đưa anh tài liệu biết trưởng phòng Kim hay sao? Không thể như vậy được.
0: Cách đây không lâu, bà ấy đã tìm tới đây. Mặc dù không thừa nhận, nhưng có vẻ bà ấy rất lo lắng cho em đó.
1: Không thể nào như vậy được. Sao cô ấy lo cho em chứ?
2: Khá cao đó. Nghe nói thuốc này rất tốt nên tôi đã mua.
3: Cô không cần phải mua nó cho tôi đâu. Cô thiệt là cô chu đáo quá. Có cô bên cạnh đúng là tốt thiệt. Cái này cho mẹ Sua sao?
2: Dạ. Tôi cũng mua thuốc bổ cho tiểu thư nữa. Từ giờ tiểu thư phải quản lý công ty rồi.
3: Cũng nhờ có cô

0: ta và Heran mới vượt qua được mọi chuyện, chúng ta mới có thể gặp lại Sua. Thật sự ta rất biết ơn cô. Không có cô ta không biết phải làm sao nữa. Thật đó.
1: Phu nhân ra rồi. Phu nhân à, cô uống thuốc đi.
2: Thôi tôi không uống đâu. Thuốc này khiến tôi chóng mặt với mệt mỏi
0: lắm. Con đang nói cái gì vậy? Đây là thuốc bổ chính tay trưởng phòng Kim mua cho con. Con đã uống suốt 20 năm nay, sao giờ lại không chịu uống nữa? Nếu như không nhờ có thuốc này thì con đã có chuyện từ lâu rồi. Ta định đi gặp Bồ Tát Chuê, cô có muốn đi cùng ta không? Chuyện gì cô cũng nghe theo lời ta hết, nhưng sao cô lại không thích đi gặp Bồ Tát Chuê như vậy?
1: Tôi không tin vào thầy bói. Vậy thôi, tôi định sẽ đi tới nhà thờ.
0: Cô lại đi xưng tội nữa sao hả? Trời ơi, tôi thấy cô đó nha, cô đi tới chỗ đó khá thường xuyên, chắc cô phạm phải nhiều tội lắm. Xin vị thần linh của cô tha thứ đi. Nếu ta là cô thì ta đã làm như vậy từ lâu.
2: Ôi trời, cuối cùng thì ác duyên của bà cũng đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Chúc mừng bà về chuyện này.
0: Chúc mừng cái gì chứ? Su A của chúng tôi vẫn chưa trở thành chủ nhân của công ty được. Để không còn chướng ngại nào nữa, bà cho tôi một lá bùa đi.
2: Tất nhiên là vậy rồi.
0: Những chuyện này đều là nhờ vào bà đó. Và tôi cũng muốn cảm ơn một người nữa, đó chính là trưởng phòng Kim. Mặc dù cô ấy là một người thân cận của tôi, cô ấy làm việc gì cũng tốt, nhưng mà lại không thích tới những nơi như vậy.
2: Cũng có thể là như vậy mà. Vì trên thực tế cũng có những người không thấy thoải mái khi đi đến đây.
0: Cô ấy là người mà tôi tin tưởng hơn mẹ của Sua luôn đó. Cứ như là định mệnh vậy.
2: Ôi trời.
3: Tại sao bà lại chọn cô như viện chỗ em chứ?
4: Không phải trưởng phòng Kim gợi ý sao? Chỉ có như vậy mới mang em về nhà được.
3: Có lẽ vậy. Vậy thì người đã mang em về ngôi nhà đó chính là trưởng phòng Kim hay sao? Nhưng làm sao bà ấy biết được mẹ em chứ? Bà ấy đã nói với em như vậy.
1: Cô lại tới đây có chuyện gì vậy?
3: Tôi tới đây để gặp bà đó.
1: Bà ấy không ở nhà, cô về đi.
3: Không đâu, tôi có chuyện phải gặp trực tiếp và hỏi bà mới được.
1: Giờ cô không phải người nhà này, cô không có quyền làm vậy.
3: Sao cô đưa tài liệu đó cho tôi? Điểm yếu của bà từ 30 năm về trước, việc sở hữu bất hợp pháp công nghệ mới của Nari, bà phải dùng rất nhiều tiền để ngăn chặn tin tức đó. Tại sao cô lại mạo hiểm để giúp tôi không bị công ty bãi nhiệm hả? Cô nghĩ là tôi không biết sao? Người đi mô tô là do trưởng phòng cử tới, đúng vậy chứ?

0: Con có chuyện cần nói với bà.
1: Cô và tôi làm gì còn chuyện gì để nói. Lần này cô lại tính dở trò gì? Mau về đi.
0: Mỹ phẩm Nari bị mất công nghệ mới. Tại sao bài báo đó lại có thể tới được tay con? Bà không quan tâm chuyện đó sao?
1: Theo ta vào trong nhà.
2: Lần trước cô nói là nhân viên nghiên cứu đó đã ra nước ngoài sinh sống và không có hồ sơ nhập cảnh. Anh ta là người duy nhất biết chuyện này. Vậy làm sao người khác có thể biết được?
0: Là trưởng phòng Kim đã nói vậy với bà hay sao?
2: Đừng có lòng vòng nữa, mau nói thẳng ra đi.
0: Trước khi nói, con còn có chuyện này muốn hỏi bà. Ai là người đã khuyên bà mang con về nhà này để làm kẻ thế mạng?
2: Cô muốn biết chuyện đó làm gì?
0: Bà cho con biết đi. Nếu bà cho con biết thì con cũng sẽ nói với bà chuyện mà bà muốn biết.
2: Người đó chính là Bồ Tát Chuê, thầy bói của ta. Bà ấy đã nói với ta là nếu không làm vậy, Sua của chúng ta sẽ bị bệnh nặng và chết sớm. Vậy nên...

0: nên ta mới mang cô về. Mà cô nhi viện đó cũng là nơi được trưởng phòng Kim tài trợ. Bây giờ thì nói đi, là ai đứng sau vụ mỹ phẩm Nari? Là kẻ đáng chết nào đã làm ra chuyện đó hả?
1: Đó là một người mà bản thân bà cũng biết rất rõ, là người luôn gần gũi bên cạnh bà.
0: Vậy nên ta mới hỏi người đó là ai.
1: Thật ra thì người đó chính là...
2: Mẹ ruột của cô tên là Kim Sun-hye. Nếu như cô nói cho chủ tịch biết, cô sẽ không bao giờ có thể biết được mẹ cô đang ở đâu.
0: Cô đang nói sao lại ngưng mất rồi?
1: Con nghĩ là con đã bị nhầm lẫn. Xin lỗi bà. Xin phép bà con về đây.
0: Trời ơi, nó nói cái gì vậy hả? Con nhỏ này nó bị điên rồi hay sao? Nó lại còn dám giỡn mặt với bà già này nữa. Trời ơi, bực quá đi.
2: Cô đang làm trò gì vậy? Ở ngay trước mặt chủ tịch.
1: Mẹ của tôi Kim Sun-hye đang ở đâu?
2: Trước đây mẹ cô đã từng nhờ tôi giúp cô trở thành chủ nhân của công ty Med Pacific.
1: Rốt cuộc thì cô là ai? Cô trả lời đi.
2: Tôi chỉ là người biết rõ mẹ cô thôi. Hiện giờ Kim Sun-hye đang ở đâu chỉ có tôi biết được. Nếu như cô còn cố uy hiếp tôi trước mặt chủ tịch một lần nữa thì cô sẽ không bao giờ được gặp mẹ cô.

Nếu như vậy, người đứng sau kẻ tấn công mình cũng chính là... Anh đi. Giờ hả? Anh tới ngay.

0: Được rồi, tôi biết rồi. Phu nhân,
1: tự nhiên tôi mắc ói quá, không đứng nổi nữa.
0: Chắc là không nghiêm trọng đâu. Phu nhân vào ngủ một giấc đi.
1: Tôi ngủ chút đây, tôi thấy chóng mặt, đầu nhức quá đi. Hình như sau khi tôi uống thuốc mới bị như vậy đó.
0: Không thể nào vậy đâu. Thuốc đó thật sự là rất tốt cho phu nhân. Chính tôi đã phải tốn bao công sức tìm mua cho phu nhân mà.

0: Từ từ thôi.
1: Ở lại đi, nếu không tôi sẽ không ngủ được.
0: Nào, cô hãy ngủ đi.

0: nhưng mà không hay bằng tên Min Jae-rin.
1: Em không thể hỏi thêm tin tức gì từ trưởng phòng Kim hết. Em nghĩ bà ấy không dễ dàng mở miệng đâu.
0: Bà ấy đã giấu kín việc này một thời gian dài, chứng tỏ là bà ấy cố ý muốn giấu em.
1: Giờ em đã biết tên của mẹ em rồi, nên em tự nhiên lại thấy rất tò mò.

Jerin à, khi con tới đây lần đầu tiên, cái này được tìm thấy trong mệnh của con. À, ngoài cái này ra không còn gì nữa, chỉ có vậy thôi. À, dạ.

0: Dạ, vợ con bé đang ở đây. Tôi nghĩ nó không ở đây lâu đâu.
1: Chỉ để lại có mỗi cái tên chơi riêng của em thôi, ngoài ra không còn gì nữa. Em cảm thấy như mình đang chơi trò trốn tìm vậy. Mẹ em thì trốn, còn em đi tìm.
2: Đó là... chắc là bà ấy mang quà tới cho trẻ mồ côi. Mà bà ấy là người duy nhất biết về mẹ em đúng chứ? Nếu như bà ấy không chịu nói cho em biết thì chúng ta chỉ còn một cách.

Cô vẫn tốt chứ Sunhae? Con gái Jaerin của cô vẫn đang làm rất tốt. Cô đừng lo cho nó. Hẹn gặp lại.

Kim Sun Hye. Đây chắc là mẹ của em rồi. Tại sao mẹ sinh em ra rồi lại bỏ rơi em chứ? Hình như mẹ em đã nhờ trưởng phòng Kim giúp em có thể được một nhà giàu có nhận nuôi. Bởi vậy cho nên trưởng phòng mới tìm cách đưa em về nhà đó, và luôn khích để em vượt qua gian khó.

0: Em ổn chứ?
1: Nếu em nói không sao thì là nói dối, nhưng nếu em nói không ổn thì anh sẽ lo lắng. Cũng may là bây giờ em biết hết rồi, ít nhất thì em không phải tò mò nữa.
0: Em vào nhà trước đi, anh gọi điện thoại xong sẽ vào ngay.

Cơm sức à, là tôi đây. Tôi đang muốn tìm hiểu về một người tên là Kim Sun-hae, sinh ngày 13 tháng 11 năm 1963. Mặc dù người này đã mất lâu rồi, tôi muốn biết khi còn sống, người này sống ra sao, dở đâu, để tôi tìm hiểu về một người khác.

0: Ôi trời đất ơi, coi ai đây.
1: Ông đang làm cái gì ở đây vậy?
0: À, cái gì? Chuyện một người cha tới thăm con trai của mình thì đâu có gì sai chứ. Tôi phải hỏi cô đó mới đúng. Cô con gái nhà giàu tới một nơi như thế này để làm cái gì? Với lại là tôi cũng không chắc cô có thể làm như thế này với cô em gái bị mất tích trong suốt 20 năm của cô không.
1: Đi ra ngoài ngay. Sao ông dám chạy tới đây như vậy hả? Ông có quyền gì mà tới đây như vậy chứ? Ra ngoài! Tôi sẽ báo cảnh sát vì ông đã đột nhập trái phép.
0: Cái cô này không biết sợ là gì sao?
1: Hả?
0: Ở đây.
1: Tôi không sợ ông chút nào đâu. Ông hành hạ con trai mình khi nhỏ, bắt con mình làm chuyện xấu. Ông không xứng đáng làm cha, cho nên đi ra ngoài đi. Ra ngoài!
0: Sao cô lại dám nói với tôi như vậy hả? Cô dám hả?
1: Ông,
0: ông làm gì vậy hả? À, nè,
2: tôi đã nói nếu ông động tới cô ấy, tôi sẽ không để yên cho ông mà.
0: À, trời ơi, cái thằng này. Trời ơi, cái thằng này. Trời ơi, đúng là nó mờ mắt dị tình rồi, còn dám làm như vậy với mình nữa chứ. Cuộc đời này tệ quá, thiệt là tàn nhẫn. Trời ơi, cái dây tôi.

0: Từ bây giờ em hãy ở đây đi, đừng nghĩ tới chuyện quay lại căn nhà đó thêm lần nào nữa.
1: Nhưng mà đây là chỗ nào vậy?
0: Đây là căn hộ ba anh đã cho anh, người ba duy nhất trên đời này của anh, Cha Min Chun.
1: Cha Min Chun, em sẽ nhớ cái tên này. Nếu với anh là người đặc biệt thì đối với em cũng là người đặc biệt. Nhưng mà sao anh không sống ở đây mà lại ở chỗ đó?
0: Vì anh không đủ tự tin sống ở đây. Anh không làm được cái gì, chỉ khiến ba lo lắng. Anh sợ là Chu Piu Du sẽ tìm đến làm hại ba mẹ nuôi của anh, cho nên anh không gặp họ. Em ở một mình được chứ? Không có ai tìm được chỗ này đâu.
1: Ở đây cùng em đi.

0: Cô biết tại sao tổng giám đốc trì hoãn xử lý chuyện đó không? Để khiến cho Minsua cô phải khổ sở, để cô nhận ra lỗi lầm như là một hình phạt.
1: Em đi đâu?
2: Xử lý vụ nguyên liệu thô. Ba em đang họp với khách hàng phải không?
1: Em định làm gì? Em phải chờ quyết định của chú đã chứ.
2: Đây không phải là việc anh nên xen vào.
1: Sua,
2: dù sao cũng đâu còn cách nào khác đâu. Ba em phải có giải pháp khác sao? Dù sao cũng phải tiêu hủy thôi. Em muốn làm việc đó thì sao chứ? Anh có biết sao ba em lại trì hoãn không? Bề ngoài ba làm như không có vấn đề, nhưng mà thực chất thì ba đang muốn trừng phạt em đó.
1: Chirina, anh đi.
3: Anh vừa nói gì?
2: Các anh không nghe tôi nói sao? Có cần tôi nói lại không? Tôi sẽ tiêu hủy hết toàn bộ nguyên liệu thô ở đây. Xe vận chuyển sắp tới rồi nên các anh làm nhanh lên đi. Vì đặt hàng sai nên mới phải như vậy.
4: Cô đã nhận được lệnh của tổng giám đốc chưa?
2: Tôi sẽ báo cáo với tổng giám đốc nên các anh không cần lo. Dù sao thì giữ lại cũng không có ích gì.
1: Nhưng đây không phải là việc mà giám đốc có thể tự ý quyết định. Số nguyên liệu này là giám đốc Minjerin đã khó khăn lắm mới mua được. Các nhà cung cấp toàn là những công ty nổi tiếng được tuyển chọn. Giám đốc Minjerin phải vất vả lắm mới có thể thuyết phục được họ.
2: Vậy rồi sao nữa? Các anh không làm được đúng không? Tại sao các anh dám nhiều lời với tôi như vậy hả? Còn không chịu chuyển đi à? Chuyển những thứ này đi, mau lên. Chuyển đi. Không nghe sao? Không nghe thấy sao? Mau chuyển chúng đi, nghe tôi nói không hả?
3: Cô làm gì vậy?
2: Hả?
3: Cô điên rồi. Tại sao lại hủy nguyên liệu như vậy?
2: Cô tới đây làm gì? Tôi là người phụ trách ở đây.
3: Đáng lẽ cô phải tìm giải pháp để giải quyết vấn đề chứ. Tiêu quỷ đang khỏi nhìn thấy cô nghĩ là xóa được mọi tội lỗi sao? Cô biết nó quan trọng như thế nào không hả? Các anh quay lại làm việc đi.
2: Đứng lại đó. Nếu bây giờ các anh không nghe lời tôi,

0: chắc anh sẽ lập tức bị đuổi việc.
1: Các anh cứ đi làm việc của mình đi.
0: Đứng lại.
1: Nguyên liệu là nền tảng của sản phẩm chúng ta. Các anh có thể tiêu hủy nguyên liệu bằng chính tay của mình không? Các anh có làm được không?
0: Tôi là con gái của tổng giám đốc và là giám đốc tài chính, sau này sẽ là chủ nhân của công ty. Còn cô Min Jae-rin này chỉ là nhân viên. Giờ các anh sẽ nghe lời ai chứ?
2: Cho dù là như vậy, nhưng chúng tôi không thể nào tự tay tiêu hủy nguyên liệu được.
1: Tôi xin lỗi. Mọi người quay lại làm việc của mình đi.
0: Buông ra.
2: Sua. Chị đi, Sua.
0: Cô là ai hả? Cô là ai mà lại xen vào chứ?
1: Mau dừng lại đi. Chị vẫn còn có cách giải quyết khác mà. Không làm mỹ phẩm thì có thể làm nước giặt hoặc là xà bông. Có thể dùng vào gì khác chứ không cần phải tiêu hủy như vậy.
3: Con đã làm gì thế nào? Con nói cô con gái thật của họ không giỏi nên kế hoạch của chúng ta càng dễ làm hơn sao?
4: Vừa mới quăng mồi là đã cắn câu ngay lập tức rồi ba. Bởi vì cô ta nóng vội quá mà. Con chỉ kích động một chút là đã có phản ứng liền.
3: Được rồi, như vậy thì tốt lắm. Chứ nếu có người như Min Jae-rin ở đó thì như thế nào, sẽ không được như vậy đâu. Thật may mắn cho chúng ta là con bé đó đã bị đẩy đi rồi.
5: Mấy cái này làm quà tặng đúng là lãng phí thiệt đó. Mùi thì thơm, chất lượng lại tốt nữa. Có mấy người gọi tới hỏi chúng ta cái này có bán riêng không đó. Nhờ cái này mà doanh số bán hàng tăng vọt lên đó.
1: Cũng may là phản ứng của khách hàng tốt như vậy.
5: Nhưng ý tưởng này là của ai vậy? Wow, đúng là thông minh thiệt đó. Là thiên tài, thiên tài.
4: Sao con nghĩ ra được ý tưởng này vậy? Sao con có thể nghĩ ra việc dùng nguyên liệu như làm nước giặt và xà bông?
0: Con là con gái của ba mà. Tất nhiên là con nghĩ ra thôi.
4: Cách làm này đúng là rất tuyệt vời. Tất nhiên nếu làm ra được sản phẩm chính thì vẫn tốt hơn. Nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi.
0: Con biết là như vậy vì con thực sự rất coi trọng nguyên liệu làm sản phẩm, nên con không thể mang đi tiêu hủy được.
4: Dĩ nhiên là không được. Con đã làm tốt lắm đó. Ba rất mừng khi nghe con nói như vậy.
2: Lẽ ra em nên nói thật với chú mới đúng chứ. Đó là ý tưởng của Jae-rin.
0: Anh nói thật đi. Anh không thích em được ba khen ngợi tới như vậy sao? Lúc nào anh cũng phải như vậy mới được hả?
2: Em không cần phải nói dối như vậy để được chú công nhận mà. Chỉ cần em học hỏi để hoàn thiện bản thân.
0: Mất nhiều thời gian lắm. Sẽ mất rất nhiều năm mới học hết. Trong khoảng thời gian đó ba em sẽ chờ em sao? Cứ mỗi lần mắc lỗi là sẽ lại bị phạt. Nếu em không làm vậy thì sao ba tin em? Em không muốn mãi mãi mất lòng tin của ba như vậy đâu.
4: Con nói như vậy nghĩa là sao?

0: Đó chính là ý tưởng của Cherin đúng không?
1: Không phải như vậy đâu ba. Cũng đâu phải ý tưởng gì đặc biệt, ai cũng có thể nghĩ ra mà ba.
0: Nhưng dù sao nó cũng không phải là của con. Dù gì con cũng phải thành thật. Con làm ba thất vọng quá.
1: Ba à, ba à.

0: Mẹ, mẹ lại như vậy nữa rồi.
1: Dù mẹ có dậy đi nữa thì chị hai cũng đâu có trở về đâu chứ. Mẹ đừng như vậy nữa.
2: Chị của con còn về đây làm gì nữa. Nó sẽ không trở về đâu mà. Mẹ cũng không có chờ chị hai tụi con. Mẹ còn mặt mũi nào gặp nó.
0: Nếu mẹ tò mò gì thì để con đi gặp chị hai ha.
1: Thiệt ra thì con đã thấy chị rồi. Chị là giám đốc của công ty đó. Nhìn chị sang trọng tới nỗi xém chút nữa con nhận hỏng ra luôn. Trông chị rất sang trọng và lộng lẫy.
2: Nè Đông Chu, đừng có nói là con làm ra vẻ quen biết chị của con nha. Nếu như con mà tới bắt chuyện, làm chị của con bất tiện, mẹ không có để yên cho con đâu đó.
1: Không có chuyện đó đâu. Con chỉ nhìn lén chị từ xa thôi.
0: Sao hả? Em thấy chị hai có ổn không?
2: Chị của con thấy chị con có khỏe mạnh hay không vậy? Còn công việc, con thấy chị con làm việc có tốt không?
1: Chuyện đó thì tự nhiên leo lên được chức vụ cao như vậy, tất nhiên phải gặp khó khăn rồi.
2: Con đang nói cái gì vậy hả? Con thiệt tình à, Jun Chu nhà mình thì làm sao chứ? Con nhỏ làm gì cũng giỏi giang hết trơn hết trời á. Nó là đứa thông minh như vậy còn gì. Nè trời, dù ai nói gì thì nói, Jun Chu nhà mình vẫn là số 1 đó.

0: anh có biết tất cả đều là tại anh không muốn chia sang?
1: Tôi cũng đâu biết mọi chuyện lại thành ra như vậy.
0: Tôi tưởng trở thành người thừa kế, có cuộc sống giàu có thì tôi sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng mà lại không phải như vậy.
1: Cuộc sống của nhà tài phiệt khó khăn lắm, chỉ có những người không biết mới nghĩ là chúng ta sướng thôi.
0: Phiền thiệt đó. Khó khăn lắm tôi mới trở về vị trí của mình. Phải làm sao?

0: Nè, người phụ nữ của cậu ở đây. Cô ấy say rồi, cậu tới đón về đi. Ở quán rượu lần trước chúng ta đã cùng uống đó. Nè Mingirin à, chúng ta gặp nhau một lát đi. Tới rồi sao? Đưa người phụ nữ của cậu về đi.
1: Anh đang làm trò gì vậy?
0: Hả? À, tôi quên mất. Là người cũ thôi. Nhưng dù gì cậu cũng tới đây rồi, thì cậu đưa cô ấy về đi. Tôi uống rượu rồi nên không lái xe được đâu. Cô ấy nói là cô ấy đang rất buồn. Mặc dù đã tìm được gia đình và quay về nhà, nhưng mà cô ấy vẫn không hạnh phúc. Tại sao? Lý do lớn nhất làm cô ấy đau khổ không phải là Johnny Hurt sao? Chuyện khác thì tôi không biết. Nhưng là con người thì cậu nên đưa cô ấy về đi.

Anh thích Mangerine vậy sao? Trả lời tôi đi, tại sao anh thích cô ta như vậy?

Em sao vậy? Lỡ xảy ra tai nạn thì làm sao?

0: Anh mà làm vậy một lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu.
1: Sao? Cho anh Hiếc đưa Minsua về làm cô khó chịu hả? Cũng phải thôi, lỡ như họ quay lại với nhau thì sao? Vốn dĩ như vậy cũng là điều tự nhiên mà.
0: Anh đúng là không hề thay đổi.
1: Người không thay đổi không phải là tôi mà chính là Minsua. Tôi thật lòng khuyên cô điều này. Cô ta không thể quản lý công ty, cô ta không đủ kinh nghiệm cũng như năng lực để điều hành, tuyệt đối không phải là chủ nhân thực sự của Make Pacific.
0: Vậy anh nghĩ ai mới là chủ nhân thực sự của nó?
1: Là Min Jae-rin. Tôi có thể giúp cô chuyện đó, làm chủ công ty đó.
0: Rất cảm ơn anh, nhưng biết làm sao được. Tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh hết. Tôi sẽ tự mình làm ra.
1: Cô nghĩ kỹ đi. Chuyện này không chỉ vì lợi ích của cô thôi đâu. Minsua tuyệt đối không thể bảo vệ được công ty.
0: Chỉ cần anh không làm gì, công ty của chúng tôi sẽ không sao hết.

0: Nhưng chùa
1: đã lâu không gặp cậu. Chắc là cậu đưa tiểu thư Sua nhà chúng tôi về. Cậu thấy như thế nào nếu như bắt đầu lại với tiểu thư nhà chúng tôi?
0: Tại sao tôi phải làm như vậy?
1: Vì như vậy sẽ tốt hơn là ở bên Jerin không có gì, đúng không? Người thừa kế đó.
0: Vậy nên trưởng phòng mới giữ người khác ở bên mình, đúng không? Để xem có phải là người thừa kế.
1: Cậu cha anh hiếc, càng ngày tôi càng cảm thấy cậu phiền phức đó.
0: Có phải vì vậy mà cô đe dọa tôi không? Vì để có thể khiến tôi rời xa Min Jerin, cô còn cho người đánh lén tôi và ngấm ngầm làm những việc không ai biết.
1: Tôi không biết cậu đang nói về chuyện gì.
0: Tôi nghĩ cô hiểu rõ. Không lý nào mà cô lại không hiểu.
1: Cậu cha anh hiếc, à không, cậu cho Sung Min, tôi cảnh cáo cậu đó, hãy lập tức rời xa Jerin đi. Như vậy tốt cho cả hai người đó.
0: Cô đang đe dọa tôi hả?
1: Tôi chỉ đang lo thôi. Tiểu thư à, cô không sao chứ? À, từ từ thôi, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nha.
2: Ngay ngày mai con sẽ bắt đầu việc đó.
3: Vậy thì kế hoạch của con như thế nào? Nói cho ba nghe, không phải ba cũng nên biết sao?
2: Trước hết, con sẽ điều chỉnh hợp đồng xuất khẩu với Trung Quốc. Vì cô Min Sua đó không phải là người biết kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản chi tiết trong hợp đồng như Jerin, nên hợp đồng điều chỉnh với phía Trung Quốc con sẽ lừa cô ta ký.
3: Con nói như vậy nghĩa là sao?
2: Một khi thành lập quan hệ hợp tác, tổng giám đốc Min chỉ là một con rối, Bai Linh sẽ nắm quyền điều hành thực sự, chúng ta sẽ dễ chiếm hơn. Nếu để cho Bai Linh một trong những thị trường mà họ muốn, để đổi lại thì họ sẽ giao cho chúng ta Make Pacific. Nếu như con làm tốt kế hoạch lần này thì rất có khả năng con có thể đưa Min Jerin về nhà này. Mong rằng bà cho phép.

0: Không phải là anh đơn phương điều chỉnh hợp đồng như vậy không hợp lý cho lắm sao? Hai bên cũng không bàn bạc nữa.
1: Nội dung chính không thay đổi gì hết, nên có gì không hợp lý đâu. Đâu cần phải bàn bạc, chỉ là thay đổi mấy chi tiết nhỏ thôi. Vốn dĩ hợp đồng nào cũng như vậy hết, bởi vì cô mới nhận chức giám đốc không bao lâu nên không biết điều đó. Các chi tiết trong hợp đồng thường được chỉnh cái này và bổ sung cái kia.
0: Dù vậy nhưng sao anh không hỏi ý kiến chúng tôi, và cũng không cho tôi thời gian để đọc kỹ hợp đồng?
1: Có phải con nít đâu, nhìn là biết ngay thôi. À, có vẻ như công việc này hơi quá sức so với cô ha. Nghe nói trước đây cô từng làm nhân viên bán hàng tận nhà phải không? Ngồi bàn ghế cả ngày như vậy chắc là quá khó đối với cô.
0: Anh vừa mới nói cái gì vậy?
2: Vì sợ em lo nên anh không nói với em. Người đàn ông đi xe mô tô đó đã từng tấn công anh một lần.
3: Không lẽ trưởng phòng Kim đã...
2: Khoan đã. Bình tĩnh đi em, không có gì nghiêm trọng hết. Nhưng anh tò mò, trưởng phòng Kim tên là gì vậy? Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?
3: Tên của cô ấy là Kim Súc Giòn. Cô ấy cũng trạc tuổi mẹ em, nhưng lý lịch không có vấn đề gì, vì bà em đã kiểm tra kỹ rồi. Không phải ai cũng vào nhà đó được đâu.
0: Cô tới có chuyện gì vậy? Nếu về mẹ ruột của cô thì...
3: Tôi biết mẹ ruột của tôi đã mất rồi.
0: Cô biết rồi sao? Nhanh hơn tôi nghĩ đó.
3: Là cô đã cho người theo dõi anh ấy đúng chứ?
0: Tại sao chứ?
3: Cô đừng cười nữa. Không hay đâu. Có thể bà bị cô lừa vì nụ cười đó, nhưng tôi thì không. Bởi vì tôi biết cô chính là người như thế nào mà. Nếu cô còn đụng tới anh ấy lần nữa thì tốt nhất cô nên cẩn thận đi.
0: Người đàn ông đó rõ ràng chính là người đã hủy hoại cuộc đời cô.
3: Không phải. Cô là người hủy hoại cuộc đời tôi. Người mang tôi tới ngôi nhà này chính là cô. Tôi không biết mẹ tôi đã nói gì với cô, nhưng tôi không làm theo ý cô. Giờ tôi sẽ không chạy lòng vòng xung quanh cô đâu. Đừng cố giở trò nữa.
0: Gerina.
3: Kim Súc Giòn. Tôi không biết cô có quan hệ gì với mẹ tôi, nhưng dù tôi có sống ra sao thì cô cũng đừng quan tâm nữa. Anh nghe đây, Moon Jae-san. Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần là tôi không cần anh giúp tôi trở thành chủ nhân của công ty nữa vậy?
0: Giám đốc Moon nói sẽ giúp cô trở thành chủ nhân của công ty chúng ta sao?
3: Liên quan gì tới cô chứ? Cô thử đụng tới anh ấy một lần nào nữa coi. Tôi sẽ nói cho bà biết tất cả mọi chuyện, rằng trưởng phòng Kim Súc Giòn thực sự là loại người như thế nào. Nếu không muốn bị đuổi đi thì cô nên biết điều một chút. Cô biết tôi là người như thế nào mà. Tôi nói được thì làm được đó. Cô biết tôi 20 năm rồi còn gì.
0: Giám đốc Moon đã nói với nó như vậy sao?

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026

6. Dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí. Chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026. Và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao, trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiêng vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ, khát vọng vươn xa. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp, và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Người phụ nữ bán xôi. Sáng nào người phụ nữ bán xôi cũng đạp xe ngang qua nhà Nấm. Thỉnh thoảng mẹ Nấm cũng hay mua xôi giúp cô. Nhà Nấm cũng không ai chú ý đến cô nếu không có một chuyện vô tình xảy ra. Một buổi sáng, mẹ chuẩn bị ra xe đưa Nấm đi học thì nghe một tiếng rầm ngoài cửa. Mẹ tất cả chạy ra thì thấy chiếc xe đạp chổng chơ bên chiếc xe tay ga đắt tiền của gia đình. Thùng xôi của người phụ nữ cũng

0: bị đổ xuống, bà con lại gần đỡ cô dậy. Cô nhăn nhó và nhìn thúng xôi có vẻ xót xa. Vậy là đã tiêu tan một ngày buôn bán. Mẹ vội chạy lại hỏi: "Chị có sao không?"
1: "Dạ, tôi không sao."
0: Người phụ nữ run rẩy trả lời. Thấy cô không sao, mẹ nhìn lại chiếc xe máy nhà mình. Hai bên đèn xe đã bị vỡ do đạp xuống đường. Mẹ nghiêm giọng nói:
2: "Đèn xe của tôi bị dở rồi, chị tính thế nào đây?"
1: "Tôi xin lỗi, nếu sửa thì hết bao nhiêu thưa chị?"
2: "Tôi không chắc, nhưng có lẽ phải đến tiền triệu á."
0: Nghe tới số tiền đó, cô như lặng người, nước mắt khẽ rơi. Cô kể rằng gia đình ở ngoài quê khó khăn lắm. Cô vào Nam có một mình, số tiền đó với cô cũng khá lớn, nên cô không biết chạy đâu ra. Và lại cô cũng không cố ý gây ra điều này. Mẹ nghe xong liền tặc lưỡi:
2: "Ai cũng than nghèo kể khổ, tôi biết tin ai. Vậy chị đền cho tôi 2 triệu xem như huề, chị về mang tiền tới nhé."
1: "Cảm ơn chị, tôi sẽ về nhà và mang tiền đến cho chị."
0: Nói xong, người phụ nữ ngậm ngùi thu dọn chiếc xe đạp và thúng xôi thất thểu đi về. Năm Cưng nhìn theo sau, thấy thương cho cô quá. Năm nói với mẹ:
3: "Mẹ ơi, lỡ cô ấy không có tiền trả mình thì sao?"
2: "Mẹ chỉ thử xem cô ấy có thật thà không thôi. Con thấy đấy, mẹ không hề giữ bất kỳ giấy tờ hay vật dụng gì liên quan đến cô ấy. Mẹ nghĩ cô ta sẽ không quay trở lại đâu."
3: "Nhưng nếu cô ấy trở lại thì sao hả mẹ?"
0: Mẹ cúi xuống vịn vai Nắm.
2: "Thì mẹ sẽ không nỡ lòng nào lấy tiền của một người trung thực và thật thà như thế."
0: Sáng hôm sau, khi cả nhà Nắm đang ăn sáng thì có tiếng chuông cửa. Nắm vội bỏ chén cơm xuống rồi chạy ra, sau đó ý ới gọi mẹ. Người phụ nữ hôm qua đã giữ đúng lời hứa với mẹ khi quay lại với 2 triệu đồng trên tay.
1: "Thưa chị, tôi mang tiền tới gửi chị."
0: Mẹ cầm trên tay xấp tiền 2 triệu đủ đồng chẵn và lẻ, xúc động.
2: "Số tiền này chị hãy cầm về sửa chiếc xe đạp của mình đi nhé. Cuộc sống này ít ai được như chị lắm."
0: Người phụ nữ ngạc nhiên:
1: "Ồ, chị phải nhận chứ, tôi còn quay lại đây buôn bán, tôi ngại lắm."
2: "Không, xem như đây là món quà tôi tặng chị. Cảm ơn chị vì đã cho gia đình tôi một bài học quý giá về sự trung thực khi mọi thứ với chị còn rất khó khăn."
0: Cầm tiền từ tay mẹ, người phụ nữ òa khóc. Có lẽ cũng rất lâu rồi, giữa thành phố đông đúc này, ít ai có đủ lòng tin với nhau, nhất là đối với người nghèo khó như chị. Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, sự trung thực cũng được mọi người coi trọng và quý mến. Chúng ta có thể khó về vật chất, nhưng chúng ta không thể thiếu lòng tự trọng và sự trung thực của bản thân.

Kính mời quý vị các bạn cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 30 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau đây. Liên minh châu Âu EU trừng phạt cá nhân tổ chức Israel liên quan các khu định cư bờ Tây. Nhu cầu vàng tại các thị trường châu Á hạ nhiệt. Italy đề xuất EU tăng kiểm soát biên giới phòng Ebola. Phần tin thể thao có tin, Việt Nam vào top 6 câu lạc bộ nữ châu Á mùa giải 2025-2026. Mourinho chốt hợp đồng trở lại Real Madrid. Mexico kỳ vọng thu hàng tỷ đô la Mỹ từ hiệu ứng World Cup. Delasho tiết lộ Chimaev suýt mất mạng vì ép cân ở UFC 328. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU vừa thông qua các biện pháp trừng phạt đối với một số

0: thực thể và cá nhân Israel liên quan hoạt động bạo lực nhằm vào người dân Palestine tại khu bờ Tây. Động thái mới của EU cho thấy liên minh ngày càng quan ngại về chính sách định cư của Israel tại bờ Tây trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục kéo dài và áp lực quốc tế liên quan đến vấn đề Palestine ngày càng gia tăng.
1: Trừng phạt bao gồm 4 thực thể và 3 cá nhân Israel mà EU cho rằng liên quan đến hoạt động bạo lực nhằm vào người Palestine tại bờ Tây thông qua các hoạt động mở rộng khu định cư, bạo lực và cưỡng ép người Palestine rời bỏ nơi cư trú. Theo các biện pháp trừng phạt, toàn bộ các cá nhân và thực thể bị đưa vào danh sách sẽ bị phong tỏa tài sản trong phạm vi EU. Ngoài ra, các cá nhân bị trừng phạt còn bị cấm nhập cảnh vào các quốc gia thành viên liên minh. Bước đi mới nhất cho thấy EU ngày càng quan ngại về tình trạng bạo lực đối với người Palestine tại bờ Tây. EU cho rằng các khu định cư của Israel vẫn là một trong những trở ngại lớn đối với tiến trình hòa bình Israel-Palestine.
0: Thưa quý vị, nhu cầu mua vàng tại Ấn Độ tuần này sụt giảm mạnh do người tiêu dùng e ngại biến động giá và thuế nhập khẩu tăng cao. Trong khi đó, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước của Trung Quốc và thế giới cũng bị thu hẹp đáng kể do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư.
1: Tại Ấn Độ, các đại lý đã phải đưa ra mức giá thấp hơn tới 106 đô la Mỹ trên ounce so với giá niêm yết chính thức trong nước. Mức giá này vốn đã bao gồm 15% thuế nhập khẩu và 3% thuế bán hàng. Đây là mức giảm giá sâu hơn nhiều so với con số 78 đô la Mỹ của tuần trước. Các chủ cửa hàng kim hoàn thiện không có ý định tăng cường tích trữ hàng tồn kho. Đầu tháng này, quốc gia Nam Á đã điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu vàng và bạc từ mức 6% lên 15%. Tại thị trường Trung Quốc, giá vàng miếng đang được bán với mức cao hơn từ 9 đến 12% đô la Mỹ trên một ounce so với giá chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, mức chênh lệch này đã thu hẹp lại so với con số 10 đến 20 đô la Mỹ của tuần trước. Mặc dù mức chênh lệch vẫn tương đối ổn định, nhưng nhu cầu mua vào đã giảm bớt. Nguyên nhân chủ yếu do những bất định xung quanh cuộc xung đột tại Trung Đông, khiến nhà đầu tư muốn chờ đợi những diễn biến tiếp theo trước khi quyết định xuống tiền. Giá vàng tại Nhật Bản đang được bán rẻ hơn giá thế giới khoảng 0,50 đô la Mỹ. Tại Singapore, mức giá biến động từ thấp hơn 0,25 đô la Mỹ đến cao hơn 3,50 đô la Mỹ mỗi ounce so với giá thế giới.
0: Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, cùng nguy cơ cao lan sang các quốc gia khác trong khu vực, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã kêu gọi Liên minh châu Âu EU tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
1: Trong bức thư gửi các nhà lãnh đạo EU, bà Meloni đề nghị đưa vấn đề quản lý biên giới vào chương trình nghị sự của cuộc họp Hội đồng EU sắp tới, dự kiến diễn ra từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6, đồng thời kêu gọi các nước thành viên liên minh tăng cường phối hợp giám sát biên giới thông qua các quy tắc chung quản lý người nhập cảnh từ các khu vực bị ảnh hưởng. Trước đó, Italy đã kích hoạt các quy trình giám sát và theo dõi y tế có mục tiêu đối với hành khách trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Bên cạnh đó, chính phủ Italy cũng có kế hoạch cử một nhóm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tới thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo trong cuối tuần này để hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao thuốc men và vật tư y tế. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, kể từ khi dịch Ebola bùng phát ngày 15 tháng 5, các cơ quan y tế đã ghi nhận ít nhất 1.077 ca nghi nhiễm và 246 ca tử vong. Cũng theo cơ quan này, 11 quốc gia khác tại châu Phi hiện được đánh giá có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. WHO cảnh báo quy mô thực tế có thể lớn hơn nhiều so với số liệu hiện tại do dịch có khả năng đã lan rộng trước khi được phát hiện.
0: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, theo bảng xếp hạng cấp câu lạc bộ nữ mùa giải 2025-2026 vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC công bố, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 6, bị tụt một bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. Đây là bảng xếp hạng quan trọng sẽ được AFC sử dụng để xác định hạt giống cũng như suất tham dự vòng loại và vòng bảng các giải cấp câu lạc bộ nữ châu Á mùa giải 2027-2028.
1: Theo bảng xếp hạng của AFC, bóng đá nữ cấp câu lạc bộ của Việt Nam đạt tổng cộng 68.522 điểm, trong đó điểm thành tích cấp câu lạc bộ chiếm 44.750 điểm, 70%, và điểm từ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đóng góp 23.772 điểm, 30%. Thành tích này phản ánh bước tiến đáng kể của câu lạc bộ bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục với đại diện tiêu biểu là câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh sau chiến dịch ấn tượng tại AFC Women Champions League 2025-2026. Việc góp mặt trong top 6 trên bảng xếp hạng cấp câu lạc bộ của châu Á cũng giúp bóng đá nữ Việt Nam nâng cao vị thế trong hệ thống thi đấu của AFC những mùa giải tới. Đứng đầu bảng xếp hạng là Australia với sự đóng góp lớn từ Melbourne City, đội vào bán kết AFC Women Champions League mùa vừa qua sau vòng bảng hoàn hảo với 17 bàn thắng và không để thủng lưới. Nhật Bản xếp thứ hai nhờ thành tích của Á quân Tokyo Verdy Beleza, trong khi Hàn Quốc đứng thứ ba với dấu ấn từ Suwon FC. Bảng điểm của AFC được tính dựa trên thành tích các câu lạc bộ tại AFC Women Champions League 2025-2026 cùng điểm số đội tuyển quốc gia theo bảng xếp hạng FIFA Women World Ranking công bố vào tháng 4 vừa qua. Liên đoàn Điền kinh châu Á đã chính thức xác nhận sẽ áp dụng chuẩn để tra suất tham dự từ giải vô địch châu Á 2027. Có 20 chuẩn cho nội dung cá nhân nam và 20 chuẩn nội dung cá nhân nữ được đưa ra. Các mức chuẩn tra suất dự giải vô địch châu Á 2027 và các năm tiếp theo là yêu cầu nâng cao chuyên môn, chất lượng khi vận động viên tham dự. Theo đó, một số mức chuẩn được chú ý như 100m nam là 10 giây 31, 100m nữ là 11 giây 71, 200m nam là 21 giây 04, 200m nữ là 24 giây 09. Trên thực tế, ban chuyên môn của Liên đoàn Điền kinh châu Á đã tính toán và tham khảo nhiều ý kiến từ thực tiễn trước khi đưa ra thông số chuẩn quy định dành cho tra suất thi đấu vô địch châu Á. Yêu cầu hàng đầu là vận động viên điền kinh của châu Á sẽ phải đạt được chuẩn phù hợp, đồng thời sẽ phải thường xuyên thi đấu để đạt thành tích quy định, thay vì chỉ tập luyện tham dự số ít giải trong một năm.
0: Thưa quý vị, Mourinho có thể sắp trở lại mái nhà siêu Real Madrid sau hơn một thập kỷ. Người đặc biệt được kỳ vọng sẽ mang cá tính mạnh và tinh thần chiến đấu quen thuộc trở lại Bernabeu.
1: Jose Mourinho được cho là đã ký hợp đồng để trở lại dẫn dắt Real Madrid với thỏa thuận có thời hạn đến tháng 6 2029. Theo The Athletic, các điều khoản đã được hoàn tất từ tuần trước, nhưng Real chỉ công bố chính thức sau cuộc bầu cử chủ tịch ngày 7 tháng 6. Quyết định này mang dấu ấn lớn của chủ tịch Florentino Perez trong bối cảnh đội bóng trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay ở các đấu trường lớn. Mourinho từng dẫn dắt Real giai đoạn 2010-2013, giúp câu lạc bộ giành 3 danh hiệu quốc nội, trong đó có La Liga mùa 2011-2012 với kỷ lục 100 điểm. Tuy nhiên, nhiệm kỳ đầu của ông khép lại trong căng thẳng vì mâu thuẫn phòng thay đồ. Real kỳ vọng cá tính mạnh của Mourinho sẽ tạo cú hích tinh thần, nhưng giới chuyên môn cũng lo ngại kịch bản xung đột cũ có thể lặp lại.
0: Arsenal đang tính đến bước đi dài hạn ngoài sân cỏ khi pháo thủ ngày càng thăng hoa. Sân Emirates cũng được lên kế hoạch mở rộng để đáp ứng sức hút ngày một lớn từ người hâm mộ.
1: Theo Sky Sports, ông chủ của Real Madrid, gia đình Korenke, đã thông qua dự án nâng cấp sân vận động Emirates. Hiện tại, sân có sức chứa khoảng hơn 60.000 chỗ ngồi. Nhà Korenke đánh giá pháo thủ sẽ còn thành công trong thời gian tới, nên sân Emirates cần phải được nâng cấp để đảm bảo phục vụ khán giả.
0: Thưa quý vị, một nghiên cứu mới đây cho thấy World Cup năm 2026 có thể trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng cho Mexico, đồng thời mở ra những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông và cơ hội việc làm.
1: Nghiên cứu do công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường The Competitive Intelligence Unit có trụ sở tại Mexico phối hợp với nền tảng vận tải Uber thực hiện. Trong đó, dự báo giải bóng đá vô địch thế giới FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ tạo ra khoảng 2,57 tỷ đô la Mỹ lợi ích kinh tế cho Mexico tại ba thành phố đăng cai, tương đương 0,13% GDP của quốc gia này. Với sự tham gia khảo sát của hơn 1.500 người dân Mexico từ tác động của World Cup đối với giao thông và kinh tế, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đồng thời tạo ra khoảng 105.000 việc làm tạm thời, chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và dịch vụ. Các số liệu cho thấy World Cup sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể cho nền kinh tế Mexico, dù phần lớn các trận đấu của giải diễn ra tại Mỹ. Theo số liệu chính thức, Mexico dự kiến tổ chức 13 trận đấu trong tổng số 104 trận của World Cup 2026. Giải đấu sẽ được đồng đăng cai bởi Mexico, Mỹ và Canada. Chính phủ Mexico ước tính sẽ đón hơn 5,5 triệu lượt khách trong thời gian diễn ra sự kiện.
0: Trước phong độ bùng nổ của Marcus Rashford trong màu áo Barcelona, huyền thoại Rio Ferdinand khẳng định Manchester United nên tận dụng điều khoản mua lại để đưa tiền đạo này về lại mái nhà xưa.
1: Rời Manchester United vào mùa hè năm ngoái trong bối cảnh phong độ đi xuống, Marcus Rashford đã nhanh chóng tìm lại hình ảnh của mình tại Barcelona. Tiền đạo người Anh hòa nhập ấn tượng với lối chơi của đội bóng xứ Catalan, trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công nhờ khả năng ghi bàn, kiến tạo và tạo đột biến trong những thời điểm then chốt. Màn trình diễn thuyết phục của Rashford khiến Barcelona muốn ngồi vào bàn đàm phán để điều chỉnh điều khoản mua đất vốn được định giá khoảng 30 triệu euro. Theo đánh giá của chủ sân Camp Nou, con số này không còn phản ánh đúng giá trị hiện tại của cầu thủ 28 tuổi. Dù vậy, tương lai của Rashford vẫn chưa hoàn toàn được định đoạt. Barcelona mong muốn giữ chân anh lâu dài nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức về tài chính. Trong khi đó, Manchester United vẫn nắm một số lợi thế nhờ các điều khoản được cài trong thỏa thuận chuyển nhượng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định như hiện nay, Rashford hoàn toàn có thể mở ra cơ hội trở lại Old Trafford trong tương lai, một vị thế rất khác so với ngày anh ra đi.
0: Cảm giác trên bảng F tiếp tục trở thành tâm điểm sau UFC 328, nhưng không chỉ vì kết quả trận đấu. Những tiết lộ mới từ cựu vô địch The Last Show cho thấy quá trình ép cân của võ sĩ này có thể đã nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán.
1: Cựu vô địch UFC Dalashow tiết lộ quá trình ép cân của Khamzat Chimaev trước UFC 328 nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì công chúng biết. Theo Dalashow, Chimaev liên tục nôn ra dịch mật màu xanh và ở trong tình trạng kiệt sức cực độ trước màn so tài với Zane Gislin. Dù Gislin thắng bằng quyết định không đồng thuận để bảo vệ đai hạng trung, tâm điểm lại đổ dồn vào tình trạng thể lực đáng báo động của Chimaev ở buổi cân chính thức. Nhiều nghi vấn cho rằng võ sĩ gốc Chechnya thậm chí không đạt chuẩn cân nặng, dù chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào được công bố. Tương lai của Valtteri Bottas tại đội đua Cadillac Formula 1 đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khởi đầu thất vọng ở mùa giải mới. Theo truyền thông Italy, Bottas có thể mất ghế ngay sau chặng Monaco GP nếu tiếp tục gây thất vọng. Đội đua Mỹ vẫn chưa giành nổi điểm số nào kể từ khi gia nhập F1, còn cá nhân Bottas mới chỉ đạt thành tích tốt nhất là vị trí thứ 13 tại Trung Quốc. Trong vòng 5 phân hạng đầu tiên, anh cũng chỉ 2 lần vượt qua đồng đội Sergio Perez, cái tên được nhắm thay thế là Colton Herta. Tài lái trẻ hiện đóng vai trò dự bị và thử nghiệm cho Cadillac. Manoush Kansen đánh bại nhà vô địch thế giới Gukes Domaraju ở dáng tiêu chuẩn vòng 4 siêu giải Na Uy 2026, qua đó chặn đà sa sút sau khởi đầu không như ý. Trước trận này, Kansen chỉ đứng cuối bảng khi chỉ giành 1,5 điểm sau 3 vòng, trong đó có 2 thất bại ở cờ tiêu chuẩn. Dù cầm quân đen trước Gukes, kỳ thủ số 1 thế giới vẫn chọn khai cuộc lạ nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Kansen gặp đôi chút bất lợi ở giai đoạn đầu, nhưng từng bước đưa trận đấu về thế chủ động. Bước ngoặt xuất hiện ở nước 30 khi Gukes xử lý thiếu chính xác, tạo cơ hội để Kansen gây sức ép lớn. Sau 42 nước cờ, kỳ thủ Ấn Độ chấp nhận thua cuộc. Chiến thắng giúp Kansen vượt lên thứ tư với 4,5 điểm, kém người dẫn đầu là Ali Reza, Fidroza 4 điểm.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Nguyên tác Fan City, biên kịch Anachin, đạo diễn Bakasit Kinsak, các diễn viên chính Ratthaphon Thanaphat vai Rừng, Achanamban vai Nakhon, Bithalak Nara vai Buddha, Khetri Ja Indis vai Plum, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Huyết Thù. Tập 20.
1: Chiều nay gặp nhau ở chỗ cũ nha.
2: Anh Trường,
3: tao sẽ giết mày.
2: Còn khốn nạn, tránh ra đi. Nè,
4: ai thấy bất mãn khi quăng phênh ở trong cái nhà này thì cứ cút ra ngoài mở.
1: Bà không bao giờ thắng được tôi đâu, vì anh Trương chưa bao giờ yêu bà.
5: Uổng công, em từng nghĩ là anh không giống những người khác.
0: Không cần thiết phải giống như ai, cũng không cần thiết phải kể rõ mọi chuyện cho ai nghe hết.
2: Anh nói con, anh nói con, anh phải giúp cho Sa Mỏn đó. Anh nói con nhìn mặt của em đi. Sa Mỏn đang yên phận ở nhà với mẹ, tự nhiên cô ta lại nhào tới đánh Sa Mỏn, đánh ở đây nữa nè. Nhưng mà ba của em lại đi bên vực cho cô ta. Em là em thấy ba của em yêu thương cô ta một cách mù quáng luôn rồi đó. Anh hứa với em là hãy giúp Sa Mỏn đi. Sa Mỏn có thể kiện cô ta được không anh?
0: Được chứ, sao không. Nhưng chỉ là tôi không có ý muốn dạy dỗ gì cô Sa Mỏn đâu nha. Tôi chỉ là lo lắng cho cô thôi. Cô Sa Mỏn, cô Sa Mỏn cứ thử nghĩ đi. Nếu như cô Sa Mỏn đi kiện cáo cô Quang Phên, nhưng vấn đề cô ấy là người của ba cô Sa Mỏn đó, cô Sa Mỏn đối đầu với ba của mình để làm gì chứ?
2: Nhưng mà cô ta dám tát vào mặt cô Sa Mỏn. Trước giờ chưa ai dám tát vào mặt cô Sa Mỏn.
0: Được rồi, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh đi. Cô nghe tôi nói, tôi nghĩ là người phụ nữ ấy không thể làm cho cô Sa Mỏn và mẹ của mình phiền lòng được lâu nữa đâu.
2: Nhưng mà Sa Mỏn bị con đàn bà đó tát vào mặt đó anh Nát Khôn à. Nè anh nhìn đi. Đó anh nhìn đi, Sa Mỏn bị trầy trụa hết mặt mày luôn rồi nè. Đó, ở đây nữa nè. Anh nhìn kỹ
0: được
2: đi.
0: Được rồi, để tôi nhìn thử. Bên này đúng không?
2: Anh nhìn gần chút nữa đi.
0: Vậy thì cô quay sang trái tôi
2: ở
0: xem thử
2: đi. Ở đây nữa nè.
0: Quay sang phải đi đâu. Tôi đâu có thấy trầy trụa gì đâu, vẫn còn đẹp như mọi ngày mà. Đúng không?
2: Thật vậy sao anh?
0: Tôi thấy là cách trả thù của người thông minh nhạy bén như cô Sa Mỏn đây cần phải có sự điềm tĩnh. Bây giờ ngồi uống đi đã. Được rồi, cô mau ngồi xuống đi. Cô Sa Mỏn à, lên kế hoạch chu đáo, tìm cơ hội và thời điểm thích hợp để hạ gục đối thủ.
2: Anh Nát Khôn đúng là nhạy bén ghê luôn á. Không uổng công Sa Mỏn chạy tới đây tìm lúc sáng sớm.
6: Đội trưởng, ngài thiếu tá mời anh tới phòng của ông ấy.
0: Cảm ơn cậu.
6: Dạ.
0: Cô Sa Mỏn à, cô Sa Mỏn về nhà trước đi nha. Bây giờ tôi phải đi làm việc tiếp rồi. Dạ.
2: Vậy cũng được. Vậy thì em đi trước nha.
0: Chúc cô may mắn nha.

con sợ rằng bệnh tình của mẹ trầm trọng hơn nữa, nên bây giờ muốn đi làm con cũng không dám đi, sợ không có ai chăm sóc cho mẹ hết đó. Đi đi, đi, mau lên, đi, đi. Đi. Mẹ à, giờ mẹ hãy ăn một chút cháo đi nha. Đá Pha đã nấu một phần cháo rất là thơm ngon cho mẹ ăn rồi đó. Mẹ ngồi dậy ăn một chút đi mẹ.

Mẹ ăn một chút đi nha mẹ, cháu còn đói ngon lắm luôn đó. Ăn đi bà mẹ. Ăn một hai muỗng cháo đi bà mẹ. Mẹ à, nếu như mẹ ăn thật là nhiều thì mẹ mới có đủ sức để xử lý cái con dân tình mất dạy đó chứ. Ăn đi bà mẹ. Ngon không mẹ?

0: Được rồi, từ từ. Muốn uống cái gì á cũng phải từ từ từ thôi. Muốn uống cái gì nói đi. Được rồi, được rồi, có liền, có liền. Cứ ngồi đi đã.
1: Cho một ly cacao đi.
0: Cô chủ sao mỏn hả? Ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy?
1: Lấy như cũ đi nha Hia, chứ ít được một
0: chút. Được rồi, như cũ ha. À được rồi, như cũ. Như cũ là không đường đúng không? Không đường
1: nói
0: ha.
1: Nói là ít đường mà.
0: Được rồi, được rồi, tới ngay đây.
2: Tới đây,
0: cô chủ
2: tới
0: chờ
2: đây.
0: Một chút nha. Ít đường à, tay nghề pha chế của quán này là khỏi chê nha. Muốn ít đường có ít
1: Hia,
0: đường.
1: Hia, nhanh lên đi.
0: À được rồi, được rồi, được rồi. À, mà nớp à, đem cái ly nước này cho cô chủ sao mỏn đi, nhanh lên nha. Mà nớp à,
3: dạ bác.
0: Nhanh chân lên.
1: Thiệt tình à, chăm chỉ ghê vậy đó mà nốt.

Mày cút đi cho khuất mắt tao, càng xa càng tốt. Và đừng bao giờ nghĩ tới chuyện quay lại nơi này. Nếu không thì mày sẽ không còn cơ hội để tiếp tục sống sót trên cõi đời này nữa đâu. Không tin thì mày cứ thử đi.

0: Chuyện nó là như vậy đó.
1: Tiếng động gì vậy hả chị?
0: Ai mà biết đâu, chắc là chó Quang ở đâu ngoài kia đó.
1: Tạt nước tiểu, xua ma đuổi quỷ đi chị.
0: Để chị.
2: Đúng là mấy con nhỏ đáng ghét mà. Khốn kiếp.
3: À, Rốt à, sao hôm nay Ná Pha không đi chung với con vậy?
4: Dạ hôm nay mày con cảm thấy không được khỏe cho lắm, nên là Ná Pha chủ động xin ở nhà để mà chăm sóc cho mẹ chồng đó.
3: Có lẽ là Ná Pha nó đã xem bà Plum như mẹ ruột của con bé luôn rồi đó. Bởi vì kể từ khi mẹ của con bé mất đi, Ná Pha đã rất buồn.

0: Có lẽ vì vậy con bé muốn chăm sóc bà Phình Lum như mẹ ruột của mình.
1: Dạ.
0: Con kiểm tra tài liệu này thử xem.
1: Dạ được thưa ba.
2: Nhớ anh muốn chết luôn vậy đó. Mà nớp của Sa Mẫn. Anh làm sao vậy hả Ma Nốt? Anh giận chuyện gì nữa?
3: Tên cảnh sát hôm bữa đâu rồi? Em ném anh ta tới cái xó nào hả?
2: Thiệt tình à, nè Ma Nốt à. Sa Mẫn chỉ muốn làm vui lòng ba của mình mà thôi. Anh đừng có suy nghĩ nhiều. Đừng có giận hờn như vậy nữa mà Ma Nốt nha. Anh có chắc chắn là anh không muốn nói chuyện với em hay không? Suy nghĩ kỹ đi.

0: Đừng có đi mà.
1: Chuyện gì nữa đây hả Ma Nước?
0: Thôi, đừng có đi mà năn nỉ đó.
1: Sao vậy chứ, anh vẫn chưa hài lòng hả?
0: Chưa. Cho ôm một chút nữa đi.
1: Đủ lắm rồi đó Ma Nước à. Đợi lần sau đi nha.
0: Lần sau thì lần sau.
1: Đi thôi.

0: Xin chào cô. Cô đang đi đâu vậy?
1: Tôi đi tới nhà vệ sinh thưa anh.
0: Chị cho tôi đi theo với.
1: Anh có bị điên hay không hả?
0: Nè nè, khoan đã. Lại giận tôi nữa hay sao?
1: Anh tránh ra đi. Và cũng không được phép đi theo tôi.
0: Cho tôi đi chung với bà.
1: Không được đi theo đó.
2: Người trong chợ đồn đãi là con chó sa mỏng đang theo đuổi tay đội trưởng này. Sao lại như vậy ta?
3: Đúng rồi đó. Sao anh đội trưởng lại chạy tới đây gặp Quốc ca vậy ta?
2: Chuyện này ngày càng thú vị rồi đó chị.

0: Chào anh Á Khôn.
1: Ờ.
0: Anh đã đến rồi hả?
1: Cô Sa Mỏn, cô vừa mới về tới nhà sao?
0: Phải đó, bởi vì Sa Mỏn gặp được bạn bè nên mới rủ nhau đi vào thành phố mua đồ.
1: Ờ.
0: Bởi vì Sa Mỏn đi xem nhưng mà không thấy đồ gì hợp ý hết, cho nên mới vội vã trở về nhà. Chắc là em linh cảm được anh Á Khôn đang ở đây.
1: Dạ. Ờ, vậy vết thương trên mặt cô Sa Mỏn đã đi đâu hết rồi?
0: Tại vì Sa Mỏn phải đi gặp bạn bè đó anh Á Khôn, cho nên là Sa Mỏn phải trang điểm để che vết thương. Anh thấy thì sao hả? Tay nghề trang điểm của Sa Mỏn tốt lắm phải không?
1: Tốt lắm, tốt lắm.
0: Anh Á Khôn à, vậy chúng ta đang cơm chiều đi anh. Để ngày hôm nay Sa Mỏn vào bếp trổ tài nấu nướng, chúng ta đi thôi.
1: À, cô Sa Mỏn, chắc là hôm nay tôi không ở đây lâu được đâu. Bởi vì ngày hôm nay chính là ngày lễ, cho nên tôi phải đi giữ an ninh ở chùa.
0: Đâu có sao đâu mà anh, chúng ta chờ trong nhà đi ha.
1: Được rồi.

0: Rít. Nè Rít. Nè, qua đây.
1: Ê.
0: Bên kia kìa. Nhìn đi.
1: Cái gì?
0: Nhìn đi.
1: Trời ơi, một thằng phục vụ trong quán cà phê thôi mà cũng có tiền mua vé vô đây hả?
0: Nếu tôi mà là nó, có thể lừa được em gái sa mỏn của ông là tôi sẽ không thèm đưa mắt đi nhìn đứa con gái nào khác đâu.
1: Sa mỏn nào chứ?
0: Thì sa mỏn em gái xinh đẹp của ông chứ ai nữa.
1: Ông nói cái gì vậy? Ở đâu?
0: Thì ở cái chòi đằng sau ruộng chứ đâu. Cả hai người đi vô trong cái chòi đó. Mà vô đó thì không lẽ ngồi câu cá? Chắc chắn là họ sẽ làm cái gì đó. Nhưng mà nếu thằng đó nó bỏ em sa mỏn thì ông để cho tôi nha. Tôi đang cô đơn lắm. Nhớ nha. Cái gì vậy?
2: Có đánh nhau được kìa.
0: Tự nhiên đánh tôi. Thằng Rít này.
2: Mày rồi. Mày có đánh
0: tao giết mày. Tự nhiên mày đánh tao.
2: Hốn. Đủ rồi.
1: Mày nói cái gì hả?
0: Mày điên hả?
2: Đủ rồi đó. Bù trên đi. Bình tĩnh đi.
0: Mày điên rồi. Nè Rít, mày bị điên hả? Tự nhiên mày đánh tao là sao?
2: Cậu thôi đi được rồi đó. Bây giờ tôi phải quay lại đó tiếp tục để làm nhiệm vụ. Cậu Rít về nhà trước đi. Cậu tự về được mà phải không?
3: Em tự về được mà. Anh không cần lo cho em đâu.
2: Đã vậy thì nếu như có chuyện gì cậu cứ nói với tôi. Không phải cậu đã từng nói với tôi là xem tôi như anh trai của cậu sao?
3: Nếu anh là anh trai của em á thì tốt biết mấy rồi còn gì. Lúc đó em sẽ hạnh phúc lắm luôn á.
2: Được rồi.
0: Thằng con ngỗ ngược, mày đi tới đâu là gây chuyện tới đó. Mày có biết chừa mặt mũi cho ba mày hay không?
1: Thằng lởm nó nói thấy sa mỏn và thằng ba nớp làm gì nhau ở trong cái chòi. Nó xúc phạm em gái con, làm sao mà con nhịn nổi? Nó có quyền gì mà xúc phạm em gái của con chứ?
4: Cái gì vậy? Ba anh Rít, hai người lại cãi nhau nữa hay sao? Ồn ào muốn chết luôn à.
0: Đi về phòng ngủ ngay lập tức cho ba. Không phải chuyện của con.
1: Mày hả? Đứng dậy. Mày hả?
0: Mày cút đi cho khuất mắt tao càng xa càng tốt. Và đừng bao giờ nghĩ tới chuyện quay lại nơi này. Nếu không thì mày sẽ không còn cơ hội để có thể tiếp tục sống sót trên cõi đời. Không tin thì mày cứ thử đi.

0: cà ri thịt chim hả? Được, cứ để tôi làm cho cô ta ăn.
1: Ngài Sà Nõn vẫn chưa quay lại làm việc đâu thưa anh.
2: Cảm ơn cô vì đã cho tôi biết tin.
1: Dạ.
2: Chào cô.
3: Chuyện sao rồi anh?
2: Thư ký của ngài Sa Nõn nói là ngài ấy vẫn chưa quay lại làm việc, không liên lạc được với ngài ấy. Cả ngài ấy và cô em đã biến mất đi đâu cũng không biết.
3: Em tin rằng cả hai người đó còn ở vùng này, chắc chắn là ở trong địa bàn của ông chủ Trương.
2: Ở địa bàn mà, anh và em cũng đã đi tìm nhưng không hề có dấu vết gì hết.
3: Nên là anh tin ông ta trong sạch sao? Vì vậy anh cũng đứng về phe của ông ta.
2: Làm bạn với ông chủ Trương vẫn tốt hơn làm kẻ

0: vậy?
1: Nếu vậy thì anh và em không thể nào đi cùng hướng được. Em không thể đứng cùng phe với bọn người xấu được. Thiếu tá cho gọi anh tới phòng làm việc.

0: tài liệu vụ án của ngài tỉnh phó Sà Nổng và vợ ông ấy. Thân thích của ông ấy vừa thông báo là họ đã mất tích, là từ hôm đám cưới con trai của ông chủ trường đó.
1: Tôi sẽ đi tìm họ ngay đây thưa ngài. Vậy thưa ngài thiếu tá, ngài có nhận định gì về vụ án này hay không?
0: Đám cưới thì qua gần một tháng rồi. Nếu giả sử họ bị giết hoặc là xảy ra tai nạn thì bây giờ có lẽ đã tìm thấy xác. Cậu cứ đi điều tra đi. Nếu không tìm ra được manh mối nào thì hãy công bố ra bên ngoài là họ tới nơi khác rồi, sau đó khép lại vụ án. Để còn có thời gian tán tỉnh cô Sa Mỏn nữa chứ.
1: Dạ thưa ngài.

0: Đưa đi cho tôi. Cô đi đi. Đi đi. Đây đây, đồ ăn nóng sốt đến rồi đây Quang Phên. Nè, canh chua, cá chiên và có nước chấm cay nữa.
1: Ấy, đủ các món em gọi.
0: Vậy ăn đi em. Đây nè, còn nóng hổi đó.
1: Nếu mà cứ ăn như vậy thì còn gì là thú vị nữa.
0: Nè, vậy thì em hãy nói đi, muốn ăn một cách thú vị hơn thì phải làm sao?

0: Cai quan à, chị mang số rau này đi rửa đi nha. Chú Chọc à, thuốc của dì và Lâm đã xong chưa chú?
1: Nấu sắp xong rồi, để chú đem lên nhà giùm cho cô chủ.
0: Dạ được. Ôi trời đất ơi.
1: Trời đất ơi.
0: Chị nẻ mà, sao chị lại mang mâm đồ ăn này quay lại đây vậy?
2: Hoàng Phên không muốn ăn đồ ăn này.
1: Đủ rồi. Không phải lúc xế cô một hai bắt bọn tôi phải nấu món này cho cô ta hay sao?
2: Lúc xế với lúc này không hề giống nhau. Quan Phên đổi ý muốn ăn canh cà ri thịt chim.
1: Không có ai mua sẵn thịt chim để ở trong bếp đâu ha. Muốn ăn thì đi bắt đi rồi người ta nấu cho.
2: Ở ngoài chợ có bán đó, anh đi ra đó mà mua.
1: Bớt điên chậm đi. Ai mà biết hôm nay ở ngoài chợ người ta có bắt chim đem bán hay là không. Còn nữa, trong bếp này trăm công ngàn việc, nếu bà chủ Quan Phên của cô không có nuốt trôi nổi mấy món này á thì ráng mà nhịn đói đi. Ngày mai tôi sẽ nấu cà ri thịt chim đem cho cổ ăn.
2: Không cần biết, Quan Phên muốn ăn canh cà ri thịt chim ngày hôm nay, ngay lúc này. Bằng mọi cách anh phải nấu nó cho Quan Phên trong ngày hôm nay.
1: Tôi không có rảnh.
2: Anh muốn làm nghịch ý Quan Phên chứ gì? Vậy thì anh cứ việc chờ đi. Tôi sẽ đi mét với ông chủ Rương.
0: Này này này, chú Chào.
1: Cô muốn kiếm chuyện có phải không? Hẻm.
2: Tôi làm vậy đó rồi sao?
1: Dạ. Ôi, kiếm chuyện nào? Chỉ ăn cà ri à? Muốn ăn chim nào?
0: Đừng gây gỗ với nhau nữa mà. Dì Phở Lâm vẫn còn chưa khỏe lại đâu. Chị nể mà, chị đi nói với cô Quan Phên đi. Đợi chúng tôi đi mua thịt chim về rồi sẽ làm món cà ri cho cô ấy.
1: Cô chủ,
2: cái nhà này chỉ có một mình cô là nói được tiếng của người thôi. Ai như là cái tên này?
1: Sao? Sao? Tên này là
0: chú
1: tên nào?
0: Chào.
1: Hả? Sao?
2: Canh cà ri thịt chim đó.
1: Tôi không làm. Cô chủ là cô chủ, sao cô chịu lòng cái thứ ôn dịch đó làm gì?
0: Thôi mà chú Chọc, Dượng Rương đã dặn Múc Đa lo cơm nước cho cô Quan Phên rồi. Nếu như làm trái ý Dượng ấy, nói không chừng sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn đó.
3: Đừng làm vậy mà, tôi cầu xin đó, đừng làm vậy mà. Tôi sợ rồi, tôi biết sợ rồi.
1: Bà chủ, bà bị sao vậy?
3: Anh Chọc, anh Chọc có nghe thấy tiếng gì không?
1: Bình tĩnh bà chủ, bà chủ.
3: Anh có nghe thấy tiếng gì không?
1: Ngồi xuống đi, bình tĩnh bà chủ, ngồi xuống đi.
3: Anh có nghe tiếng gì không?
1: Tiếng gì hả bà chủ?
3: Tôi sợ quá, có nghe tiếng gì không?
1: Để tôi đi coi là tiếng gì vậy trời.
3: Là tiếng của con em chứ ai. Con ma em nó đang tới đây nhát ma tôi.
1: Bà chủ à, con ma em đang ở đâu vậy? Tôi đâu có thấy con ma nào đâu.
3: Có mà.
1: Trời, bà
3: có
1: chủ mà. Bà bình tĩnh lại một chút đi ha bà chủ. Nghe tôi nói nè, bây giờ bà chủ đang không được khỏe và kiệt sức cho nên mới nhìn thấy ác mộng mà thôi à. Bà chủ à, bà chủ sốt rồi nè.
3: Tôi vẫn thấy không được khỏe cho lắm.
1: Vậy hả? Vậy để tôi đi sắc thuốc. Bà chủ uống một thang á là khỏe lại ngay thôi. Bà phải khỏe lại mới có sức đấu với con hồ ly tinh đó chứ. Dạo gần đây á nó hóng hách vô cùng.
3: Con nhỏ Quan Phân.
1: Dạ.
3: Con nhỏ đó lại dở thủ đoạn gì nữa hay sao?
1: Thì lúc sáng nè, cô ta đòi ăn canh chua, tôi cũng ráng nấu cho cô ta ăn. Bây giờ lại đổi là muốn ăn cà ri chim. Tôi nói là tôi không có rảnh, vậy mà con nhỏ nẻm đó dọa là sẽ mét với ông chủ, làm hại cô Múc Đa phải đi ra chợ mua thịt chim về nấu cho cô ta ăn cho bằng được.
3: Cà ri thịt chim hả? Được, cứ để tôi làm cho cô ta ăn.

0: bác ơi, hôm nay bác có bán thịt chim không?
1: Dạ không có đâu cô. Vừa nãy nghe mấy người bán đồ nói rằng là ông Trầm vừa mới bẫy được, ngày mai ông ấy sẽ mang đi bán đó.
0: Múc Đa phải dùng nó bây giờ để nấu ăn. Vậy để Múc Đa đi tới nhà bác Trầm thử xem sao.
1: Vậy cô đi nhanh lên đi, trời sắp chuyển mưa rồi kìa.
0: Dạ cảm ơn bác.
2: Xin chào cô Múc Đa. Cô lên xe đi, tôi đang định tới nhà để tìm cô Sa Mỏn đây.
0: Tôi vẫn chưa có ý định để về nhà.
2: Tại vì tôi cũng không gấp. Nếu như cô Múc Đa muốn đi đâu thì cứ để tôi chở cô tới đó.
0: Không cần đâu, tôi sẽ tự đi một mình.
2: Được rồi, khoan đã. Cô Múc Đa, cô có nhìn thấy gì hay không? Trời đang âm u chuyển mưa rồi, như vậy thì rất khó tìm xe đó. Đi thôi, không thì bị sấm sét đánh cho.
0: Tôi không hề sợ bị sét đánh, bởi vì tôi không phải là người hay thề thốt đâu. Không giống như anh.
2: Vậy tại sao cô lại biết tôi là người hay thề thốt chứ? Hình như là cô đang định mua đồ gì đó có đúng hay không? Tôi nghĩ là nếu bây giờ cô không đi với tôi thì người đang chờ ăn sẽ đói chết ở nhà đó. Được rồi, đi với tôi đi, nhanh lên. Nhanh lên đi mà. Nhanh lên. Mời tiểu thư lên xe.

0: Anh định làm cái gì vậy?
1: Nè, cô mà để dù như vậy, nếu tôi thắng xe lại thì nó sẽ xuyên qua người cô. Tôi không chịu trách nhiệm đâu nha.
0: Tôi sẽ không chết trên xe của anh đâu, anh không cần phải lo.
1: Nếu như mà cô chết trên xe của tôi thì tôi sẽ kiện cô lên tới ông trời luôn đó. Cô có sợ không hả?
0: Sao anh không lái xe đi? Trời sắp mưa rồi kìa.
1: Báo cáo đã sẵn sàng. Tôi tên là Ná Khôn, xin nghe lệnh.

0: Bác Chầm ơi, bán cho con một con chim đi.
1: Dạ dạ được.
0: Dạ tiền đây. Cảm ơn bác nhiều lắm.
1: Trời ơi mưa rồi.
2: Lên xe nhanh lên. Được rồi, đưa đây tôi cầm cho. Cô Mút Đa, cô mau lau mặt của mình đi, không thì sẽ bị bệnh đó.
0: Tôi khỏe lắm, không có vấn đề gì đâu. Nè anh.
2: Làm sao vậy?
0: Anh định làm gì?
2: Không có gì hết, do cô bướng bỉnh cho nên tôi mới lau giúp cô thôi.
0: Anh để tôi tự lau đi.
2: Mà nè, cô mua chim để làm gì vậy?
0: Để nấu món cà ri thịt chim.
2: Ai mà thèm ăn tới mức bắt cô phải tới tận nhà của người bán mua như vậy chứ?
0: Là cô Quang Phên đó.
2: Cô Quang Phên hả? Cô ấy là vợ bé của ông chủ rương mà. Và cô ấy cũng là người khiến gì của cô đau lòng. Tại sao cô lại làm theo ý của cô ấy?
0: Trong nhà xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy, nếu như để gia đình được êm thấm thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm mà.

0: Cảm ơn anh vì đã chở tôi đi mua đồ.
1: Được. Vẫn như cũ sao cô?
0: Như cũ cái gì vậy anh?
1: Chiếc khăn tay đó không cần trả lại. Cô cứ giữ lấy mà ngắm nhìn mỗi khi cô nhớ thương tôi.
0: Ai nói với anh là tôi nhớ anh hả?
1: Đợi đã, cô Buddha. Bình tĩnh lại đi bà. Cô vội vàng đi đâu chứ?
0: Không phải là anh nói muốn đi tìm sa mỏn hay sao? Vậy anh chạy theo tôi làm gì?
1: Thiệt là tôi chỉ muốn biết là chiếc khăn tay cũ của tôi nó ở đâu rồi.
0: Tôi giặt sạch và cất nó ở trong ngăn kéo tủ rồi.
1: Vậy đó có phải là ngăn kéo cô thường mở ra hay không?
0: Cái anh này hỏi linh tinh ghê luôn vậy đó.
1: Thiệt tình thì cô cứ việc trả lời tôi đi. Tôi sẽ biến ngay khỏi tầm mắt của cô luôn. Trả lời đi.
0: Thì tôi mở mỗi ngày.
1: Vậy có nghĩa là cô Buddha nhung nhớ tôi tới già giết. Nếu không thì cô đã không cất khăn tay của tôi vào chỗ dễ thấy nhất đâu, có đúng hay không?
0: Anh đừng có tự tin thái quá nữa anh cảnh sát. Tôi không giống như bao người phụ nữ thích bám riết lấy anh như vậy đâu nha. Đây nè, là thịt chim đó. Ngon lắm đúng không?
2: Muốn ăn gì phải có cái đó. Muốn cái gì phải được cái đó chứ. Vậy mới xứng làm vợ của ông chủ Trương.
0: Đúng vậy đó. Nè, nhưng mà cũng đáng tiếc vì con nhỏ mút đa đó, nó chịu nấu món gà ri thịt chim cho chúng ta, nên gã chọc đó mới không bị tát. Nếu không hả, chắc chắn sẽ rất thú vị.
2: Chị à, chỉ có vậy mà tên chọc đã nóng như lửa rồi. Vậy ba chúng ta tìm cách khác kiếm chuyện.
0: Được được. Nè nè, ăn đi ăn đi. Chị đói rồi đó.
3: Sao hả? Món canh cà ri thịt chim ngon không?
2: Vừa rồi thì ăn ngon, nhưng bà vừa bước vô tự nhiên lại thấy hết
4: nè. Thôi thôi thôi nha. Nè, bà chủ đích thân nấu cho cô ăn mà cô còn dám chê á hả?
2: Nói vậy thứ này là do bà làm hay sao? Nè, bà có bỏ thuốc độc gì vô không hả?
3: Nè, nếu tôi mà bỏ thuốc độc vào trong đó hả, thì cô không có cơ hội ngồi đây nó xàm nó nhảm như vậy được nữa đâu.
4: Đúng vậy.
2: Đi tới tận chỗ này chắc không phải chỉ hỏi chuyện đồ ăn đâu ha.
3: Tôi tới đây là bởi vì muốn nói với cô, không phải chim.
0: Hả? Không phải chim? Đây không phải cà ri thịt chim sao? Hả? Vậy thứ quan phên ăn vào là món gì vậy hả?
4: Hả? Muốn biết hả? Thứ cô đang ăn chính là cái này nè.
0: Trời ơi, cái gì vậy hả? Bỏ ra.
4: Nè, buông ra, buông ra.
3: Nếu cô vẫn nhất quyết muốn ở lại nơi này, lần sau tôi không chỉ cho cô ăn thịt rắn mà sẽ còn bỏ nọc độc của nó vào trong đồ ăn để cho cô ăn đó. Nhớ cho kỹ. Đồ thứ dở bé.
4: Thứ như

0: cô á phải ăn đậu trắng thì mới đúng đó.
1: Cái tên chồng chết tiệt, chờ đó cho tôi.
2: Để đây.
1: Trời ơi, làm sao đây?
3: Chờ tôi đó.
1: Trời ơi.
4: Thịt chim đã về rồi đây chú chào.
0: Không cần phải làm nữa đâu cô chủ. Cô ta đã ăn xong món canh cà ri rồi.
4: Hả? Chú Chọc đã nấu cho cô ấy ăn rồi sao?
0: Không hề, là bà chủ nấu đó. Nói không chừng sau này á, cô ta sẽ không bao giờ dám ăn thịt chim nữa.
4: Cả đời không dám ăn. Tại sao vậy chú?
0: Thì là vậy nè, con nhỏ của anh Phên đó không phải ăn món cà ri thịt chim, mà là ăn món cà ri thịt trắng đó.
4: Cà ri thịt trắng
0: đúng
4: sao?
0: Đúng vậy. Lúc biết thứ mình ăn không phải là thịt chim á, cô ta ói tới nổi ra mật xanh mật vàng luôn. Đúng là hả dạ dễ sợ. Nếu mà còn lần sau á, bỏ nọc trắng vô cho cô ta ăn luôn, cho chết cho rồi.
5: Anh Nát Khôn à, muốn vào số 1 thì phải làm sao hả?
6: Là như vậy. Bây giờ cô Sa Mọn cứ bình tĩnh trước đi. Cô Sa Mọn hãy đạp vào chân côn trước, rồi sau đó gạt cần số vào chỗ này, rồi từ từ đạp chân ga và giữ yên. Nhẹ nhẹ thôi. Đừng có giữ yên như vậy. Kéo cần số về đi, nhanh lên.
5: Kéo về sao, đúng không?
6: Đúng vậy, đúng rồi, đạp chân ga. Đừng có thả ra
5: nhanh. Làm như vậy sao?
6: Cứ chạy về phía trước đi. Đạp thẳng, đạp thẳng. Nè nè nè, đạp thẳng đi. Cô Sa Mọn thấy sao rồi hả? Chỉ mới dạy cô có một chút mà cô đã chạy được rồi. Cô Sa Mọn đúng là giỏi thật đó.
5: Thì cũng do Sa Mọn đây có thầy dạy giỏi đó, nên học trò mới tiếp thu nhanh tới như vậy.

0: Anacon. Anacon.
1: Ờ, sao vậy?
0: Tự nhiên anh lại đờ đẫn người ra như vậy, còn nhìn chỗ lý kem nữa. Anh bị sao vậy hả?
1: Có lẽ là do nhìn mặt cô Samon cho nên tôi mới thất thần như vậy đó. À mà, bà chủ đã khỏe lại hẳn chưa?
0: Đã khỏe lại nhiều rồi. Dạo trước đây, tâm thần của mẹ em cũng rất hoảng loạn đó anh Nakhon. Mẹ em lúc đó ngày nào cũng đờ người ra, có khi nói là bị ma nhát nữa. Mà biết tên con ma đó luôn nha. Hình như tên là... là em đó. Nè anh Nakhon, sao anh lại ngồi đờ người ra nữa rồi? Anh có bị làm sao hay không gì hả?
1: Chị, ba chủ còn nhắc tới con ma em đó nữa hay không?
0: Không còn mơ thấy nữa rồi.
1: Có lẽ là bị sốt tới mức nhìn thấy được ảo giác như cô Samon đã từng nói tới.
0: Anh Nakhon à, lúc nãy Samon nhìn thấy anh bước vào nhà cùng lúc với Mukda. Hai người đã đi chung với nhau hả? Nè Mukda,
2: sao em lại tát chị chứ?
0: Chị bao nhiêu lần rồi, tại sao chị không nghe lời tôi? Tại sao chị dám?
2: Chuyện gì? Hả? Chuyện gì vậy? Mẹ,
3: hiện giờ ông chủ Trương muốn tìm một người phụ giúp công việc ngoài sòng bạc. Ngài ấy trả công rất là hậu hĩnh, cậu có hứng thú làm không?
4: Ân tình mà trước đây tôi đã nợ chị Thâm đã trả hết rồi.
5: Anh có nói gì tôi cũng không đồng ý. Mút đang phải ở chỗ đó.
1: Kể từ hôm nay, tôi sẽ là người quản lý trật tự ở nơi này.
6: Tiền công cho những gì cậu đã làm cho tối hôm qua

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Ngày mai ta sẽ có một đội quân xe chiến quái vật mới. Điều đó sẽ mở ra cánh cửa đến thế giới mới mà ta đã tưởng tượng. Trong khi nguyên nhân của hiện tượng khác thường vẫn chưa được xác định, thì những xe chiến liên tục bị biến mất. Sáng nay khi tôi thức dậy, thì xe chiến của tôi biến mất tiêu rồi. Làm ơn tìm giúp tôi với. Họ dùng sóng âm thì chỉ có xe chiến mới nhất mới có thể dò ra được. Tôi không biết ai đứng sau chuyện này, nhưng mà hắn khá giỏi. Để ngăn chặn thiệt hại lan rộng thì chúng ta cần giải pháp khẩn cấp. Nhưng ở thời điểm này, không có giải pháp nào và hiện tại người dân đang rất hoang mang lo lắng. Chính phủ vẫn đang xác định nguyên nhân mất tích này. Nhưng mà ở thời điểm này, bình tĩnh và theo dõi kỹ càng chiếc xe chiến của mình là điều quan trọng hơn hết. Chúng ta cần phải để ý. Chắc chắn Shadow đen tối đứng sau chuyện này. Chúng ta phải tìm cách ngăn họ lại. Mấy đứa, chúng ta cần phải tới phòng thí nghiệm của tiến sĩ Egin ngay. Nhóm Shadow đen tối đang muốn tạo ra một đội quân xe chiến. Họ bắt cóc những xe chiến bình thường và sau đó biến chúng thành xe chiến quái vật. Vậy là âm mưu lớn để chiếm lấy thành phố đã bắt đầu rồi. Phải làm sao đây? Tiến sĩ à, không có cách nào để ngăn cản họ sao? Chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Tụi con cần phải tới trụ sở chính của nhóm Shadow đen tối và dừng hệ thống điều khiển xe chiến lại. Nhưng làm sao chúng ta làm được đây? Đây, con cầm lấy. Nếu như con đưa được chìa khóa này vào hệ thống điều khiển xe chiến, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đội quân xe chiến quái vật sắp đột kích vào thành phố của chúng ta. Lúc đó, tụi con có thể lén vào trụ sở chính của Shadow đen tối. Vậy đây là chiến lược đợi cho tới khi trụ sở chính vắng bóng người. Trước tiên, chúng ta cần xử lý xe chiến quái vật bắt cóc những xe chiến trước đã. Tiếp sau đó, tụi con cần đi thẳng tới trụ sở chính. Hiểu rồi chứ? Chú đừng lo, để đó cho tụi con. Các cậu đi với mình chứ? Đương nhiên rồi, nếu chúng ta cùng chiến đấu thì không có vấn đề gì. Đây chắc chắn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Các cậu phải cố gắng hết sức, được chứ? Cậu đừng lo lắng quá. Khi chúng ta kết hợp sức mạnh lại thì có thể thắng được trận này mà. Tốt lắm, các cậu, đi thôi. Mấy đứa, phải cẩn thận đấy.
1: Tiến sĩ, tụi nhỏ sẽ thành công thôi, đúng không?
0: Ở đằng kia kìa, có vẻ có gì đó bên trong. Cái đó là gì vậy? Các cậu, mau chạy đi! Được rồi các cậu, chúng ta dùng chìa khóa vô cực đi. Chìa khóa vô cực. Bắn.

Nhìn nó giống như một con nhện. Một con nhện vô cùng xấu xí. Nó nổi giận vì mình nói nó xấu xí sao? Coi như chưa nói gì hết nhá. Không sao đâu. Nó lớn nhưng mà không có gì hết. Roy, chúng ta cùng tấn công đi. Được rồi. Súng điện xanh. Quả cầu lửa. Bắn.

chúng ta sẽ bị nghiền nát ra mất. Mình sẽ ngăn nó lại. Quả cầu lửa, bắn. Quả cầu lửa, bắn. Avon, loại bỏ tất cả mạng nhện đi. Làm tốt lắm, Roy. Chúng ta cho nó nếm mùi lợi hại đi. Chúng tôi sẽ không bị lừa cùng một trò nữa đâu. Tia chớp cực đại, bắn. Nào, Potty, cho nó thấy chúng ta có gì đi. Cú đấm hỏa tiện mạnh mẽ, bắn đi. Mình sẽ tiêu diệt nó. Đồng xu quyền lực, đi.

0: Hoan hô, chúng ta đã thành công rồi. Không phải là trò đùa, chúng ta đã rất mạnh rồi. Thử thách thật sự mới chỉ bắt đầu thôi. Các cậu nhất định phải ngẩng đầu chú ý đấy. Đương nhiên là vậy rồi. Mình đã sẵn sàng chuẩn bị tư thế. Chúng ta tiến tới trụ sở chính của nhóm Shadow đen tối.
1: Hmm.

Chủ nhân, nhìn ngài có vẻ rất hài lòng. Nhìn ngon quá. Đồ ngốc, đừng có phá hủy không khí chứ. Ở đó, vào bên trong thôi. Các cậu sẽ không bước thêm được bước nào nữa đâu. Tôi sẽ dạy cho các cậu một bài học nếu dám cử động. Không có thời gian đâu. Để họ sang một bên bằng sức mạnh của mình đi. Không được. Con mèo đó là gì vậy? Đây là xe chín mà chủ nhân của chúng tôi đặc biệt rất yêu thích. Linh vật đáng yêu của nhóm Sa Đao đen tối đấy. Rút.

đó là thứ gì vậy? Quái vật.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Siêu xe chiến khủng hoảng. Thứ gì vậy chứ? Là quái vật ba đầu kìa. Ôi không, tôi sợ quá. Thêm đòn tấn công như vậy nữa thì xe chiến có thể bị tan chảy mất. Không còn lựa chọn nữa. Phải dùng chìa khóa vô cực thôi các cậu. Chìa khóa vô cực. Bắn.

Đừng sợ các cậu. Chúng ta cùng tấn công đi Roy. Được, lên thôi. Súng sung điện xanh, quả cầu lửa, bắn. Để đó cho mình. Tia tình yêu kỳ diệu, bắn. Mình tới đây. Cú đấm hỏa tiện mạnh mẽ. Bắn này.

Không thể nào, sao nó lại không sao vậy? Trời ơi, không thể tin được, nó quá mạnh luôn. Chúng ta bị đóng băng tới chết mất. Đúng là một xe quái vật mà. Hết băng tới lửa, cả đoàn còn bị tấn công như vậy nữa chứ. Trời ơi, mình không thể nào tìm ra được điểm yếu của nó. Cuối cùng thì ta cũng thực hiện được giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay rồi. Lâu rồi không gặp, tiến sĩ Ezin. Là cậu hả? Cậu thật sự phải làm như vậy sao? Đúng là một chuyện nhảm nhí mà. Ông mới là người nhảm nhí đấy, ông tiến sĩ. Ông đã dùng sức mạnh vĩ đại của xe chiến để cho trẻ con làm đồ chơi. Dám chắc chắn với ông, nếu tôi kiểm soát thế giới bằng xe chiến thì có thể làm thế giới an toàn hơn. Loại sức mạnh đó

có thể bị lạm dụng. Làm ơn hãy biến mọi thứ trở lại bình thường đi. Bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Ông đang nhảm nhí nữa rồi đấy. Từ giờ tôi sẽ chứng minh cho ông thấy là tôi nói đúng. Thôi, tạm biệt. Cậu khoan đi đã. Làm ơn hãy nghe tôi. Này, khoan đã. Tiến sĩ Ezin, tôi sẽ chứng minh được là ông đã lựa chọn sai lầm rồi. Đây là kết quả trong nghiên cứu AI mà cậu đã nghiên cứu sao? Nó có thể làm cho ông ngạc nhiên lắm đấy, tiến sĩ.

Gì đây? Đây chính là AI được tối ưu hóa cho chiến trường. Chúng tự điều khiển cho nên con người không cần điều khiển nữa. Nghe đây, cậu đã thực hiện nghiên cứu nguy hiểm này bấy lâu nay hay sao? Tiến sĩ à, chúng ta có thể làm nhiều chuyện hơn bằng xe chiến đấy, tiến sĩ. Dừng lại đi. Tôi đoán là mình chọn sai người rồi. Rút lui khỏi tất cả nghiên cứu đi. Khoan đã, tiến sĩ. Đây là công việc cả đời của tôi mà. Tiến sĩ Ezin. Mình đã thực sự nghĩ tiến sĩ Ezin sẽ nghĩ cho mình chứ. Tiến sĩ Ezin, tôi nhất định sẽ trả thù cho sự nhục nhã ngày hôm đó. Mình nhất định không chịu thất bại như vậy đâu. Sử dụng năng lượng tối đa, sức nóng cơ thể, kích hoạt.

Súng thần công mạnh mẽ, bắn này. Dù có làm gì cũng không có tác dụng. Lần này coi như chúng ta xong đời rồi, tiêu rồi. Phải làm sao đây? Vẫn chưa kết thúc cho tới khi chúng ta chấp nhận. Các cậu đừng đánh mất can đảm của mình chứ. Nhưng bây giờ không còn cách nào nữa rồi. Chúng ta không làm gì được nữa. Mình không thể chịu đựng thêm được nữa đâu. Mình không còn gì để mất nữa rồi. Phải tấn công đòn cuối cùng này thôi. Không được, Ari. Tấn công nó một mình nguy hiểm lắm. Tia tình yêu kỳ diệu. Bắn.

Nó đang hội tụ năng lượng kìa các cậu. Sona đang gặp nguy hiểm. Sona! Evan, chạy đi! Cậu phải cứu Sona. Evan! Evan! Evan! Ôi trời ơi, Evan! Tất cả là lỗi của mình. Mình xin lỗi nhé, Roy. Tất cả chuyện này là do mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện này không thể nào. Evan, sao lại có thể? Blue Quill, tia sáng quỷ dữ, bắn! Kai, mạnh mẽ lên, nếu không hắn sẽ hạ gục tất cả chúng ta. Đúng, phải chiến đấu. Roy, các cậu đừng lo cho mình.

tia sáng quỷ dữ, bắn. Cú đấm hỏa tiện mạnh mẽ, bắn đi. Nào các cậu, đồng xu quyền lực tấn công. Được rồi, đồng xu quyền lực, đi. Đồng xu quyền lực tấn công, kích hoạt.

Tuyết, thành công rồi. Chúng ta không thể để cái chết của Ivan trở nên vô ích được. Nào các cậu, cùng chiến đấu đến phút cuối cùng. Nhanh lên, không có thời gian đâu. Nhanh vào trong thôi.

Thật sự đáng kinh ngạc. Các người đã có thể giành chiến thắng. Nhưng chuyện này kết thúc ở đây. Ta đánh giá cao lòng can đảm của các người, nhưng đã quá muộn rồi.

0: giết người rồi.
1: Xem giữa hai vụ án này có mối liên hệ gì không? Hôm qua hung thủ để lại bắt điều trên tấm kính, hôm nay trên ngọn núi băng có 16 người. Thông tin mà hung thủ muốn để lại cho chúng ta chính là hai chữ số này.
2: Những vụ trọng án bí ẩn,
1: một toa tàu thoạt trông yên bình luôn có thể ẩn chứa những nguy cơ và tội ác ta không thể nhìn thấy được. Một kẻ chọn ra tay vào đúng giờ cao điểm chắc chắn không phải là kẻ giết người đơn giản.
2: Những bằng chứng tội ác biết nói.
1: Không phải anh thực sự coi anh trai anh là nghi phạm đấy chứ?
2: Tất cả đã tạo nên cuộc chiến giữa thiện và ác, lựa chọn công lý, tình thân đầy gay cấn.
1: Có đồ vật trong bụng ông ta, có lẽ là mương. Tất cả mọi người tránh ra, lùi lại. Quý Phạm, nếu hôm nay em không đưa anh về, em sẽ mất mặt lắm. Nếu anh theo em về, anh mới mất mặt. Em trai,
2: đón xem Điệp Vụ Sinh Tử phát sóng 12:05 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV3.

0: tôi xin giới thiệu đến quý vị và các đồng chí những nội dung như sau. Mở đầu là ghi nhanh, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang lĩnh hội tinh thần chỉ đạo của đồng chí tư lệnh. Trong một khắp nẻo biên cương có bài ghi nhận, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang kết quả đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép vàng tiền tệ qua khu vực biên giới. Sau cùng là phóng sự đồn biên phòng Rạch Tràm tăng cường công tác phối hợp bảo vệ rừng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần qua, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có chuyến thăm kiểm tra, làm việc tại đặc khu Phú Quốc, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Trong chuyến công tác, đồng chí Tư lệnh đã căn dặn huấn thị nhiều nội dung liên quan đến bảo vệ biên giới, biển đảo. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang lắng nghe tiếp thu đầy đủ những nội dung chỉ đạo của tư lệnh.
1: Tại buổi làm việc, chỉ huy đồn Gành Dầu đã báo cáo cho đồng chí tư lệnh và đoàn công tác về tình hình an ninh chính trị địa bàn. Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, duy trì tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được chú trọng, các phương án bảo vệ đơn vị xử lý tình huống đột xuất được thường xuyên luyện tập. Làm việc với các đơn vị biên phòng đang làm nhiệm vụ trên đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đồng chí tư lệnh được nghe báo cáo đầy đủ về nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống tội phạm, buôn lậu, chống khai thác IUU và vận động quần chúng. Theo báo cáo, hiện nay, các đơn vị biên phòng làm nhiệm vụ trên đặc khu Phú Quốc quản lý gần 150 km bờ biển, nhiều cảng lớn, gần 2.500 phương tiện thủy, hơn 10.000 lượt du khách đến địa bàn mỗi ngày. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nuôi trồng, khai thác hải sản, trồng cây lâu năm và dịch vụ du lịch. Tình hình kinh tế xã hội ổn định, nhân dân có ý thức trách nhiệm cao trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc địa bàn, vùng biển, gần dân, quan tâm đến đời sống các gia đình chính sách hộ nghèo. Bên cạnh đó, các đơn vị còn triển khai đồng bộ công tác biên phòng, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa mọi di biến động của tội phạm, ngăn chặn kịp thời các vụ việc không bị động bất ngờ, có kế hoạch phối hợp liên quan chặt chẽ giữa các đồn biên phòng với các lực lượng và chính quyền địa phương, tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển và quản lý chặt địa bàn phụ trách. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tích cực đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ở vùng biển, đảo, cửa khẩu. Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang có ý kiến thêm về những thuận lợi khó khăn trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng trên đảo Phú Quốc trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Vũ Trung Kiên biểu dương những thành tích kết quả mà các đơn vị biên phòng trên đặc khu Phú Quốc đạt được trong thời gian qua. Đồng chí tư lệnh yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trên mọi mặt công tác. Cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội. Làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, duy trì nghiêm kỷ luật. Đặc biệt là cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở địa bàn trung tâm, khu dân cư đông đúc, nhiều khách du lịch, tránh để xảy ra tình trạng quân nhân bị tác động của cơ chế thị trường, vi phạm pháp luật kỷ luật. Lưu ý công tác tuyên truyền phòng chống khai thác IUU, kịp thời phát hiện xử lý dứt điểm tàu cá có dấu hiệu vi phạm. Bám nắm chắc tình hình tội phạm, trong đó có tội phạm công nghệ cao, các hoạt động của các nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia. Phải phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo ra đảo làm việc do bảo vệ hội nghị APEC diễn ra tại Phú Quốc vào năm 2027. Sau khi thăm làm việc, nghe báo cáo nhanh về tình hình khu vực biên giới, vùng biển tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Trung tướng Vũ Trung Kiên đã đến làm việc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, tình hình trên vùng biển đảo và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thời gian qua. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

0: với biển đảo, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn biên giới vùng biển đảo, đồng thời tăng cường công tác dự phòng, theo dõi sát hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới đất liền và trên biển, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, trong thời gian qua, đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đặc biệt là công tác vận động quần chúng và công tác nghiệp vụ, thực hiện chỉ đạo của trên về công tác đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới nói riêng, phòng chống các loại tội phạm nói chung.
0: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều các kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đã tổ chức triển khai đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, đánh bắt nhiều đối tượng mua bán, tàn trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền, vàng, thuốc lá điếu, xăng dầu cùng nhiều hàng hóa có giá trị, khởi tố hàng chục đối tượng, tịch thu hàng chục ký ma túy các loại, hàng trăm ngàn bao thuốc lá cùng hàng chục ngàn tấn hàng hóa có giá trị khác. Cùng với đó, đơn vị đã làm tốt công tác vận động quần chúng tuyên truyền, đặc biệt phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo, đồng loạt triển khai nhiều chương trình, mô hình cách làm hay sáng tạo, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Trong đó tiêu biểu là đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt ấp, khu phố, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, chiến sĩ quân đội, nâng bước em tới trường, mẹ đỡ đầu, hũ gạo tình thương, tổ tự quản an ninh trật tự, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ đó, đồng bào các dân tộc khu vực biên giới tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, vai trò nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của bộ đội biên phòng. Người dân khu vực biên giới luôn yêu mến, tin tưởng, sẵn sàng tình nguyện tham gia các phong trào do đồn biên phòng phát động. Qua đó, bà con đã cung cấp cho bộ đội biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị, sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, nhân lực, vật lực để lực lượng biên phòng thực thi nhiệm vụ trên biên giới, đấu tranh truy bắt các loại tội phạm. Riêng năm 2024, lực lượng phòng nghiệp vụ đã chủ trì phối hợp xác lập đấu tranh thành công chuyên án AG1224B đấu tranh với đường dây vận chuyển trái phép vàng ngoại tệ qua biên giới. Kết quả bắt giữ một đối tượng, tang vật hơn 12 kg vàng. Trong năm qua, sau khi sắp nhập, đơn vị đã độc lập bắt 21 vụ, 29 đối tượng mua bán, tàn trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 2,8 kg ma túy các loại, bắt 67 vụ, 65 đối tượng buôn lậu, trị giá tang vật trên 9,9 tỷ đồng, 368 vụ, hơn 2.000 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và nhiều loại tội phạm khác. Đặc biệt, ngày 22 tháng 11 năm 2025, đơn vị đã tổ chức đánh bắt một đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Xác định đây là một vụ án lớn, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng bộ đội biên phòng. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bàn bạc kỹ trong Ban Thường vụ, Ban Chỉ huy và lãnh đạo chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, xây dựng kế hoạch thực hiện và lên phương án sử dụng lực lượng, chiến thuật, đánh bắt, lựa chọn những cán bộ biên phòng có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có kinh nghiệm trong đấu tranh các chuyên án lớn, hỗ trợ cho các tổ đội công tác biên phòng trên biên giới, tăng cường bám nắm địa bàn, tuần tra, kiểm soát, mật phục, theo dõi, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình quản lý rộng, đông dân cư, đoạn biên giới trên sông dài, nhiều đường mòn, lối tắt, kênh rạch chằng chịt. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, kiên quyết phải bắt quả tang khi đối tượng mang tiền đến khu vực biên giới, các mũi trinh sát biên phòng đã không quản ngày nắng, đêm mưa, kiên trì bám địa bàn, trụ vững trên biên giới. Thế rồi, mọi nỗ lực của các trinh sát đã có kết quả. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 22 tháng 11 năm 2025, các trinh sát báo về đối tượng nghi vấn đã xuất hiện tại một kho hàng lớn ở khu vực ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo tổ công tác của phòng nghiệp vụ, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, đoàn đặc nhiệm miền Nam, tổ công tác số 04, cục phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp triển khai đội hình tổ chức đánh bắt.

0: Dưới cái nắng gay gắt, các tổ công tác được tung xuống địa bàn theo sự hướng dẫn của trinh sát. Các trinh sát của ta đã khéo léo cải trang vào vai thương lái mua trái cây ém sẵn trong các khu vườn của nông dân. Các tổ vũ trang với đầy đủ phương tiện vũ khí, khí tài di chuyển nhanh chóng ém quân đón lõng tại các vị trí trọng yếu nơi đối tượng tháo chạy. Đúng 12 giờ 20 phút cùng ngày, đối tượng với một hộp giấy trên tay từ từ tiến ra phía bờ sông Hậu, chuẩn bị lên xuồng máy vượt qua bên kia biên giới. Với khẩu lệnh đanh thép của người chỉ huy phát ra trong khu vườn xoài như xé nát trưa hè oi bức, đồng loạt các tổ công tác nhanh như cắt băng ra trấn áp, bắt giữ đối tượng. Tại đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, trước những chứng cứ quả tang cùng những lập luận sắc bén, đúng pháp luật, đối tượng Nguyễn Văn Châu đã cúi đầu thừa nhận đang thực hiện hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Tang vật 7.293.151.000 đồng. Với những kết quả trên, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã được các cấp khen thưởng huân chương chiến công hạng 3 cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, rừng được ví như lá phổi xanh của trái đất, với vai trò đặc biệt quan trọng đối với môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và góp phần phát triển kinh tế xã hội, du lịch bền vững. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tình trạng khai thác lâm sản trái phép, săn bắt động vật hoang dã và cháy rừng diễn biến phức tạp, công tác quản lý bảo vệ rừng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Trước thực tế đó, sự phối hợp giữa đồn biên phòng Rạch Tràm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, lực lượng kiểm lâm và Ban Quản lý rừng quốc gia đặc khu Phú Quốc đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn về hệ sinh thái tự nhiên và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.
0: Được giao quản lý bảo vệ trồng mới 7.770 ha rừng thuộc phía Bắc đặc khu Phú Quốc. Trong những năm qua, đồn biên phòng Rạch Tràm và Ban Quản lý rừng quốc gia đã xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, từ công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống vi phạm, lâm luật, đến tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng. Sự phối hợp đồng bộ thường xuyên giữa hai lực lượng đã góp phần phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc xâm hại tài nguyên rừng, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái. Do điều kiện địa bàn hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, công cụ phương tiện hỗ trợ còn hạn chế nhất định. Trong khi diện tích rừng được giao cho các đơn vị quản lý rất rộng, nhưng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cùng lực lượng kiểm lâm, cán bộ rừng quốc gia vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm bám rừng, bám địa bàn.
2: Thì đơn vị cũng phối hợp với đội quản lý rừng của vườn quốc gia. Thì quá trình tuần tra thì cũng gặp những khó khăn như là thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em, rồi mưa thì cũng rất là khó khăn cho các tuần tra bảo vệ rừng. Thì bên cạnh đó thì đơn vị cũng là đã tập trung quán triệt cho cán bộ chiến sĩ xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để góp phần bảo vệ tài nguyên của quốc gia.
0: Trong tổng diện tích 5.770 ha được giao quản lý thì 1.565 ha có nguy cơ cháy cao. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được các đơn vị quan tâm triển khai đồng bộ, nhất là trong mùa khô. Thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ cháy cao, xây dựng phương án ứng phó cụ thể và tổ chức lực lượng trực sẵn sàng 24/24 giờ. Các phương tiện dụng cụ chữa cháy được chuẩn bị đầy đủ nhằm chủ động xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.
3: Hàng tháng thì đội quản lý bảo vệ rừng xây dựng kế hoạch phối hợp với đồn biên phòng Rạch Tràm là tuần tra hàng tuần trong công tác là phòng chống cháy và chống chặt phá rừng. Thì là cái công tác này là xác định là công nhiệm vụ là rất là quan trọng, cho nên đội là thường xuyên phối hợp với đồn để mà tuần tra kiểm soát.
0: Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng cũng được xác định là giải pháp mang tính lâu dài và bền vững. Trong những năm qua, các đơn vị thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư, trường học và địa bàn ven rừng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò giá trị của rừng đối với đời sống con người. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, cán bộ chuyên trách đã phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, vận động người dân không tiếp tay cho các đối tượng khai thác lâm sản trái phép, đồng thời khuyến khích người dân tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm.
4: Trong thời gian qua, thì đơn vị đã thường xuyên phối hợp với vườn quốc gia cũng như các lực lượng ban ngành trên địa bàn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng, chấp hành nghiêm các luật quy định như luật số 35 năm 2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật

0: liên quan đến quy hoạch về rừng và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo đó cũng như là vận động nhân dân chấp hành nghiêm cái nghị định số 35 ngày 25 tháng 4 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp được sửa đổi bổ sung bởi cái quy định số 07 ngày 10 tháng 1 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.
1: Trên con đường bê tông dọc dài hơn 8 km đi qua diện tích rừng do các đơn vị quản lý, những vạt rừng già, rừng phòng hộ đã và đang lên xanh. Để có được màu xanh ấy, có những giọt mồ hôi công sức của tập thể cán bộ chiến sĩ các lực lượng biên phòng, kiểm lâm, vườn quốc gia và có cả sự chung tay bảo vệ của người dân trên địa bàn. Họ chính là những người góp phần bảo vệ màu xanh của rừng cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin 18 giờ phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5, bản tin sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật trên các lĩnh vực. Và sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý trong chương trình.
0: Hà Nội xuyên đêm đưa robot đào hầm TPF lên mặt đất.
1: Bộ đội biên phòng Cà Mau tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
0: Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.
1: Trong phần tin an ninh trật tự đáng chú ý, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ 6 đối tượng cướp tiệm vàng chỉ sau 48 giờ truy xét.
0: Triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc đông dược giả quy mô lớn.
1: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự hồi sinh ở thung lũng từng đầy súng đạn, và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị, sau khi hoàn thành khoang đoạn hầm ngầm cuối cùng của tuyến metro Nhổn Ga Hà Nội, robot đào hầm TPF số 2 đã được tháo dỡ, cẩu được lên mặt đất tại ga ngầm S12.
1: Đây là dấu mốc kỹ thuật quan trọng mở đường cho dự án chuyển sang giai đoạn hoàn thiện các ga ngầm và hệ thống kỹ thuật trước khi đưa toàn tuyến vào khai thác.
0: Trong đêm ngày 29 và rạng sáng ngày 30 tháng 5, tại ga ngầm S12 ga Hà Nội, các kỹ sư công nhân và chuyên gia của dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội đã tháo dỡ, cẩu nâng các cấu kiện của robot đào hầm TPF số 2 lên mặt đất sau khi máy hoàn thành nhiệm vụ khoan hầm đoạn ngầm cuối cùng của dự án. Những cấu kiện thép khổng lồ được cẩu lên từ độ sâu hàng chục mét dưới lòng đất. Đối với đoạn tiên ngầm trong dự án gồm 4 km hầm và 4 ga ngầm, tiến độ thi công hiện nay đạt khoảng 79,3%. Công tác khoan hầm bằng hai robot TPFM đã hoàn thành, tạo tiền đề để dự án chuyển sang giai đoạn hoàn thiện các ga ngầm và hệ thống kỹ thuật. Phần thân chính của robot TPFM có khối lượng khoảng 500 tấn, trong đó cấu kiện nặng nhất gần 100 tấn. Thách thức lớn nhất là thực hiện công tác nâng hạ trong điều kiện mặt bằng hạn chế giữa khu vực trung tâm Hà Nội, nơi tập trung nhiều công trình và tòa nhà cao tầng. Sau khi được tháo rời, các cấu kiện của TPFM sẽ được vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng về khu vực tập kết để bảo dưỡng. Theo kế hoạch của nhà thầu, toàn bộ quá trình tháo dỡ robot TPM số 2 sẽ kéo dài khoảng 2 tháng rưỡi.
2: Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 5, nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các công trường xây dựng, đơn vị sản xuất và lực lượng vận hành hạ tầng thiết yếu đã chủ động điều chỉnh phương án làm việc, bảo đảm sức khỏe người lao động, đồng thời duy trì tiến độ, nhịp độ sản xuất.
3: Tại dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía đông, dù nắng nóng khắc nghiệt, nhưng các nhà thầu vẫn giữ nhịp thi công bằng những giải pháp linh hoạt. Đơn vị thi công đã bố trí thời gian làm việc sớm hơn vào buổi sáng, nghỉ sớm hơn vào thời điểm nắng nóng cao điểm để bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Tại các cơ sở sản xuất trong nhà, dù điều kiện có phần thuận lợi hơn, nhưng các doanh nghiệp cũng chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm thích ứng với điều kiện thời tiết nắng nóng, duy trì hoạt động ổn định. Trước những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, việc chủ động điều chỉnh tổ chức sản xuất, bố trí thời gian lao động hợp lý và tăng cường các giải pháp chăm lo sức khỏe cho người lao động đang giúp các công trường, doanh nghiệp tại Hà Tĩnh duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo tiến độ các công trình.

0: và kế hoạch sản xuất kinh doanh.
1: Thưa quý vị, Đồn Biên phòng Khánh Tiến, Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ trực tiếp đến giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả cho thiên tai gây ra.
2: Vào rạng sáng ngày 29 tháng 5, tại các ấp 9, 14 và 18 trên địa bàn xã U Minh, mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh đã làm 5 căn nhà của người dân bị sập và tốc mái hoàn toàn, khiến 3 người dân bị thương. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 245 triệu đồng. Hiện nay đơn vị đang triển khai lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì lực lượng sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tục phối hợp với địa phương rà soát thống kê các thiệt hại khác trên địa bàn.
3: Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài trong mùa El Nino đang làm gia tăng nguy cơ tẩy trắng san hô tại vịnh Nha Trang. Các chuyên gia cảnh báo khi nhiệt độ nước biển vượt ngưỡng chịu đựng trong thời gian dài, san hô sẽ trục xuất tảo cộng sinh ra khỏi mô sống, dẫn đến hiện tượng tẩy trắng.
0: Nếu áp lực nhiệt tiếp diễn, san hô suy yếu, dễ nhiễm bệnh và có nguy cơ chết hàng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến đa dạng sinh học biển và cảnh quan du lịch đặc trưng của vịnh. Trước tình hình này, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm giảm áp lực lên hệ sinh thái biển. Trong đó, khu vực rạn san hô biển Hòn Chồng Đặng Tất được khoanh vùng bảo vệ tạm thời từ tháng 5 đến hết tháng 8 2026 để hạn chế tác động của con người, tạo điều kiện cho san hô phục hồi. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt các hoạt động bơi, lặn biển, tàu đáy kính và thúng đáy kính trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Công tác bắt sâu biển gai, loài sinh vật gây hại cho san hô cũng được duy trì định kỳ 4 lần mỗi tháng trước mùa sinh sản. Dù hệ sinh thái rạn san hô Vịnh Nha Trang từng ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, biến đổi khí hậu nắng nóng cực đoan và áp lực từ hoạt động của con người vẫn là thách thức lớn. Theo các chuyên gia, bảo vệ san hô không chỉ giữ gìn đa dạng sinh học mà còn góp phần duy trì không gian biển xanh, phục vụ phát triển du lịch bền vững.
1: Tại Hà Nội, biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng tỷ suất tử vong do tăng nhiệt. Đây là những thông tin đáng chú ý tại hội thảo tăng cường sử dụng thông tin khí hậu trong lĩnh vực y tế sức khỏe cộng đồng diễn ra tại Hà Nội.
2: Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Theo các nghiên cứu, các kịch bản khí hậu dự báo ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đều cho thấy biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, nhiệt độ có xu hướng gia tăng. Nhiệt độ tăng cao làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt và bệnh tim mạch. Thay đổi khí hậu thúc đẩy sự lan rộng của các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sốt rét, cúm. Trong khi các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lũ hạn hán đe dọa nguồn nước sạch và an ninh lương thực. Cùng với đó, ngày càng nhiều hiện tượng thiên tai cực đoan như bão lũ dông lốc ảnh hưởng ngày càng nhiều đến sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam, biến đổi khí hậu làm gia tăng đáng kể gánh nặng bệnh tật, đòi hỏi hệ thống y tế phải nỗ lực ứng phó để tăng cường sức chống chịu của sức khỏe cộng đồng trước biến đổi khí hậu nắng nóng. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng kiến nghị cần lồng ghép thông tin khí hậu, bản đồ rủi ro sức khỏe do nhiệt và các nguy cơ từ biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô thị. Đồng thời cần đẩy mạnh hệ thống cảnh báo sớm nắng nóng, tăng cường truyền thông phòng ngừa rủi ro, các biện pháp phòng tránh và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em, lao động ngoài trời và người có bệnh nền.
3: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại khu vực cảng Tiên Sa với tình huống giả định cháy pin lithium trong quá trình tai nạn giữa hai xe chở hàng.
0: Các robot chữa cháy được điều khiển từ xa tiếp cận trực diện khu vực cháy pin lithium nhằm phun nước làm mát, giảm nhiệt và hạn chế nguy cơ phát nổ, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Thông qua diễn tập, các đơn vị tham gia tiếp tục rà soát phương án tác chiến, khả năng quy động lực lượng, phương tiện và ứng dụng thiết bị chữa cháy hiện đại trong xử lý các tình huống phức tạp, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động khai thác hàng hải và logistics trên địa bàn Đà Nẵng.
1: Thưa quý vị, sáng nay 30 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng khám phá vụ án cướp tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 tại phường Tân Đông Hiệp, bắt giữ toàn bộ 6 đối tượng liên quan chỉ sau 48 giờ gây án.
2: Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, một nhóm đối tượng dùng rìu đập vỡ tủ kính trưng bày tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2, rồi cướp 23 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 770 triệu đồng trước khi tẩu thoát bằng xe máy. Qua truy xét, công an đã bắt giữ các đối tượng gồm Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Dân Lâm, Nguyễn Đình Huy, Huỳnh Minh Hoàng, Nguyễn Đỗ Thành và Trần Bá Dân. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài nên đã bàn bạc chuẩn bị rìu xe máy và khảo sát tiệm vàng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Sau khi gây án, nhóm này di chuyển sang Đồng Nai thay quần áo, phi tang phương tiện và chia số vàng cướp được trước khi bỏ trốn về nhiều địa phương. Lực lượng chức năng đã

0: đã thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện nay vụ việc đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ hơn 23 kg ma túy. Đáng chú ý, trong quá trình vây bắt, các nghi phạm đã sử dụng súng quân dụng chống trả, khiến một cán bộ công an bị thương.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Thào Lệnh sinh năm 1990, trú tại huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, 30 bánh ma túy tổng hợp với khối lượng hơn 23 kg, một dao nhọn cùng nhiều vật chứng liên quan. Trước đó, trong quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng mang theo súng quân dụng có dấu hiệu hoạt động phạm tội về ma túy. Khi bị kiểm tra, các đối tượng đã nổ súng chống trả và bỏ chạy. Đối tượng Thào Lệnh sử dụng dao chém một cán bộ công an tỉnh bị thương. Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế bắt giữ được đối tượng Thào Lệnh. Các đối tượng còn lại đã bỏ chạy thoát về bên kia biên giới. Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
2: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
0: Lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng liên quan là Nguyễn Đăng Thu sinh năm 1971 và Nguyễn Đăng Hải sinh năm 1960, đồng loạt kiểm tra khám xét các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc đông dược tại nhà thuốc Đông y Bảo Thanh Đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ số lượng lớn sản phẩm thuốc đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Điều tra ban đầu xác định từ tháng 3 năm 2024 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường lượng thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Dù việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra xử lý.
3: Thưa quý vị, từng là những tử địa khét tiếng với bon ke và sào huyệt đầy rẫy súng đạn của các trùm ma túy, hai bản Tà Dê và Lùng Xá thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La giờ đây đã khoác lên mình một màu xanh trù phú của nương rẫy ruộng rừng.
2: Gần 10 năm sau chuyên án lịch sử năm 2018, trận chiến cam go nhất của những chiến sĩ công an xã Vân Hồ không còn là tiếng súng đấu ráp mà chuyển thành hành trình bám bản, ba cùng để sưởi ấm lòng dân, giúp đồng bào dứt bỏ quá khứ đen tối và hồi sinh mạnh mẽ trên mảnh đất biên cương.
0: Tháng 6 năm 2018, thung lũng Tà Dê xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ khi đó rung chuyển bởi tiếng súng phá án. Chuyên án lịch sử triệt phá sào huyệt của những ông trùm ma túy khét tiếng có vũ khí nóng khép lại, chấm dứt những chuỗi ngày đen tối tại vùng đất chết. Tiếng súng lặng đi, nhưng trận chiến giữ vững địa bàn và giúp người dân làm lại cuộc đời mới là hành trình bền bỉ nhất của lực lượng công an cơ sở. Gần 10 năm sau, Tà Dê đã mang diện mạo hoàn toàn khác. Sào huyệt bon ke đầy rẫy súng đạn năm xưa giờ đã được thay thế bằng những mầm xanh của bắp cải, đậu cô ve. Sự bình yên thực sự trở lại trong từng nếp nhà của đồng bào Mông nơi đây. Không còn sự e dè, những chiến sĩ công an xã Vân Hồ về đây như người con của bản. Các anh cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng bà con gieo trồng và thu hoạch những mùa quả ngọt. Sau khi sắp nhập địa bàn, tính chất tội phạm vùng biên, vùng giáp tranh vẫn luôn chật chờ manh động. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an xã Vân Hồ chọn giải pháp cốt lõi, gần dân nhất. Các anh chủ động nắm chắc tình hình, cùng với giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, tập trung tuyên truyền người dân từ bỏ ma túy, tích cực tham gia vào hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
4: Công an xã chủ động trong công tác tuyên truyền, thì lồng ghép với là bản làng không ma túy và dòng họ không ma túy, thì để cho các trưởng dòng họ rồi ban quản lý bản người ta nâng cao nhận thức và nâng cao công tác phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc.
0: Trận tuyến chuyển hóa địa bàn không thể thắng nếu thiếu đi sự ủng hộ và tình yêu của nhân dân. Tại thủ phủ ma túy tại dây năm xưa, những cán bộ bản như anh Giàng A Thầu đã trở thành điểm tựa dẫn dắt để bà con vững tâm đoàn tuyệt với quá khứ, tập trung lao động sản xuất. Không chỉ ở Tà Dê, tại bản giáp tranh Lũng Xá, sự đồng lòng của những người uy tín, những cán bộ cốt cán như anh Giàng A Sở chính là chiếc cầu nối đưa chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước và niềm tin của lực lượng công an đỉnh thẳng với mỗi người dân.
5: Chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con rất là kỹ là trồng cây thuốc phiện là đấy là chứa những chất

0: nên trồng. Thì nếu mà hộ gia đình nào mà không chấp hành tốt đấy, trồng một hai cây là chúng tôi thấy là gia đình trồng một hai cây thì chúng tôi sẽ báo công an là còn hộ gia đình này mà còn trồng một hai cây thuốc phiện để chứa chất ma túy thì chúng tôi cũng báo cáo lên cho công an xã để có cách để xử lý ạ.
1: Sự chuyển hóa của những điểm đóng ma túy năm xưa không chỉ được đo bằng số vụ án được triệt phá, mà được minh chứng bằng nụ cười rạng rỡ của đồng bào. Những gian hàng nông sản đầy ắp, những chén rượu ngô thấm đượm tình quân dân tại sân vận động trung tâm Chân Hồ là câu trả lời đanh thép cho sự hồi sinh mạnh mẽ của vùng đất này. Lực lượng công an không chỉ mang lại sự bình yên, mà đang cùng người dân dệt nên cuộc sống mới, ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18giờ@atva.gmail.com.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.

0: Ban đầu, họ trồng sen canh hành tỏi làm gia vị, phục vụ bữa ăn trong gia đình. Thói quen sản xuất cũng rất đơn giản. Cứ nơi nào cần nguồn nước, người dân sẽ trồng hành tỏi. Nhờ được trồng trên vùng đất hợp thổ nhưỡng và khí hậu, cây hành tỏi đã bén rễ và phát triển thuận lợi. Củ to chắc, hương vị thơm, cay đặc trưng, chất lượng nổi trội hơn các địa phương khác. Nhận thấy những ưu điểm nổi trội của hành tỏi Kinh Môn, nhiều tiểu thương đã đặt mua với số lượng lớn và phân phối tới các chợ trong cả nước. Do mang lại giá trị kinh tế cao, người dân địa phương bắt đầu chuyển sang sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung. Nhờ vào đôi bàn tay dày dặn kinh nghiệm của những người nông dân cần cù, chịu thương, chịu khó, khâu chọn giống, chăm sóc và bảo quản cũng được thực hiện tỉ mỉ, cẩn thận. Với diện tích và sản lượng lớn, thị xã Kinh Môn được ví như thủ phủ hành tỏi của cả nước.
1: Củ hành của tỏi thì nó ưa khí hậu là ôn đới và đặc biệt là trồng vào những dịp cuối năm là khí hậu mùa thu mùa đông. Và đặc biệt nữa là ở Kinh Môn này thì là khí hậu á nhiệt đới, tức là khí hậu ôn hòa và đá lạnh, gọi là như trong xếp về phân vùng địa lý thì đây là vùng bán sơn địa. Nên là nó rất mát, độ cao so với biển lớn và nó mát hơn so với vùng thấp dưới đồng bằng. Nên là nó phù hợp với cây hành tỏi. Đặc biệt là trồng trên cái vùng phù sa châu thổ của sông Kinh Thầy thì là nó có chất lượng của hành rất là thơm ngon và đặc trưng của tỉnh Hải Dương. Khí hậu ở đây nó rất phù hợp với cây hành. Thứ hai là cái người dân cũng đã rất thuần thục với những các khâu, các kỹ thuật trồng hành. Đó là những cái thuận lợi.
0: Kinh Môn hiện có gần 4.000 hecta hành tỏi. Hàng năm, cứ vào độ tháng 10, người dân thị xã Kinh Môn sẽ bắt đầu xuống giống hành tỏi để kịp thu hoạch vào dịp giáp Tết, trước khi gieo cấy vụ lúa chiêm xuân. Xác định hành tỏi là cây trồng thế mạnh của thị xã cho giá trị kinh tế cao, chính quyền và người dân thị xã Kinh Môn đã ứng dụng khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất Việt Gáp trên nhiều diện tích trồng hành tỏi để nâng cao sản lượng, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn và chất lượng. Bên cạnh đó, sử dụng các loại phân ủ hoai mục, phân vi sinh hữu cơ và các loại chế phẩm bảo vệ thực vật có nguồn gốc tự nhiên.

0: Bà con thì khi mà gặt lúa xong, gặt lúa mùa xong thì nó sẽ tiến hành là làm đất. Làm đất sau đó là trồng bón phân rồi chăm sóc, đấy, bảo vệ những cái bệnh hại đấy, và đến khoảng tầm Tết thì nó sẽ tiến hành là thu hoạch. Thu hoạch về thì bà con sẽ là phơi khô tự nhiên. Sau đó là khi mà củ hành đã khô khô rồi thì bà con đem tiến hành là sơ chế, tức là ta sẽ nhặt sạch bó như thế này. Bó sau này sau đó là ta sẽ xếp vào kho để bảo quản. Bảo quản và chờ được giá thì bà con sẽ tiến hành là bán đi.
1: Mỗi góc sân, mỗi đoạn đường trong các khu dân cư đều được tận dụng làm chỗ để sơ chế hành tỏi. Khi những túm hành đủ khô, người dân cắt rễ, loại bỏ bớt vỏ bên ngoài, buộc thành túm chắc chắn, sạch sẽ để cẩn thận trên giàn. Hành được bó theo cách truyền thống, có trọng lượng từ 4 đến 8 kg. Từng chùm củ chắc nịch

0: trồng hành thì mang lại kinh tế cho bà con, là nói chung là chỉ sinh sống là chỉ nhằm nhờ vào mỗi cái cây vụ hành vụ đông thôi, chứ còn cây lúa thì nói chung các cháu không ăn thua gì mà chuột bọ phá hết. Cứ 3 tháng rưỡi là bắt đầu là thu hoạch, nếu mà có hỏng thì nó cũng phải 3 tháng 10 ngày. Nhưng mà thu hoạch cái cây vụ đông này nó lâu lắm, nó không như là ấy, một ngày rời một người may chỉ được 1-2 nút, mất công lắm. Nhưng mà nói chung là dòng hành thì nó mất nhiều công lắm, nhưng mà nó mang lại kinh tế cao hơn là các cây khác.
1: Từ cây trồng thế mạnh cho năng suất và chất lượng vượt trội, hành tỏi Kinh Môn được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ trợ liên kết, đầu tư dây chuyền chế biến chuyên sâu các sản phẩm từ củ hành, tỏi để khai thác nhiều hơn nữa tiềm năng từ những củ hành, củ tỏi, tạo ra sản phẩm cho giá trị kinh tế cao. Anh Nguyễn Hà Tăng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Khiêm, chính là một trong những đơn vị đầu tư nhà xưởng, máy móc chế biến các sản phẩm tỏi đen, mật tỏi, hành sấy.
2: Được các chính quyền hỗ trợ về dây chuyền máy móc cũng như là về cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ấy, thì là mình cũng đã thực hiện theo. Qua đó mình đầu tư thêm một chút về cái máy móc dây chuyền khép kín để đảm bảo được cái tránh những cái vi sinh vật ngoại lai. Mật tỏi thì khi mà mình thu hoạch từ ngoài ruộng về thì là mình trải qua quá trình sấy. Sau khi sấy xong thì mình sẽ chuyển qua máy bóc vỏ. Sau khi mình bóc vỏ xong thì sẽ chuyển qua quá trình là làm khô. Làm khô rồi mình sẽ chuyển qua là ngâm với mật ong. Vài việc ở trong nước là cũng có thị trường quốc tế họ cũng đã biết đến và khách hàng sử dụng và họ đánh giá rất là tốt cái sản phẩm mật tỏi. Và qua đó thì mình cũng đang mong muốn là để phát triển thêm một số những sản phẩm khác từ hành tỏi để mình muốn đem đến cho người tiêu dùng được những sản phẩm tốt hơn nữa.
1: Hiện nay trên địa bàn thị xã Kinh Môn có hơn 10 doanh nghiệp cơ sở chế biến các sản phẩm từ hành tỏi. Trong đó, các sản phẩm ô cốp của thị xã Kinh Môn, nhiều sản phẩm từ hành tỏi đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao như tỏi đen Việt Kiga, tỏi mật, vang tỏi đen Việt Kiga, siro tỏi đen Việt Kiga, hành khô Kinh Môn, tỏi khô Kinh Môn. Năm 2017, sản phẩm hành Kinh Môn được vinh danh thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Năm 2019, tỏi Kinh Môn được vinh danh thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ tiêu thụ trong nước, hành tỏi Kinh Môn còn được xuất khẩu sang Trung Đông, Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, các nước thuộc EU.

0: Mỹ. Hàng năm, sản lượng đạt trung bình gần 100.000 tấn củ tươi, doanh thu 1.500 tỷ đồng, chiếm gần 60% giá trị nông lâm thủy sản toàn thị xã.
1: Sản xuất cây vụ đông nói chung, rồi riêng cây hành, cây tỏi của thị xã Kinh Môn thì mỗi một năm đem lại cho người sản xuất nông nghiệp ở Kinh Môn trên 1.000 tỷ. Trong thời gian qua thì thị ủy, ủy ban nhân thị xã cũng rất là quan tâm. Thứ nhất là về cái lĩnh vực xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm. Chúng tôi cũng đã có tổ chức những cái lễ hội và thu hoạch hành tỏi để mà giới thiệu với người tiêu dùng trong cả nước về cái khu vực và cái sản lượng, đặc biệt là cái chất lượng. Hàng năm thì thị ủy, ủy ban nhân thị xã cũng đã quan tâm hỗ trợ cho bà con nông dân trồng cây hành, cây tỏi. Thứ nhất là nó đảm bảo theo cái quy hoạch vùng để phát triển bền vững. Cái thứ hai là sản xuất, đầu tư theo hướng sản xuất sản phẩm hữu cơ để nâng cao giá trị và đáp ứng cái thị hiếu của người tiêu dùng.
0: Không chỉ có hành tỏi, nếp cái hoa vàng cũng là một trong những loại nông sản nổi tiếng của thị xã Kinh Môn, đã và đang được phát triển thành vùng đặc sản có chất lượng cao. Nếp cái hoa vàng là một trong những giống lúa đặc sản cổ truyền của các tỉnh từ phía Bắc Việt Nam. Từ ngày xưa, nhân dân sử dụng gạo nếp cái hoa vàng làm nguyên liệu để chế biến các món ăn đặc biệt trong những ngày lễ hội và Tết cổ truyền như xôi, bánh chưng và các loại bánh khác. Chất lượng gạo nếp cái hoa vàng được đánh giá có hạt tròn mầy, bóng mịn, không vỡ, không bạc bụng. Khi nấu chín, hạt trong, dẻo, không nát, mùi thơm ngát, có giá trị dinh dưỡng cao. Nếp cái hoa vàng được trồng mỗi năm một vụ, khoảng từ tháng 6 đến tháng 10 âm lịch. Năng suất đạt trung bình đạt 40 tạ trên 1 hecta, sản lượng 600 tấn mỗi năm. Nhờ nguồn dưỡng chất của vùng bán sơn địa và dòng nước của bốn con sông Kinh Thầy, Kinh Môn, Hàn Mấu, Đá Vách, quanh năm bồi đắp một lượng lớn phù sa màu mỡ, cộng với việc canh tác theo đúng quy trình kỹ thuật, làm cho gạo nếp cái hoa vàng trở nên thơm ngon và được nhiều khách hàng ưa chuộng.
2: Gạo nếp cái hoa vàng này là một cái thương hiệu rất là ngon, đặc biệt là đặc sản của Kinh Môn. Chất liệu đất, thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn nước rất là tốt. Thế cho nên là nếp cái hoa vàng đã được nhập từ đó và lấy của đặc sản của Kinh Môn, cho nên hạt rất là nhỏ, đều nhau và nấu rất là mềm, dẻo, thơm ngon. Cô thường xuyên là mua để gia đình ăn quanh năm và cũng như là biếu tặng người thân, bạn bè, anh em.
0: Năm 2011, gạo nếp cái hoa vàng Kinh Môn được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chỉ dẫn địa lý và giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Năm 2017, gạo nếp cái hoa vàng Kinh Môn nằm trong top sản phẩm đạt thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Hiện nay, các cấp chính quyền của thị xã tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, khuyến khích nông dân mở rộng diện tích cây lúa nếp cái hoa vàng theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản tập trung chất lượng cao, quy mô lớn. Bên cạnh đó, gạo nếp cái hoa vàng của thị xã Kinh Môn còn được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể lựa chọn phát triển thương hiệu, từ áp dụng quy trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, tuyển chọn, đóng gói thành phẩm, đến chế biến sâu, đã mang lại giá trị khác biệt cho nông sản truyền thống này.

tại Kinh Môn ấy, thì cái sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng nó là một trong những cái sản phẩm tiêu biểu, và nó cũng là một trong những cái sản phẩm gạo được đánh giá là tốt nhất trên trong cả nước. Thì vì là cái chất lượng sản phẩm nó hạt nó dẻo, nó thơm mà nó rất là ngon, nên là rất mong muốn là để phát triển cái gạo nếp cái hoa vàng của địa phương thành một cái sản phẩm mang tính thương hiệu hơn. Nếp cái hoa vàng thì mình cũng đã tiếp cận với thị trường bên Nhật. Ngoài gạo nếp cái hoa vàng ra thì mình cũng đã chế biến sâu hơn một chút về các cái đồ uống để mang đến cho người

0: tiêu dùng những cái sản phẩm nó mới lạ hơn và nó chất lượng hơn.
1: Từ một giống lúa nếp cổ truyền của địa phương, hiện nay gạo nếp Cái Hoa Vàng Kinh Môn được biết đến là một nông sản hàng hóa giá trị. Việc phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm nếp Cái Hoa Vàng không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân.

0: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã đang định hướng để giúp bà con nông dân để tinh chế các sản phẩm này. Ví dụ như là nếp cái hoa vàng thì có thể là tinh chế ra các cái đồ uống cao cấp được tinh chế thì vừa là đem lại cái giá trị kinh tế cao và đáp ứng cái thị hiếu của người tiêu dùng. Sản xuất nông nghiệp của Kinh Môn thì tuy là chiếm cái tỷ trọng rất là khiêm tốn trong cái phát triển kinh tế của thị xã, tuy nhiên thì nó lại có một ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là nó liên quan đến rất nhiều các lao động, kể cả tận dụng các lao động dôi dư, lao động hiện có và các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật thì để mà khai thác cái tiềm năng này. Chính vì vậy mà trong những năm qua thì cấp ủy và chính quyền từ thị xã đến cơ sở cũng rất là quan tâm và cùng đồng hành với bà con để giúp bà con yên tâm để sản xuất trên cơ sở là đảm bảo về mặt giá trị gia tăng trong lĩnh vực sản xuất rồi sẽ đảm bảo về cái thị trường. Đấy là cái vấn đề mà chúng tôi xác định là nó mang tính chất lâu dài và mang tính chất là bền vững để bà con tiếp tục khai thác cái tiềm năng lợi thế như các cái điều kiện như tôi đã nói về đất đai rồi thì về lao động.
1: Tôi làm ở đây được 3 năm nay là tiền lương mới lại hỗ trợ công nhân trong cuộc sống là cũng rất là đảm bảo. Cái thu nhập về lương đấy là cũng ổn định cho cuộc sống gia đình, vợ con. Tôi thấy làm việc ở cái môi trường này là cũng là an toàn bởi vì là tất cả vào đây là làm là đều có khẩu trang, khẩu giếc này là tất cả là cái bảo hộ lao động đầy đủ.
2: Hướng tới sản xuất nông nghiệp đa giá trị, sản phẩm hành tỏi và nếp cái hoa vàng của thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương.

Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng của học sinh lớp 12 sau nhiều năm học tập, mà còn là bước ngoặt cho những lựa chọn tương lai phía trước. Năm nay, kỳ thi có nhiều điểm mới trong quy chế tổ chức, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải chặt chẽ, đồng bộ hơn. Tại An Giang, với gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi trên địa bàn đất liền và Phú Quốc, ngành giáo dục cùng các sở ngành liên quan đang khẩn trương hoàn tất mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Những điểm mới nào cần lưu ý trong kỳ thi năm nay? Công tác chuẩn bị của tỉnh đang được triển khai ra sao và đâu là những giải pháp hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh? Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ 15 với chủ đề An Giang chủ động chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cùng sự tham gia của ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026.

0: Ác Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: An Giang kiên quyết thay thế xử lý nhà thầu không bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027 và các công trình trọng điểm của tỉnh.
1: Lãnh đạo tỉnh An Giang thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 Dương lịch 2026.
2: An Giang phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, dần bước trong kỷ nguyên số.
1: Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
2: Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 phiên thứ tư.
1: Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thị Minh Thúy.
3: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh An Giang trong năm 2026 là 28.508 tỷ đồng, trong đó vốn giao đầu năm là 27.303 tỷ đồng, giao bổ sung 1.205 tỷ đồng. Đến nay tỉnh đã thực hiện giao chi tiết kế hoạch vốn với tổng số vốn là 27.739 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch được giao. Trong đó vốn ngân sách trung ương 13.123 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 14.615 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến ngày 27 tháng 5 năm 2026 là 4.353 tỷ đồng, đạt 15,94% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, đạt 15,27% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, đạt 16,41% kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng so với kỳ họp phiên thứ ba ngày 13 tháng 5 năm 2026 là 653 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 2,29%. Toàn tỉnh có 75 trên 117 đơn vị có khối lượng giải ngân, tăng 33 đơn vị so với phiên thứ ba. Trong đó các đơn vị cấp tỉnh có 13 trên 15 đơn vị có khối lượng giải ngân. Ủy ban Nhân dân cấp xã phường đặc khu có 29 trên 102 đơn vị có khối lượng giải ngân. Riêng các dự án phục vụ hội nghị APEC đã giải ngân 2.409 tỷ đồng, đạt 17,5% kế hoạch vốn được giao. Nhìn chung khối lượng kế hoạch vốn đầu tư công được giao cho tỉnh trong năm 2026 lớn, yêu cầu tiến độ thực hiện cao. Tuy nhiên quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, nhiên liệu chưa ổn định, quy định về trình tự thủ tục đầu tư còn phức tạp, thời gian chuẩn bị kéo dài, trách nhiệm của người đứng đầu một số chủ đầu tư chưa được phát huy đầy đủ, chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, một số nhà thầu thiếu yếu năng lực tài chính, thiết bị, nhân lực thi công. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các ủy chính quyền địa phương thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết đảm bảo nguyên vật liệu xây dựng cho các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 và các công trình trọng điểm theo quy định của pháp luật, không để tiêu cực xảy ra. Các chủ đầu tư báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công theo quy định. Đề nghị Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng sát dưới diễn biến thị trường và phòng ngừa tiêu cực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh thanh tra công vụ về công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tỉnh. Công an tỉnh giám sát theo dõi để không xảy ra tình trạng báo cáo không trung thực về nguồn vật liệu hoặc chuyển vật liệu sang các dự án ngoài địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để nhà thầu yếu kém, thi công không đảm bảo tiến độ, không hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định. Các chủ đầu tư kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết thời gian tới, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất tại hiện trường, các công trình, dự án để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi đất, các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ hội nghị APEC.
1: Thưa quý vị, sáng nay 30 tháng 5, đoàn công tác tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn phường Rạch Giá và phường Hà Tiên nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 Dương lịch 2026.
3: Tại chùa An Phước, chùa Phật Quang, phường Rạch Giá, chùa Phụ Dung và ban quản lý di tích Đắc Đạo Minh Đăng Quang, phường Hà Tiên, thay mặt đoàn công tác, Phó Bí

0: chí Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni Phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, vận động Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng An Giang ngày càng phát triển. Đại diện các cơ sở Phật giáo bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong các hoạt động vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của tỉnh. Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở thờ tự Phật giáo và tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh trên địa bàn phường Long Xuyên và xã Cù Lao Viên nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026. Đoàn đã đến thăm ni trưởng Thích Nữ Như Quang tại chùa Đông Thạnh, phường Long Xuyên và trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài tại chùa Phước Thành, xã Cù Lao Viên. Tại các nơi đến, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các chức sắc tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản an lành thịnh vượng. Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phấn khởi cho biết, dù áp lực từ việc sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp là rất lớn, nhưng An Giang đã gặt hái được những thành quả rất đáng tự hào. Năm 2025 và quý 1 năm 2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh ghi nhận mức kỷ lục, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh hiện nay giảm mạnh xuống dưới 1%, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc giảm còn 1,86%, năm 2024 là 3,98%. Riêng địa bàn Long Xuyên năm 2025 không có hộ nghèo, hộ cận nghèo duy trì ở mức 1,44%, địa bàn Cù Lao Viên năm 2025 hộ nghèo chiếm 0,83%, hộ cận nghèo duy trì mức 1,57%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, các hoạt động văn hóa tín ngưỡng tôn giáo diễn ra ổn định, đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp vô cùng quý báu, luôn đồng hành tốt đời đẹp đạo của đồng bào Phật giáo. Ghi nhận sự đồng hành của Phật giáo, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong mong muốn các chức sắc tăng ni tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, chung tay cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng chạm mốc hai con số, trở thành cực tăng trưởng bền vững của khu vực trong thời gian tới. Thay mặt các cơ sở thờ tự Phật giáo và tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh, các vị chức sắc tăng ni bày tỏ niềm xúc động trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng ni Phật tử, đồng hành cùng chính quyền, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương An Giang ngày càng văn minh giàu đẹp.
1: Chiều ngày 29 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra và làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại 3 dự án hạ tầng giao thông đô thị trọng điểm trên địa bàn xã Thoại Sơn và xã Phú Hòa.
0: Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo chi tiết về tiến độ, những khó khăn vướng mắc của 3 dự án nâng cấp sửa chữa hạ tầng giao thông đô thị lớn, gồm dự án nâng cấp mở rộng tuyến bờ Bắc Mặt Cần Dện, dự án nâng cấp sửa chữa tuyến đê Đông Kênh Xã Đội, đoạn từ cầu Xã Đội đến kênh Chính Kẹo xã Phú Hòa và dự án nâng cấp các đường khu dân cư Tây Sơn xã Thoại Sơn. Dự án nâng cấp đường khu dân cư Tây Sơn xã Thoại Sơn có tổng mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng, đã xây lắp đạt 50%. Hiện nay công trình phải dừng chờ giải phóng mặt bằng tại tuyến đường ranh do còn 25 hộ dân chưa tháo dỡ mái che, rào chắn vì chưa xác định rõ nguồn gốc đất để áp dụng chính sách hỗ trợ. Dự án mở rộng tuyến bờ Bắc Mặt Cần Dện xã Phú Hòa có tổng mức đầu tư hơn 11,4 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 là 7,75 tỷ đồng nhưng mới giải ngân được 2,15 tỷ đồng, đạt 27,74%. Dự án đang gặp khó do phát sinh sạt lở mới và còn 120 mét chiều dài vướng hộ dân chưa tháo dỡ vật kiến trúc. Dự án nâng cấp tuyến đê Đông Kênh xã Đội xã Phú Hòa có tổng mức đầu tư hơn 26,2 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 cấp 500 triệu đồng đã giải ngân đạt 100%. Dù xây lắp đạt 39%, nhưng dự án đang bị nghẽn 450 mét đầu tuyến do dưới mặt bằng và hệ thống đường dây viễn thông chưa di dời xong. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu địa phương đưa vào nội dung giao ban thường kỳ để đôn đốc. Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện linh hoạt, thấu hiểu lòng dân, kiên trì tuyên truyền và tránh áp dụng máy móc gây mất công bằng giữa các hộ. Đối với dự án khu dân cư Tây Sơn,

0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn khẩn trương phối hợp xác minh kỹ nguồn gốc đất của các hộ dân, đặc biệt là các trường hợp đủ điều kiện phải nhanh chóng hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp đã vận động hết mức nhưng không đạt đồng thuận, tỉnh thống nhất chủ trương cho phép chủ đầu tư điều chỉnh dự án, áp dụng kỹ thuật phù hợp nhằm tránh kéo dài lãng phí nguồn lực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hộ lưu ý các địa phương cần chủ động phối hợp với các sở ngành trong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch đô thị. Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải gắn liền với quy hoạch thực tế của địa phương để tránh xung đột khi triển khai. Hướng tới giai đoạn 2027, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị sớm danh mục dự án và phương án giải phóng mặt bằng từ bây giờ, đảm bảo khi có vốn là triển khai ngay, không để lặp lại các nút thắt như thời gian qua. Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự biên giới năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 giữa Công an tỉnh An Giang, Việt Nam với Công an các tỉnh Vietsihanouk, Campuchia, Kép, Takeo, Kandan, Dân Quốc Campuchia.
1: Hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tướng Saratha, Tổng cục Phó kiêm Giám đốc Công an tỉnh Vietsihanouk, Trung tướng Mao Chan Mathuris, Giám đốc Công an tỉnh Campuchia, Trung tướng Sambat Sokhtearot, Giám đốc Công an tỉnh Kép, Trung tướng Meli, Giám đốc Công an tỉnh Takeo, Thiếu tướng Sensot, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kandan đồng chủ trì.
2: Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh An Giang và công an các tỉnh Vietsihanouk, Campuchia, Kép, Takeo, Kandan, Dương Quốc, Campuchia đã triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều nội dung phối hợp công tác, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển giữa hai nước. Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia được duy trì trong trạng thái hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển, tạo nền tảng thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu nhân dân và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới của 6 tỉnh giáp biên. Lực lượng công an hai bên đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân qua lại thăm thân, du lịch, học tập, khám chữa bệnh, giao thương và hợp tác đầu tư. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hiểu biết lẫn nhau, lực lượng công an các cấp của hai bên luôn duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin thông qua văn bản, điện thoại liên lạc và các cuộc gặp gỡ trực tiếp, kịp thời thông báo phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển, tăng cường phối hợp đấu tranh ngăn âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề biên giới biển đảo nhằm xuyên tạc, kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Đặc biệt, lực lượng công an hai bên đã chủ động quyết liệt phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại khu vực biên giới. Thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp điều tra, xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phát sinh. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự khu vực biên giới, mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt, phát triển sâu rộng. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, lực lượng công an các tỉnh hai nước cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, giữ vững tuyến biên giới hòa bình, ổn định vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an hai bên đã thống nhất đề ra phương hướng hợp tác trong 6 tháng cuối năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm, trong đó tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, trao đổi phân tích, đánh giá và phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới, tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm như tội phạm hình sự, mua bán người, vận chuyển hàng cấm, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân, chấp hành nghiêm các quy định quy chế về quản lý biên giới và vùng biển, tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết, phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Trên cơ sở kết quả đạt được, tại hội nghị, Giám đốc Công an 6 tỉnh gồm An Giang, Vietsihanouk, Campuchia, Kép, Takeo và Kandan đã thống nhất ký kết biên bản phối hợp về bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự tuyến biên giới trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.
0: Chiều ngày 29 tháng 5, Bộ Chỉ

0: Quy quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm nâng lương sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh công bố và trao quyết định cho 177 đồng chí sĩ quan có quân hàm từ cấp trung tá trở xuống, trong đó 110 đồng chí được thăng quân hàm nâng lương thường xuyên và 67 đồng chí được thăng quân hàm nâng lương trước niên hạn. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc thăng quân hàm nâng lương là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân mà còn là động lực để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt hơn chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu các đồng chí được thăng quân hàm nâng lương tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng học tập nâng cao trình độ năng lực công tác, giữ vững đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và pháp luật nhà nước, tích cực tham gia xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026 và những năm tiếp theo. Đại diện các sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp được thăng quân hàm nâng lương đợt này bày tỏ niềm vinh dự tự hào khi được Đảng, Nhà nước, quân đội quan tâm ghi nhận, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chỉ huy các cấp.
1: Sáng nay 30 tháng 5, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.
2: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quốc Tuấn cho biết, những năm qua, công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm, tạo môi trường điều kiện thuận lợi để trẻ em được đảm bảo các quyền, được chăm sóc, học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được quan tâm giúp đỡ, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Song bên cạnh đó, công tác trẻ em vẫn còn một số khó khăn như các điểm vui chơi giải trí phát triển năng khiếu cho trẻ em ở địa bàn nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu. Một số gia đình thiếu quan tâm quản lý giáo dục con em, còn xảy ra một vài vụ việc hành vi xâm phạm trẻ em, tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, ngộ độc thực phẩm, những nguy cơ tiềm ẩn của không gian mạng ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Vì vậy, Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các xã phường đặc khu, các tổ chức gia đình và cá nhân tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em, vận động xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, huy động và ưu tiên bố trí nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh về trẻ em, thực hiện các hoạt động hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và xã phường đặc khu với tinh thần ưu tiên các hoạt động trực tiếp mang lại lợi ích cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em vùng biên giới, biển đảo, thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong kỷ nguyên số. Tổ chức diễn đàn trẻ em để phát huy quyền tham gia, bày tỏ những nguyện vọng gửi đến các cơ quan tổ chức xem xét và giải quyết các ý kiến nguyện vọng của trẻ em. Tổ chức các lớp hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cho gia đình, trẻ em về phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia hướng tới góp phần hình thành thế hệ công dân số của Việt Nam trong tình hình mới, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang kêu gọi các cháu hãy rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ chính mình, tự trang bị những kiến thức, kỹ năng và năng lực số cần thiết để phát triển toàn diện, trở thành công dân số an toàn, trách nhiệm. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 222 suất quà, 15 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt, mỗi suất 500.000 đồng.
0: Nhằm bảo đảm lễ khai hội, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 được tổ chức trang nghiêm, an toàn, văn minh, đúng với giá trị cốt lõi của di sản, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, chiều ngày 29 tháng 5, đoàn công tác của báo và phát thanh truyền hình An Giang cùng với phường Vĩnh Tế đến khảo sát công tác chuẩn bị lễ khai hội tại khu du lịch quốc gia Núi Sam và làm việc với đơn vị phối hợp thực hiện chương trình.
3: Năm 2026 là năm thứ hai lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dự kiến lễ khai hội diễn ra

0: Vào tối ngày 6 tháng 6, tại khu du lịch quốc gia Núi Sam với khoảng 3.500 đại biểu, người dân và du khách tham dự. Hiện nay đơn vị phối hợp thực hiện chương trình là công ty Tân Hữu Tài đang khẩn trương triển khai các hạng mục phục vụ lễ khai hội, đạt hơn 50% khối lượng công việc. Sân khấu và khu vực khán đài đều được thiết kế rộng, hiện đại, có mái che, hệ thống âm thanh ánh sáng, bảo đảm hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi. Lễ khai hội năm nay được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa với chủ đề Linh khí Núi Sam, gồm các nghi thức truyền thống như khai hội, đánh trống hội cùng chương trình nghệ thuật tổng hợp và bắn pháo hoa. Lễ khai hội được báo và phát thanh truyền hình An Giang, truyền hình trực tiếp và nhiều cơ quan báo chí trong cả nước đưa tin tiếp sóng. Ngay sau lễ khai hội là chuỗi đại nhạc hội kéo dài 3 đêm với chủ đề Đức Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong nước. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch tại phường Vĩnh Tế, gồm phần lễ và phần hội. Các nghi thức truyền thống sẽ được thực hiện theo thông lệ như lễ khai hội, lễ phục hiện trước tượng bà từ đỉnh Núi Sam về miếu thờ, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần Thoại Ngọc Hầu, lễ túc yết, xây chầu, chánh tế và hội sắc. Lễ hội góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của vùng đất An Giang.
1: Sáng ngày 30 tháng 5, Công đoàn Cơ sở Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp chi đoàn cơ quan tổ chức chương trình Thiếu nhi vui khỏe chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 dành cho con em viên chức, người lao động cơ quan. Hoạt động tạo sân chơi vui tươi bổ ích, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi nhân dịp hè 2026.
0: Trong không khí vui tươi sôi nổi, các em thiếu nhi hào hứng tham gia nhiều hoạt động vận động và trò chơi tập thể hấp dẫn như tân cầu nghệ thuật, đá bóng vào khung thành và giao lưu bóng đá. Với sự cổ vũ nhiệt tình của các bậc phụ huynh, chương trình đã tạo nên bầu không khí rộn ràng, tràn ngập tiếng cười. Dù mang tính chất giao lưu, các em vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết, tự tin và năng động trong từng phần thi. Thông qua các hoạt động, các em không chỉ được rèn luyện thể chất mà còn có cơ hội giao lưu, kết nối bạn bè, phát triển kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần tập thể. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, chương trình còn thể hiện sự quan tâm của cơ quan đối với công tác chăm lo đời sống tinh thần cho gia đình viên chức, người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó và nhân văn. Hoạt động Thiếu nhi vui khỏe là chương trình thường niên của báo và phát thanh truyền hình An Giang mỗi dịp Quốc tế Thiếu nhi, tạo điều kiện để các em có sân chơi lành mạnh, khởi đầu mùa hè vui tươi, bổ ích, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa các gia đình trong cơ quan.
1: Thưa quý vị, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại khách sạn Shangri-La Singapore, thu hút sự tham dự của 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng.
2: Theo chương trình nghị sự, sẽ có tổng cộng 6 phiên họp toàn thể, cùng với 3 phiên họp đặc biệt, bàn về các nguy cơ an ninh, trật tự an ninh hàng hải, về hòa bình cho châu Á-Thái Bình Dương, qua chiến lược của Mỹ và sự hợp tác của Trung Quốc, quản lý căng thẳng khu vực, xây dựng lòng tin. Đối thoại Shangri-La do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London, Anh tổ chức. Đây là diễn đàn an ninh quốc phòng hàng đầu châu Á để thảo luận về các thách thức an ninh quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Singapore, cuộc đối thoại bắt đầu từ năm 2002 đã cung cấp một nền tảng quý giá cho việc trao đổi quan điểm về các vấn đề và sáng kiến quốc phòng và an ninh, đồng thời tạo điều kiện cho các quốc gia cùng chí hướng xích lại gần nhau và hợp tác để giải quyết những thách thức mới. Đối thoại Shangri-La 2026 diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5.
0: Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường số là ưu tiên cấp bách và cần tăng cường trách nhiệm giải trình đối với các đối tượng gây tổn hại trên không gian mạng.
2: Trong thông báo, cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Túc cho rằng các quốc gia cần yêu cầu các tập đoàn công nghệ tích hợp yếu tố an toàn cho trẻ em, ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, như những hành vi gây hại trực tuyến cho trẻ em xuất phát từ những lựa chọn thiết kế và mô hình kinh doanh trên các nền tảng số. Ông Túc lưu ý rằng, mặc dù môi trường số có thể giúp trẻ em tiếp cận học tập, giao lưu và hội nhập cộng đồng, cũng như phát huy khả năng sáng tạo, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn, quyền riêng tư và sức khỏe tinh thần của trẻ em. Theo ông, các tính năng như tự động phát video hay thông báo liên tục có thể làm gia tăng mức độ phụ thuộc vào người dùng. Cao quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc nhấn mạnh việc tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến cần được thực hiện một cách khẩn trương và hiệu quả. Ông cũng cảnh báo các lệnh cấm mạng xã hội toàn diện không phải là giải pháp tối ưu, do việc chỉ tập trung vào các quy định giới hạn độ tuổi sẽ không làm thay đổi

0: các thiết kế và thuật toán. Văn phòng Cao quỹ Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã công bố bộ hướng dẫn gồm 10 nguyên tắc về bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Trong đó có nội dung bảo đảm mức độ bảo vệ cao nhất đối với dữ liệu của trẻ em.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 30 tháng 5, tập đoàn Nam Thắng chính thức khai trương showroom xe máy điện cao cấp VinFast Nam Thắng tại số 22 Phan Thị Rang, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái giao thông xanh tại miền Tây của tập đoàn Nam Thắng.
1: Gần 15 năm kiến tạo và phát triển, tập đoàn Nam Thắng đã khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành tiêu biểu, giữ vai trò mũi nhọn trong hệ sinh thái vận tải quy mô lớn tại đồng bằng sông Cửu Long. Với hệ sinh thái quy mô lớn gồm 9 công ty thành viên, Nam Thắng Group hoạt động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, du lịch dịch vụ, thương mại và đầu tư tài chính. Không chỉ tiên phong trong vận tải, tập đoàn Nam Thắng còn tạo nên bước ngoặt chiến lược bằng cuộc cách mạng giao thông xanh tại miền Tây. Với 1.500 xe taxi điện phủ sóng tại 10 khu vực miền Tây, đó không chỉ là con số mà còn là khát vọng kiến tạo và xây dựng một miền Tây xanh, hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường. Tiếp nối hành trình ấy, kỳ hôm nay, tập đoàn Nam Thắng chính thức khai trương showroom xe máy điện cao cấp VinFast Nam Thắng. Đây là một cột mốc mới trong hành trình xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại miền Tây. Tọa lạc tại số 22 Phan Thị Rang, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, showroom xe máy điện cao cấp VinFast Nam Thắng được đầu tư theo tiêu chuẩn mới nhất và hiện đại hàng đầu của VinFast. Không gian sang trọng, công nghệ tiên tiến, dịch vụ chuyên nghiệp sẽ mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng miền Tây nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp sở hữu những dòng xe máy điện hiện đại, thông minh và thân thiện môi trường, đồng thời trải nghiệm hệ sinh thái di chuyển xanh khép kín của Nam Thắng Group. Từ dịch vụ xe taxi, thuê xe du lịch, vận tải hàng hóa, hệ thống sửa chữa và bảo dưỡng chuyên nghiệp cho đến khối thương mại bán lẻ chuyên phân phối xe máy điện, xe ô tô. Một hệ sinh thái thuần điện toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dân miền Tây. Khát vọng xanh, tầm nhìn lớn và hành trình tiên phong vì tương lai bền vững, tập đoàn Nam Thắng đang từng bước kiến tạo diện mạo mới cho giao thông xanh toàn diện tại miền Tây.

0: Thưa quý vị, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tư pháp về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong 7 tháng đầu năm 2026, Phòng Thi hành án Dân sự khu vực 9 tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.
1: Ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chấp hành viên, cán bộ công chức, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, giám sát việc chấp hành pháp luật trong thi hành án dân sự. Hàng tháng, đơn vị tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót phát sinh trong quá trình công tác. Theo báo cáo, trong 7 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã giải quyết thi hành xong gần 1.581 việc, đạt tỷ lệ hơn 55,9% vượt chỉ tiêu được giao. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại phản ánh được duy trì thường xuyên đúng quy định. 100% đơn phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền đều được xem xét trả lời kịp thời, không để phát sinh điểm nóng khiếu kiện kéo dài. Đặc biệt, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Đơn vị thường xuyên quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra sổ sách, tài chính, tiền mặt và quy trình nghiệp vụ thi hành án nhằm kịp thời phát hiện ngăn ngừa sai phạm. Đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa phát sinh vụ việc tham nhũng tiêu cực liên quan đến công tác thi hành án dân sự.
2: Của thi hành án nhằm là tăng cường cái sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền trong công tác là phòng chống tham nhũng, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và kịp thời phát hiện xử lý các hành vi tiêu cực một cách hiệu quả tại đơn vị, để góp phần xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, người lao động trong đơn vị về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của công chức, xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
1: Trong quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án, các chấp hành viên đã thực hiện đúng trình tự thủ tục pháp luật, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an và các ngành liên quan để đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay tiêu cực trong quá trình xử lý tài sản thi hành án. Thông qua các cuộc cưỡng chế thi hành án và giải quyết các nhiệm vụ dân sự, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình trước tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc khách quan, đúng pháp luật của lực lượng thi hành án.
3: Tôi được khu vực chính đội thi hành án thi hành bản án giao tài sản cho tôi á, thì tôi rất là hài lòng. Các cơ quan ban ngành đã thực hiện công tâm minh bạch để mà thực hiện giao nạp tài sản cho tôi.
2: Tiếp tục triển khai quán triệt các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực của Trung ương, về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, chi tố, xét xử thi hành án, xử lý các vụ án, vụ việc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng là nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong cái giải quyết công việc, công khai minh bạch trong cái hoạt động tài chính, thu chi, các thủ tục về thi hành án, các khoản tạm thu thi hành án và các quy trình về thủ tục hành chính của cơ quan, xử lý kịp thời cái thông tin báo chí, các phản ánh, báo cáo, tố giác, tin báo về cái hành vi tham nhũng, tăng cường đối thoại với công dân nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực. Tổ chức cho cán bộ công chức là ký cái cam kết mà không tham nhũng tiêu cực trong cái thực thi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các biện pháp phát hiện và xử lý tham nhũng, các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, Phòng Thi hành án Dân sự khu vực 9 tiếp tục đề ra nhiều giải pháp trọng tâm trong thời gian tới như đẩy mạnh kiểm tra nội bộ, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng giải quyết án nhằm góp phần xây dựng cơ quan thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi, trời có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 24 đến 27 độ chỉ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị đén để dịch dần xuống phía nam và đè dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa phía bắc. Sau đó rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 8 đến 11 độ chỉ bắc. Trên rãnh áp thấp này có khả năng hình thành vùng áp thấp hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông, gió tây nam ở phía nam hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lớn dần về phía tây. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông, gió tây, tây nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng tây nam cấp 4, trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trời có mưa rào và dông nhiều nơi. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây dự báo mây thay đổi, ngày nắng gió nhẹ, trời có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ

32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận khu vực này mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực mẹ núi Thất Sơn, khu vực này dự báo mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, tại Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và có nơi có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, độ cao sóng là 0,5 đến 1 mét và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3 cấp 4 có lúc giật cấp 5. Độ cao sóng là 0,5 đến 1,25 mét và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, trên vùng biển gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông, trong cơn dông chúng ta cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật. Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 3 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 127cm, lên 19cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 144cm, lên 19cm. Khu vực nội đồng vùng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch lên nhanh trong 1-2 ngày đầu, sau lên chậm. Trên kênh Chỉnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 73cm, lên 40cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 86cm, lên 40cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 147cm, lên 19cm. Sông Dạm Đao, mực nước cao nhất tại Dạm Đao là 138cm, lên 19cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 134cm, lên 19cm. Vùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: ngôi nhà cổ 38 Hàng Đào như một nốt lặng giữa những cung thanh ồn ã của đô thị hiện đại. Những nét văn hóa, nếp sống của người Hà Thành xưa được tái hiện dưới góc nhìn đương đại trong từng không gian của ngôi nhà. Được xây dựng từ thời nhà Lê, thế kỷ thứ 17, ngôi nhà nguyên là đình Đồng Lạc, thờ các vị thần trong tứ trấn của Thăng Long, Hà Nội. Bên cạnh đó, đình còn là nơi những người phụ nữ phường Nghề đến làm và bán các sản phẩm yếm lụa. Năm 1941, đình được vua Bảo Đại cho xây dựng lại với mục đích sử dụng là để ở và bán hàng. Ngôi nhà được xây dựng thêm một tầng và chuyển nơi thờ lên tầng 2.
1: Vào năm 2000, trong khuôn khổ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Toulouse của Pháp, thì khi Hà Nội A được

0: có cơ hội để xuất hiện ở trong cái khu trong không gian của đỉnh Đồng Lạc này, thì chúng tôi tiếp cận với cái phương châm đó là tạo nên ba cái lớp, với cái tư duy thiết kế đó là tạo nên ba lớp. Lớp ngoài cùng là lớp bảo vệ di sản, tức là cái phần kiến trúc bên ngoài. Thế còn sau đấy, lớp ở giữa thì chúng tôi được gọi là lớp Việt Nam. Như các bạn có thể nhìn thấy là ở bên phía ngoài thì sẽ có cái phần rèm bằng lụa được thả xuống để tạo cái sự ngăn cách, nhưng mà một cái sự ngăn cách rất là mềm giữa cái không gian cứng là tường với cái không gian bên trong là không gian trưng bày. Hay là những cái chi tiết như các bạn nhìn thấy ở đây, có thể cái phần gạch thì chúng tôi cũng sử dụng những cái gạch của Việt Nam và sắp xếp làm thế nào đó để tạo nên được cái yếu tố gần gũi thân quen giữa văn hóa Việt. Và cái không gian thứ ba ở giữa là lõi, thì là không gian nơi trưng bày các sản phẩm của Hà Nội A và đại diện cho thủ công mỹ nghệ của Việt Nam và của Hà Nội.
1: Không gian xưa của ngôi nhà được thể hiện ngay từ cánh cổng ra vào với lớp sơn màu vàng cùng dòng chữ Hán đắp nổi. Dịch ra là Đồng Lạc Quyến Yếm Thị. Đặc biệt, bộ cánh cửa gỗ màu đen vẫn được giữ nguyên theo nguyên tắc thiết kế của cửa đình chùa xưa, cửa giữa cao to dành cho vua, quan, cửa bên nhỏ, thấp dành cho dân. Bước qua cánh cửa là không gian của ngôi nhà với lối kiến trúc nghệ thuật đặc trưng của nhà ống phố cổ Hà Nội. Mặt tiền hẹp, chiều sâu lớn, ngôi nhà được chia thành ba gian, ngăn cách bởi hai sân nhỏ, vừa cung cấp ánh sáng cho ngôi nhà, vừa đặt những chậu cây giúp gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, kiến trúc dân gian được thể hiện rõ nét qua lớp mái ngói bằng đất nung màu đỏ gạch, được lớp trồng đều đặn. Lớp rêu phong bám từng mảng trên nếp nhà xưa như in hẳn dấu vết thời gian.
2: Tôi đi ngang qua đây thì tôi thấy một cái ngôi nhà rất là cổ kính. Tôi nhìn ở phía ngoài, nhưng mà khi đi bước vào trong thì tôi thấy những cái sản phẩm sơn mài đặt ở trong ngôi nhà kiến trúc cổ này, nhưng mà tôi thấy rất là ấn tượng. Và tôi thấy ở cái ngôi nhà này thì nó có những cái không gian mà nó cách ra, thì có những cái khoảng không gian giếng trời thì rất là đẹp, và nó làm cho cái ngôi nhà nó có những cái hơi thở và có những cái luồng không khí mới, rất là thích.

0: Sau khi được cải tạo, toàn bộ không gian tầng 1 của ngôi nhà được sắp xếp là nơi trưng bày những sản phẩm thủ công truyền thống của các làng nghề như đồ sơn mài Hạ Thái, lãnh Mỹ A, giấy gió, các sản phẩm thêu tay. Tận dụng khoảng không gian, những sản phẩm này đã được đặt trên các kệ gỗ, tủ kính, được kê sát hai bên mặt tường hoặc trưng bày trên các hình khối đan xen ở giữa lối đi của khách tham quan. Du khách có thể chiêm ngưỡng nghệ thuật trong từng sản phẩm thông qua chất liệu, gam màu cũng như độ tinh xảo được tạo nên bởi tay nghề thủ công điêu luyện của các nghệ nhân.
1: Tại sao mà Hà Nội A được chọn với không gian văn hóa này cùng kết hợp với cả làng nghề? Bởi vì là mỗi cái tổ đình ấy, ở mỗi cái khu cư dân ấy đều nói lên một cái nghề nào đó ở trong cái khu phố mang tên. Thì kết hợp ở đây là mình Hà Nội A được chọn là vì mình giới thiệu được cái làng nghề sơn mài truyền thống. Tất cả những khách mà đi ngang qua thì đều cảm thấy ngỡ ngàng khi mà được chiêm ngưỡng một cái ngôi nhà trong một cái phố mà rất là đẹp, vừa có không có những cái sản phẩm sơn mài rất đẹp nhưng mà cái kiến trúc cổ đẹp và được duy trì, được tôn tạo tại nơi đây để mọi người có thể vẫn biết được những cái làng nghề của mình từ cổ xưa đến nay và đã càng ngày càng phát triển cho tới thời kỳ hiện nay.
0: Màu sắc tô điểm cho kiến trúc ngôi nhà bắt nguồn từ sự giản dị. Lớp tường sơn màu xám với những họa tiết giả cổ cùng ánh đèn vàng của những chiếc đèn thả, giúp cho không gian vừa ấm cúng

0: nên sự dân dã, vừa không mất đi tính trang nghiêm. Hệ thống cột với các hàng trụ chốn, các chân trụ được giữ nguyên bản theo kiến trúc thuộc địa Pháp. Cùng với những câu đối cổ được đặt khắp nơi trong nhà, góp phần gợi những cảm xúc nghệ thuật.
1: Cái phần tường ấy thì mình đã sử dụng chất liệu là chất liệu xi măng, giả xi măng, tức là xi măng sẽ được chát tay và sau đấy là dùng những người thợ thì sẽ dùng phần bay để tạo nên cái họa tiết giả cổ và tạo được cái nếp xưa cho ngôi nhà. Cả cái khu vực bên trong này thì mọi người nhìn thấy cái tông màu chủ đạo là tông màu xám, nó tạo nên cái sự dân dã quen thuộc với cả cái kiến trúc Việt Nam, nhưng đồng thời thì nó cũng tạo được cái sự hài hòa, bởi vì là những sản phẩm của Hà Nội A thì các bạn biết là nó rất là màu sắc, cho nên là cái tông màu xám, tông màu rất là tự nhiên ấy, thì nó sẽ tạo nên được cái sự nổi bật và nó sẽ giúp cho cái không gian bên trong nó được dịu dàng hơn và nó không bị quá là chói mắt hay là không quá bị nhiều màu sắc. Thế thì đấy cũng là một cái cách mà mình sử dụng màu sắc kết hợp với cả ánh sáng tạo nên được cái yếu tố thị giác mà nó vừa phải. Và nó giúp cho không gian khi mọi người vào bên trong thì cảm giác dễ chịu, chứ không bị quá là nhiều màu hay là quá bị chói.
0: Điểm nhấn trong thiết kế của ngôi nhà sau khi được cải tạo chính là lớp cửa kính giữa các gian nhà, giúp không gian như được xuyên suốt và tạo chiều sâu.

0: Đi sâu về cuối ngôi nhà là khoảng không gian ngoài trời cùng hàng tre chạy dọc hai bên, vừa tạo điểm nhấn mang nét quê hương, vừa giúp cho không gian trở nên tươi mát, dễ chịu hơn.
1: Thì cái yếu tố ánh sáng cũng là một trong những yếu tố mà rất quan trọng trong cái khu vực mà trong cái điều mà tạo nên một cái không gian trong cái khu vực đình Đồng Lạc này. Thì bởi vì nó có tính chất rất là văn hóa ở trong này và có tính chất một chút liên quan đến thờ cúng. Thế cho nên là bên mình thì cũng rất là tôn trọng cái việc rằng là cái không gian này nó có thể là một không gian dùng để giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên mình vẫn muốn giữ cái tính chất trang nghiêm của nó, cho nên mình không sử dụng những cái tông màu ánh sáng mà nó quá là rực rỡ, mà nó quá chói, mà nó có một chút gì đó nó mang tính chất là chỉ điểm sáng thôi. Thì cho nên vì vậy cho nên mình sử dụng rất nhiều những cái đèn được gọi là đèn spotlight, tức là chỉ tập trung vào một khu vực cố định để làm nổi cái sản phẩm lên, chứ không sử dụng những cái yếu tố ánh sáng tổng thể và nó quá là chói, những cái tông màu nó quá là sáng rực rỡ để làm mất đi cái không gian trang nghiêm. Chính với cái yếu tố với những cái đèn thả như vậy thì nó cũng giúp cho cái không gian của mình nó vừa sáng đủ và cái tông màu vàng nhẹ nhàng ấm cúng, nó cũng rất phù hợp với cả kể cả cái chất sơn của căn nhà.
0: Men theo chiếc cầu thang bằng gỗ là đến với không gian tầng 2. Tại đây, gian đầu tiên là nơi trưng bày vải lụa truyền thống, mặt hàng đặc trưng của phố Hàng Đào xưa. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện từ ký ức được nối dài trong hiện tại qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân. Tại không gian này, kết cấu mái được chạm trổ thanh thoát, kết nối với nhau bằng mộng. Hòa sắc với ánh sáng của đèn, gam màu của từng sản phẩm lụa tạo nên một không gian huyền ảo, tạo hiệu quả sâu lắng.
2: Mình thấy rất là ấn tượng với không gian ở đình Đồng Lạc cũng như là cửa hàng Hà Nội A này, bởi vì là rất là ít những cái cửa hàng hay là những cái store nào mà có được một cái không gian kèm với cả cái văn hóa kiến trúc cũng như là văn hóa lịch sử đặc biệt như ở đây. Tức là khi mà khách đến đây thì ngoài việc là họ được xem qua về các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, nhưng đồng thời là họ cũng được xem một cái khía cạnh khác của phố cổ Hà Nội là cái văn hóa đình đền.
0: Nằm sâu dãy hành lang ngắn chạy qua giếng trời chính là đình Đồng Lạc, một ngôi đình có lịch sử lâu đời ở phố cổ Hà Nội. Lớp sơn vàng nổi bật, thân trụ tường đắp nổi câu đối chữ Hán cùng dầm cột trang trí đầu rồng, các họa tiết trên các chấn song cửa. Đây là dấu tích còn sót lại kiến trúc xưa của ngôi đình. Điểm nhấn của không gian này chính là tấm bia đá khắc chữ Hán được gắn trên tường, có niên đại hiệu Tự Đức Bính Thìn 1856, được dịch là đình chợ có bán yếm lụa do chủ hiệu Nguyễn Công Trung và vợ là Nguyễn Thị Từ Thiết xây dựng từ thời Lê.
3: Với một cái đình

0: cổ đình thờ ông tổ nghề yếm lụa thì chúng tôi vẫn gìn giữ những cái giá trị, sau khi cải tạo thì chúng tôi vẫn gìn giữ những cái giá trị về kiến trúc, về văn hóa để làm sao là giữ gìn được cho bà con, cho cộng đồng. Và nhiều năm qua thì phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hàng Đào thì chúng tôi vẫn tổ chức những cái buổi như là họp tổ dân phố để cho cộng đồng, những cái cư dân ở trên cái khu phố, ở trên địa bàn phường. Thì tất cả những cái hoạt động mà chúng tôi tổ chức thì đều được cái sự hưởng ứng của bà con nhân dân ở trên khu phố, cũng như là những người dân, những cái du khách trong nước và quốc tế khi đến tham quan cái đình Đồng Lạc này.
1: Không gian thờ của ngôi đình được chia làm hai gian nhỏ, ngăn cách bởi vách ngăn bằng gỗ ba cửa. Đây là lối thiết kế trong những ngôi đình cũ theo kiểu thượng song hạ bản. Phía trên là ô thoáng trang trí bằng các con tiện gỗ chạy suốt chiều rộng cửa. Gian ngoài có một bàn thờ bằng gỗ được chạm hình rồng tinh xảo. Bên trên có lư hương bằng đồng, hai bên có giá chuông, giá trống. Gian trong có các bàn thờ đặt bài vị của tổ nghề cùng các vị thành hoàng của Thăng Long, Bạch Mã, Linh Lang, Cao Sơn. Năm 2004, nhà 38 Hàng Đào được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di sản cấp quốc gia. Đến năm 2017, đình Đồng Lạc được công nhận là cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch với cái tên Không gian Văn hóa Hanoia. Nơi đây cũng trở thành một địa điểm giao lưu văn hóa đối với những người yêu di sản thông qua các buổi giao lưu và tọa đàm nghệ thuật cũng như trưng bày các triển lãm. Khoác lên mình không gian văn hóa mới trong sáng tạo nghệ thuật, ngôi nhà số 38 Hàng Đào vẫn còn đó những nét văn hóa, nét sống của người Hà Thành xưa.

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội, mình đã nghĩ là tốt rồi. Nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ, tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa.
1: Chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lông, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
6: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
7: rất hài lòng.
8: Êm như mây này.
9: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
10: Mê luôn.
11: Đỉnh đó.
12: Da đầu thoáng, tóc tơi,
13: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
14: Tóc bóng, không rụng tóc con.
15: Tóc luôn còn nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
16: Dầu gội Thái Dương đã tốt. Dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
17: Ừ, nhiều lần đấy.
18: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

0: hai cây nến. Cô gái trẻ vừa chuyển nhà mới, cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo sống với hai đứa con nhỏ. Cô gái cũng chẳng quan tâm mấy đến gia đình họ, trừ những lúc hai đứa nhỏ hiếu động lâu lâu làm mất đi của cô những giờ phút nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Sau một thời gian im lặng, cô quyết định gọi người hàng xóm đến nói chuyện.
1: Chị à, buổi tối chị nhắc hai đứa nhỏ im lặng giúp em nhé.
0: Có chuyện gì hả em?
1: Mấy đứa chạy nhảy lung tung rồi la hét, nhức đầu lắm chị, em không thể ngủ được.
0: Ôi, chị xin lỗi, mong em thông cảm cho chị nhé. Người hàng xóm có vẻ e ngại với cô gái. Từ hôm đó trở đi, cái ồn ào của nhà hàng xóm cũng bớt hẳn. Hai đứa nhỏ gặp cô cũng có phần e dè vì sợ bị la. Một ngày nọ, cô đang ngồi làm việc thì khu phố bị mất điện. Có lẽ phải dùng nến để thắp sáng. Lục mãi trong nhà chẳng còn cây nến nào cả. Cô bực mình ngó sang nhà hàng xóm, bên ấy le lói ánh nến lung linh. Cô gái thở dài ngẫm nghĩ, không biết bên ấy có dư nến không. Sang xin thì cũng ngại, vì hôm trước cô mới là hai đứa nhỏ. Bỗng có tiếng gõ cửa, ngó ra ngoài cô hỏi:
2: Ai vậy?
3: Dạ con.
2: Con là ai?
3: Dạ con ở nhà bên cạnh.
0: Cô gái bước ra khỏi cửa, con bé đứng lấp ló.
1: Tối thui vậy con qua đây làm chi?
3: Dạ, nhà cô có nến không ạ?
0: Cô gái trẻ nghĩ thầm, thì ra là qua xin nến.
1: Nhà có nến rồi còn xin chi nữa, đúng là tham lam.
0: Cô thở dài rồi sẵn giọng:
1: Không có.
0: Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói:
3: Con biết ngay là nhà cô không có mà.
1: Sao chứ, biết nhà cô không có con còn hỏi cô làm chi?
0: Nó liền xòe bàn tay chìa ra hai cây nến.
3: Mẹ con sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến, nên bảo con mang nến sang cho cô dùng tạm.
0: Cô gái ngạc nhiên tròn xoe mắt, thì ra họ có lòng tốt với mình. Cô cảm thấy thật ngại ngùng với con bé, đâu biết được là nó mang nến qua cho cô. Cô nắm bàn tay nó:
1: Cô xin lỗi vì đã lớn tiếng với con. Bây giờ cô không lấy nến nữa, nhưng cô qua nhà con xài ké nến khi nào có điện cô về nhé.
0: Trong gian nhà nhỏ nhắn, gọn gàng, người mẹ đang chỉ cậu con trai học bài. Thấy cô gái, nó quay lại chào:
3: Con chào cô.
0: Người mẹ nhìn ra:
1: Ủa, cô qua chơi?
0: Dạ, cảm ơn chị đã cho em mượn nến, nhưng ở nhà có một mình cũng buồn nên em qua chơi với chị.
1: Cô không chê thì ghé chơi, nhà có ba mẹ con, ba tụi nhỏ đi làm ăn xa lâu mới về, cô đừng ngại.
0: Cô gái đến gần người phụ nữ:
1: Em qua đây là muốn xin lỗi chị, em đã quá lời với chị và các cháu.
0: Người phụ nữ cười hiền lành:
1: Ai cũng có lúc thế này thế khác mà cô. Chị không để bụng đâu, chắc hôm nay mất điện hơi lâu đó. Lát về cô nhớ cầm thêm nến về nha.
0: Tối hôm đó, cô gái vẫn không nguôi ngại ngần vì cách cư xử của mình. Một chút nữa thôi là cô đã đánh mất một người hàng xóm tốt bụng. Trong cuộc sống của chúng ta, dù có người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần nhận được sự thông cảm và sẻ chia. Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ vui vẻ hơn nếu biết sống chan hòa, tình cảm với mọi người xung quanh mình.

giường, trải một màu bạc mỏng lên mái nhà quê. Gió đêm khe khẽ lay, tre xao xạc như đang thì thầm chuyện Tết. Không gian yên ả đến mức nghe rõ cả nhịp thời gian đang chậm lại, báo hiệu những ngày Tết Nguyên Đán đã cận kề. Trong cái tĩnh lặng đó, từ đâu đó vang lên nhịp giả bánh phồng đều đều, trầm chắc, vọng qua từng ngõ nhỏ, len vào ký ức bao đứa trẻ miền quê và cả những người già. Tiếng chày trong đêm tháng chạp không chỉ là âm thanh lao động mà là lời nhắn nhủ của mùa xuân đang đến rất gần, đánh thức cả một miền tuổi thơ đã lớn lên cùng mùi nếp mới, cùng hơi ấm gia đình và nỗi mong chờ Tết đoàn viên. Tiếng giả bánh phồng vang lên từ tinh mơ lẫn trong sương sớm. Ban đầu là một tiếng, rồi hai tiếng, rồi cả sớm rộn ràng. Người làng không cần nhìn đồng hồ, chỉ cần nghe tiếng chày và bánh phồng là biết một ngày mới đã bắt đầu. Tiếng chày ấy qua bao thế hệ đã trở thành âm thanh đánh thức ký ức, nuôi lớn bao phận người nơi vùng nếp Phú Tân. Theo nghề ông bà, cha tôi khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng đôi tay đã chai sần vì quen việc. Ngày còn nhỏ, khi ông bà làm bánh ở gian bên, cha tôi ngồi chơi ở góc nhà, cùng thức đêm vừa xem vừa nghe. Lúc ấy cha chưa hiểu hết nhọc nhằn của nghề, chỉ thấy vui tai, thấy mùi nếp chín thơm lừng lan khắp không gian. Tiếng chày giả bánh phồng đi theo cha từ thuở còn bi bô tập nói, theo cả những giấc ngủ giỏng đưa kẻo kẹt. Giờ đây tôi lại là người đứng vào vị trí của cha của mẹ ngày trước. Vẫn là sân nhà ấy, vẫn là gói bánh quen thuộc, nhưng tiếng giả hôm nay mang thêm trách nhiệm của người nối nghề. Nghề này không chỉ để kiếm sống mà còn giữ lại một phần ký ức của gia đình, của xóm làng. Bỏ thì thương mà dương thì nặng, nên tôi chọn ở lại, chọn tiếp tục con đường cha ông đã đi. Bánh phồng Phú Mỹ có được hương vị riêng trước hết nhờ nếp Phú Tân. Đây là vùng chuyên canh nếp lâu đời, ruộng đồng chỉ toàn trồng nếp, không trồng xen lúa. Nếp vì thế thuần chủng, hạt không lẫn tạp. Nhờ vậy, hạt nếp trắng trong, dẻo thơm, khi nấu lên tỏa mùi hương rất đặc trưng. Người làm bánh chỉ cần nhìn hạt nếp, sờ bằng tay là biết ngay nếp Phú Tân hay không. Cái chất của bánh phồng vì thế bắt đầu từ chính đồng ruộng. Nếp được ngâm, nấu chín rồi đem giã.

Trong quy trình làm bánh phồng, phơi bánh là công đoạn phụ thuộc nhiều nhất vào trời đất. Tất cả đều làm thủ công, nên nắng mưa không chỉ là thời tiết mà là điều mà người thợ phải tính toán từng giờ, từng buổi. Chỉ cần nắng lên chậm hay mây kéo về sớm, cả mẻ bánh có thể phải canh chừng suốt ngày. Từ lúc gà vừa gáy sáng, khi sương còn đọng trên bờ rào, người làm bánh đã đem phơi.

Bánh phồng nằm yên dưới nắng sớm, trắng trong, mỏng đều, ánh lên sắc nắng vàng dịu. Nắng càng lên cao, mùi nếp dẻo thơm càng thoảng nhẹ trong không gian, quyện cùng hơi gió đồng quê. Người thợ phơi bánh không rời mắt khỏi bầu trời. Mỗi lần gió đổi chiều, mỗi dệt mây trôi qua đều được để ý. Có khi đang phơi phải vội vàng thu bánh chạy mưa, rồi chờ nắng lại mang ra phơi tiếp. Vất vả là vậy, nhưng khi từng mẻ bánh khô đều, giòn mặt, đạt độ chín nắng, ai nấy đều nở nụ cười nhẹ nhõm. Điều thuận lợi cho người làm bánh phồng Phú Mỹ là nghề rổ nhất vào những tháng cận Tết, cũng là thời điểm thời tiết khô ráo, ít mưa, nắng nhiều, bánh dễ khô, mẻ này nối mẻ kia, công việc vì thế cũng hanh thông hơn. Có những ngày sân phơi kín bánh từ sáng đến chiều, không khí lao động rộn ràng khắp xóm. Làm được nhiều bánh hơn, thu nhập cũng khá hơn. Tết trong làng nghề vì thế vui hơn, ấm hơn. Sau một mùa làm bánh vất vả, người dân có thêm điều kiện sắm sửa, lo cho gia đình, chuẩn bị đón xuân. Với họ, Tết không chỉ là khoảnh khắc sum vầy mà còn là niềm vui của một năm lao động được đền đáp, của làng nghề truyền thống vẫn bền bỉ, giữ lửa, thơm mùi nếp mới mỗi độ xuân về. Khi những mẻ bánh phồng hoàn thành, không chỉ dừng lại ở gian bếp quê nhà, bánh được bán ngay tại chỗ cho khách quen, cho người đi xa tìm lại hương vị Tết quê, rồi theo những chuyến xe lan tỏa đi khắp nơi, phục vụ nhu cầu ngày càng nhiều của thị trường Tết. Càng cận Tết, đơn đặt hàng càng dồn dập, người thợ làm bánh phồng Phú Mỹ vì thế cũng tất bật hơn. Những đêm thức khuya, những ngày dậy sớm, tay thăng thoát cán bánh, phơi bánh, vất vả là vậy, nhưng ai cũng vui bởi công sức bỏ ra được đền đáp bằng thu nhập ổn định, bằng niềm tự hào khi bánh quê mình được nhiều người đón nhận,

Hình ảnh quen thuộc nhất trong ký ức của nhiều người là những người mẹ, người bà ngồi nướng bánh phồng. Một góc sân, một chiếc cà ràng nhỏ, vài thanh củi khô. Nhiều người dùng thanh tre chẻ ra giót mỏng làm thành đồ nướng bánh.

Tre phải vừa độ, không non quá, không già quá, để khi trở bánh không bị cháy, không bị dính. Bàn tay người phụ nữ thoăn thoắt, khéo léo trở bánh đều tay, bánh phồng phồng lên trắng xốp, thơm mùi nếp chín. Vui nhất là trong không gian ấm áp có người bà, người mẹ, người cháu xung quanh bếp lửa. Đứa

nhỏ mắt tròn xoe, tay cầm sẵn chiếc bánh vừa nước xong, nóng hổi. Đứa lớn hơn thì chơi đùa, cười nói rộn ràng. Vui nhất là mấy anh chị em quẳng tù tì ăn bánh phồng. Tiếng cười xen lẫn tiếng bánh giòn rụm, tạo nên một bức tranh quê ấm áp, không cần tô vẽ. Bánh phồng không chỉ là món ăn chơi, mà nó có mặt trong đời sống tinh thần của người miền Tây. Ngày cúng ông Táo, trên mâm lễ bao giờ cũng có vài chiếc bánh phồng. Đó là sự giản dị nhưng đủ đầy. Ngày Tết, bánh phồng gần như không thể thiếu. Bánh phồng nướng lên giòn rụm trắng tinh, tượng trưng cho sự no đủ, tròn đầy. Khách đến nhà mời nhau miếng bánh phồng, tách trà nóng, câu chuyện gì thế cũng ấm lên theo. Với người miền Tây, bánh phồng là Tết, là dỗ chạp, là sum dày, là lúc cả gia đình quây quần, là khi người đi xa trở về cũng muốn được nghe lại tiếng giã bánh, được ngồi bên bếp lửa chờ chiếc bánh phồng nướng phồng lên trong tay mẹ tay bà. Ngày xưa cứ mỗi độ Tết về, dường như nhà nào ở miền Tây cũng có bánh phồng, có khi thì tự làm, có khi mua. Ngày nay đời sống khấm khá hơn, bánh trái đủ loại, đủ vị, đủ sắc màu. Nhưng đến Tết, bánh phồng vẫn được ưu tiên, bởi không loại bánh nào thay được cảm giác tự tay nướng bánh phồng trên bếp lửa. Cảm giác chờ chiếc bánh từ từ phồng lên, xoay trở nhẹ tay, nghe tiếng bánh nở giòn rụm, thay bánh trắng tinh trên đầu thanh tre là một niềm vui rất riêng, rất quê. Đó là thứ cảm giác mà dù cuộc sống có đổi thay, người miền Tây vẫn muốn giữ lại cho mỗi mùa Tết sum dày. Làng bánh phồng Phú Mỹ hôm nay đã đổi khác, có máy móc hiện đại hơn, nhưng điều không đổi là hồn nghề. Tiếng giã bánh phồng vẫn vang lên mỗi sớm, mỗi chiều. Nó nhắc người ta nhớ về nguồn cội, về cây nếp Phú Tân, về những người mẹ, người bà bên bếp lửa cà ràng. Ký ức miền quê đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, nó nằm trong một âm thanh quen thuộc, một mùi hương nếp chín, một trò chơi trẻ con quanh bếp lửa. Và với xã Phú Tân, tiếng giã bánh phồng chính là sợi dây bền bỉ nối quá khứ về hiện tại, nối những thế hệ trong cùng một mái nhà, cùng một làng quê. Mai này dù đi đâu, làm gì, chỉ cần nghe lại tiếng giã bánh phồng, người ta sẽ biết mình đang trở về. Trở về với miền ký ức ấm nồng, nơi có bánh phồng, có bếp lửa, có tiếng cười và có một làng quê chưa bao giờ thôi gian nhà.

nơi mạch nguồn tâm linh hội tụ, nơi huyền thoại được viết tiếp bằng niềm tin của triệu trái tim. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được sẵn sàng cho ngày khai hội. Tái hiện giai thoại trăm năm với lễ phục rước tượng bà đầy vẻ tôn nghiêm trên đỉnh núi Sam huyền bí, chạm vào thời khắc linh thiêng của lễ tắm bà lúc giữa đêm, điểm kết nối giữa con người và hồn thiêng sông núi. Sức nóng lan tỏa với ba chương trình đại nhạc hội rực rỡ sắc màu, đất thiêng vạn lộc, ngày hội quê hương và festival âm nhạc 2026, và nhiều sự kiện hấp dẫn khác như hội thi lân sư đồng, thi đấu thể thao.

trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, một không gian trình diễn ánh sáng đỉnh cao, nơi âm nhạc hòa quyện cùng bản sắc vùng đất An Giang, địa linh nhân kiệt. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sẽ thắp sáng bầu trời đêm núi Sam, khai mở một kỷ nguyên vạn lộc bình an. Hãy về với vùng đất thiên vạn lộc để sống theo dòng chảy di sản nhân loại, nơi di sản hội tụ khát vọng vươn xa. Lễ hội Viết Bà Chúa Xứ Núi Sam 2026 diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 12 tháng 6 2026, nhằm ngày 21 tháng 4 đến 27 tháng 4 âm lịch. Truyền hình trực tiếp lễ khai hội lúc 19:30 ngày 6 tháng 6 2026 trên ATV1, ATV2 của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được hòa sóng trực tiếp trên các báo và phát thanh truyền hình trong nước. Mời quý vị đón theo dõi. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chỉ còn vài tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra trên cả nước. Đây không chỉ là kỳ thi quan trọng đối với học sinh lớp 12 sau nhiều năm học tập, mà còn là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tuyển sinh đại học, cao đẳng và định hướng nghề nghiệp của các em. Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục có nhiều điều chỉnh mới theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ công tác tổ chức, quản lý dữ liệu, phúc khảo bài thi cho đến các quy tắc ưu tiên miễn thi ngoại ngữ, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức tại các địa phương. Đối với tỉnh An Giang thì với quy mô gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, tổ chức tại hàng chục địa điểm thi trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là tại đặc khu Phú Quốc, thì công tác chuẩn bị đang được ngành giáo dục và đào tạo cũng như là các sở ngành liên quan đang khẩn trương đồng bộ nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các thí sinh. Vậy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có những điểm gì đáng chú ý? Công tác chuẩn bị của tỉnh An Giang cho đến thời điểm này ra sao? Những điểm nào đang được triển khai để các địa điểm diễn ra an toàn, hiệu quả? Với chủ đề An Giang chủ động chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn tham gia chương trình, ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Dân trước hết thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia trả lời trong chuyên mục ngày hôm nay. Thưa ông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được triển khai theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy thì xin ông cho biết là năm nay thì kỳ thi sẽ có những điểm gì mới so với các năm trước ?
1: Kính thưa quý khán giả, kính thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 năm nay có 6 cái điểm mới cần lưu ý. Đó là 1 là tăng cường cái vai trò của trường trung học phổ thông bằng việc là thực hiện điều chỉnh quy định theo hướng tích hợp giấy báo dự thi, giấy thẻ dự thi thành là giấy báo dự thi, đồng thời tích hợp giấy chứng nhận kết quả với giấy chứng nhận kết quả tạm thời thành giấy chứng nhận kết quả thi. Các loại giấy này đều do trường trung học phổ thông in và phát hành. Đặc biệt, năm nay hiệu trưởng trường trung học phổ thông được

0: giao quyền ký bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho các em học sinh của trường mình. Cái điểm mới thứ hai là sửa đổi quy định liên quan đến thanh tra kiểm tra trong kỳ thi để đảm bảo phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục về thanh tra chính phủ và thanh tra các tỉnh. Thì tất cả các khâu trong cái kỳ thi được thực hiện với hình thức là kiểm tra. Điểm mới thứ ba là bổ sung một số cái chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận có thể làm miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp, bao gồm là tiếng Anh Bách-san, tiếng Nhật GZ và tiếng Hàn là Topic. Lần đầu tiên thì tiếng Hàn được công nhận là miễn thi. Cái điểm mới thứ tư là điều chỉnh các diện ưu tiên theo nơi các em đang học, thay vì căn cứ vào nơi thường trú trước đây thì diện ưu tiên sẽ được xác định nơi các em học tập, và thí sinh được học tập từ 2/3 thời gian cấp trung học phổ thông ở đâu thì sẽ được hưởng chính sách ưu tiên nơi đó. Điểm mới thứ năm, đối với phúc khảo và duyệt kết quả thi thì thời gian nhận đơn phúc khảo thay vì là 10 ngày thì giảm xuống còn 5 ngày. Tất cả bài thi có thay đổi điểm trong chấm phúc khảo thì đều được đối thoại giữa là chấm phúc khảo và chấm bài lần đầu. Và điểm mới thứ sáu là đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc tăng cường việc truyền dữ liệu của hội đồng thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống quản lý thi, chỉ có là đĩa CD0 thì chuyển qua đường phát nhanh, còn tất cả các cái hồ sơ còn lại thì chuyển qua cái hệ thống phần mềm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó là sáu cái điểm mới trong cái kỳ thi năm nay mà tất cả chúng ta phải lưu ý.
1: Dân thông Bình Nhân Quá là cơ quan tham mưu Ủy ban dân tỉnh tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 trên địa bàn tỉnh. Như vậy thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã triển khai những cái nội dung trọng tâm nào cho công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay ạ?
0: Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm nay thì Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành quyết định số 1342 ngày 13 tháng 4 năm 2026 về việc thành lập ban chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, là tham mưu tổ chức cái cuộc họp lần đầu tiên của ban chỉ đạo để trên cái cơ sở đó thống nhất cái kế hoạch cũng như là phân công cái nhiệm vụ của từng thành viên trong ban chỉ đạo. Đồng thời cũng đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt cái kế hoạch tổ chức cái kỳ thi cũng như là các cái phương án trong việc là vận hành cái kỳ thi năm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham mưu Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo các xã phường đặc khu thành lập ban chỉ đạo của các xã phường đặc khu cũng như là xây dựng cái kế hoạch phối hợp tổ chức cái kỳ thi này ở các cái xã phường đặc khu, trong đó là lưu ý đến cái việc là tạo các cái điều kiện đi đứng thuận lợi cho các em, và nhất là vào cái mùa mưa và những cái điều kiện có thể thời tiết xấu có thể là xảy ra, rồi đồng thời là chỉ đạo tỉnh đoàn cũng giống như mọi năm tổ chức tốt cái chương trình là tiếp sức mùa thi để làm sao tạo mọi cái điều kiện tốt nhất về cái vật chất cũng như tinh thần để cho các con tham gia cái kỳ thi. Rồi đồng thời thì chúng tôi cũng là tham mưu để ban hành cái chỉ thị về tổ chức kỳ thi cũng như là tham mưu để xin cái chủ trương để được là mua sắm sửa chữa những cái trang thiết bị cần thiết phục vụ cho cái kỳ thi. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham mưu để ban chỉ đạo của tỉnh đi kiểm tra tất cả các cái điểm thi trong tỉnh để làm sao cái khâu chuẩn bị tổ chức tốt nhất cho cái kỳ thi năm nay.
1: Thưa ông thì đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 thì tại tỉnh An Giang của chúng ta năm nay sẽ có quy mô như thế nào? Và đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai như thế nào ạ?
0: Kính thưa quý khán giả, thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, thì có thể nói khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì có thể là quy mô của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì rất là lớn. Tổng cộng là chúng ta có 81 cái điểm thi, trong đó là có 78 điểm thi chính thức và 3 cái điểm thi dự phòng. Dự kiến sẽ tổ chức là 1.710 phòng thi, trong đó trong đất liền là 75 điểm chính thức và 2 điểm dự phòng. Đặc khu Phú Quốc thì có 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng. Tính đến nay thì toàn tỉnh chúng ta có số thí sinh

0: đăng ký dự thi là 39.983, bao gồm là 38.225 thí sinh lớp 12 và 1.758 thí sinh tự do. Và chúng tôi dự kiến sẽ điều động số lượng là 5.400 cán bộ giáo viên và nhân viên tham gia cái phục vụ kỳ thi lần này. Thì với cái quy mô lớn như thế để tổ chức nghiêm túc cái kỳ thi, thì về cái công tác chuẩn bị thì sở đã ban hành 6 cái văn bản về kỳ thi, đồng thời lựa chọn nhân sự, những cái nhân sự có cái phẩm chất, đạo đức, năng lực tốt để tham gia tổ chức kỳ thi, ban hành các quyết định thành lập các điểm thi, ban in sao đề thi, coi thi, ban làm phách, ban chấm thi, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ lưỡng về quy chế nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ giáo viên tham gia cái kỳ thi, nhằm đảm bảo thực hiện là đúng quy định, không để xảy ra cái sai sót, rồi ban hành các cái văn bản để gửi các cái sở ngành có liên quan để phối hợp tổ chức tốt cái kỳ thi. Là đặc biệt là chúng tôi quan tâm thực hiện là chỉ đạo dạy đúng và đủ cái chương trình theo quy định, rồi đảm bảo đầy đủ cái kiến thức và nền tảng cho các em học sinh, đồng thời là tăng cường hướng dẫn các cái biện pháp ôn tập hiệu quả phù hợp để hướng tới là đạt cái chất lượng cao nhất trong kỳ thi. Thì chúng tôi đã chỉ đạo tổ chức hai cái kỳ thi thử, một kỳ thi thử thứ nhất là vào ngày 11 và 12 cái tháng 5 vừa qua. Rồi qua cái kỳ thi thử lần thứ nhất, chúng tôi sẽ tổ chức cái hội nghị để rút kinh nghiệm, phân tích, đánh giá cái phổ điểm của cái kỳ thi của toàn tỉnh, của từng trường, và chỉ đạo các cái trường linh động tổ chức cái thi thử lần hai, để trên cái cơ sở đó các nhà trường đối sánh kết quả của từng em học sinh với cái kỳ thi thử lần thứ nhất, cũng như là với cái kỳ kiểm tra cuối học kỳ 2, để trên cái cơ sở đó nhà trường có cái kế hoạch bồi dưỡng theo hướng cá thể hóa từng em học sinh. Có nghĩa là những trong cái thời gian còn lại, những em mà còn non kiến thức về cái mặt nào thì sẽ bồi dưỡng trực tiếp cái kiến thức đó. Rồi sở giáo dục cũng đã thành lập 9 cái đoàn kiểm tra, đi kiểm tra cơ sở vật chất của 81 cái điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh, để trên cái cơ sở đó là góp ý sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho cái kỳ thi. Và dự kiến thì sở cũng sẽ là thành lập cái đoàn kiểm tra lần cuối vào đầu cái tháng 6, để trên cái cơ sở đó là rà soát lại cái việc tổ chức cái kỳ thi ở các cái điểm thi. Và trong cái ngày 14 và ngày 15 và ngày 24 tháng 4 vừa qua, thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã tổ chức cái triển khai cái hội nghị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đến các cái lãnh đạo viên chức của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, để rút kinh nghiệm của cái kỳ thi năm 2025, đồng thời là triển khai là chuyên môn nghiệp vụ, rồi đăng ký thi, công tác nhân sự, công tác kiểm tra, công tác tài chính, vân vân, để đảm bảo là tất cả các thành viên tham gia kỳ thi đều được tập huấn nghiệp vụ một cách kỹ lưỡng. Và ngày 8 tháng 6 này, trước khi mà tổ chức cái kỳ thi, sẽ có họp một lần cuối nữa với các trưởng phó và thư ký các cái điểm thi, trước khi các cái điểm thành viên của cái hội kỳ thi là ra quân cái tổ chức cái kỳ thi năm nay. Đến bây giờ này có thể là đánh giá cái việc chuẩn bị của chúng tôi hết sức là kỹ lưỡng, đúng cái tinh thần chỉ đạo của Bộ cũng như là của tỉnh.
1: Yeah. Một lần nữa thì xin cảm ơn Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không chỉ là kỳ thi đánh giá kết quả học tập của 12 năm học của các em học sinh, mà còn là sự kiện quan trọng nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Với quy mô tổ chức kỳ thi lớn hơn, nhiều điểm mới trong quy chế tổ chức thi, công tác chuẩn bị của tỉnh An Giang đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ và chặt chẽ từ cơ sở vật chất, nhân sự, tập huấn nghiệp vụ cho đến điều kiện để hỗ trợ thuận lợi nhất cho các em thí sinh bước vào kỳ thi. Tin rằng với sự phối hợp và trách nhiệm của các sở ngành địa phương, sự chủ động của ngành giáo dục và tinh thần chuẩn bị nghiêm túc của các em học sinh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2026 tại tỉnh An Giang sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công. Đến đây thì chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm.

Chia sẻ yêu thương, gắn kết cộng đồng là chủ đề xuyên suốt của chuyên mục Vì Người Nghèo do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chuyên mục là nhịp cầu kết nối để sẻ chia những khó khăn với người nghèo, những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh. Chuyên mục đã lan tỏa những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hãy chung tay đồng hành cùng chương trình để lan tỏa những tấm lòng thiện nguyện vì người nghèo.

Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chuyên mục Vì người nghèo của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục hôm nay, xin điểm qua những nội dung chính. Trao hơn 46 triệu đồng tiếp sức hoàn cảnh em Lê Nguyễn Thành Đạt. Ấm áp những chuyến xe nghĩa tình. Sau cùng là phóng sự hoàn cảnh chị Quỳnh Thị Chinh cần giúp đỡ. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.

Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả của Trạch Giá, có những buổi sáng thứ bảy thật khác biệt. Khi bình minh còn chưa ló dạng, có những người tất bật ngược xuôi để nhận suất ăn miễn phí để mang hơi ấm của sự sẻ chia đến với cộng đồng. Đó là hành trình của lòng nhân ái mang tên Buổi sáng nghĩa tình. Đây là một mô hình với sự phối hợp giữa Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang cùng nhóm thiện nguyện Gieo mầm yêu thương, các tổ chức đoàn thể và những tấm lòng thiện nguyện Mạnh thường quân. Hành trình ấy đã len lỏi qua từng nẻo đường, mang theo những suất ăn nóng hổi, trao tận tay những người lao động, những cụ già và những bệnh nhân tại các bệnh viện đang gồng mình chống chọi với bệnh tật. Những suất ăn tuy giản đơn nhưng chứa đựng giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực cho biết bao người. Phóng sự sau đây sẽ ghi lại trọn vẹn hành trình và sự kết nối đầy nhân văn này.

0: 5 giờ sáng thứ bảy hàng tuần, tại bếp ăn thiện nguyện Gieo Mầm Yêu Thương, khi phần lớn người dân còn đang chìm trong giấc ngủ, thì không khí tại điểm tập kết của cả nhóm thiện nguyện đã rộn ràng và vô cùng khẩn trương. Mỗi người một việc, tất cả đều được thực hiện với sự tỉ mỉ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực đơn được thay đổi liên tục theo tuần và đảm bảo có những suất ăn nóng hổi trước giờ phát. Các thành viên đã phải lên kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Mọi công đoạn từ khâu sơ chế đến đóng gói đều được kiểm soát chặt chẽ. Bởi với những người thực hiện, suất ăn trao đi không chỉ đủ đầy mà còn phải gửi gắm cả sự tôn trọng và sẻ chia đến người nhận.
1: Trong quá trình thực hiện, ban thanh niên phối hợp cùng với câu lạc bộ Gieo Mầm Yêu Thương cũng như các mạnh thường quân và các đoàn viên thanh niên của trường đại học Kiên Giang cũng như là các tổ chức đóng góp ủng hộ kinh phí để duy trì câu lạc bộ, duy trì hoạt động nấu những cái suất ăn, thì những cái món ăn của hàng tuần được triển khai thứ bảy hàng tuần thì cũng rất là đa dạng. Có tuần thì xôi, bánh bao, mì xào, cơm, thì thực đơn có thể thay đổi đa dạng để đảm bảo cái dinh dưỡng vào buổi sáng cho bệnh nhân.
0: Sức mạnh của buổi sáng nghĩa tình nằm ở sự gắn kết chặt chẽ giữa các đơn vị. Ban thanh niên công an tỉnh An Giang đóng vai trò nòng cốt trong việc điều phối và vận chuyển. Đồng hành cùng họ là sự nhiệt quyết của các thành viên nhóm thiện nguyện Gieo Mầm Yêu Thương và đoàn thanh niên các đơn vị phối hợp. Sự góp mặt của tất cả mọi người không chỉ mang đến nguồn nhân lực dồi dào mà còn lan tỏa tinh thần xung kích vì cộng đồng. Không phân biệt vị trí, chức vụ, tại đây chỉ có những người bạn đồng hành cùng nhau gieo những hạt mầm yêu thương vào đời thực.
1: Cái công trình buổi sáng nghĩa tình này được ban thanh niên phối hợp với câu lạc bộ Gieo Mầm Yêu Thương triển khai từ tháng 11 năm 2025 đến nay là đã gần hơn 5 tháng. Thì qua triển khai các cái phần việc cũng như là các hoạt động an sinh xã hội thì thấy được những cái khó khăn của các bệnh nhân ở các bệnh viện, thì ban thanh niên và câu lạc bộ Gieo Mầm Yêu Thương đã phối hợp và tổ chức triển khai công trình buổi

0: sáng nghĩa tình trao suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 3 điểm bệnh viện trên địa bàn phường Rạch Giá để phần nào chia sẻ những cái khó khăn trước mắt, giúp cho bà con có được những cái suất ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng để hỗ trợ điều trị bệnh tại các bệnh viện.
1: Khi mọi người đã sẵn sàng, những suất ăn được đóng gói cẩn thận và xếp lên xe. Những chuyến xe chuyên dụng của công an chở những suất ăn bắt đầu lăn bánh, đi khắp các tuyến đường của Rạch Giá. Giữa dòng người hối hả, những suất cơm miễn phí của chương trình như một món quà ấm áp đầy ý nghĩa vào sáng sớm thứ bảy cuối tuần. Tại các điểm dừng chân như bến tàu Rạch Giá, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa hay Bệnh viện Ung bướu, sự chờ đợi của mọi người đã được đền đáp bằng những suất ăn ấm nóng và sự ân cần của các tình nguyện viên. Đa phần họ đều là những người dân lao động tự do, các cụ chú lớn tuổi mưu sinh, bệnh nhân đang phải nằm viện để điều trị. Với họ, một suất ăn miễn phí không chỉ giúp tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt, giảm bớt một phần gánh nặng tài chính, mà còn là sự động viên rất lớn về mặt tinh thần, giúp họ có thêm niềm tin vào sự tốt đẹp của tình người nơi phố biển. Nhìn cách các chiến sĩ công an ân cần hỏi thăm sức khỏe, cách các bạn đoàn viên thanh niên, các thành viên trong nhóm thiện nguyện trao quà bằng cả hai tay, cả tấm lòng nhân ái, đều thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách. Những suất ăn nóng hổi được trao tận tay, kèm theo những lời hỏi thăm ân cần.
2: Thiên cảm thấy là rất là vui khi mà những bệnh nhân có những bữa ăn sáng ngon và dinh dưỡng để cho mọi người có thể là tiếp tục điều trị lâu dài tại bệnh viện. Hy vọng sắp tới đây là chương trình này sẽ lan tỏa nhiều hơn đến các học sinh, sinh viên và những các mạnh thường quân để cùng lan tỏa, chia sẻ những yêu thương đến những bệnh nhân và người điều trị bệnh có những bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng và nghĩa tình.
3: Thức ăn nhờ công an đây cũng lo cho ăn đầy đủ. Dạ. Bánh bao gì cũng ngon hết trơn. Nhờ rồi cũng cảm ơn. Dạ, cũng cảm ơn mấy chú công an. Dạ. Ở mình đó nè cô ơi, không có tiền có bạc gì hết trơn.
1: Buổi sáng nghĩa tình kết thúc khi các cán bộ công an và các tình nguyện viên đã trao tặng hết những phần ăn miễn phí cho người dân. Chương trình không chỉ dừng lại ở những suất ăn mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và lòng nhân ái. Định kỳ mỗi thứ bảy hàng tuần, ngọn lửa của lòng tốt vẫn sẽ tiếp tục được thắp lên, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Hy vọng rằng mô hình này sẽ ngày càng nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân hơn nữa, để không một ai bị bỏ lại phía sau.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi hoàn cảnh khó khăn được chương trình Mở Lối Chào Đời kết nối giúp đỡ không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực cho những phận đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Sau khi chuyên mục phát sóng hoàn cảnh của em Lê Nguyễn Thành Đạt, 14 tuổi, ngụ ấp Bình Quế 2, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, một cô bé mồ côi mẹ vì đại dịch Covid-19 phải sống cùng dì dượng, nghèo khó nhưng luôn nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ trở thành lập trình viên máy tính. Chương trình đã nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia từ quý mạnh thường quân gần xa.

Trong đợt kết nối vừa qua, chương trình Mở Lối Vào Đời đã vận động và trao hỗ trợ cho em Lê Nguyễn Thành Đạt tổng số tiền 46.300.000 đồng. Đây là món quà đầy ý nghĩa, thể hiện tình cảm và sự đồng hành của cộng đồng dành cho một cậu bé giàu nghị lực, biết vượt lên hoàn cảnh để tiếp tục theo đuổi con chữ. Có mặt trong buổi trao hỗ trợ, nhiều mạnh thường quân không giấu được sự xúc động khi trực tiếp chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của em Đạt cùng gia đình dì ruột. Dẫu căn nhà còn đơn sơ, cuộc sống bộn bề khó khăn, nhưng điều khiến mọi người cảm phục chính là tinh thần hiếu học và sự hiểu chuyện của cậu bé mới 14 tuổi. Nhận được sự quan tâm của cộng đồng, dì ruột của Đạt là bà Lê Thị Bích Liên không giấu được niềm xúc động. Bao năm qua, gia đình dì Dượng cố gắng cưu mang cháu trong điều kiện kinh tế eo hẹp. Vì vậy, khoản hỗ trợ lần này sẽ là nguồn động viên rất lớn giúp gia đình dời bớt gánh nặng. Đặc biệt, dì của Đạt cho biết sẽ dành phần lớn số tiền được hỗ trợ để gửi tiết kiệm lo cho việc học lâu dài của em. Đối với Thành Đạt, món quà lớn nhất em nhận được không chỉ là tiền hỗ trợ mà còn là niềm tin và sự động viên từ cộng đồng. Suốt nhiều năm qua, từ một đứa trẻ mất mẹ trong đại dịch, sống thiếu vắng tình thương của cha, em đã cố gắng từng ngày để không phụ lòng dì Dượng cưu mang mình. Ngoài giờ học, em vẫn tranh thủ cuối tuần đi bán vé số, phụ giúp gia đình và tự lo chi phí học tập. Giờ đây khi nhận được sự tiếp sức từ chương trình và quý mạnh thường quân, con đường đến trường của em được mở rộng thêm bằng tình yêu thương của mọi người. Đồng hành cùng chương trình, nhiều nhà hảo tâm còn ngỏ ý sẽ tiếp tục hỗ trợ em trong thời gian tới, đặc biệt là giúp em có mấy

0: tính để làm quen với việc học lập trình, mơ ước mà cậu bé luôn ấp ủ. Bởi hơn ai hết, mọi người hiểu rằng điều một đứa trẻ mồ côi cần nhất không chỉ là sự hỗ trợ nhất thời, mà còn là cơ hội để thay đổi tương lai bằng tri thức và nghị lực của chính mình. Số tiền 46 triệu 300 ngàn đồng tuy chưa thể giúp em Lê Nguyễn Thành Đạt vượt qua hết khó khăn phía trước, nhưng đó sẽ là hành trang quý giá để em tiếp tục con đường học tập. Quan trọng hơn cả là em đã cảm nhận được rằng giữa cuộc đời này vẫn còn rất nhiều vòng tay yêu thương đang dang rộng tiếp sức cho em trên hành trình mở lối vào đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những biến cố trong cuộc đời xảy đến quá bất ngờ. Chỉ sau một tai nạn, một con người khỏe mạnh, một gia đình vốn đã khó khăn lại càng rơi vào tận cùng bế tắc. Tại ấp kênh Làng Đông, xã Đông Thái, tỉnh An Giang, hoàn cảnh của chị Quỳnh Thị Chinh đang rất cần sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng. Ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con chị Chinh nằm đối diện nhà cha mẹ ruột. Căn nhà được dựng tạm bằng cây tạp, vài tấm cao su cũ và mái tôn đã xuống cấp để thuận tiện cho việc sinh hoạt chăm sóc chị mỗi ngày. Giữa căn nhà đơn sơ ấy là chiếc giường nhỏ nơi chị Chinh phải nằm một chỗ suốt hơn một năm qua.

0: Chị Quỳnh Thị Chinh sinh năm 1989. Trước đây, chị là lao động chính trong gia đình. Cuộc sống tuy thiếu trước hụt sau, nhưng chị vẫn cố gắng làm lụng để nuôi các con. Thế nhưng tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra trên đường chị đi thăm mẹ bệnh trở về đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời người phụ nữ ấy. Di chứng nặng nề khiến chị bị liệt mềm hai chi dưới, mất khả năng đi lại, rối loạn tiểu tiện, phải đặt xoan tiểu thường xuyên và cần người chăm sóc bên cạnh. Từ một người khỏe mạnh có thể lao động kiếm sống, giờ đây chị trở thành người bệnh nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào cha mẹ già. Đau lòng hơn, sau biến cố ấy, người chồng từng đầu ấp tay gối cũng rời bỏ mẹ con chị. Một mình chị trở thành mẹ đơn thân, gồng gánh nỗi đau bệnh tật và nỗi lo cho hai con thơ. Đến nay, con gái út của chị mới 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Người con trai lớn hơn 17 tuổi phải theo ghe biển mưu sinh, phụ giúp ông bà ngoại và kiếm tiền thuốc men cho mẹ.
1: Thì bữa đó em ở trên Cần Thơ em chạy về. Mẹ nó điện cho hay là mẹ em bị bệnh nhập viện. Nhập viện trong phòng cấp cứu ở Đa Khoa ở Gạch Giá. Rồi mới cho hai em mới chạy về, mới nói thôi vậy cha ở đây với mẹ đi. À, con chạy về chển rồi sáng cho cha về cho giữ mấy đứa nhỏ. Rồi em mới chạy về thì còn chút nữa tới chỗ em ở đó em bị té. Lúc nằm cũng hôn mê cũng hết một ngày một đêm. Rồi tỉnh lại thì bác sĩ cho biết là bị gãy xương sống, thai xương sống thôi chứ chưa có biết là bị cái này nữa. Rồi bác sĩ cũng cho hay là hồi phục được 50-50. Nhưng mà tới khi xuất viện về á, là không có cảm giác được hai cái chân nữa. Từ cái khúc ngực trở xuống hai chân là không có cảm giác. Lúc đó nói chung là em cũng suy sụp tinh thần lắm. Tại vì mới 2-3 ngày trước mình còn đi được, bây giờ tự nhiên mình nằm chỗ.
0: Không chỉ chị Chinh lâm cảnh bệnh tật, cha mẹ ruột của chị cũng tuổi cao sức yếu. Cha chị là ông Huỳnh Văn Phước, sinh năm 1968, trước đây làm nghề phụ hồ. Nhiều năm lao động nặng khiến ông mắc bệnh giãn khớp vai, sức khỏe giảm sút, chỉ còn làm được những công việc lặt vặt, ai thuê gì làm nấy. Mẹ chị là bà Thị Phượng, sinh năm 1972, cũng mang trong người nhiều bệnh như huyết áp, đau nhức xương khớp. Trước đây vợ chồng bà làm thuê làm mướn để mưu sinh. Từ ngày con gái gặp nạn, bà gần như ở nhà toàn thời gian để chăm sóc chị Chinh, đưa đón cháu ngoại đi học mỗi ngày. Nỗi vất vả của người mẹ nghèo càng chồng chất khi nhìn con gái đau đớn nằm một chỗ mà không thể làm gì hơn ngoài chăm nom động viên.
2: Khi đó bệnh đó, rồi mới con nó đi thăm đó, rồi nó mới bị tai nạn. Rồi trong khi đó người bệnh ít, bây giờ nuôi người bệnh nhiều nè. Rồi bây giờ rất là khó khăn, rồi thêm bây giờ thêm thằng con cặp bên đó, vợ nó tai nạn rồi. Và hỗ trợ thêm ba đứa cháu nội nữa. Rồi bên đây con nó bị tai nạn thì thêm một hai đứa cháu ngoại nữa. Trong khi đó hai ông bà già không có mần gì ra tiền hết. Giờ
0: hiện nay mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men, bỉm sữa và việc học của cháu đều phụ thuộc vào đồng tiền làm thuê ít ỏi của ông Phước cùng thu nhập bấp bênh từ chuyến ghe biển.

0: của người con trai lớn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, dù đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và bà con lối xóm, nhưng trước hoàn cảnh bệnh tật kéo dài, cuộc sống của gia đình chị Trinh vẫn vô cùng chật vật.
1: Ở trên địa bàn Làng Đông thì hiện tại thì còn một hộ Quỳnh Thị Trinh. Hộ này là thuộc hộ dạng hộ nghèo, thuộc đặc biệt theo tiêu chí. Hộ này rất khó khăn, vừa qua thì cũng bị tai nạn giao thông, hiện tại là nằm đó cũng như là liệt toàn bộ nửa thân người về phần dưới, không có hoạt động được. Hộ này rất khó khăn rồi vậy. Chồng đó thì không có còn ở lại nuôi dưỡng, đã bỏ đi. Hiện tại thì còn ông già bà già đó nuôi dưỡng mẹ và con. Hiện tại gia đình cũng rất khó khăn.
0: Trong cuộc sống vẫn còn đó rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần được sẻ chia. Với chị Quỳnh Thị Trinh, mỗi sự quan tâm, mỗi phần quà, mỗi sự hỗ trợ dù lớn hay nhỏ cũng đều là nguồn động viên quý giá giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp chị có thêm điều kiện điều trị bệnh mà còn tiếp thêm niềm tin để hai đứa trẻ có cơ hội được tiếp tục đến trường, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của xã hội. Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ tổng đài 1900 1972, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Nội dung hỗ trợ hoàn cảnh chị Quỳnh Thị Trinh, ngụ ấp kênh Làng Đông, xã Đông Thái, tỉnh An Giang.
2: Thưa quý vị, chuyên mục Vì Người Nghèo kỳ này xin được kết thúc tại đây. Mọi thông tin cần liên hệ xin quý vị gửi về địa chỉ chuyên mục Vì Người Nghèo của báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.

0: xa cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số một của gia đình.

0: Trời ơi, sập trời.
1: Núi
0: nào mà đè được ông? Ông đè người ta đi con.
1: Ui da, núi căng lưng. Ui da.
2: Nãy giờ có động tĩnh gì không?
1: Ai biết. Mình ngủ mà.
2: Cái gì kì vậy? Sao không canh?
1: Ông không ngủ vậy? Sao trong đồ vậy?
2: Chắc là đi ra khỏi nhà rồi.
1: Đi hồi nào?
2: Thì chẳng đi trong lúc mình ngủ đó.
1: Ngủ sao mình biết mà người ta đi?
2: Thì mình ngủ mình không biết là người ta đi. Mới đi mua đồ ăn đồ uống rồi nào.
1: Người ta im luôn vậy có nghĩa là người ta đang ngủ giống mình đó.
2: Ngủ luôn hả?

0: Sao ngủ không biết người ta ngủ giống mình hay vậy?
1: Mình cứ nghĩ mình ngủ người ta cũng phải ngủ. Chứ mình chưa đói mà sao người ta ăn được. Ê, giờ không em ngồi để ngủ rồi, thức thức là ngủ rồi. Tấn công vô đi.
0: Tấn công vô.
1: Tấn công vô.
0: Tấn công vô người ta biết rồi lộ rồi sao?
1: Chứ chẳng lẽ nằm đây ngồi đây hoài. Đi vô đi.
0: Ngồi rồi, vô.
1: Vô đi.
2: Thấy gì chưa?
0: Thấy gì đâu mà thấy.
1: Đâu thấy đâu mà hỏi lì quá à. Nói chuyện với người ta mà hỏi quá.
0: Ông này thì tôi cũng thấy gì đâu mà ông hỏi tôi.
1: Mày hỏi tao gì có.
0: Ông mới giờ hỏi tôi xong rồi.
1: Mày mới hỏi đáp tôi hỏi nè.
0: Trời ơi.
1: Gì vậy?
2: Có thấy đồng tĩnh gì không?
1: Đâu thấy gì đâu.
2: Ủa sao vậy?
1: Ngủ.
0: Bây giờ ngủ.
2: Trời đất ơi, đi đình ngủ là sao?
1: Thì buồn ngủ quá thì phải ngủ chứ sao?
0: Tôi nghĩ coi. Cả đêm thức trình không ăn không ngủ. Thôi ông có mệt, ông có buồn ngủ không?
1: Ừ.
2: Không được. Tôi phải vô làm rõ chuyện này được.
1: Không làm được ngay được.
2: Cái gì vậy?
1: Vô làm rõ mới được.
0: Đừng cho nó vô.
1: Nó vô cho được. Trời ơi. Nhà ngoài kia chói nó lại. Chói nó lại.
2: Đó, nó mạnh như con trâu nước vậy đó. Trời ơi.
0: Nhìn nó không? Mà sao mà ông mạnh quá vậy trời.
2: Sao? Sao cái nhà này nó im ru vậy? Trời ơi. Trời ơi, phải vô mới được, phải vô mới được. Phải vô cứu Thanh Thanh. Phải vô cứu Thanh Thanh.
0: Đừng có vô.
2: Phải vô.
0: Thanh Thanh có vỏ mà. Ô, yên tâm đi, không sao đâu.
2: Có vợ chứ. Trời làm nó biến hay lắm. Nhìn mặt hay ghê. Con Thanh có vợ nhưng mà vẫn là con gái. Phải vô cứu nó.
0: Nghe lời tôi đi. Vô một cái là bây giờ lộ hết. Mà sao giờ im rồi?
2: Ừ, sao im luôn vậy? Cái nhà này lúc có tiếng, lúc im luôn.
0: Ê, hả? Có khi nào Thanh đánh chết không?
2: Thôi thôi, đúng rồi. Có khi nào nó đánh chết Thanh Thanh không?
0: Không có, Thanh Thanh có vợ đâu.
2: Trời ơi, giờ làm sao?
0: Vô hay không vô?
2: Vô đi. Phải vô.
0: Liêu luôn hả?
2: Liêu.
0: Cái gì vậy? Cái gì vậy?
2: Ra ra. Ra. Hãy nói ra. Đúng đi. Trời ơi. Trời ơi. Cái nhà này ngộ ha.
3: Vậy mà sao mà giống như hồn màu ống quế lúc ra lúc vô vậy trời.
2: Ê, cái nhà này giống như sàn diễn thời trang. Nó bước vô nó bước ra thay bộ đồ khác. Ê, đi mau lên. Đi đi mắt rồi. Đi theo dõi nó. Đi theo dõi nó.
4: Cuối cùng thì giao dịch cũng thành công rồi.
5: Chúc mừng cô nha.
4: À, con, trưa nay ở lại đây ăn cơm với cô nha. Cô kêu ông Thấm đi chợ nấu cơm rồi.
5: Dạ, cảm ơn cô.
6: Dạ, chào má, chào anh.
4: Ừ. Cơm nước xong chưa con?
6: Dạ, xong rồi má.
4: Xong rồi dọn lên cho má nha.
6: Dạ.
5: Cô,
4: ừ?
5: Căn nhà đó mà giờ cô bán là cô lời 1 tỷ chắc luôn.
4: Để cô suy nghĩ lại. Cô nghĩ là không nên bán dội.
5: Không nên bán dội,
4: ừ.
5: Để từ từ bán càng lời hơn nữa cô.
4: Sao con hiểu ý cô quá vậy?

0: Chú nó sao đứng nãy giờ im ru chỗ đá không vậy?
1: Chắc là nó
0: đóng phiên câm thì ở nhà đóng mắt mới gì ra đây đứng rồi chỗ đá rồi nhìn cục đá rồi im lặng không nói nhau. Trời ơi, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối nữa kìa.
2: Anh có nhìn kỹ đôi mắt của ông đó không?
0: Mày điên quá, nó đứng được ót là mình không à? Cái sấy nó tao nhìn chưa được, đừng thấy đâu coi đôi mắt.
2: Ráng nhìn đi.
0: Ê, bây giờ lấy cục đá chổi nó đi cho nó quay mặt lại nhìn thấy con mắt nó
2: lộ sao.
3: Trời ơi, dạ. Kiến gì hay quá vậy?
0: Gì hả? Rồi sao nó quay lại cho mình nhìn?
2: Thì đó, ráng nhìn kìa.
0: Đi qua. Trời ơi, con mắt nó kìa. Ráng đi.
2: Ghê chưa?
0: Ghê quá. Trời ơi, nó làm sao mắt lên thôi vậy?
2: Nghe nói thật sợ lắm.
0: Sợ lắm hả? Cười.
4: Ê, đánh ra.

0: Cái gì vậy?
1: Tên này là ai?
0: Sao anh lại có mặt ở đây?
1: Tôi hỏi tên này là ai?
0: Anh đi theo dõi em hả?
1: Không quan trọng. Tôi hỏi là một lần cuối, tên này là ai?
2: Tên Thanh. Ai vậy? Có chuyện gì hả?
0: Ờ, không có gì đâu. Thôi mình đi về nha.
1: Ê, ê, gì hả?
0: Anh làm cái gì vậy?
1: Chưa nói chuyện xong mà đi về gì? Tôi hỏi tên này là ai?
0: Bây giờ anh về nhà trước đi. Có gì thì từ từ nói.
1: Không có từ từ vậy đó. Nè, tôi xin tự giới thiệu với anh. Tôi là chồng sắp cưới của Thanh Thanh.
2: Gì?
1: Anh là ai?
2: Chồng sắp cưới.
0: Nè, anh nói bậy cái gì vậy?
1: Cái gì? Tôi nói không đúng sao?
0: Im.
2: Thôi căng quá.
0: Nói đi, về đi nha. Tên này là tên biến thái á. Mình đi về đi.
1: Cái gì? Đánh tôi còn chửi tôi biến thái nữa hả? Nè, vì cái tên đó mà coi đánh tôi hả? Đứng lại.
3: Mày
1: ơi. Ủa, sao hai người ở đây? À, hai người đồng lõi với họ không?
3: Mày muốn anh đá cho nữa mày, xưng bên nào mày?
4: Tụi tôi là đang đi lang thang đi dạo.
3: Đúng.
4: Vô tình cờ gặp nhau thôi.
3: Đúng rồi, đi công viên gặp nhau. Tình cờ gặp lại nhau mà như lâu lắm sắp quen nhau.
1: Thôi đi.
4: Đừng có đánh trong lãng nữa. Nếu mà hai người không phải là đồng lõi của họ, tại sao không cho tôi đuổi theo?
3: Mày khùng quá. Mày nghĩ sao vậy? Mày mới nói một câu à. Còn Thanh Thanh nói tá mà cái bớt muốn rụng răng rồi. Mày muốn thì chạy đuổi theo. Nó bánh mày gớt ăn giả phải không? Thùng lao. Nghĩ sao vậy? Khùng.
4: Mà hai người có biết tên đó là ai không?
2: Pháp sư.
3: Điên. Mày không phải điên. Đâu phải pháp sư đâu. Mày điên.
0: Pháp sư.
3: Mày điên. Pháp sư nào. Mày
1: thôi. Tính lại là ai?
3: Pháp sư. Điên. Không phải.
1: Đã nói là pháp sư.
3: Pháp sư.
4: Ông đó là đang luyện Kumathon đó.
3: Đúng rồi.
4: Con biết Kumathon không?
3: Kumathon.
4: Ủa, Kumathon là trong phim mà.
3: Đúng, ở trong phim. Phim Thái Lan. Còn ở Việt Nam là người thật việc thật mà luyện Kumathon là nó dễ sợ lắm đó.
4: Bữa giờ nè, tôi với ảnh là đi theo dõi ông đó nè. Mà ổng phát hiện ra ổng bỏ bùa Thanh Thanh đó.
1: Bỏ bùa?
3: Ổng chơi ngải. Ổng chơi ngải nói Thanh Thanh nghe trơn luôn đó.
4: Bỏ bùa. Mấy ngày hôm nay nè, em với anh chủ quán đi theo dõi ổng nha. Ổng đang bỏ bùa Thanh Thanh đó nên là anh phải cẩn thận đó. Nghĩ làm sao mà anh chạy theo ổng?
1: Hèn gì? Tự nhiên hôm nay Thanh Thanh tán tôi và chửi tôi biến thái nữa.
4: Đúng rồi. Bỏ bùa thiệt rồi.
3: Ê, đừng trách. Đừng trách, từ từ mình nghĩ cách. Mình phải cứu Thanh Thanh. Cái Thanh Thanh đang bị bỏ bùa. Thanh Thanh không biết Thanh Thanh là ai. Mình kêu Thanh Thanh, Thanh Thanh. Nhiều khi nó nói là nó tên Thành Thành nữa. Đàn ông biến thành đàn bà biến thành đàn ông. Nhiều khi nó thành Thánh Thánh luôn đó.
4: Thôi, bây giờ có điều quan trọng á là mình phải tìm cách làm sao mà giải được cái bùa đó để cho Thanh Thanh về lại bên ông. Nghe không?
3: Trước khi giải bùa đó, chúng ta giải khác đi. Về quán cà phê rồi mình bàn tiếp. Mau lên.
5: Chị Dũng nó đã bắt đầu nghi ngờ em rồi. Ở nhà nó cứ theo em kè kè như là theo dõi em vậy.
6: Chí Dũng là người hiền lành, ruột để ngoài da. Nó mà nghi ngờ em là nó thể hiện ra liền. Chỉ sợ những người khác. Những người khác mới đáng nghi, mới đáng sợ đó.
5: Ý anh nói cô Hoàng hả?
6: Cô Hoàng thì anh không có dám chắc.
5: Vậy là mẹ con em không thể ở cái nhà đó được lâu nữa.
6: Phải ở, em ở đó, con em ở đó, chắc chắn sau này nó sẽ được chia một phần gia tài.
5: Từ giờ đến lúc bé Trang lớn lên còn lâu lắm. Mà chị Hùng lại sắp có vợ nữa. Em không thể nào chôn chân cả đời ở cái nhà đó được. Mà chị hai em ở bên Thái Lan gọi điện thoại kêu em qua bển làm ăn với chị.
6: Còn chờ gì nữa, nói chuyện với má chồng của em xin một số vốn qua bển làm ăn.
5: Em cũng có nghĩ đến chuyện đó. Nếu em xin hay mượn thì chắc chắn bé sẽ cho. Nhưng mà...
6: Hiểu rồi, em sợ là má chồng của em không cho bé Trang theo em, bắt em phải đi một mình đúng không?
5: Chắc chắn là như vậy. Sở dĩ má tốt với em vì em là mẹ của bé Trang thôi.
6: Anh hiểu rồi.
5: Cho nên em sẽ dắt bé Trang đi cùng với em.
6: Để anh giúp cho.
5: Cảm ơn anh.

0: Sao ngồi đây buồn vậy con gái?
1: Con đang đợi mẹ về.
0: Thôi con vô nhà đi, mẹ đi làm mà, có khi mẹ lại về trễ thì sao?
1: Không, con đợi mẹ về để mẹ dẫn con đi chơi.
0: Như mẹ có hứa với con chưa? Thôi được rồi, để ba gọi điện thoại cho mẹ ha.

0: Hello.
1: Em còn đang ở công ty hả?
0: Ừ, có chuyện gì không anh?
1: À, chút về mình cùng chở con đi chơi nha.
0: Ủa, hôm qua mới đưa Phước Hảo đi chơi rồi mà.
1: Để Hảo muốn đi chơi nữa nè.
0: Con bé này.
1: Con đang ngồi ngoài sân chờ em đó.
0: Được rồi, má kêu em qua nhà má có chút việc. Anh chở Phước Hảo qua thẳng nhà má luôn đi, rồi em chạy qua.
1: Hả? Ừ, vậy cũng được.
2: Sao rồi ba?
1: Mẹ nói là mẹ sẽ qua nhà ngoại luôn. Bây giờ con vô thay đồ, ba sẽ chở qua nhà ngoại.
2: Yeah!

0: Như, chúng ta hành động lộ liễu quá. Thanh Thanh nghi ngờ là bị theo dõi rồi đó.
1: Nghi ngờ gì chứ? Bây giờ em tới đó phá tan cái ổ cu ma thông của nó luôn á.
2: Tôi đi. Mình cái gì mình cũng phải từ từ. Đừng có manh động như vậy. Mình phải tìm cách một cái nào đó nó an toàn tuyệt đối để mình xử lý chứ.
1: Từ từ gì? Tôi đang nổi điên đây nè.
0: Đừng có điên. Nó nói đúng đó. Mình làm quá bứt dây động rừng. Rồi cái ổ đó nó dời nhà chỗ khác. Rồi mất tiêu dấu tích luôn. Sao mình tìm được cái chứng cứ?
1: Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ? Bực gì đâu á.
0: Ủa, hình như có gì đó sai sai.
1: Sai quá sai luôn chứ hình như cái gì?
0: Thiệt đó. Sai ở đâu đó.
3: Nói gì anh?
0: Hồi nãy mình đi gần gặp mấy đứa.
3: Có em với anh.
0: Không phải hai đứa đâu, còn thiếu một đứa.
4: Minh Khang.

0: Bây giờ ra anh cảm ơn. Làm mất tuyệt vời. Hồi nãy mình ở đây mà.
1: Đúng rồi, cho mình hẹn ở đây mà. Nè, còn cái miếng mà nhét miệng Minh Khang nè. Minh Khang đâu rồi?
0: Minh Khang đâu? Trời ơi, Minh Khang đâu rồi? Trời ơi, Minh Khang đâu?
1: Trời ơi.
0: Ê, có khi nào? Khi nào Minh Khang biến mất không?
1: Không, nếu mà Minh Khang biến mất, Minh Khang tự cỡ chói cho mình là Minh Khang sẽ liên lạc với em. Minh Khang chửi em một chập.
0: Không, vậy khi nó giận quá, nó nghỉ chơi luôn. Nó xóa số điện thoại, nó chặn Facebook luôn, nó không chơi Zalo luôn. Có nghĩa là Minh Khang về tuyệt giao bao bao xì hai anh em mình luôn rồi.
1: Ôi, giận đến mức độ đó luôn hả?
0: Ừ, trời ơi, giờ làm sao? Trời ơi.
1: Không. Trời ơi, em nghĩ ra rồi. Minh Khang không phải là tự mình cởi trói, mà Minh Khang
2: tên này chính là bồ của Kim Dung đó.
3: Vậy là nó đã biết hết bí mật của tụi mình.
2: Vậy thì bây giờ mình phải làm sao đây?
3: Thủ tiêu nó.
0: Mày đi. Mày đi.
1: Anh đánh em như đánh con cũng đẻ vậy anh.
0: Sao vậy?

0: anh có khi nào mà Minh Khang bị Kumaton nhập luôn rồi không?
1: Đúng rồi đó, con mắt vô hồn kìa, cái miệng câm nín kìa. Sao hai đứa nó thân thiết nhau quá vậy?
0: Trời ơi, hai nó cười với nhau luôn kìa anh ơi, ghê.
1: Cười mà cười vô hồn, cười mà cười không có cảm xúc.
0: Vậy là giờ hai người đó là đồng môn với nhau à?
1: Chuyện này Minh Khang chết rồi. Ôi, chết thằng nhỏ với ghe rồi.
0: Yêu rồi, trời ơi, Minh Khang ơi,
2: Vậy hôm bữa ba mẹ dẫn em đi chơi á, chơi đã lắm luôn á, đến nỗi em ngủ gục luôn, ba em phải cõng em về nhà luôn á.
3: Em xuống ha.
2: Thôi chị đừng buồn, mai mốt cậu chị Hồng Di, mợ Thắm cũng sẽ dẫn chị đi chơi thôi.
3: Không có đâu, dạo này ba mẹ chị không có nói chuyện với nhau, mà chị thấy á, mẹ chị sao sao á.
2: Ủa, sao sao là sao sao chị?
3: Chị cũng không biết nữa, không có được giống như mọi ngày.
2: Hello, sao hôm nay trông anh lạ dữ vậy? Khang đẹp trai hơn đúng không?
3: Ừ, thì cũng được.
2: Mặc đồ đẹp hơn đúng không?
3: Ừ.
4: Ba mẹ anh mới mua đồ, cho anh bộ đồ mới này nè. Mẹ anh còn nói á, là mua cho anh bộ đồ mới để anh đi thì đám cưới cô chú Chí Hùng với cô Thủy Tiên á.
2: Giận nữa hả?
4: Nói gì sai hả ta?
2: Đương nhiên là sai rồi.
4: Sai chuyện gì?
2: Anh không nên nói chuyện đó trước mặt chị Trang.
4: Chuyện nào?
2: Thì cái chuyện mà cậu Chí Hùng lấy cô Thủy Tiên, chị Trang sẽ buồn á.
4: Nhưng chuyện đó là sự thật mà.
2: Thì cũng anh đúng là con nít mà.
4: Ê, em nói ai là con nít hả? Em mới là con nít á.
2: Em không biết, anh thiệt là con nít luôn á.
4: Em á, em còn non lắm, em vẫn là con nít. Giả sử như chú Minh Khang cưới mẹ của em thì sao? Em sẽ có thêm ba nè, thêm em nè. Em sẽ có hai người ba thương yêu em. Em lợi quá rồi. Như anh á, anh chỉ muốn có hai người mẹ. Mẹ anh dữ quá.
2: Em ghét anh! Em nghĩ cho anh luôn!
4: Ê! Cái kì vậy trời? Ai đứa nhỏ này giận hoài luôn á. Ba mình nói đúng thiệt, con gái thật là khó hiểu.
5: Bây giờ con mới tin lời của ba nói sao? Vậy con mới hiểu được là các cô gái đều có một điểm chung đó con, là họ không bao giờ thích nghe sự thật, đặc biệt là sự thật phũ phàng.
4: Vậy không lẽ mình nói xạo hả ba?
5: Không có được, mình không nên nói xạo. Tại vì phụ nữ họ rất là nhạy cảm. Mình chỉ cần nói xạo thôi là họ biết liền.
4: Vậy không lẽ mình nói gì?
5: Bây giờ với tư cách là hai người đàn ông đang nói chuyện nghiêm túc với nhau, ba chia sẻ với con hai điều rất quan trọng nhớ nha. Thứ nhất, không được nói xạo. Thứ hai, càng không được nói thật.
4: Vậy mình nói cái gì?
5: Từ từ con sẽ hiểu. Mấy mốt con lớn lên, con trưởng thành, con thành gia lập thân, con sẽ hiểu được cuộc sống của người đàn ông nó phải trải qua một cái quá trình tìm tòi, học hỏi và chịu đựng. Ba cũng đang cố chịu đựng đây. Bây giờ ba mới rút kết được một cái kết luận rằng.
4: Kết luận gì ba?
5: Đàn ông phải khổ suốt đời.
4: Con hiểu ba rồi.
5: Con trưởng thành rồi.
4: Dạ.
5: Hey.
6: Giờ con tính sao?
3: Má muốn con tính sao là sao?
6: Thì cái chuyện gia đình của con á.
3: Chuyện gia đình của con có gì đâu mà tính.
6: Ừ. Con muốn kéo dài tình trạng nửa nạt nửa mở này sao con?
3: Vậy chứ má muốn con tính sao nữa? Anh Hoàng Tuấn nói với con á, là nếu như mà con ly dị thì anh sẽ bắt con của con. Ừ. Rồi anh sẽ đem Phước Hảo đi về nhà nội ở. Con thì con không có muốn như vậy đâu.
6: Con à, hay là

0: con quay lại với thằng Tuấn đi con.
1: Không có được đâu má.
0: Má thấy thằng Tuấn nó cũng là người chồng tốt, người cha tốt mà.
1: Anh Tuấn á, anh đúng là người cha tốt thiệt. Nhưng mà nếu nói anh Tuấn là người chồng tốt thì cũng có phải đâu. Tại vì nếu như người chồng tốt thì sẽ không bao giờ đi phản bội vợ của mình.
0: Đàn ông nào cũng phạm sai lầm mà con.
1: Vậy bộ đàn ông là có quyền, có quyền được sai lầm, rồi có quyền bắt người vợ của mình tha thứ cho những sai lầm đó hả má?
0: Má đâu còn nghe nè, đàn ông á, họ khó vượt qua sự cám dỗ lắm. Trong suốt cuộc đời người đàn ông á, khó tránh phạm sai lầm lắm, thấy không con? Chỉ là họ có giỏi che đậy hay không thôi.
1: Vậy rồi còn ba? Ba thì sao má? À, con biết rồi. Ba thì lúc nào cũng chung thủy thương yêu má đúng không?
0: Nó nghe nè. Lúc ba con còn sống đó, má luôn giữ hình ảnh đẹp trong mắt các con. À, luôn luôn lúc nào cũng nói tốt ba con hết. Giờ tụi con lớn rồi nè, má nói thiệt luôn nha, ổng cũng có đi ăn vụng vài lần. Thiệt chứ bộ, có tình nhân ở bên ngoài á. Nhưng mà ba không muốn làm lớn chuyện, tại vì má sợ ba con mất thể diện đó, cho nên mới âm thầm chịu đựng. Nhưng cũng may là ba con á, ổng năn nỉ, ổng xin lỗi má. Còn cái người thứ ba kia đó, họ cũng biết điều, họ rút lui. Thấy không?
1: Bởi vì trên đời này không có người đàn ông nào chung thủy hết.
0: Nói nghe nè, má nói vậy không phải nói xấu ba con, nhưng là vì ba muốn nói đây để cho con hiểu và thông cảm cho Hoàng Hoàng Tuấn.
1: Không có thông cảm được đâu má, con không có chấp nhận như vậy đâu.
0: Thật ra thì má cũng muốn cho vợ chồng con quay lại với nhau, để bé Hảo á, nó có cha có mẹ, nó trọn vẹn hơn. Nhưng mà con đã quyết định vậy rồi thì má tôn trọng sự quyết định của con.
1: Dạ.
2: Trời ơi là trời ơi, sao vậy? Sao hai người đó nói chuyện gì mà quá trời quá đất vậy? Nói chuyện gì mà thân mật quá vậy trời?
3: Hai thằng đàn ông có chuyện gì mà nói dài vậy? Thứ nhiều chuyện.
2: Nói cái gì vậy? Nhìn thấy anh về kìa anh.
3: Như nó xách đồ ăn gì đó.
2: Xách đồ ăn hả? Ơi, em ngồi đây em ngửi mùi thơm thơm nha.
3: Sao? Ngồi sao muốn chết? Mùi nào mà thơm ra tới đây chứ gì?
4: Trời, nhắc đến đồ ăn đó muốn chết đi nè. Hình như sáng giờ anh em mình ngồi đây rình thôi chui ăn uống gì luôn á.
3: Đâu có đói đâu mà.
4: Đúng rồi, làm sao đói được. Anh mỡ dày vậy nè, 3 ngày chưa hết mỡ nữa. Còn em người em như khô cá đét vậy đó. Trời ơi, nguyên một ngày nay chắc em sụt mấy kg rồi đó.
3: Cá đét nào mà bự chà bá lửa vậy? Ê, nó nghe nè, mình ngồi gì hoài cái mặt mình á có thâm không? Nhìn coi, thâm không?
4: Thâm, ai đây mình thâm như nhau.
3: Thâm như nhau luôn hả? Trời ơi.
4: Nói dù nãy giờ ngồi đây thâm hoài.
3: Làm sao?
4: Vậy kiếm gì ăn rồi.
3: Khùng quá, thâm cũng phải chịu đó. Phải ở đây, coi cái tình hình nó xảy ra như thế nào, rồi mình theo dõi, rồi nắm tình hình được chứ. Kệ đi, nhăn nhăn mai mốt về thẩm mấy viện, kéo chỉ lại, thẳng hết nha.
4: Sợ chưa theo dõi không biết câu chuyện sao hai anh em mình xỉu xỉu ngang xỉu dọc như đây chứ. Kiếm gì ăn đi anh, đói quá.
3: Không.
4: Năn nỉ.
3: Không.
4: Không ăn đi ăn mình nha.
3: Trời em.

0: Ủa? Sao giờ này em còn ở đây?
1: Em vừa mới nói chuyện với má xong.
0: Chuyện gì?
1: Má vừa kể cho em nghe một số chuyện.
0: Có phải là chuyện

0: Ba có Bùi Nhí bên ngoài không?
1: Sao anh biết chuyện ba có Bùi Nhí bên ngoài? Má nói cho anh nghe hả?
0: Không.
1: Để ba nói.
0: Ba làm sao có thể kể cho con cái nghe được chứ? Ba cần phải giữ thể diện.
1: Chỉ chứ sao anh biết được?
0: Người thứ ba kể cho anh nghe.
1: Cái gì? Người thứ ba?
0: Cô ấy tội nghiệp lắm. Ba còn có đứa con riêng cho cô ấy. Thỉnh thoảng anh vẫn ghé thăm cô ấy.
1: Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà anh đi thăm cái người đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình của mình vậy?
0: Anh thấy cô ấy thật sự là một người tử tế và tốt bụng.
1: Trời ơi, em chưa thấy người tử tế tốt bụng nào mà đi giật chồng của người ta hết á.
0: Có thể ba của mình yêu thương cô ấy vì cô ấy dịu dàng nữ tính. Riêng phần này má của mình hoàn toàn thiếu sót nha.
1: Vậy mà sao bao nhiêu lâu nay anh không nói cho em biết?
0: Nếu như anh nói cho em biết chỗ ở cô đó, em sẽ qua đó nói chuyện tử tế với cô ta.
1: Anh nghĩ sao vậy? Không bao giờ.
0: Thì đó, anh sẽ không bao giờ kể cho em nghe.
1: Nè, em thấy anh đó nha, đừng có nói là anh cũng giống ba như vậy. Rồi anh với Chí Bình có khi nào cũng như vậy không?
0: Vậy chứ anh Chí Bình á thì anh không biết. Nhưng còn anh thì...
1: Anh thì sao?
0: Anh không nói cho em biết. Thôi, anh vô thăm má đây.
2: Alo, con nghe nè ba. Dạ, con đi chơi với bạn xíu con về. Rồi, ba yên tâm. Thiệt, ba cứ ngủ sớm đi nha. Không sao đâu. Nha. Dạ rồi, con biết rồi. Ba yên tâm, con nói thiệt. Cái gì? Ai? Trời, cái gì vậy? Ông làm gì vậy?
3: Ê, không nói chuyện.
2: Hai người đang làm cái gì vậy?
4: Ông khai thiệt cho tôi.
2: Khai cái gì?
4: Mấy người trong ngôi nhà đó chơi cua ma thon với người búp bê lắm đúng không?
2: Cái gì mà cua ma thon?
3: Nè, hả? Hồi nãy giờ làm cái gì trong ngôi nhà đó?
2: Làm gì?
4: Cái ngôi nhà mà ông mới vừa bước ra đó.
2: Tôi ở nhà tôi mà.
4: Trời ơi, cái gì vậy ông khùng hả? Cái căn nhà đó ông mới bước ra đó là làm gì nhà ông?
2: Ủa, hai người bị gì vậy? Tôi đang ở trong nhà, cái xong hai người kéo tôi ra đây rồi sao? Ủa mà đây là đâu vậy?
4: Ủa gì vậy? Ủa? Ông có ổn định không vậy?
5: Trời ơi, nó hỏi đây là đâu, nó là ai nữa kìa. Tôi xuống đây làm gì nữa kìa. Trời ơi, mày điên hả? Bình tĩnh lại. Nè, hỏi một câu, trả lời. Nãy giờ làm gì trong nhà đó?
4: Đúng rồi.
2: Cái nhà này nè, tôi ngủ.
5: Tôi ngủ trong nhà hả?
4: Ủa là sao?
5: Bình tĩnh. Ủa, đâu có nóng lạnh gì đâu.
4: À, tay cũng ấm mà.
5: Ừ, mà sao nó nói chuyện chết quốc vậy?
2: Hai người bị cái gì vậy?
4: Rồi.
5: Tôi hỏi mấy người bị cái gì á. Mấy người trong nhà đó nãy giờ làm cái gì mấy người trả lời chết quốc vậy?
2: Tôi ngủ.
5: Ngủ ở đâu?
4: Ai làm chứng cho ông ngủ ở nhà?
2: Nè, hồi nãy tôi nhớ rõ ràng là ba tôi đó cấm túc không cho tôi ra khỏi ngoài. Rồi bắt đầu tôi ngủ. Cái xong cái rồi hai người kéo tôi ra đây bằng cách nào
4: hả?
2: Ủa, sao vậy? Ê, không được nha, bây giờ tôi phải về nha chứ ba tôi mà biết là nhốt tôi luôn á.
4: Khoan,
5: cái gì vậy? Sao hoang mang quá vậy? Mấy ngày nay có gặp Thanh không?
2: Không
5: hả? Biết Thanh không?
2: Chị Thanh là bồ của Chí Dũng chứ ai?
4: Đúng rồi, Thanh bồ Chí Dũng đó.
5: Biết Thanh là bồ Chí Dũng. Rồi nãy cô Thanh cầm đồ ăn vô đó, đi ngang mặt đó ba người vui vẻ trong đó. Ôi đó, trong ngôi nhà đó đó.
2: Ông còn cười ha ha ha ha trong đó nữa mà. Hai người đang nói cái gì vậy? Tôi đang ngủ mà tôi có biết gì đâu.
5: Ngủ ngoài gì, ngủ ở đâu? Nó lại muốn giết mày chết quá hả?
2: Ngủ ở nhà chứ đâu?
5: Nhà mày ở đâu?
2: Nhà tôi thì ở nhà tôi chứ ở đâu?
5: Trời ơi,
4: anh ơi, em nói nghe nè. Anh ơi.
5: Trời ơi.
4: Anh ơi, Minh Khang bị dính ngải rồi anh ơi. Người ta không có nhớ gì hết.
5: Mấy người nhiễm ngải là ốc nó bị tẩy trắng hết hả?
4: Đúng rồi.
5: Trong não không có gì hết hả?
4: Nhớ một cái gì
5: hả? Là quên hết tất cả hả?
4: Trời ơi.

0: Tại sao thấy chị lại quay lưng đi?
1: Em là gì mà né chị? Quay lưng đi đâu? Em thấy chị mừng muốn chết.
0: Ai mới bước vô cửa đã lật đật quay lưng đi, né như né tà?
1: Dạ tại
0: tại sao mấy hôm nay chị gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời?
1: Tại công việc nhiều quá chị, trời, khách hàng hẹn tới tấp luôn.
0: Như thế nữa không thể nghe một cuộc điện thoại hay sao? Nói cho em biết, chồng chị còn chưa bao giờ nói dối được chị. Sao bây giờ có nói không nói?
1: Không có chuyện gì thiệt, em nói thiệt, không có chuyện gì thiệt. Không có chuyện gì thiệt.
0: Nếu kiên quyết không nói thì từ nay chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt, chặn tất cả mọi liên lạc, chặn Facebook luôn.
1: Có chuyện. Có
0: chuyện gì?
1: Để em nói.
2: Đúng. Con thành thành đi thành đó cho mày phải không?
3: Đúng rồi, mày chỉ đừng có banh
2: động. Để tao
3: vô. Ủa, đừng có vô.
2: Sao vậy?
3: Bữa giờ em canh mà không được có vô, nguy hiểm lắm.
2: Có gì đâu mà ghê, mình phải lại gần mày mới biết nó làm gì trong đó chứ.
3: Không được, căn nhà này rất là nguy hiểm. Ở trong đó có nhiều cái điều kỳ bí rùng rợn lắm. Em không giải thích cho chị nghe được đâu.
2: Cái gì rùng rợn?
3: Trong đó có bùa ngải đó. Khu ma thôn.
2: Khu
3: ma thôn.
2: Kỳ quá mày.
3: Đừng có vô.
2: Tin má không, con nghĩ là con Thanh Thanh nó giở trò trong đó thôi, chứ không có gì đâu.
3: Bà Thanh Thanh đã bị dính bùa luôn trong đó. Bị dính giải luôn đó.
2: Ở đâu? Trời ơi, con đó là quỷ rồi, ai mà gục nó?
3: Chị không tin em hả? Hôm bữa đó nha, Minh Khang đi vô căn nhà đó xong, đi ra không nhớ một cái gì hết luôn. Hỏi cái gì cũng không biết, không nhớ luôn. Nghe không? Đừng có vô.
2: Ê, con.

0: thôi mà. Có gì đâu mà nó cười giống như bị bệnh vậy.
1: Trời ơi, chị không biết hả? Cái cây hoa đó đó là cây hoa ngải đó.
0: Wow.
1: Ê, ê, nhanh kìa.
2: Mới mùa á.
3: Đẹp á, đẹp.
1: Ok. Thấy chưa, em nói không có sai đâu. Minh Khang đi vô con nhà đó đó là Minh Khang cũng bị dính ngải luôn. Không, Minh Khang cười kìa ghê không?
0: Ghê vậy ta?
1: Hôm bữa đó, Minh Khang đi vô căn nhà đó xong, Minh Khang đi về, Minh Khang không có nhớ gì hết luôn.
0: Ghê vậy?
1: Bây giờ chị mà vô, chị đi ra, chị cũng thành người mất trí nhớ luôn đó.
0: Thôi, tao ngồi đây à?
1: Đừng có vô nha, đừng ngồi đây mình rình rình thôi.
4: Em
5: ai
4: à?
5: Đó?
4: Anh đây.
5: Anh vô đi.
4: Hôm nay em không đi làm hả?
5: Dạ không. Hôm nay em làm việc ở nhà.
4: Em mệt hả?
5: Không có gì. Anh kiếm em có chuyện gì?
4: Anh có chuyện này muốn nói với em.
5: Anh nói đi.
4: Mình làm quà trở lại như trước được không? Anh biết em rất giận anh cũng rất là hối hận về những ngày tháng đó.

0: như em không? Mong em hãy tha thứ cho anh. Thật sự anh rất là nhớ những ngày tháng hạnh phúc của vợ chồng mình. Từ khi yêu nhau, rồi những ngày tháng em mang bé Hảo trong bụng, rồi một mình em vượt cạn. Tất cả những ngày tháng đó không bao giờ anh quên được. Và đó là những ngày tháng anh hạnh phúc nhất. Anh xin em hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh, để cho con của mình được những ngày tháng vui vẻ bên cha mẹ, được không em?
1: Em sẽ suy nghĩ lại.
0: Cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm.
1: Nhưng mà em không hứa chắc chắn là em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình đâu nha.
0: Chỉ cần em suy nghĩ lại là anh đã vui lắm rồi. Anh đã hạnh phúc lắm rồi.

0: kêu tụi nó làm cái khác được. Ngồi đây mỏi chân quá.
1: Không được đâu chị ơi. Người ta trồng cây ngải này á là phải có thời gian quy định để cây ngải mới phát tác huy của nó được. Hai người đó vô nhà rồi kìa chị. Đó đó.
0: Hai thằng con trai mặt khoát tay nhau vô nhà. Làm gì?
1: Không có đâu. Chị đừng có nghĩ vậy bà. Minh Khang đàn ông muốn chết.
0: Ôi trời trời trời trời trời. Đến đây chị giận nổi.
2: Linh, cái nhà là tôi me từ đầu mà.
0: Linh à, trời ơi, cái thay thì mập rồi, mặc áo màu cam đi rình người ta cho người ta thấy hết trời.
2: Bên kia đỡ quá, màu vàng, đây màu hường.
0: Nhưng mà người ta nhỏ, người ta không có bự nhai kia.
1: Nói chung mình mặc mấy cái áo màu này ngồi trong rừng cây này tưởng bông hoa, không ai để ý đâu. Ê kìa, ra kìa, ra kìa,
2: ra kìa, ra kìa. Người ta mà cứ lộn hoài.
0: Một thằng cầm xẻng, một thằng cầm dù. Làm cái gì ta?
1: Cái gì? Đánh lộn.
2: Thầy điên, thầy điên.
0: Trời đất ơi, người ta trồng hoa ông nội ơi.
2: Một người cuốc, người che dù, tình cảm, sợ nắng. Đánh lộn
1: nó. Trời ơi, anh rủ đánh em nữa nè, nè, nè. Em nói là cái dòng này là đang nhân giống cây ngải nè. Trời ơi, trồng thêm cây ngải là mai mốt cây ngải nó bao trùm cái khu này là nguyên khu cả
0: dãy. Ôi da, mày khùng quá, ngải ngải hoài.
2: Ngải ra mà trùm khu này, mày khùng không biết ai muốn mày làm nữa.
0: Trời muốn chết, mày cứ ngải hoài.

0: Quy, Quy.
1: Ủa, anh Bình.
0: Ờ, đi đâu vậy?
1: Thấy
0: ngó ngó tìm tìm gì hả?
1: Không có, em tập thể dục.
0: Phải không, thấy ngó nghiêng gì đó mà.
1: Đâu có đâu. Mà thôi em bận rồi, em có chuyện nói chuyện sau.
0: Ê, hả? Tự nhiên sao rảnh rỗi tập thể dục. Có gì gì nói anh hai nghe coi.
1: Hôm nào đi anh em mình gặp nói chuyện nha.
0: Anh em không có chuyện gì giấu.
1: Em đang bận mà.
0: Bận. Thằng này lạ ta. Có chuyện gì chắc luôn. Riết rồi em Út không nể năng mình chút xíu nào.

0: xa cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: Đây, đây em dẫn anh đi nè, qua đây.
1: Trời ơi, đi từ từ thôi, sợ té lắm. Sao xung quanh toàn xanh. Ê.
0: Thôi mình ngồi xuống.
1: Đi ăn cũng bí ẩn quá, mệt quá.
0: Đúng rồi, hôm nay là em sẽ dẫn anh đi ăn ngon. Nhưng mà trước tiên là em sẽ muốn kiểm tra anh. Sau những ngày em dẫn anh đi ăn thì hả miệng ra. Rồi ăn thử.
1: Trời tôi dễ dãi trời. Lỡ như muối ớt sao trời. Này cũng rau nè.
0: Đúng rồi. Tiếp.
1: Trời ơi, này em thích nè. Thích nhất luôn á. Từ nhỏ giờ thích rồi. Nấm.
0: Giờ anh ăn món này là anh sẽ biết hôm nay em sẽ dẫn anh đi ăn cái gì nè. Hả miệng.
1: À, có ca ca nhẹ. Thơm, nồng. Cái gì nè, cái gì nè, quen lắm nè.
0: Cái gì?
1: Chi.
0: Rồi, giờ anh có muốn ăn một món nào nữa không? Thêm không? Thêm món gì nữa không?
1: Thôi ăn.
0: Món này lạ lắm.
1: Nữa hả? Ok.
0: Lạ lắm. Đợi xíu.
1: Cho anh ăn đàng hoàng nha, không có thấy đường đó.
0: Rồi.
1: Xung quanh tầm màu xanh ê.
0: Hả mày ra.
2: Trời ơi, cứu tôi, Tài ơi, chết tôi Tài ơi.
0: Anh nhân hay chưa? Nhưng mà anh nghe giọng có thấy quen không?
1: Quen. Giọng này rất là trẻ nè. Của một cô gái. Trẻ đi, cô vui.
0: Là vậy là ý là có đang khen không?
1: Có khen đó, không giọng quen lắm.
0: Giọng rất là êm luôn.
1: Giọng giống em giàu anh lắm.
3: Cường ơi.
1: Mỹ mà.
0: Bà nào nói vậy coi.
1: Mỹ Tâm, ấy lộn. Mỹ Linh.
0: Hôm nay em nói với anh nè, anh tới đây là chính xác. Ở đây là đồ ăn rất ngon luôn.
1: Rất ngon. Chắc chắn không phải Hàn Quốc rồi. Có kim chi là Hàn Quốc rồi.
0: Đúng rồi. Mà đặc biệt á là đồ ăn ở đây được người Hàn Quốc nấu.
1: Người Hàn Quốc nấu luôn. Vậy người ta nấu theo phong cách của người Việt hay là của người Hàn Quốc?
0: Trời, đó sẽ là một bí ẩn. Một lát nữa anh ăn đi rồi anh sẽ phải tự tìm hiểu là phong cách nào.
1: Hấp dẫn quá quý vị ơi. Và chào mừng quý vị đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Và khách mời đặc biệt ngày hôm nay cũng là người đã đưa ra lời mời dành cho hai em mình, đó chính là diễn viên Nguyễn Mỹ Linh. Cảm ơn Mỹ Linh rất là nhiều.
0: Em cũng cảm ơn anh Hoàng, cảm ơn Lu. Và em xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc.
1: Yeah.
0: Em còn một sự bất ngờ khác dành cho anh.
1: Bất ngờ nữa.
0: Rồi vậy bây giờ

0: anh với lại Lu ngồi ở đây. Nhưng mà phải nhắm mắt lại đi.
1: Bịt mắt ha.
0: Bịt mắt lại.
1: Không ăn gian đúng không?
0: Anh không được ăn gian.
2: Nghe mùi không? Nghe mùi không? Có mùi, có một đồ ăn á. Thơm, thơm. Ủa không phải.
1: Cái gì nè? Được chưa?
0: Rồi.
1: Tụi bán thế nào cũng lên Lê Quỳnh mà. Chắc chắn rồi, được lấy ra thôi nha.
0: Dạ.
1: Ủa à, anh đầu bếp, đầu bếp.
0: Dạ, đây là Mr. Joe.
1: Dạ, dạ.
2: Nice to meet you.
3: Yeah. 안녕하세요.
2: Yeah. 안녕하세요.
3: Tôi là Mr. Joe.
2: Dạ.
0: Mr. Joe.
3: Chú nhà hàng.
1: Trời ơi, anh nói tiếng Việt hả?
0: Đúng rồi.
3: Chúc.
1: Dạ, chúc. Dạ. Cảm ơn anh. Mời anh ngồi.
0: Hồi trước á, em lúc mà quán còn chi nhánh ở trên Super Bowl á, là lúc đó em làm phục vụ cho quán của ông.
1: Ủa vậy hả?
0: Dạ, hơn 10 năm rồi ông ơi. Tất cả các món ăn ở đây á là đều ông tự chế biến hết.
1: Về phong cách thưởng thức về ẩm thực Hàn Quốc á thì chúng ta cũng đã thưởng thức rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà ngày hôm nay là nhận được tình cảm của chính chủ nhà hàng, chính đầu bếp luôn. Đến đây để có thể chế biến cho mình ăn luôn.
0: Dạ.
1: Mà bây giờ em mới để ý nha, không gian xung quanh á bài trí rất là đẹp, đặc biệt là những hình ảnh chụp chung với những nghệ sĩ nè.
3: Ở đây khoảng 20 năm rồi.
1: Dạ.
3: Nhưng mà gia đình tất cả Hàn Quốc. Dạ. Ở Hàn Quốc.
0: Ừ.
3: Nhưng mà tôi thích Việt Nam.
1: Dạ, rất là thích Việt Nam.
3: Thích người Việt Nam tốt bụng, tốt bụng.
0: Người Việt Nam tốt bụng.
1: Trời ơi, tốt bụng giống như ông chủ gì luôn đó. Thì ngày hôm nay ông Trường cũng sẽ lên menu thực đơn cho mình luôn đúng không Lục?
4: Dạ, em cũng đã chọn một số món rồi.
1: Để gì hả?
4: Giờ thì sẽ phải làm phiền đầu bếp của chúng ta trổ tài và lên món cho chúng ta thôi.
1: Dạ, và bây giờ xin mời quý vị đến với món ăn đầu tiên.
4: Đây là bánh gạo xào phủ phô mai.

0: bánh gạo thì thường sẽ ăn kèm với tất cả những món ăn kèm này luôn hả em? Banh chan này luôn hả?
1: Có nghĩa là banh chan này là anh thích thì anh sẽ ăn kèm.
0: Dạ.
1: Còn không thì anh có thể ăn món chính không?
0: Ừ.
1: Giống như là mỗi lần mình thay đổi một món khác, mình có thể ăn một miếng banh chan vô để mình đổi khẩu vị đi.
0: Dạ rồi.

0: Mời cả nhà.
1: Rõ ràng món ăn này là ba thành phần không thể thiếu nhau được, không thể tách rời, đó chính là bánh gạo, chả cá và phô mai.
2: Đúng rồi.
1: Bây giờ cái quan trọng là cái nước sốt nè, màu sắc là đẹp rồi đó, thơm nữa chứ. Nóng hổi. Trời ngon quá. Chả cá dai không có cay nha. Sao tới bút kia này dẻo vậy ta?
2: Dạ không biết sao nha, em ăn ở đây em vẫn cảm thấy là cái bột bánh gạo nó rất dẻo và thơm.
1: Dẻo thơm,
2: không có bị cứng ở bên trong nữa.
1: Đúng rồi. Ăn không bị ngán nữa em.
2: Dạ đúng rồi.
3: Có một phần là do kỹ thuật khi mà họ sơ chế anh.
2: Đó, bỏ không ai nhiều
1: bánh vô. Gạo này quá, tưởng chừng là mình làm bánh gạo rất là quen rồi. Nhưng mà ăn bánh gạo ở đây là nó có nét đặc trưng riêng nha. Anh cảm nhận là cái bột bên trong nó khá là trong luôn á.
2: Dạ đúng rồi. Đây chỉ là mới khai vị cho anh thôi. Sẽ còn rất nhiều món sẽ làm cho anh wow.
1: Hay vậy ta.
2: Em lại rất thích ăn chả cá ở đây. Chả cá ở đây ăn rất là thơm, dai mà không có bị tanh.
1: Đúng, thơm.
3: Em thấy phần sốt á, nêm rất là vừa phải, không có bị cay tê. Với lại là cái này mà với em nha, em sẽ thích có một gói mì nữa. Xong rồi trộn lên.
4: Là em bị no, no ngay từ món đầu.
3: Đúng rồi, em thấy ngon.
2: Ở đây mình cũng có cái loại giống như vậy. Hồi nãy là mình chỉ gọi tteokbokki không. Ở đây cũng có vừa có mì gói và tteokbokki luôn. Dạ. Nói chung là menu ở đây rất là đa dạng, món nào cũng có hết. Và đặc biệt là thường hay làm theo khẩu vị. Nếu như mà mình muốn yêu cầu quán làm thì quán sẽ gia giảm cái lượng cay hay không cay theo cái gia vị của mình. Và đặc biệt nha, quán của mình á, được rất nhiều anh chị em nghệ sĩ biết tới.
1: Nhưng mà phong cách ẩm thực của ông Trơn á, là cách đây gần 20 năm đến bây giờ có gì thay đổi không?
2: Em thấy ăn càng ngày càng ngon hơn.
1: Càng ngày càng ngon hơn.
2: Nghĩa là ông sẽ theo cái khẩu vị của người Việt Nam mình á, làm đậm đà hơn. Dạ. Một lát nữa em sẽ cho anh ăn một cái món, và anh khi mà anh thử cái nước súp á của cái món đó thì anh sẽ thấy
1: nhức cái răng.
2: Nhức cái trên não. Lạ lắm.

0: chào chào. Của anh.
1: Ủa anh. Anh em mình ăn chung á.
2: Đúng rồi.
1: Anh em mình còn hai người phụ nữ nữa. Mà hôm nay mình sẽ được ăn kèm chung với cái này là thịt heo nhúng bột chiên giòn xong rồi sốt chua ngọt.
0: Heo chiên giòn sốt chua ngọt.

0: Nghe là hấp dẫn rồi.
1: Bây giờ em sẽ trộn lên ha.
0: Tự nhiên đi em, phải luôn. Em có ăn kèm với heo sốt chiên ngọt bao giờ chưa?
2: Em có ăn qua rồi. Tại vì thật ra là cái món mì tương đen với lại cái thịt heo chiên xù sốt chua ngọt này là cái món rất là quen thuộc của người Hàn.
0: Thành phần bên trong là gì em? Có dưa leo nè.
1: Có cả dưa leo nè, các loại rau củ như là
0: khoai nè,
1: hành tây nữa, dưa leo.
2: Sẽ có củ cải.
1: À, đặc biệt một điều, mì ở đây á là ông tự nhồi bột và tự cán mì luôn.
0: Ôi,
1: dạ
0: làm luôn.
1: Rất là thân thương nha. Thôi được rồi, em như đây được rồi, rồi dạ, cảm ơn anh. Còn phần còn lại em có thể nhường cho anh, phần còn lại em có thể nhường cho anh.
0: Được không?
1: Thiệt.
0: Cái gì không ngại cho phép em nha. Tại hai cổ mời á, thì em từ chối em ngại với mọi người á. Thích quá.
2: Mời.
0: Đúng rồi đó. Em ăn vậy là đúng rồi đó. Thấy rột rột rột vậy đó.
1: Dạ hả?
0: Mì rất dẻo, thơm, cái vị tương không bị đắng.
2: Đúng rồi. Đó, em thấy cái sợi mì dai nha, có cái độ dai, độ thơm. Phần sốt như anh Hoàng nói là không có bị cái hậu vị bị đắng. Ăn rất là dễ chịu.
1: Đặc biệt là ở trong này có khoai nè, có rau nữa, có mình khoai. Ăn kèm. À quên. Còn mình ăn kèm nữa.
0: Đúng rồi quên. Em thấy này ngon quá em quên. Trời. Nó bột rau dữ vậy.
1: Hả? Tất cả các miếng thịt phi lê nhúng bột chiên giòn. Và anh có thấy được cái vị sốt chua chua ngọt ngọt?
0: Đương nhiên là có rồi. Nét đặc trưng luôn rồi. Dạ. Bản sắc của món ăn này.
1: Rồi xong anh sẽ ăn chung với một miếng mì tương đen.
0: Ăn chung với một mì tương đen. Trời ơi, hạnh phúc ở đây chứ không quý vị.
1: Đã.
0: Ngon.
1: Hai cái món này kết hợp nhau hợp lý ha.
0: Nhưng mà khi mà hòa quyện hai món này ăn kèm chung với nhau nó không bị ngán nha. Ăn riêng cái món này anh nghĩ là nó sẽ bị ngán. Nhưng mà kết hợp với mì tương đen vô nó đậm vị lại. Đúng. Hợp lý quá. Ngon.
1: Em thì rất thích ăn cái củ cải vàng ở đây. Rất là ngon.
2: Ở bên Hàn á có một cái ngày mà theo em biết á, là cái ngày đó là ngày mì tương đen luôn, là ngày 14 tháng 4. Là ngày đó các bạn trẻ sẽ rất là hay ăn mì tương đen.
1: Đây, mình phải quện ở dưới này cái sốt vô. Đó, đây nè, có thêm cái nấm mèo nữa nè. Đó.
2: Mà em thấy thịt heo Hàn lắm, sẽ có rất nhiều phiên bản. Cái này là phiên bản kiểu mà họ sẽ chan sốt sẵn. Có phiên bản là họ sẽ để cái chén sốt riêng, xong rồi họ chiên giòn riêng, xong rồi ai thích thì chấm vào.
1: Anh thấy cái nước sốt này nó rất là chua vừa phải.
0: Đúng, mà vị ngọt này không phải ngọt đường nhiều đúng không vị? Đây, có những miếng thơm này.
1: Thơm đúng.
0: Ngọt tự nhiên.
1: Ngon,
0: ngon quá.
1: Ngon.
0: Mà anh chưa no đâu nha. Lên món nữa đi em.
1: Lên tiếp nha.
0: Quá chừng hoành tráng luôn. Nguyên một thao
1: mì lạnh.
0: Mì lạnh đây rồi.
1: Và bên cạnh đó sẽ là thịt nướng.
0: Thịt nướng hả?
1: Thịt nướng có hai vị luôn nha. Phần đây là nướng với tương đỏ nè. Còn đây là nướng với tương đen. Ăn kèm với mì lạnh.
0: Trời ơi.

0: khi mình ăn mình phải thêm cái này là bồ tạc và giấm vô đây nữa, xong nó mới ngon. Đây, mình phải lắc lên đó, rồi xong đây mình sẽ trộn lên cái đầu cái nước sốt nó màu đỏ đỏ ra rồi, thấy không đó.
1: Vậy
0: rồi xong mời.
2: Ôi ôi ôi ôi
3: nó đã luôn rồi.
0: Mát lạnh không anh?
1: Mát.
0: Ở dưới mà cái thời tiết nóng bức của mình ở đây á, mình chỉ cần ăn một tô mì lạnh vô một cái là trời tê tái tâm hồn.
1: Rồi, ăn kèm chung với thịt nướng nào.
4: Là ở Hàn thì cái việc mà ăn mà để tạo ra cái tiếng động á, thì đó là một cái mà tôn trọng cái món ăn và tôn trọng đầu bếp.
0: Anh mình ăn mì á là mình phải gấp kèm thêm này nữa nè. Đây là lê, cái lê tươi của mình á.
1: Dạ nước ngọt quá hả?
0: Đúng rồi, nước á là được hầm từ xương.
2: Xương
0: dạ. Còn tất cả các loại ở trong đây sẽ có là dưa leo nè, còn cái này á là củ cải trắng Hàn Quốc. Kèm với đây là lê. Anh ăn một miếng lê sẽ thấy nó rất là mát. Theo như em được biết là nước lèo sẽ nấu và đông đá lại thành đá, và khi đem ra thì mình sẽ đập cái phần đó ra, nó tan ra thì nó sẽ thành nước lèo và nó sẽ thành mì lạnh.
1: Hay quá. Sao
4: ăn miếng thịt nướng
1: một sự kết hợp hoàn hảo luôn em ơi, một bên thì lạnh một bên thì nóng.
0: Ngon quá.
1: Ngon quá.
0: Không, bây giờ em sẽ ngưng ở đây và em ăn cái này.
1: Quên mất cái phần quan trọng rồi.
0: Phần gói của mình sẽ là kèm thêm một miếng thịt nha.
1: Chơi cái tương đỏ là ớt hả em?
0: Dạ. Rồi, xong mình sẽ cho vô đây một miếng củ cải đỏ.
1: Ủa, củ cải
0: hả? Trắng á. Mà ngâm cái này tất cả là đều ngâm bằng thiên nhiên, chứ không có phải là phụ liệu màu để mà thành màu đỏ gì đâu nha.
1: Chất liệu thiên nhiên đúng không?
0: Dạ, chất liệu thiên nhiên. Rồi, xem sẽ thêm một miếng kim chi.
1: Cái chua chua vào. Em làm gì vậy? Trong phim mà, trong phim nó làm hài vậy hả?

0: Ôi, ghê hả? Thiệt không? Đừng lừa anh nha.
1: Thử coi. Trời trắng ngập răng luôn.
0: Ôi, đàn ông mà sợ con trai. Chị coi nè. Thôi mà.
1: Anh bị chị Linh dụ rồi.
0: Thôi mà.
1: Nhưng mà ngon.
0: Ngon. Rồi món kế đi.
1: Rồi món kế tiếp luôn nha. Món cuối cùng. Canh kim chi. Là canh kim chi.
0: Canh kim chi.

0: 10.
1: Ăn với cơm không cưng?
0: Đúng rồi, anh có thể thích ăn súp không hoặc là anh có thể ăn với cơm.
2: Thành phần bên trong có gì vậy Lu?
3: Em thấy bên trong này có củ hành nè, hành ba rô, có đậu hũ.
2: Ba rô là...
3: Đó là một cái loại hành rất là được ưa chuộng ở Hàn Quốc.
2: Có đậu hũ nữa kìa.
3: Hành ba rô thì cái hương vị nó sẽ dịu hơn so với hành lá của mình. Nhưng mà nó sẽ có cái độ giòn, tại vì kiểu mà mình thích nhai nhai nhai nhai á, thì hành ba rô sẽ phù hợp hơn.
0: Ở trong đây có cả bí ngòi nữa, thịt heo, có cả kim chi, canh kim chi thì phải có kim chi.
1: Đúng rồi, không thể thiếu đâu, thiếu kim chi được.
0: Nóng không á? Cái này trời trời lạnh lạnh ha. Trời, húp vô một phát là ấm hết cả người.
3: Hoặc là trời mưa.

0: á chị. Rồi ăn canh kim chi đã. Em thấy canh kim chi là một cái món mà không thể nào thiếu trên tất cả các bàn ăn. Và hầu như là nhà hàng nào cũng sẽ có cái món này.
1: Đúng rồi.
0: Kiểu một cái món rất là quốc dân luôn á.
1: Mình hấp cái canh này mình sẽ cảm thấy được cái cơ thể của mình nó ấm dần lên.
2: Đúng. Ngon quá mà bữa ăn quá ý nghĩa.
1: Nhìn thấy anh ăn ngon là mình biết món ăn ngon thế nào ha.
2: Cảm ơn em rất là nhiều ngày hôm nay đã mời Chanulu cùng với Hoài Rapper đến đây thưởng thức những món ngon, ngon ở tình cảm của những nhân viên phục vụ và đặc biệt là anh đầu bếp, anh chủ quán rất là dễ thương, ngon ở nguyên vật liệu do chính nhà làm, tỉ mỉ từng món một, từ món phụ cho đến món chính.
1: Nhưng mà mình chưa dừng lại ở đây đâu. Vậy thì anh chờ em xíu nha.
2: Ngon. Cơm gụ.
1: Nước gạo. Quán tự nấu là nấu từ lúa mạch.
2: Lúa mạch.
1: Đường phèn. Lắc lên. Đấy, mình phải lắc lên như vậy để vừa có gạo ra rồi vừa có nước nữa không?
2: À, nó ra gạo rồi kìa. Lần đầu tiên anh được uống nước gạo mà nguyên hạt luôn á.
1: Em sẽ cho anh thêm miếng nữa.
2: Cảm ơn em. Xin chúc sức khỏe. Cảm ơn bé Mỹ Linh bữa nay dẫn Chanulu cùng với Hoài Rapper đến với một quán ăn quá tuyệt vời. Đáng lẽ hồi nãy cay là phải uống cái này, đúng không?
0: Đâu, hồi nãy là chị Linh chọn món đúng rồi. Cay thì phải ăn với nóng cho nó dịu xuống.
1: Nếu mà anh cay mà anh uống nước lạnh vô anh càng cay hơn.
2: Ủa vậy hả? Thật sự đây là một phần kết bài. Rất là đẹp, rất
1: hay. Mày nghĩ ha.
2: Được. Bởi vì nước gạo này nó khác hoàn toàn với những nước gạo được đóng chai trước đây mà được uống. Nó béo, bùi, thơm. Nó có hơi bột, nhám trong cái phần nước.
1: Anh thử anh uống nhiều vô cái gạo vô xong anh nhai một miệng á. Anh cảm giác giống như mình đang ăn cơm rượu của người Việt Nam.
2: Chính xác, chỉ có là không có men thôi.
1: Đúng rồi.
2: Y như cơm rượu luôn quý vị. Nhai nó cũng sẽ xào xạo thành nó nhâm nhám nó nó bùi bùi dẻo dẻo vậy đó. Ngon quá.
1: Mát
2: cập nhật liền địa chỉ cho anh.
0: Địa chỉ tại đây là 691 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là Trơn BBQ.

0: Xin mời quý vị chúng ta hãy tiếp tục cập nhật những thông tin hữu ích để có những bữa ăn ngon và đầy dinh dưỡng, đặc biệt là những nụ cười khi được đi chung với những người bạn của mình. Cảm ơn Mỹ Linh rất là nhiều nha em.
1: Dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn Lu là ngày hôm nay hai người đã đồng hành với em ăn một cái bữa ăn rất là ngon và tự nhiên cảm thấy hạnh phúc ha.
0: Đúng rồi, đó là tiêu chí của quán hạnh phúc mà.
2: Và một lần nữa rất cảm ơn nhà hàng Trơn BBQ đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay.

0: Cảm ơn bác Trơn giùm anh nha.
1: Dạ.
0: Và bây giờ thì Nguyễn Mỹ Linh, Channel Lu và Hoàng Đáp Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây nè, chính cái hương thơm này đã quyến rũ anh phải bước lên tới lầu 1 đó.
3: Cái thớ thịt này phải gọi là chiên rất là vừa đủ lửa.
4: Đúng rồi,
3: nó chín đều. Thì mới ra được cái thớ này rất là đẹp, mềm.
2: Ừ, rồi, rồi nước sốt là em sống lại quý vị. Đúng như em nói luôn, cái phần nước sốt là nó nắm giữ được cái bí quyết thành công của món này.
5: Wow,
2: mọi người một set hay sao?
6: Em dạ, mỗi người một phần nửa con.
2: Wow. Về nổi không em? Trời, sao bà chủ bữa nay sọp vậy?
7: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo mở lối vào đời.

được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hay đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhất không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglycerides, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngạn. Biên kịch Lưu Cận Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xuân, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hưng trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiễn Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: À. À. Có cái này thì việc giải quyết đại đội cản cửu sẽ nhanh gọn hơn.
1: Kasato à, vậy khi nào chúng ta bắt đầu hành động đi?
0: Với lực lượng mà chúng ta có hiện giờ mà nói thì không đủ để càn quét đại đội của bọn chúng. Lát nữa cậu đi liên lạc với ngài Isotani, xin ngài ấy điều binh tới để tiếp viện chúng ta những lúc cần thiết. Tới lúc đó họ sẽ điều động toàn bộ binh lực ở đây để phối hợp với hoạt động của chúng ta, cùng nhau tiêu diệt đại đội cản cửu.
1: Xin nghe theo lời của ngài.
0: Gần đây người của cậu quá bận rộn, quá vất vả rồi. Cho bọn họ nghỉ ngơi 2 ngày đi, cứ dưỡng sức đã, rồi đợi lệnh của tôi.
1: Rõ.

0: đã quét sạch sẽ rồi, nhưng mà dù sao cũng bỏ không đã lâu, có vài nơi cũng đã móc mèo hết, còn số máy móc thì mai mới chuyển tới được.
1: Tốt rồi,
0: cậu cho Sato lựa chọn nhiều địa điểm như vậy, tại sao ông ấy lại lựa chỗ này chứ?
1: Hiện giờ tôi không có thời gian suy nghĩ tại sao ông ấy lại chọn chỗ này đâu. Nhưng mà chỗ này đối với chúng ta mà nói là một nơi rất tốt rồi, nó chứa được nhiều người hơn mà.
0: Ăn nhận của chúng ta nhiều đồ như vậy, có thể thấy hắn lòng tham không đấy.
1: Nếu như chuyện gì cũng có thể niêm giá minh bạch thì chúng ta đâu có mệt mỏi tới như vậy. Lão Ngụy à, chuẩn bị đi, ngày khai trương làm cho náo nhiệt một chút cho tôi.
0: Được. Nè, mọi người tranh thủ đi.

0: Tiểu Phong, chị Hương đâu?
1: Em coi qua dư lớn như vậy, phút chốc không có bốn người. Có hơn nửa số anh em đi rồi, chắc chị ấy cũng không thoải mái gì, đừng làm phiền chị ấy nữa.
0: Nhưng số anh em này ít nhiều cũng có hy vọng, ít ra không bị trục xuất khỏi đây, cũng là chuyện tốt mà.
1: Nhưng mà em nghĩ đi, hưng qua hội ngày nào náo nhiệt, bây giờ lại tiêu điều quan vắng. Chị của anh tâm quyết với hội như vậy, chắc chắn đang tự trách bản thân, không giữ được lời hứa với các cựu hội trưởng, không chăm lo được cho các anh em khác.
0: Tiểu Phong, anh cũng đừng đầu rỉ nữa. Tin em đi, mọi chuyện chỉ tạm thời vậy thôi. Đợi thêm một thời gian nữa, mọi thứ sẽ quay về lại như ban đầu thôi. Với lại còn có em ở bên cạnh anh mà.
1: Cảm ơn em, Tiến Bình. Chỉ là đi theo anh sẽ khiến em thiệt thòi nhiều. Điều hiện giờ có thể làm là thay chị chăm lo cho những anh em còn lại và đỡ đần cho anh rể. Những chuyện giật giảnh bên kia đúng là không dễ dàng gì. Một mình anh cảm thấy mệt mỏi lắm.
2: Thưa ngài Sato, bây giờ chúng ta đã có loại xe điều hướng mới nhất. Có chúng rồi, mọi trạm phát tín hiệu của địch khó mà hoạt động được. Máy nhận tín hiệu mới này cũng là hàng nhập từ Đức, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, rất là ổn định. Cảm ơn ngài Sato đã tiếp đãi chúng tôi.
3: Quá tốt rồi, loại máy móc có tính ổn định như vậy, tất cả đều trông cậy vào mọi người.
2: Ngài yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra tất cả những trạm phát tín hiệu ẩn náu của địch.
3: Có câu nói này của thiếu tá Kishimi thì tôi cũng yên tâm rồi. Cùng nhau cố gắng thôi.
2: Rõ.
3: Có hai người đảm đương.

Mọi việc ở đây thì tôi có thể yên tâm không lo lắng gì rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đi thăm hàng xóm mới của mình đi.

0: Trì tiên sinh.
1: Ngài Sa Tu.
0: Thành thật xin lỗi. Thật trùng hợp là hôm nay phòng điện tín của chúng tôi ở ngay cạnh đây cũng chính thức đi vào hoạt động, cho nên không tới tham gia lễ khai trương của cậu được. Mong cậu thông cảm cho.
1: Có sao đâu.
0: Phòng điện tín của chúng tôi đặt ngay cạnh nhà xưởng của cậu có bất tiện không?
1: Ngài Sa Tô cũng quá lời rồi. Sao Trì Thành tôi dám có ý kiến gì chứ? Chỉ là tôi thấy có chút kỳ lạ thôi.
0: Tôi là một người sợ phiền phức. Phòng điện tín của chúng tôi nếu cần làm việc thì phải chuyển đi khỏi khu này. Nhà xưởng của cậu cũng phải chuyển đi. Trùng hợp vậy nên cứ để chung một chỗ. Ha? Tôi tiện thì mọi người đều tiện, có đúng không?
1: Ngài thật sự có lòng đó nha. Vậy thì sau này làm phiền hai vị chiếu cố một chút.
2: Xin chiếu cố một chút.
3: Thưa ngài Sato. Xin lỗi, tôi đã tới trễ rồi.
0: Cậu đi đâu vậy? Cậu không biết hôm nay là ngày sướng may mặt của Trì tiên sinh khai trương sao?
3: Ngài Isotani đã đồng ý phối hợp với chúng ta, sẽ nhanh chóng điều người tới. Mong ngài Sato cứ yên tâm.
4: Thiếu tá Miyamoto rất lâu rồi không dẫn binh đánh trận. Người bên băng hội cũng không dễ đối phó đâu.
3: Anh nói vậy là có ý gì đây? Chỉ là mấy tên đánh cá nhỏ bé. Anh đi mà lo chuyện của mình cho tốt đi.
0: Được rồi. Sao hai cậu gặp nhau là cứ gây gổ với nhau hoài vậy? Được rồi. Trì tiên sinh, cậu có thể đưa tôi đi tham quan xưởng của cậu được hay không?
1: Đương nhiên là được chứ, xin mời.

0: rốt cuộc là gì mà thần bí vậy chứ?
1: Em thấy sao? Cũng được chứ.
0: Anh lấy đâu ra mấy thứ này vậy?
1: Ngoài chợ đêm.
0: Vậy anh để nó ở đây, không sợ người khác thấy hả?
1: Có gì phải sợ chứ, nhà của anh mà. Anh biết chỗ nào an toàn, chỗ nào không an toàn. Đâu có bị lạ chỗ đâu, giống như ở công xưởng. Nào, ăn đi. 8 giờ tối nay anh còn có việc nữa.
0: Ừ.
1: Tí Bình, lâu lắm rồi chúng ta không uống rượu. Hôm nay uống với anh một ly đi.
0: Được thôi, để em uống với anh.

0: Thư Giờ.
1: Thông báo cho lão Lương, chúng ta mau rút ngay.
0: Tư Bình à, Tư Bình à. Tuyệt bình à.

0: Sao rồi?
1: Lão Lưu bên đó đưa tin tới, đại đội cản cửu đã di chuyển trước rồi, kẻ địch lao vào thì không thấy ai.
0: Tốt quá rồi.
1: Kẻ địch bắt xử mai mặt của chúng ta, phải ở chỗ này, rồi lại đi mở một phòng điện tính ở đối diện. Ý đồ muốn giám sát hoạt động của chúng ta quá rõ ràng rồi.
0: Xem ra bọn họ không chỉ muốn đối đầu với chúng ta thôi.
1: Cứ cho là Sato biết chúng ta muốn cứu người thì cũng không cần thiết phải làm lớn tới vậy.
0: Đi xem thử đi.
1: Tiểu Phong, anh rể, có một chuyện em nhất định phải nói với anh. Em cảm thấy Tuyết Bình Hai hôm nay có gì đó hơi kỳ lạ. Có lẽ cô ấy nghi ngờ cuộc gọi hàng tuần gọi tới cho em. Bây giờ em có thể chắc chắn Tuyết Bình không biết công dụng cụ thể của chiếc điện thoại đó, nhưng mà dù sao cô ấy cũng có xuất thân đặc biệt, nên em vẫn hơi lo lắng một chút.
0: Vậy đi, bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta dừng mọi hoạt động và im lặng hết cho tôi, bao gồm cả chiếc điện thoại của em. Phải biết rằng chúng ta không dễ dàng gì mới đi được tới ngày hôm nay. Hơn nữa chúng ta còn phải bảo vệ điệp viên trong nội bộ của kẻ địch nữa, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sơ suất gì.
1: Em hiểu rồi.
2: Chúng ta ở sương mai mặt đã cố tình để lộ hành động ở núi Đại Dữ cho chúng biết, coi ra vẫn có được một số thu hoạch nhất định. Điều này chứng minh điều mà trước giờ cậu nghi ngờ, ở sướng mai mặt có phần tử chống đối, là hoàn toàn có căn cứ. Nhất định phải tăng cường giám sát bọn chúng, tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác.
3: Vậy khi nào thì chúng ta mới có thể tiến hành về quét đề? Mong ngài sớm đưa ra quyết định.
2: Bây giờ cậu tiến hành giám sát sướng mai mặt đó trong 24 giờ, đồng thời bố trí trạm gác lưu động ở núi Đại Dữ, và tất cả những điểm nghi ngờ phải theo dõi chặt chẽ hành động của bọn chúng. Đợi khi thời cơ chín muồi thì sẽ lập tức hành động, nhổ cỏ tận gốc.
3: Rõ.
1: Hành động của Miyamoto ở núi Đại Dữ đã thất bại rồi. Còn một chuyện nữa, không có cuộc gọi nào tối qua hết, anh nghi là có chuyện rồi.
4: Sau này có lẽ em nên tới trường đua để kiếm anh, hoặc là hẹn bên ngoài, hạn chế gặp mặt sẽ tốt hơn. Đặc biệt là ở nhà em thấy không an toàn cho lắm.
1: Em nghi ngờ bọn họ sẽ theo dõi em sao?
4: Không, không những là em thôi, mà cả đường dây của chúng ta cũng sẽ xảy ra chuyện.
1: Cho nên cuộc gọi hôm qua không tới như thường lệ là nhắc nhở chúng ta đã xảy ra chuyện sao?
4: Em cũng không biết Miyamoto dùng thủ đoạn gì đối phó chúng ta đi. Giờ hắn đang bận chuyện ở cảng cửu, cũng không để tâm mấy. Nhưng mà theo hiểu biết của em về hắn ta, thì hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông bỏ sự công kích đối với em đâu. Cho nên em lo hắn sẽ dùng thủ đoạn khác. Bây giờ phòng điện tính đang đối diện công xưởng của Trì Thành. Đột nhiên điện thoại của anh ta mất liên lạc, anh không nghĩ trong đó có sự trùng hợp nào hay sao?
1: Ý của em là điệp viên đang liên hệ với chúng ta, bây giờ đang làm việc trong công xưởng sao?
4: Em chỉ suy đoán như vậy thôi. Nếu không thì kẻ địch cũng không bình chân như vậy đối với công xưởng đó, anh không thấy lạ sao? Em thấy là họ nhất định sẽ nghi ngờ công xưởng có vấn đề, hoặc là nghi ngờ người trong xưởng có vấn đề.
1: Em vẫn nghĩ Trì Thành là người của chúng ta sao?
4: Bây giờ không nói trước được gì hết, nhưng mà có khả năng là người ở trong công xưởng là người của chúng ta.
1: Nhưng mà cũng chỉ là giả thuyết mà thôi.
4: Bây giờ chúng ta phải lấy giả thuyết để phân tích. Nếu như Trì Thành là người của chúng ta, điện thoại không reo, điện đài mất tín hiệu, họ luôn không liên lạc với chúng ta, nếu như họ vẫn lựa chọn im lặng như

0: chạy thì phòng điện tính của địch sẽ phát hiện ra một tín hiệu quen thuộc đã biến mất. Sato nhất định sẽ nhận định người chúng ta vẫn đang trà trộn trong xưởng, vậy thì khiến cho người trong xưởng đó phải chịu liên lụy.
1: Cũng đúng.
0: Vậy cho nên giờ chuyện chúng ta cần làm là thay đổi tầm mắt của kẻ địch. Cho dù là trong công xưởng có người của chúng ta hay không thì đều không thể để giả thuyết đó xảy ra.
1: Nhưng mà công xưởng lớn tới như vậy sao mà lọt khỏi tầm mắt được? Mà chúng ta cũng đâu thể phóng hỏa phòng điện tính được.
0: Chuyện của chúng ta bây giờ thật sự không có đơn giản như vậy. Khó lắm mới có cơ hội kiểm nghiệm kỹ năng nghiệp vụ của anh. Không phải anh luôn thích những thử thách khó sao?
1: Em đó, không phải em làm ở phòng điện tính sao? Chỉ cần em tìm ra có một sóng điện khác ngoài công xưởng thì có thể chứng minh với Sato người họ tìm vẫn đang nhẫn nhơ bên ngoài rồi.
0: Lúc em không có mặt thì địch truyền tín hiệu, lúc em có mặt thì không có, sao có thể được chứ?
1: Vậy thì phải làm sao chứ?
0: Chỉ bằng chơi một ván cờ.

0: Anh bận bịu cả tối ở đây hả?
1: Em đi sớm vậy?
0: Anh luôn kêu em phải nghỉ ngơi đầy đủ, kết quả bản thân anh có làm được đâu.
1: Anh không mệt.
0: Vậy cũng không được. Bây giờ nghe lời em về nghỉ ngơi đã.
1: Được, lát anh về nghỉ sau, được không?
2: Báo cáo thiếu tá, mấy phát báo này bị hư rồi.

0: máy vừa chuyển tới sao mà hư được hả? Cậu có xem kỹ hướng dẫn sử dụng hay không vậy?
1: Thưa thiếu tá, chúng tôi vẫn thao tác theo đúng hướng dẫn sử dụng mà.
2: Rốt cuộc bị sao vậy?
0: Có lẽ diode bán dẫn hư rồi. Mấy thứ này vốn là linh kiện khó thay thế, giờ ở đây cũng không kiếm được nơi nào có thể sửa được chúng. Em phải liên hệ với bên nhà cung ứng ở bên Đức. Còn không ra ngoài đi. Sao họ lại gửi máy hư qua đây để mất thời gian của chúng ta làm gì chứ?
2: Hay là giao nó cho anh đi.
0: Anh sửa được hả?
2: Ở chợ đen cũng có một loại máy của Đức cũ, sửa lại một chút chắc có thể ứng biến tạm thời. Tuy là không phải chính hãng nhưng vẫn có thể dùng tạm.
0: Vậy tốt quá. Xém chút nữa là em quên anh là chuyên gia trong mảng này mà. Lần này em không cần phải lo máy móc hư hỏng nữa rồi. Vậy sau này anh cứ làm nhân viên sửa chữa đi ha.
2: Em đang lạm dụng chức quyền đó sao?

0: Trong này là điện đài của phòng điện tính. Em đã đổi một linh kiện ở trong đó. Mấy hôm nay mấy phát báo đều đã được sửa ở chỗ em. Em có thể dùng cách này để có thể duy trì một cái điện đài khác.
1: Đúng là chị của em.
0: Việc cung cấp thiết bị em đã làm, còn chuyện chuyển phát là giao cho anh. Nè, đây là tần số của tất cả các điện đài mà chúng sử dụng ở Hương Đảo. Nhất định phải tránh xa các tần số này mới có thể thành công tránh được máy chủ của địch. Còn nữa, nhất định phải phân tán.

0: Địa điểm phát báo từng khu vực chắc chắn cách xa xưởng may mặc, để lập ra kế hoạch phân tán tuyến đường trước. Chú ý an toàn.
1: Biết rồi, nhắc hoài vậy.
0: Còn nữa, nội dung phát báo phải bí mật hơn, nhưng mà không thể linh tinh, cần có nội dung cụ thể. Vấn đề gia tăng bảo mật không cần em giúp chứ. Junko là cao thủ đó. Nếu như mà chuyện này không cẩn thận một chút thì sẽ không lừa được cô ấy.
1: Thiếu tài Diệp, loại người đọc sách như anh á, tuy không bằng em, nhưng ít ra vẫn hơn Junko một chút chứ. Chuyện này thật sự rất quan trọng. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ hết sức cẩn thận mà.
0: Điện đài chỉ ở chỗ em nhiều nhất được 3 ngày thôi. 8 giờ tối 3 ngày sau, anh tới đây trả điện đài lại cho em. Em đi đây.

Mấy ngày hôm nay tôi đã sắp xếp lại một số báo cáo hành động mà từ khi chúng ta tới đây. Tôi phát hiện mỗi khi chúng ta gặp vấn đề đều có bóng dáng của Trì Thành ở trong đó. Cho nên tôi cảm thấy nhất định anh ta đang có âm mưu gì khác.

Rất có lý. Nhưng mà Miyamoto, đôi lúc vấn đề tồn tại cũng không phải là chuyện xấu. Giống như bây giờ, chúng ta vẫn đang đấu trí với bọn họ, không phải rất thú vị sao? Cậu cũng thấy rồi, bây giờ tôi lập phòng điện tín nằm ở ngay đối diện xưởng may mặc, còn không phải làm gì nhất tiễn song đao sao? Hả? Tạm thời cứ mặc cho chúng làm theo ý mình đi, để chúng tự thấy mình rất thông minh. Như vậy cái lưới mà chúng ta giăng sẽ càng rộng ra hơn. Mà lưới càng trải rộng thì thu thiền mới có nguy cơ bại lộ sớm hơn. Miyamoto, tôi muốn cậu hiểu rõ một đạo lý. Thời gian kéo dài, trò chơi càng lâu, người quên mất quy tắc trò chơi sẽ càng nhiều. Cho nên cuối cùng chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng trò chơi, bởi vì chúng ta tuân thủ quy tắc. Mà tiền đề của việc nhớ kỹ quy tắc là phải giữ mình tỉnh táo. Miyamoto, ở khía cạnh này tôi cực kỳ coi trọng cậu. Cậu là một người sẽ không bị tình cảm chi phối, điểm này cực kỳ quan trọng. Tôi tin là cậu sẽ đi xa hơn bất cứ ai hết.

0: Đây là một điện đài hoàn toàn mới.
1: Điện đài mới sao? Chuyện cô, lần sau lúc nó xuất hiện em báo cho anh với nha. Dù Sam cũng mới tới phòng điện kính, có nhiều điện đài em chưa từng nghe lắm.
0: Dạ. Nghe thấy sao rồi?
2: Đây là phần điện danh có mật mã. Chúng tôi không có phần đối ứng để giải, nên vẫn chưa giải mã được.
0: Đưa cho tôi xem.

đừng nóng vội. Loại mật mã này tạm thời không giải ra được là chuyện bình thường. Anh thấy hay em giao cho người khác làm đi. Chúng ta chuyên tâm giám sát vị trí của điện đài.

0: Là nó xuất hiện rồi.
1: Anh nhận ra nó hả?
0: Đương nhiên. Trước khi em tới đây thì điện đài này với điện đài em dùng để giám sát từng được sử dụng luân phiên với nhau mà. Bây giờ nó lại hoạt động rồi. Với lại trước đây anh cũng từng lấy tình báo của bọn họ. Anh có thể chắc chắn bọn chúng thuộc về một trận tuyến.
1: Vậy vị trí hiện tại của nó ở đâu? Mấy này với ba vị trí hôm nay chúng ta giám sát được đều không giống nhau.
0: Điều này chứng minh họ là một đám xảo quyệt. Đợi chúng ta tìm được quy luật của chúng thì sẽ phái người tiến hành dây bắt một thể.
1: Đây là địa điểm mới mà chúng tôi vừa phát hiện được. Mong anh nhanh chóng phái người giúp đỡ.
2: Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, cô nói gì tôi cũng sẽ đồng ý.
1: Cảm ơn đã phối hợp.

0: Tôi có nghe nói anh là người giỏi nhất trong tổ chức của chúng ta, nhưng giờ xem ra cũng chỉ có vậy thôi. Chúng tôi đưa đến nhiều địa điểm phát báo chuẩn xác như vậy, nhưng bao nhiêu ngày trôi qua rồi, các anh cả một người tình nghi cũng không tìm thấy. Xem ra chỉ là hư danh mà thôi.
1: Chị cô à, cô nghe tôi giải thích cái đã.
0: Anh Sung, chúng ta mệt mỏi cũng lâu rồi, nên để bọn họ bận rộn đi. Chúng ta kiếm gì ăn trước đã.
2: Nữ thiếu tá mới tới này quả thật là đáng sợ mà. Nghe nói mấy cái máy này có thể kiểm tra được những địa điểm phát báo. Biết hành người khác thì chứ.
3: Thưa ngài Miyamoto, tôi đã xác định được vị trí mới rồi.
2: Anh xem, lại nữa rồi.
1: Được rồi, đừng nói nữa. Tìm được người mới quan trọng. Điện thoại mất kết nối hả?
4: Đúng vậy. Bắt đầu từ thứ sáu tuần trước thì không liên lạc nữa.
1: Có phải họ đã phát hiện ra gì rồi không?
4: Em cũng không biết. Ít nhất Trì Thành ngoài mặt xem ra là đang dựng hành xử may mặt. Còn Đường Phong thì chỉ giúp Cận Hương quản lý Cận gia hội, thỉnh thoảng mới tới xử may mặt. Còn việc anh ta làm gì thì em không biết. Nhưng anh ta nói với em, kẻ địch đã xây dựng phòng điện tính ngay đối diện xử may mặt.
1: Nói vậy thì kẻ địch đã nghi ngờ trong xưởng may có thành phần chống phá sao? Điện thoại bị ngắt, có khi nào liên quan tới chuyện này hay không?
4: Nếu như điện thoại đã bị ngắt, vậy thì tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
1: Tiếp theo phải làm gì thì...

0: Đứng lại. Cậu định đưa cái máy này đi đâu vậy?
1: Đưa đi sửa thưa ngài.
0: Đi sửa hả?
1: Đưa tới phòng của thiếu tá Diệp. Việc sửa chữa trước này vẫn lo anh ấy phụ trách.
0: Không có gì, cậu đi đi.

giấy chứng nhận đâu? Trưởng quan, giờ này đã là giờ cấm. Phiền anh phối hợp với chúng tôi để tiến hành kiểm tra. Mời anh xuống xe.

0: Trưởng quan, anh sao vậy?
1: Diệp Sung đang muốn chơi chúng ta.
0: Tức là sao chứ?
1: Trong giai đoạn có nhiều nhiệm vụ như vậy thì ít nhất sẽ có một cái điện đài đang sửa chữa.
0: Như vậy chứng minh được gì?
1: Người phụ trách sửa điện đài lại là Diệp Sung.
0: Ý anh nói là Diệp Sung đã lén lút sử dụng một cái điện đài hư để phát tin.
1: Cũng thông minh đó chứ. Diệp Sung lén đánh cắp, lợi dụng điện báo ở phòng điện tính để đánh lừa chúng ta. Đúng là thông minh mà.
0: Vậy chúng ta phải làm gì đây?
1: Sau khi tôi trở về thì có thông báo nhiệm vụ nào không? Vậy trong văn phòng của Diệp Sung, ngoại trừ điện đài đang được sửa chữa lúc nãy thì chắc chắn vẫn còn một cái khác. Đi, chúng ta đi xem thử.

0: Thói quen không gõ cửa của các anh rất là mất lịch sự.
1: Thiếu tá Diệp à, gần đây những điện đài dùng để phát tin phải mang đi sửa cũng nhiều đó. Tôi nghe nói đều là do chính tay anh sửa có đúng không? Nhưng mà theo tôi biết thì phòng làm việc của anh tối nay phải có tới hai máy phát mới đúng chứ.

0: còn lại đâu rồi? Diệp Sung, cà phê của em đi. Ý, anh cũng tới rồi sao? Uống cà phê không? Mấy còn lại đang ở đâu?
1: Bạn chỉ rộng như vậy, phải sửa từng bộ từng bộ.
0: Tới chỗ tôi gây rối đủ chưa? Thiếu tá Diệp ở phòng điện tính được chào đón quá mà. Giờ thì anh cứ vui vẻ đắc ý đi. Nhưng mà tôi nhắc nhở anh một câu, không phải lần nào anh cũng may mắn trốn thoát được tôi đâu.
1: Tôi không hiểu anh nói cái gì hết. Nếu sự thăng tiến của tôi đều dựa vào may mắn như anh nói, thì chẳng phải sự cẩn thận dè dặt của Miyamoto anh lại càng đáng thương hơn sao?
0: Tôi muốn khuyên anh một câu, tự tin quá thì dễ bị chết lắm đó.
2: Không phải mọi người đều vì công việc sao? Tôi lấy cho anh ly kháng nha.
0: Không cần.

0: Chắc là hắn đã phát hiện gì rồi. Đợi điện đài hôm nay được đưa tới đây thì chuyện này phải dừng lại ngay lập tức.
1: Vì sự nghi ngờ của họ đối với sự quay mặt liệu có tiêu tan không?
0: Toàn bộ chỗ này đã bị mấy phát tín hiệu mà Junko tìm được làm nháo nhào lên hết. Em nghĩ chắc là có hiệu quả. Nhưng mà theo em được biết, những người được Miyamoto phái đi núi Đại Dữ căn bản không rút về. Không chỉ như vậy, còn tăng thêm rất nhiều người.
1: Ý em là chúng còn hành động thêm được nữa sao?
0: Miyamoto căn bản không phải loại người chịu để yên, nhất định sẽ có hành động mới. Chúng ta phải thông báo cho đồng đội ở núi Đại Dữ, chỗ đó không thể ở lại lâu.
1: Nhưng mà điện báo, điện thoại đều không dùng được thì làm sao mà báo?
0: Chỉ có thể nghĩ cách khác thôi.
2: Tốt quá, đúng là tốt quá rồi. Có thể gặp trực tiếp Miyamoto để nói chuyện như vậy, đúng là không còn gì bằng. Vậy thì ngài cảm thấy thế nào? Đồng cảm. Theo địa chỉ ghi trên này, sau đó đi tìm người này. Cứ nói là tôi giới thiệu cậu đi tìm anh ta. Sau đó thì sao nữa? Sau đó thì anh ta sẽ tự dẫn cậu đi tới chỗ của đại hội cản cửu. Theo nguồn tin đáng tin cậy mà tôi biết, cản cửu ngoài mặt thì đã rời khỏi đảo rồi, nhưng thực tế vẫn ở núi Đại Dữ.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua mây thay đổi, trời có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ C. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 24 đến 27 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị đén để dịch dần xuống phía nam và đè dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa phía bắc. Sau đó rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 8 đến 11 độ vĩ bắc. Trên rãnh áp thấp này có khả năng hình thành vùng áp thấp hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông, gió tây nam ở phía nam hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lớn dần về phía tây. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và có nơi có dông, gió tây, tây nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng tây nam cấp 4, trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trời có mưa rào và dông nhiều nơi. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây dự báo mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, trời có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi Thất Sơn, khu vực này dự báo mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực đặc khu Phú Quốc, tại Phú Quốc mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ C. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và có nơi có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3 có lúc cấp 4, độ cao sóng là 0,5 đến 1 mét và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3 cấp 4, có lúc và cấp 5. Độ cao sóng là 0,5 đến 1,25 mét và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, trên vùng biển gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 3 cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông, trong cơn dông chúng ta cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Tiếp theo, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật. Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 3 tháng 6. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 127cm lên 19cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 144cm lên 19cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch lên nhanh trong 1-2 ngày đầu, sau lên chậm. Trên kênh Chỉnh Tế, tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 73cm lên 40cm. Trên kênh Tri Tôn, tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 86cm lên 40cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong 5 ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 147cm lên 19cm. Sông Dạm Đao, mực nước cao nhất tại Dạm Đao là 138cm lên 19cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 134cm lên 19cm. Vùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế lên chậm theo triều tới ngày 2 tháng 6 và ở mức dưới báo động 1. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phiên thứ tư. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các ủy chính quyền địa phương thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết đảm bảo nguyên vật liệu xây dựng cho các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027 và các công trình trọng điểm theo quy định của pháp luật, không để tiêu cực xảy ra. Các chủ đầu tư báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công theo quy định. Đề nghị Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng sát dưới diễn biến thị trường và phòng ngừa tiêu cực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh thanh tra công vụ về công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tỉnh. Công an tỉnh giám sát theo dõi để không xảy ra tình trạng báo cáo không trung thực về nguồn vật liệu hoặc chuyển vật liệu sang các dự án ngoài địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để nhà thầu yếu kém, thi công không đảm bảo tiến độ, không hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định. Các chủ đầu tư kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết thời gian tới, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất tại hiện trường, các công trình, dự án để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi đất, các sở ngành và đặc khu Phú Quốc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ hội nghị APEC.

0: Sáng nay, đoàn công tác tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn phường Trạch Giá và phường Hà Tiên nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dân lịch 2026. Tại chùa An Phước, chùa Phật Quang, phường Trạch Giá, chùa Phụ Dung và ban quản lý di tích Đắc Đạo Minh Đăng Quang, phường Hà Tiên, thay mặt đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni và Phật tử đón mùa Phật đản an lành, vui tươi, mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau khi hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang. Theo đó, tình hình chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni Phật tử trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn các vị chức sắc tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, vận động Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng An Giang ngày càng phát triển. Chiều ngày 29 tháng 5, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo và Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh trên địa bàn phường Long Xuyên và xã Cù Lao Viên nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Đoàn đã đến thăm ni trưởng Thích Nữ Như Quang tại chùa Đông Thạnh, phường Long Xuyên và trưởng lão hòa thượng Thích Huệ Tài tại chùa Phước Thành, xã Cù Lao Viên. Tại các nơi đến, thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các chức sắc tăng ni Phật tử đón một mùa Phật đản an lành thịnh vượng. Ghi nhận sự đồng hành của Phật giáo, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong mong muốn các chức sắc tăng ni tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, chung tay cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng chạm mốc hai con số, trở thành cực tăng trưởng bền vững của khu vực trong thời gian tới. Thay mặt các cơ sở thờ tự Phật giáo và Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh, các vị chức sắc tăng ni bày tỏ niềm xúc động trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng ni Phật tử đồng hành cùng chính quyền đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương An Giang ngày càng văn minh giàu đẹp.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hậu dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra và làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại ba dự án hạ tầng giao thông đô thị trọng điểm trên địa bàn xã Thoại Sơn và xã Phú Hòa.
0: Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo chi tiết về tiến độ, những khó khăn vướng mắc của ba dự án nâng cấp sửa chữa hạ tầng giao thông đô thị lớn, gồm dự án nâng cấp mở rộng tuyến bờ Bắc Mặt Cần Dện, dự án nâng cấp sửa chữa tuyến đê Đông Kênh xã Đội, đoạn từ cầu xã Đội đến kênh Chính Kẹo xã Phú Hòa và dự án nâng cấp các đường khu dân cư Tây Sơn xã Thoại Sơn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hậu nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, yêu cầu địa phương đưa vào nội dung giao ban thường kỳ để đôn đốc. Về công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện linh hoạt, thấu hiểu lòng dân, kiên trì tuyên truyền và tránh áp dụng máy móc gây mất công bằng giữa các hộ. Đối với dự án khu dân cư Tây Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn khẩn trương phối hợp xác minh kỹ nguồn gốc đất của các hộ dân, đặc biệt là các trường hợp đủ điều kiện phải nhanh chóng hỗ trợ tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp đã vận động hết mức nhưng không đạt đồng thuận, tỉnh thống nhất chủ trương cho phép chủ đầu tư điều chỉnh dự án, áp dụng kỹ thuật phù hợp nhằm tránh kéo dài lãng phí nguồn lực. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hậu lưu ý các địa phương cần chủ động phối hợp với các sở ngành trong việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch đô thị. Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải gắn liền với quy hoạch thực tế của địa phương để tránh xung đột khi triển khai. Hướng tới giai đoạn 2027, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải chủ động rà soát quy hoạch, chuẩn bị sớm danh mục dự án và phương án giải phóng mặt bằng từ bây giờ, đảm bảo khi có vốn là triển khai ngay, không để lặp lại các nút thắt như thời gian qua.
1: Chiều ngày 29 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp bảo vệ an ninh giữ gìn trật tự biên giới năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 giữa Công an tỉnh An Giang, Việt Nam với Công an các tỉnh Phríxihanouk, Campos, Kép, Ta Keo, Kandan, Vương quốc Campuchia.

0: Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh An Giang và công an các tỉnh Ratchathani, Campuchia, Kép, Tà Keo, Kandang, Vương quốc Campuchia đã triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều nội dung phối hợp công tác, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển giữa hai nước. Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia được duy trì trong trạng thái hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển, tạo nền tảng thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu nhân dân và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới của 6 tỉnh giáp biên. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an hai bên đã thống nhất đề ra phương hướng hợp tác trong 6 tháng cuối năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, trao đổi, phân tích, đánh giá và phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm như tội phạm hình sự, mua bán người, vận chuyển hàng cấm, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân, chấp hành nghiêm các quy định quy chế về quản lý biên giới và vùng biển. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết, phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Trên cơ sở kết quả đạt được, tại hội nghị Giám đốc Công an 6 tỉnh gồm An Giang, Ratchathani, Campuchia, Kép, Tà Keo và Kandang đã thống nhất ký kết biên bản phối hợp về bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự tuyến biên giới trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.
1: Chiều ngày 29 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Giang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, chủ trì buổi lễ.
2: Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố và trao quyết định cho 177 đồng chí sĩ quan có quân hàm từ cấp trung tá trở xuống, trong đó 110 đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương thường xuyên và 67 đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương trước niên hạn.
1: Sáng nay 30 tháng 5, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, những bước trong kỷ nguyên số.
0: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quốc Tuấn đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các xã phường đặc khu, các tổ chức gia đình và cá nhân tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật chính sách về bảo vệ chăm sóc trẻ em, vận động xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, huy động và ưu tiên bố trí nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh về trẻ em. Thực hiện các hoạt động hiệu quả, tiết kiệm phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị và xã phường đặc khu, với tinh thần ưu tiên các hoạt động trực tiếp mang lại lợi ích cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em vùng biên giới, biển đảo. Thúc đẩy việc cung cấp các dịch vụ toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong kỷ nguyên số. Tổ chức diễn đàn trẻ em để phát huy quyền tham gia, bày tỏ những nguyện vọng gửi đến các cơ quan tổ chức xem xét và giải quyết các ý kiến nguyện vọng của trẻ em. Tổ chức các lớp hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cho gia đình, trẻ em về phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia hướng tới góp phần hình thành thế hệ công dân số của Việt Nam trong tình hình mới, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang kêu gọi các cháu hãy rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ chính mình, tự trang bị những kiến thức, kỹ năng và năng lực số cần thiết để phát triển toàn diện, trở thành công dân số an toàn, trách nhiệm. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 222 suất quà, 15 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt, mỗi suất 500.000 đồng.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây sẽ là thông tin chính trong chương trình. Trung Quốc giảm phụ phí nhiên liệu trên các

0: hướng bay nội địa. Hàn Quốc thuộc nhóm xã hội AI hóa nhanh nhất. Kinh tế Pháp sụt giảm trong quý I. Phần tin thể thao có những tin chính: Mourinho chốt hợp đồng trở lại Real Madrid. Mexico kỳ vọng thu hàng tỷ đô la Mỹ từ hiệu ứng quần rút. The Last Show tiết lộ Chimaev suýt mất mạng khi ép cân ở UFC 328. Thưa quý vị, theo thông báo được trích dẫn bởi nền tảng du lịch Kuda và nền tảng thông tin hàng không Vodifly, các hãng hàng không Trung Quốc sẽ giảm phụ phí nhiên liệu trên các tuyến bay nội địa từ ngày 5 tháng 6 đối với vé được xuất vào hoặc sau ngày đó.
1: Theo sự điều chỉnh này, hành khách cỡ lớn sẽ phải trả phụ phí nhiên liệu là 150 nhân dân tệ, tức 20,7 đô la Mỹ trên các chuyến bay dài hơn 800 km và 80 nhân dân tệ trên các tuyến bay dài từ 800 km trở xuống, giảm lần lượt 20 nhân dân tệ và 10 nhân dân tệ so với mức hiện tại. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên điều chỉnh thứ ba đối với phụ phí nhiên liệu nội địa trong năm nay và là lần giảm đầu tiên trong năm 2026. Trước đó, các hãng hàng không Trung Quốc đã tăng phí vào ngày 5 tháng 4 và ngày 16 tháng 5, với phụ phí trên các tuyến bay dưới 800 km tăng từ 10 nhân dân tệ lên 90 nhân dân tệ. Trong khi đó, phụ phí trên các tuyến bay dài hơn tăng từ 20 nhân dân tệ lên 170 nhân dân tệ. Việc giảm phụ phí lần này diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu máy bay đã giảm sau những đợt tăng giá trước đó trong năm nay.
0: Tỷ lệ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh tại Hàn Quốc hiện nay thuộc nhóm khá cao trên thế giới. Xét về tốc độ phổ cập trong đời sống hàng ngày, Hàn Quốc đang nằm trong nhóm xã hội AI hóa nhanh nhất.
1: Kết quả khảo sát do chính phủ Hàn Quốc mới công bố cho thấy tính đến cuối năm 2025, 4 trên 10 người Hàn Quốc cho biết đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh, đồng thời mức độ lo ngại về các tác động tiêu cực của AI cũng đã gia tăng so với một năm trước. Khảo sát do Quỹ ban Truyền thông và Viện Phát triển Xã hội Thông tin Hàn Quốc phối hợp tiến hành, theo đó 38,9% số người được hỏi cho biết có kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ AI tạo sinh như ChatGPT trong năm 2025, tăng 14,9% so với năm trước. Đây là năm thứ liên tiếp tỷ lệ sử dụng AI tăng lên ở Hàn Quốc. Cũng theo khảo sát, thời gian sử dụng trung bình mỗi ngày đối với các dịch vụ AI tạo sinh ở Hàn Quốc đạt 49,6 phút. Tuy nhiên, nhiều người dân Hàn Quốc cũng tỏ ra lo ngại hơn về các tác dụng phụ của AI so với năm trước. Tỷ lệ người cho rằng AI có thể bị lợi dụng để phát tán thông tin sai lệch tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ người lo ngại AI có thể bị lợi dụng cho mục đích phạm tội cũng tăng 9%.
0: Thưa quý vị, theo cơ quan thống kê Pháp, kinh tế nước này trong quý I vừa qua giảm 0,1% so với quý IV năm 2025, sau khi được điều chỉnh giảm từ mức tăng trưởng 0% đã công bố trước đó.
1: Kinh tế Pháp giảm sút khi chi tiêu tiêu dùng thấp hơn dự kiến ban đầu, đặc biệt là cho nhiên liệu sau khi giá tăng vọt do xung đột tại Trung Đông. Chi tiêu tiêu dùng giảm 0,2% trong quý I năm 2026 sau khi tăng 0,3% trong quý trước. Số liệu mới công bố gây thêm sức ép lên chính phủ Pháp, vốn đang nỗ lực cắt giảm hàng tỷ euro chi tiêu nhằm thu hẹp mức thâm hụt ngân sách đã ở mức 5,1% GDP trong năm ngoái. Pháp đang chờ đánh giá tín nhiệm nợ của S&P sau khi mức tín nhiệm bị hạ xuống A cộng vào tháng 10 năm ngoái do nguy cơ chi tiêu công vẫn cao. Hầu hết các nhà kinh tế nhận định S&P sẽ giữ nguyên xếp hạng của Pháp dù gia tăng những trở ngại đối với nền kinh tế nước này khi xung đột tại Trung Đông bước sang tháng thứ tư, tiếp tục khiến giá dầu tăng cao so với hồi đầu năm.
0: Thưa quý vị, Mourinho có thể sắp trở lại mái nhà xưa Real Madrid. Sau hơn một thập kỷ, người đặc biệt được kỳ vọng sẽ mang cá tính mạnh và tinh thần chiến đấu quen thuộc trở lại Bernabeu.
2: Jose Mourinho được cho là đã ký hợp đồng để trở lại dẫn dắt Real Madrid với thỏa thuận có thời hạn đến tháng 6 2029. Theo The Athletic, các điều khoản đã được hoàn tất từ tuần trước, nhưng Real chỉ công bố chính thức sau cuộc bầu cử chủ tịch ngày 7 tháng 6. Quyết định này mang dấu ấn lớn của chủ tịch Florentino Perez trong bối cảnh đội bóng trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay ở các đấu trường lớn. Mourinho từng dẫn dắt Real giai đoạn 2010-2013, giúp câu lạc bộ giành 3 danh hiệu quốc nội, trong đó có La Liga mùa 2011-2012 với kỷ lục 100 điểm. Tuy nhiên, nhiệm kỳ đầu của ông khép lại trong căng thẳng vì mâu thuẫn phòng thay đồ. Real kỳ vọng cá tính mạnh của Mourinho sẽ tạo cú hích tinh thần, nhưng giới chuyên môn cũng lo ngại kịch bản xung đột cũ có thể lặp lại.
0: Arsenal đang tính đến bước đi dài hạn ngoài sân cỏ, khi pháo thủ ngày càng thăng hoa, sân Emirates cũng được lên kế hoạch mở rộng để đáp ứng sức hút gây bộc lớn từ người hâm mộ.
2: Theo Sky Sports, ông chủ của Real Madrid, gia đình Korenke đã thông qua dự án nâng cấp sân

0: vận động Emirates. Hiện tại sân có sức chứa khoảng hơn 60.000 chỗ ngồi. Nhà Korenke đánh giá pháo thủ sẽ còn thành công trong thời gian tới, nên sân Emirates cần phải được nâng cấp để đảm bảo phục vụ khán giả.
1: Thưa quý vị, một nghiên cứu mới đây cho thấy World Cup năm 2026 có thể trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng cho Mexico, đồng thời mở ra những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông và cơ hội việc làm.
0: Nghiên cứu do công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường The Competitive Intelligence Unit có trụ sở tại Mexico phối hợp với nền tảng vận tải Uber thực hiện. Trong đó, dự báo giải bóng đá vô địch thế giới FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ tạo ra khoảng 2,57 tỷ đô la Mỹ lợi ích kinh tế cho Mexico tại ba thành phố đăng cai, tương đương 0,13% GDP của quốc gia này. Với sự tham gia khảo sát của hơn 1.500 người dân Mexico từ tác động của World Cup đối với giao thông và kinh tế. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đồng thời tạo ra khoảng 105.000 việc làm tạm thời, chủ yếu trong lĩnh vực lưu trú và dịch vụ. Các số liệu cho thấy World Cup sẽ tạo ra nguồn thu đáng kể cho nền kinh tế Mexico, dù phần lớn các trận đấu của giải diễn ra tại Mỹ. Theo số liệu chính thức, Mexico dự kiến tổ chức 13 trận đấu trong tổng số 104 trận của World Cup 2026. Giải đấu sẽ được đồng đăng cai bởi Mexico, Mỹ và Canada. Chính phủ Mexico ước tính sẽ đón hơn 5,5 triệu lượt khách trong thời gian diễn ra sự kiện.
1: Trước phong độ bùng nổ của Marcus Rashford trong màu áo Barcelona, huyền thoại Rio Ferdinand khẳng định Manchester United nên tận dụng điều khoản mua lại để đưa tiền đạo này về lại mái nhà xưa.
0: Rời Manchester United vào mùa hè năm ngoái trong bối cảnh phong độ đi xuống, Marcus Rashford đã nhanh chóng tìm lại hình ảnh của mình tại Barcelona. Tiền đạo người Anh hòa nhập ấn tượng với lối chơi của đội bóng xứ Catalan, trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công nhờ khả năng ghi bàn, kiến tạo và tạo đột biến trong những thời điểm then chốt. Màn trình diễn thuyết phục của Rashford khiến Barcelona muốn ngồi vào bàn đàm phán để điều chỉnh điều khoản mua đất vốn được định giá khoảng 30 triệu euro. Theo đánh giá của chủ sân Camp Nou, con số này không còn phản ánh đúng giá trị hiện tại của cầu thủ 28 tuổi. Dù vậy, tương lai của Rashford vẫn chưa hoàn toàn được định đoạt. Barcelona mong muốn giữ chân anh lâu dài nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức về tài chính. Trong khi đó, Manchester United vẫn nắm một số lợi thế nhờ các điều khoản được cài trong thỏa thuận chuyển nhượng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định như hiện nay, Rashford hoàn toàn có thể mở ra cơ hội trở lại Old Trafford trong tương lai, một vị thế rất khác so với ngày anh ra đi.
1: Thưa quý vị, Kamsat GMF tiếp tục trở thành tâm điểm sau UFC 328, nhưng không chỉ vì kết quả trận đấu. Những tiết lộ mới từ cựu vô địch De La Soul cho thấy quá trình ép cân của võ sĩ này có thể đã nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán.
0: Cựu vô địch UFC De La Soul tiết lộ quá trình ép cân của Kamsat GMF trước UFC 328 nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì công chúng biết. Theo Daily Show, Chimaev liên tục nôn ra dịch mật màu xanh và ở trong tình trạng kiệt sức cực độ trước màn so tài với Zane Gislin. Dù Gislin thắng bằng quyết định không đồng thuận để bảo vệ đai hạng trung, tâm điểm lại đổ dồn vào tình trạng thể lực đáng báo động của Chimaev ở buổi cân chính thức. Nhiều nghi vấn cho rằng võ sĩ gốc Chechnya thậm chí không đạt chuẩn cân nặng, dù chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào được công bố. Tương lai của Valtteri Bottas tại đội đua Cadillac Formula 1 đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khởi đầu thất vọng ở mùa giải mới. Theo truyền thông Italy, Bottas có thể mất ghế ngay sau chặng Monaco GP nếu tiếp tục gây thất vọng. Đội đua Mỹ vẫn chưa giành nổi điểm số nào kể từ khi gia nhập F1, còn cá nhân Bottas mới chỉ đạt thành tích tốt nhất là vị trí thứ 13 tại Trung Quốc. Trong vòng 5 phân hạng đầu tiên, anh cũng chỉ 2 lần vượt qua đồng đội Sergio Perez, cái tên được nhắm thay thế là Colton Herta. Tài lái trẻ hiện đóng vai trò dự bị và thử nghiệm cho Cadillac. Magnus Carlsen đánh bại nhà vô địch thế giới Gukes Domaraju ở dáng tiêu chuẩn vòng 4 siêu giải Na Uy 2026, qua đó chặn đà sa sút sau khởi đầu không như ý. Trước trận này, Carlsen chỉ đứng cuối bảng khi chỉ giành 1,5 điểm sau 3 vòng, trong đó có 2 thất bại ở cờ tiêu chuẩn. Dù cầm quân đen trước Gukes, kỳ thủ số 1 thế giới vẫn chọn khai cuộc lạ nhằm gây bất ngờ cho đối thủ. Carlsen gặp đôi chút bất lợi ở giai đoạn đầu, nhưng từng bước đưa trận đấu về thế chủ động. Bước ngoặt xuất hiện ở nước 30 khi Gukes xử lý thiếu chính xác, tạo cơ hội để Carlsen gây sức ép lớn. Sau 42 nước cờ, kỳ thủ Ấn Độ chấp nhận thua cuộc. Chiến thắng giúp Carlsen vượt lên thứ tư với 4,5 điểm, kém người dẫn đầu là Ali Zera.

0: kém người dẫn đầu Alireza Firouzja 4 điểm. Vừa quyết định tạm dừng toàn bộ nguồn hỗ trợ tài chính dành cho Liên đoàn bóng chuyền quốc gia Philippines do hàng loạt tồn đọng nghiêm trọng chưa được giải quyết. Theo BSC, nguyên nhân lớn nhất là việc Philippines không thể duy trì đội tuyển quốc gia đủ năng lực dự AFC Cup 2026, dù Liên đoàn vẫn nhận ngân sách từ chính phủ. Ngoài ra, công tác phối hợp với cơ quan quản lý và ban tổ chức địa phương thiếu đồng bộ, hiệu quả làm việc với Liên đoàn bóng chuyền châu Á cũng chưa đạt yêu cầu. VMPF còn bị cho là vi phạm một số điều khoản hợp đồng. Nửa đầu năm nay, bóng chuyền nữ Philippines liên tục biến động khi nhiều trụ cột như Zia de Gomez, Bella Belen và Madai Madaya không tiếp tục góp mặt. Bên cạnh đó là khoản nợ 662 triệu peso liên quan đến giải vô địch thế giới Nam 2025 và tranh chấp lương với cựu huấn luyện viên Jose de Brito. BSC khẳng định chỉ nối lại hỗ trợ khi toàn bộ vấn đề được giải quyết dứt điểm.
1: Thưa quý vị, bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

Một người thanh liêm chính trực, chí công vô tư thì luôn được mọi người yêu mến và kính phục, đúng không quý vị? Nhưng đối với xã hội thôi, còn nếu như đặt trường hợp đối với người trong gia đình của mình thì liệu họ có còn chí công vô tư hay không?

0: Bà ngồi đi. Uống miếng nước đi bà. Thôi mà, tôi xin lỗi bà. Đó là lỗi của tôi. Nhưng mà bà cũng phải hiểu tôi chứ. Tôi cũng đâu có muốn cái chuyện nó xảy ra như vậy. Tôi không biết nói sao cho bà hiểu nữa. Bà ơi, tôi biết lỗi rồi. Bây giờ chú cho tôi vậy. Ủa cái gì vậy anh hai?
1: Xin lỗi, từ tới không đúng lúc. Hai chồng lâu lâu lãng mạn quá. Tiếp đi, tiếp đi.
0: Đâu có gì đâu, anh hai ngồi chơi đi, có chuyện gì không anh hai?
1: Thì chắc tôi tới không có đúng lúc rồi, thì hai người cứ đóng phim Hàn Quốc tiếp đi. Cũng đẹp lắm, lâu lâu hâm nóng lại.
2: Hai người nói chuyện đi, tôi cũng muốn nói chuyện.
1: Ủa cái gì vậy thím, từ từ thím, cái gì
0: vậy? Bà đóng đi. Tôi giải thích cái đã, tôi phải nói chuyện với xong, giải thích xong xin lỗi bà rồi.
2: Ông giải thích cái gì nữa hả? Ông gây ra vậy đó, nhà của tan nát giờ ông vừa lòng chứ hả?
0: Tôi có gây ra cái gì đâu.
2: Ông còn không gây nữa hả bây giờ? Trời ơi, nhà của bây giờ có còn là cái nhà nữa không hả?
0: Nhưng mà con,
2: tôi nói thiệt với ông á, ông mà cứ như vậy á, tôi không bao giờ nhìn mặt ông nữa đâu.
1: Ủa chuyện gì chú? Chú tôi thấy mặt thím căng quá vậy.
0: Thì chuyện của ông Tèo.
1: Trời đất ơi, ông Tèo hả?

0: Ơi tèo ơi là tèo.
1: Chú cũng kỳ nữa à. Thì cái chuyện lớn vậy thì có gì cái đâu phải là còn bà con lối sớm tối lửa tắt đèn nhau nữa. Thì chú chỉ cần điện thoại tôi một tiếng thôi, rồi tôi báo cho bà con biết người ta tới là người ta phụ gia đình tay. Người lo là nước nôi, người lo là hòm, là lo cái nói chung là người tay vậy đó. Tội thằng ha. Nó còn trẻ mà chưa hết rồi nó ra đi mà nó không nói lời nào hết trơn, nó trội vậy, tội quá vậy. Tôi nhớ mấy bữa trước á, nó qua nó hái trộm xoài nhà tôi, rồi chó dí nó. Bây giờ mình muốn gặp mặt nó cũng được nữa. Còn nhỏ gì mà theo ông theo bà sớm quá. Cũng tội cho anh chị. Có một thằng con trai độc nhất mà bây giờ nó ra đi vậy.
2: Gì vậy?
1: Thì chú nói vụ thằng Tèo nó chết rồi cái thím buồn thím.
2: Trời ơi, trời ơi, con tôi chết là nào trời?
1: Ông ngoại hả? Vậy chú nãy chú nói thằng Tèo gì?
2: Thằng Tèo là cái vụ khác.
1: Ủa chứ không phải chết hả? Tôi xin lỗi chú.
2: Chết cái gì anh thiệt tình luôn á.
1: Tôi xin lỗi. Ủa
2: mà nghĩ sao con tôi mà chết?
1: Ủa vậy chứ nó bị gì vậy chú? Thằng Tèo á.
2: Con tôi á,
1: nó bị gì?
2: Nó thất tình. Chuyện tình cảm trai gái đó mà. Rồi xong nó giận con người ta, rồi chân đường con người ta. Đánh con bé đó.
1: Trời
2: ơi. Nhập viện.
1: Rồi sao?
2: Bây giờ á, phải xác định coi là con bé nó bị cái gì, rồi chụp hình ra sao. Nghe nói cũng nặng lắm, con người ta hôn mê luôn.
1: Trời ơi, lớn chuyện dữ vậy. Rồi còn thằng Tèo thì nó làm sao chú?
2: Tôi làm cái gì? Đâu phải con của mình. Mình làm trái pháp luật được.
1: Chú nói cũng
2: đúng
1: phải.
2: Thôi chứ sao bây giờ?
1: Chuyện nó lớn như vậy thì đúng là chú ở cái cương vị chú. Chú cũng làm là cũng ở bên tòa án. Rồi giờ con nó gây án ra vậy thì đúng là chú cũng khó xử. Thành ra là bà mới giận đó phải không? Ý bà nói là tại sao chú là cha mà không ấy giúp cho thằng con, lo cho thằng con được.
2: Con của mình. Ai cũng muốn con mình như vậy. Nhưng mà nghĩ đến người ta kìa. Con gái của người ta nằm ở đó, mặt mày thì biến dạng, hôn mê như vậy. Tôi biết làm sao ăn nói với gia đình bên đó. Vợ tôi á, thương nó quá, chiều nó quá. Từ nhỏ nó muốn cái gì bà cũng cho, đến lúc lớn cũng như vậy. Bây giờ nó đổ hư ra. Mà tôi giải thích bà hoài bà không nghe.
1: Chú nói cũng phải. Đặt trường hợp nếu là tôi cũng khó xử lắm. Con mình nó làm cái chuyện mà phạm pháp, nó gây án như vậy mà mình là cha thì mình cũng phải tính sao đây. Ở cái vị trí của chú đúng là cũng khó xử với vợ chú. Nhưng mà tôi phải phục chú đó. Chứ chú là kêu là công, là tư, tư, cái nào ra cái nấy. Chứ không phải là con đẻ, con ruột mình rồi cái chú phải làm cho nó là trắng án, nó vô tội. Tôi cũng phục chú cái đó đó.
2: Đặt này, nói mấy ngày trời, bà cũng không hiểu cho mình.
1: Cái chuyện vậy tôi cũng không biết nói sao nữa. Thôi giờ vậy chú ráng dùng lời lẽ. Thì tôi nghĩ là thím có ăn có học, người có hiểu biết thì thím cũng sẽ hiểu chuyện thôi. Chứ con làm bậy rồi đâu bắt chú phải là cứ làm bậy này, che lấp cái tội lỗi của con để mà con trắng án thế này thế nọ được. Tôi tin là thím sẽ hiểu và thông cảm cho chú. Tôi xin phép tôi về nha. Chú ráng lựa lời nói. Thôi, xin phép chú.

0: bà ngồi nha. Bà cho tôi xin lỗi. Thật ra tôi cũng không muốn phải làm như vậy.
1: Tôi hiểu rồi. Tôi cũng xin lỗi vì không hiểu được công việc của ông. Nhưng mà thiệt tình là tôi thấy thằng nhỏ tội quá. Biết là sai, nhưng mà nó còn nhỏ mà. Làm mẹ ai nỡ.
0: Thôi không sao, được rồi. Mai mình vô mình thăm con. Mà cái quan trọng á là bà hiểu tôi là được.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành cùng ngư dân củng cố thế trận lòng dân nơi cực nam của Tổ quốc.
0: An Giang tiếp nhận 109 công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép do Campuchia trao trả.
1: Thưa quý vị, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 và xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau vừa ký kết quy chế kết nghĩa phối hợp hoạt động công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giữa hai đơn vị.
2: Sự kiện nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn cùng sát cánh với lực lượng chuyên trách trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Theo quy chế ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững an ninh trật tự, an toàn biển đảo và thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của người dân khi hoạt động trên biển, đặc biệt là nhấn mạnh các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ngay sau lễ ký kết, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã được cụ thể hóa bằng chuỗi hoạt động thực tế đầy ý nghĩa như chân hoa tại khu di tích Bến Dàm Lũng, tổ chức hội nghị tuyên truyền về tình hình biển đảo và luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 200 ngư dân. Hoạt động này cũng được kết hợp tuyên truyền trực quan tại các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền. Chuỗi hoạt động xuyên suốt và thiết thực này không chỉ thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển với nhân dân, mà còn tiếp tục tô thắm hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ cảnh sát biển trong thời kỳ mới tại địa đầu cực Nam Tổ quốc.
0: Ngày 29 tháng 5, đoàn lãnh đạo phường Châu Đốc đến thăm hỏi động viên các gia đình bị ảnh hưởng do mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 5 trên địa bàn phường.
2: Theo thống kê ban đầu, cơn mưa dông kèm lốc xoáy đã làm 10 căn nhà của người dân ở khóm Mỹ Thành, phường Châu Đốc bị thiệt hại nặng nề. Trong đó có 6 căn bị tốc mái từ 80 đến 100%, 4 căn bị hư hại khoảng 70%. Tại các nơi đến, thay mặt đoàn, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc Trịnh Lam Sinh đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ trước những thiệt hại mà các gia đình gặp phải, đồng thời động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Nhằm hỗ trợ người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc đề nghị các ngành chức năng và địa phương khẩn trương rà soát, kịp thời triển khai các phương án hỗ trợ kinh phí, vật tư để sửa chữa nhà ở, đảm bảo an toàn đời sống cho bà con. Sự chủ động kịp thời của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương ngay sau thiên tai đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sát đối với nhân dân, góp phần giúp các gia đình bị thiên tai có thêm động lực vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
1: Nhằm bảo đảm lễ khai hội lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 được tổ chức trang nghiêm, an toàn, văn minh đối với giá trị cốt lõi của di sản, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân

0: Dân tỉnh An Giang. Chiều ngày 29 tháng 5, đoàn công tác của báo và phát thanh truyền hình An Giang cùng với phường Vĩnh Tế đến khảo sát công tác chuẩn bị lễ khai hội tại khu du lịch quốc gia Núi Sam và làm việc với đơn vị phối hợp thực hiện chương trình.
1: Năm 2026 là năm thứ hai lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dự kiến lễ khai hội diễn ra vào tối ngày 6 tháng 6 tại khu du lịch quốc gia Núi Sam với khoảng 3.500 đại biểu, người dân và du khách tham dự. Hiện nay đơn vị phối hợp thực hiện chương trình là công ty Tân Hữu Tài đang khẩn trương triển khai các hạng mục phục vụ lễ khai hội, đạt hơn 50% khối lượng công việc. Sân khấu và khu vực khán đài đều được thiết kế rộng, hiện đại, có mái che, hệ thống âm thanh ánh sáng, bảo đảm hoạt động trong điều kiện thời tiết bất lợi. Lễ khai hội năm nay được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa với chủ đề Linh khí núi Sam, gồm các nghi thức truyền thống như khai hội, đánh trống hội cùng chương trình nghệ thuật tổng hợp và bắn pháo hoa. Lễ khai hội được báo và phát thanh truyền hình An Giang, truyền hình trực tiếp và nhiều cơ quan báo chí trong cả nước đưa tin tiếp sóng. Ngay sau lễ khai hội là chuỗi đại nhạc hội kéo dài 3 đêm với chủ đề Đất Thiên Vạn Lộc, Ngày hội quê hương và Festival âm nhạc 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong nước.
2: Khai hội với chủ đề là Linh khí núi Sam được dàn dựng với rất nhiều những diễn viên, khoảng vài trăm diễn viên để cho tiết mục đó, với hơn nữa là rất nhiều những nghệ sĩ cho chương trình nghệ thuật. Điểm nhấn thứ hai nữa là xuyên suốt 3 đêm thì có rất nhiều những công nghệ trình diễn, đặc biệt là sử dụng rất là nhiều những công nghệ như 3D mapping hoặc là mapping laser để phục vụ cho những chương trình. Điểm nhấn nữa là trong chương trình đêm thứ 3 sẽ là biểu diễn live toàn bộ cho tất cả các khán thính giả nghe nhạc với rất nhiều những band nhạc đặc sắc đến đây để biểu diễn.
1: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch tại phường Vĩnh Tế, gồm phần lễ và phần hội. Các nghi thức truyền thống sẽ được thực hiện theo thông lệ như lễ khai hội, lễ phục hiện trước tượng bà từ đỉnh núi Sam về miếu thờ, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần Thoại Ngọc Hầu, lễ thúc yết, xây chầu, chánh tế và hội sắc. Lễ hội góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của vùng đất An Giang.
3: Nhằm tạo sân chơi học tập bổ ích, phát huy khả năng sáng tạo và khơi dậy niềm đam mê khoa học cho học sinh, trường tiểu học Tri Tôn, xã Tri Tôn vừa tổ chức ngày hội STEM lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Khơi nguồn sáng tạo.
1: Ngày hội STEM không chỉ là sân chơi trí tuệ bổ ích mà còn là dịp để giáo viên và học sinh giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong dạy và học. Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động trưng bày và thực hành sản phẩm STEM với nhiều mô hình sáng tạo đến từ các khối lớp. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em học sinh đã tự tay thiết kế nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao, thể hiện tinh thần sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Đến với ngày hội, các đại biểu đã trực tiếp tham quan, trải nghiệm và nghe học sinh thuyết trình về sản phẩm của mình, qua đó cho thấy hiệu quả tích cực của mô hình giáo dục STEM trong nhà trường. Ngày hội giáo dục STEM là hoạt động thiết thực góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học, lan tỏa tinh thần sáng tạo, chủ động trong học sinh, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục hiện đại và phát triển bền vững.
4: 12 điểm trường mẫu giáo tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Âu Lâm vừa tổng kết năm học 2025-2026. Tại trường trung học cơ sở An Tức, dù trường có đông học sinh dân tộc Khmer theo học, nhưng với sự cố gắng của tập thể sư phạm, năm học 2025-2026, trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhà trường duy trì tốt nền nếp kỷ cương, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục đạo đức và phòng chống bạo lực học đường. Tỷ lệ quy động học sinh đến trường đạt 96,30%. Chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Công tác phổ cập giáo dục được giữ vững. Công tác chăm lo cho học sinh hoàn cảnh khó khăn và phong trào xã hội hóa giáo dục được triển khai thiết thực. Ngoài ra, trường trung học cơ sở An Tức còn đạt nhiều thành tích trong các hội thao, hoạt động chuyên môn, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhận. Dịp này, nhà trường có hai cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen có thành tích xuất sắc, đồng thời biểu dương trao thưởng cho 66 học sinh đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu và học sinh giỏi trong năm học 2025-2026. Các điểm trường trên địa bàn xã Vĩnh Thanh cũng vừa tổng kết năm học 2025-2026. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập, được các trường tuyên dương khen thưởng. Tại trường mẫu giáo Vĩnh Nhuận, trong năm qua, nhà trường đã nỗ lực vượt khó, tích cực thi đua, dạy tốt, học tốt, qua đó đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, 100% trẻ đến trường được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng.

0: Tỷ lệ các chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ ở trường đã được cân đối, đảm bảo yêu cầu theo quy định. Nhà trường luôn nâng cao chất lượng đội ngũ, phân công đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, từ đó đã phát huy tốt công tác giảng dạy. Kết quả năm học, trường có tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 99,2%, bé ngoan đạt 68,5%, cháu ngoan đạt 38,21%.
1: Quý vị các bạn thân mến, mùa hè với nhiều đứa trẻ là những chuyến đi chơi, những ngày nghỉ ngơi sau một năm học tập. Nhưng ở vùng biên, vùng đồng bào dân tộc, có những học sinh vừa khép lại năm học cũ đã bắt đầu thấp thỏm lo cho năm học mới. Bởi đôi khi, khoảng cách giữa việc tiếp tục đến trường hay gian dở chuyện học chỉ là vài quyển tập trắng, bộ đồng phục mới hay khoản tiền đầu năm học mà cha mẹ chưa kịp xoay sở, lo toan. Thấu hiểu những nỗi trăn trở ấy, nhiều mạnh thường quân đã mang bùa tựu trường đến ngay trong ngày tổng kết năm học.
2: Thông thường, quà tiếp sức cho các em học sinh sẽ đợi đến ngày khai giảng, nhưng có những nhà tài trợ đã chọn một lối đi khác, mang mùa tựu trường đến sớm ngay từ mùa bế giảng tổng kết năm học. Suốt 12 năm qua, với chương trình đồng hành cùng giáo dục, doanh nghiệp tư nhân Tứ Sơn ở phường Châu Đốc đã mang mùa tựu trường sớm đến với học sinh nghèo trong toàn tỉnh ngay từ khi năm học cũ vừa kết thúc. Sự chủ động này chính là điểm tựa để các em yên tâm đi qua những tháng hè mà không phải lo nghĩ về năm học mới. Năm nay, khoảng 50.000 quyển tập trong chương trình lại tiếp tục theo những chuyến xe lăn bánh, mang niềm vui đến với các điểm trường từ vùng biên, miền núi, vùng sâu như Tri Tôn, Núi Cấm đến Hòn Đất, Kiên Lương. Không chỉ dừng lại ở những cuốn tập, tiết cập, quỹ học bổng Tứ Sơn với kinh phí từ 300 đến 600 triệu đồng mỗi năm còn đỡ đầu cho những ước mơ nghèo bước vào giảng đường đại học.
3: Tôi nghĩ rằng là chúng ta đồng hành với giáo dục là một sự phát triển bền vững của xã hội, và giáo dục cũng là cái môi trường đào tạo cho con người cho nên tốt hơn. Thì hàng năm tôi có dành một số kinh phí để mà mua tập cho các nhà trường tặng cho các em vào những cái tổng kết cuối năm, thì đó cũng là cái niềm vui cho các em và cũng là một cái động thái là san sẻ những cái khó khăn trong cái thời điểm mà các em học tập. Thì chương trình này nó đã kéo dài 12 năm rồi, còn bên cạnh cái đồng hành giáo dục mà cho cái niên khóa cuối năm chuẩn bị tổng kết thì tôi vẫn có dành những học bổng cho các em mà chuẩn bị đi thi đại học có những hoàn cảnh khó khăn, thì cái đó hàng năm tôi vẫn duy trì.
2: Có được sự tiếp sức sớm này, những ngôi trường ở vùng khó khăn như trút bớt được gánh nặng âu lo. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang 2, phường Châu Đốc, nơi có gần 500 học sinh đồng bào Khmer Chăm theo học, những cuốn tập trao tay ngày trước kỳ nghỉ hè có ý nghĩa đặc biệt lớn.
4: Những năm qua, từ khi nhà trường đặt chân đến thành phố Châu Đốc, thì đều có sự hỗ trợ đắc lực từ phía siêu thị Tứ Sơn của Châu Đốc chúng ta. Hàng năm thì siêu thị đều tài trợ nhà trường với khoảng từ 2 đến 3 ngàn quyển tập 200 trang. Từ đó cũng góp phần cải thiện khó khăn cho học sinh, đặc biệt là nhà trường đầu năm học thì việc mà trang bị dụng cụ học tập cho học sinh gặp rất nhiều khó khăn.
5: Em vừa được nhận học bổng hỗ trợ về tập sách, thì việc đó cũng giúp cho gia đình em không phải tốn tiền để mà trang trải cho mấy cái dụng cụ này, thì đồng thời cũng giúp cho em có thêm động lực để mà có thể học tập, cố gắng học tập càng ngày càng tốt hơn.
6: Lớp 12 năm, hiện nay con đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, đang học rất là miệt mài. Con hoàn cảnh gia đình con khá là khó khăn, tuy nhiên học ở môi trường này, mỗi năm con được quý mạnh thường quân và nhà trường hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần rất là nhiều. Đó cũng là nguồn động lực để con cố gắng học tập tiếp theo.
2: Còn đối với hơn 100 học sinh thuộc diện nghèo, cận nghèo tại trường trung học cơ sở Mỹ Đức, xã Mỹ Đức, sự chung tay từ cộng đồng ngay từ dịp hè là nguồn động viên vô giá. Bởi lẽ, nguồn lực địa phương dù nỗ lực đến đâu nhưng vẫn còn những hạn chế.
7: Nghèo cận nghèo khó khăn của trường đó thì nó đạt trên dưới khoảng là 100 em bước vào cái tổng kết cho học sinh. Thì nhà trường bên cạnh thì cũng nhận được nhiều cái nguồn lực hỗ trợ của các quý công ty, các mạnh thường quân. Thì cái nguồn hỗ trợ từ phía Tứ Sơn 3.000 quyển tập này là một cái nguồn hỗ trợ hết sức kịp thời để nhà trường trao thưởng cho học sinh cuối năm.
2: Hành trang đến trường được chuẩn bị chu đáo ngay từ bây giờ sẽ là nguồn động viên lớn, giúp kỳ nghỉ hè của học trò Dùng Khó trọn vẹn niềm vui. Những quyển tập trắng được trao đi khi năm học cũ vừa khép lại đã mang theo cả một mùa tựu trường sớm để các em vững tin bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức.
8: Ngày 29 tháng 5 tại khu vực cột mốc 275,

0: nam và 30 công dân nữ, có 1 công dân dưới 16 tuổi và 48 công dân có hộ chiếu. Đa số các công dân xuất cảnh trái phép sang Campuchia vào nhiều thời điểm qua nhiều cửa khẩu khác nhau và có hộ khẩu tại nhiều địa phương trong cả nước. Các công dân được đơn vị chức năng hoàn tất thủ tục tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe ban đầu và tiến hành xác minh vụ việc làm rõ theo quy định. Trong đó, qua công tác rà soát xác minh đã phát hiện 5 công dân có dấu hiệu tái phạm, vi phạm nhiều lần và bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp tục phối hợp với phòng nghiệp vụ, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 29 tháng 5, Công an phường Châu Đốc tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Giàu, sinh năm 1984, ngụ ấp Long Phước, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp, trốn cai nghiện bắt buộc cho cơ quan chức năng Công an xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục xử lý theo quyết định. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng công an phường Châu Đốc phát hiện đối tượng Giàu có biểu hiện đi lang thang và ăn xin. Lực lượng chức năng tiến hành xác minh. Cơ quan chức năng xác định đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
1: Ngày 28 tháng 5, Trung tâm Y tế Thoại Sơn phối hợp trạm y tế xã Vĩnh Trạch tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi và triển khai chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn xã. Hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, kịp thời phát hiện và quản lý các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, đồng thời tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cổ tử cung cho phụ nữ tại cộng đồng. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ đã thực hiện khám tổng quát, đo đường huyết, siêu âm ổ bụng, điện tim và tư vấn sức khỏe cho 100 người cao tuổi. Đối với chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, ngành y tế đã thực hiện khám phụ khoa cho 120 phụ nữ, tầm soát ung thư cổ tử cung cho 60 trường hợp và thực hiện đặt vòng tránh thai cho 20 phụ nữ có nhu cầu. Bên cạnh đó, người dân còn được tư vấn kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao nhận thức và chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình.
2: Tiếp tục chương trình An Giang ngày mới sau đây, Cần Thơ bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch.
3: Khoanh vùng bảo vệ rạn san hô Vịnh Nha Trang trước nguy cơ tảy trắng.
2: Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm khoa học về bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch.
1: Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề chính gồm công tác quản lý di tích sau sắp xếp đơn vị hành chính, vai trò của di tích trong giáo dục truyền thống, tháo gỡ khó khăn khi gắn kết di sản với phát triển du lịch, đồng thời đề xuất những mô hình cách làm sáng tạo nhằm khai thác hiệu quả giá trị di tích. Nhiều ý kiến khẳng định di tích lịch sử văn hóa không chỉ là tài sản vật chất cần gìn giữ mà còn là nguồn lực văn hóa tinh thần quan trọng, góp phần phục vụ phát triển bền vững. Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò của di tích trong giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng niềm tự hào quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc bảo tồn di sản. Để phát huy hiệu quả hệ thống di tích gắn với phát triển du lịch bền vững, các ý kiến cho rằng Cần Thơ cần xây dựng lộ trình khai thác tối đa tiềm năng di sản, tăng cường kết nối và đưa các di tích tiêu biểu vào tour tuyến du lịch. Bên cạnh đó, thành phố cần đổi mới tư duy, huy động nguồn lực phát triển văn hóa, trong đó nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, còn nguồn lực xã hội và khu vực tư nhân là động lực quan trọng.
3: Trước đợt cao điểm nắng nóng kéo dài, thời tiết hanh khô với nền nhiệt phổ biến từ 36 đến 39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Nghệ An vừa ban hành công văn cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm trên địa bàn từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026.
0: Nghệ An đang bước vào cao điểm nắng nóng kéo dài, thời tiết hanh khô với nền nhiệt phổ biến từ 36 đến 39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng gay gắt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, đe dọa trực tiếp đến tài sản, sức khỏe và tính mạng người dân. Hiện Nghệ An là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của cả nước với hơn 100 xã phường, nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ cháy rừng rất cao. Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An yêu cầu địa phương, lực lượng kiểm lâm và chủ rừng thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường cảnh báo sớm bằng camera 360 độ, chòi canh lửa và tổ chức trực 24/24 giờ tại tại các khu vực trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt việc sử dụng lửa gần rừng, tạm dừng đốt thực bì trong thời gian cao điểm nắng nóng và xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ cháy rừng. Người dân cũng được khuyến cáo nâng cao

0: ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng.
1: Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài trong mùa El Nino đang làm gia tăng nguy cơ tẩy trắng san hô tại vịnh Nha Trang. Các chuyên gia cảnh báo khi nhiệt độ nước biển vượt ngưỡng chịu đựng trong thời gian dài, san hô sẽ trục xuất tảo cộng sinh ra khỏi mô sống, dẫn đến hiện tượng tẩy trắng. Nếu áp lực nhiệt tiếp diễn, san hô suy yếu, dễ nhiễm bệnh và có nguy cơ chết hàng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến đa dạng sinh học biển và cảnh quan du lịch đặc trưng của vịnh.
2: Trước tình hình này, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm giảm áp lực lên hệ sinh thái biển. Trong đó, khu vực rạn san hô biển Hòn Chồng, Đặng Tất được khoanh vùng bảo vệ tạm thời từ tháng 5 đến hết tháng 8 năm nay để hạn chế tác động của con người, tạo điều kiện cho san hô phục hồi. Cùng với đó, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt các hoạt động bơi, lặn biển, tàu đáy kính và thúng đáy kính trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Công tác bắt sâu biển gai, loại sinh vật gây hại cho san hô cũng được duy trì định kỳ 4 lần mỗi tháng trước mùa sinh sản. Dù hệ sinh thái rạn san hô vịnh Nha Trang từng ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, biến đổi khí hậu, nắng nóng cực đoan và áp lực từ hoạt động của con người vẫn là thách thức lớn. Theo các chuyên gia, bảo vệ san hô không chỉ gìn giữ đa dạng sinh học mà còn góp phần duy trì không gian biển xanh, phục vụ phát triển du lịch bền vững.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các đồng chí những nội dung như sau. Mở đầu là ghi nhanh, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang lĩnh hội tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tư lệnh. Trong một khắp nẻo biên cương có bài ghi nhận, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang kết quả đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép vàng tiền tệ qua khu vực biên giới. Sau cùng là phóng sự đồn biên phòng Rạch Ràm tăng cường công tác phối hợp bảo vệ rừng. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần qua, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có chuyến thăm kiểm tra, làm việc tại đặc khu Phú Quốc, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Trong chuyến công tác, đồng chí Tư lệnh đã căn dặn quấn thị nhiều nội dung liên quan đến bảo vệ biên giới, biển đảo. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang lắng nghe tiếp thu đầy đủ những nội dung chỉ đạo của Tư lệnh.
1: Tại buổi làm việc, Chỉ huy đồn Gành Dầu đã báo cáo với đồng chí Tư lệnh và đoàn công tác về tình hình an ninh chính trị địa bàn. Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, duy trì tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được chú trọng, các phương án bảo vệ đơn vị xử lý tình huống đột xuất được thường xuyên luyện tập. Làm việc với các đơn vị biên phòng đang làm nhiệm vụ trên đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đồng chí Tư lệnh được nghe báo cáo đầy đủ về nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống tội phạm, buôn lậu, chống khai thác IUU và vận động quần chúng. Theo báo cáo, hiện nay, các đơn vị biên phòng làm nhiệm vụ trên đặc khu Phú Quốc quản lý gần 150 km bờ biển, nhiều cảng lớn, gần 2.500 phương tiện thủy, hơn 10.000 lượt du khách đến địa bàn mỗi ngày. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nuôi trồng, khai thác hải sản, trồng cây lâu năm và dịch vụ du lịch. Tình hình kinh tế xã hội ổn định, nhân dân có ý thức trách nhiệm cao trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc địa bàn, vùng biển, gần dân, quan tâm đến đời sống các gia đình chính sách hộ nghèo. Bên cạnh đó, các đơn vị còn triển khai đồng bộ công tác biên phòng, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa mọi di biến động của tội phạm, ngăn chặn kịp thời các vụ việc không bị động bất.

0: ngờ, có kế hoạch phối hợp liên hoàn chặt chẽ giữa các đồn biên phòng với các lực lượng và chính quyền địa phương, tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển và quản lý chặt địa bàn phụ trách, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tích cực đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ở vùng biển, đảo, cửa khẩu. Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang có ý kiến thêm về những thuận lợi khó khăn trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng trên đảo Phú Quốc trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Vũ Trung Kiên biểu dương những thành tích kết quả mà các đơn vị biên phòng trên đặc khu Phú Quốc đạt được trong thời gian qua. Đồng chí tư lệnh yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trên mọi mặt công tác, cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, duy trì nghiêm kỷ luật, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở địa bàn trung tâm, khu dân cư đông đúc, nhiều khách du lịch, tránh để xảy ra tình trạng quân nhân bị tác động của cơ chế thị trường, vi phạm pháp luật kỷ luật. Lưu ý công tác tuyên truyền phòng chống khai thác IUU, kịp thời phát hiện xử lý dứt điểm tàu cá có dấu hiệu vi phạm. Bám nắm chắc tình hình tội phạm, trong đó có tội phạm công nghệ cao, các hoạt động của các nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia, phải phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo ra đảo làm việc và bảo vệ hội nghị APEC diễn ra tại Phú Quốc vào năm 2027. Sau khi thăm làm việc, nghe báo cáo nhanh về tình hình khu vực biên giới, vùng biển tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Trung tướng Vũ Trung Kiên đã đến làm việc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia, tình hình trên vùng biển đảo và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thời gian qua. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng chí tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm các chỉ thị nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn biên giới, vùng biển đảo, đồng thời tăng cường công tác dự phòng, theo dõi sát hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới đất liền và trên biển, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, trong thời gian qua, đơn vị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch và triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, đặc biệt là công tác vận động quần chúng và công tác nghiệp vụ, thực hiện chỉ đạo của trên về công tác đấu tranh với hoạt động vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới nói riêng, phòng chống các loại tội phạm nói chung.
0: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai nhiều các kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đã tổ chức triển khai đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, đánh bắt nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền, vàng, thuốc lá điếu, xăng dầu cùng nhiều hàng hóa có giá trị, khởi tố hàng chục đối tượng, tịch thu hàng chục ký ma túy các loại, hàng trăm ngàn bao thuốc lá cùng hàng chục ngàn tấn hàng hóa có giá trị khác. Cùng với đó, đơn vị đã làm tốt công tác vận động quần chúng tuyên truyền, đặc biệt phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo, đồng loạt triển khai nhiều chương trình, mô hình cách làm hay sáng tạo, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới, trong đó tiêu biểu là đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt ấp, khu phố, nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, chiến sĩ quân đội, nâng bước em tới trường, mẹ đỡ đầu, hũ gạo tình thương, tổ tự quản an ninh trật tự, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Từ đó, đồng bào các dân tộc khu vực biên giới tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, vai trò nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của bộ đội biên phòng. Người dân khu vực biên giới luôn yêu mến, tin tưởng, sẵn sàng tình nguyện tham gia các phong trào do đồn biên phòng phát động. Qua đó, bà con đã cung cấp cho bộ đội biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị, sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, nhân lực, vật lực để lực lượng biên phòng thực thi nhiệm vụ trên biên giới, đấu tranh truy bắt các loại tội phạm. Riêng năm 2024, lực lượng phòng nghiệp vụ đã chủ trì phối hợp xác lập đấu tranh thành công chuyên án AG 122.

0: 24B đấu tranh với đường dây vận chuyển trái phép vàng ngoại tệ qua biên giới. Kết quả bắt giữ một đối tượng, tang vật hơn 12 kg vàng. Trong năm qua, sau khi sáp nhập, đơn vị đã độc lập bắt 21 vụ, 29 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 2,8 kg ma túy các loại, bắt 67 vụ, 65 đối tượng buôn lậu, trị giá tang vật trên 9,9 tỷ đồng, 368 vụ, hơn 2.000 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và nhiều loại tội phạm khác. Đặc biệt, ngày 22 tháng 11 năm 2025, đơn vị đã tổ chức đánh bắt một đối tượng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Xác định đây là một vụ án lớn, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng bộ đội biên phòng. Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã bàn bạc kỹ trong ban thường vụ, ban chỉ huy và lãnh đạo chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, xây dựng kế hoạch thực hiện và lên phương án sử dụng lực lượng, chiến thuật đánh bắt, lựa chọn những cán bộ biên phòng có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có kinh nghiệm trong đấu tranh các chuyên án lớn, hỗ trợ cho các tổ đội công tác biên phòng trên biên giới, tăng cường bám nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát, mật phục, theo dõi, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng, kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình quản lý rộng, đông dân cư, đoạn biên giới trên sông dài, nhiều đường mòn, lối tắt, kênh rạch chằng chịt. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, kiên quyết phải bắt quả tang khi đối tượng mang tiền đến khu vực biên giới, các mũi trinh sát biên phòng đã không quản ngày nắng, đêm mưa, kiên trì bám địa bàn, trụ vững trên biên giới. Thế rồi, mọi nỗ lực của các trinh sát đã có kết quả. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 22 tháng 11 năm 2025, các trinh sát báo về đối tượng nghi vấn đã xuất hiện tại một kho hàng lớn ở khu vực ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình. Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo tổ công tác của phòng nghiệp vụ, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, đoàn đặc nhiệm miền Nam, tổ công tác số 04, cục phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp triển khai đội hình tổ chức đánh bắt. Dưới cái nắng gay gắt, các tổ công tác được tung xuống địa bàn theo sự hướng dẫn của trinh sát. Các trinh sát của ta đã khéo léo cải trang vào vai thương lái mua trái cây ém sẵn trong các khu vườn của nông dân. Các tổ vũ trang với đầy đủ phương tiện vũ khí, khí tài di chuyển nhanh chóng ém quân đón lõng tại các vị trí trọng yếu nơi đối tượng tháo chạy. Đúng 12 giờ 20 phút cùng ngày, đối tượng với một hộp giấy trên tay từ từ tiến ra phía bờ sông Hậu, chuẩn bị lên xuồng máy vượt qua bên kia biên giới. Với khẩu lệnh đanh thép của người chỉ huy phát ra trong khu vườn xoài như xé nát trưa hè oi bức, đồng loạt các tổ công tác nhanh như cắt băng ra trấn áp, bắt giữ đối tượng. Tại đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, trước những chứng cứ quả tang cùng những lập luận sắc bén, đúng pháp luật, đối tượng Nguyễn Văn Châu đã cúi đầu thừa nhận đang thực hiện hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Tang vật 7 tỷ 293 triệu 151 ngàn đồng. Với những kết quả trên, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh An Giang đã được các cấp khen thưởng huân chương chiến công hạng 3 cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, rừng được ví như lá phổi xanh của trái đất, với vai trò đặc biệt quan trọng đối với môi trường sinh thái, điều hòa khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và góp phần phát triển kinh tế xã hội, du lịch bền vững. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tình trạng khai thác lâm sản trái phép, săn bắt động vật hoang dã và cháy rừng diễn biến phức tạp, công tác quản lý bảo vệ rừng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Trước thực tế đó, sự phối hợp giữa đồn biên phòng Rạch Tràm, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, lực lượng kiểm lâm và ban quản lý rừng quốc gia đặc khu Phú Quốc đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn về hệ sinh thái tự nhiên và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.
0: Được giao quản lý bảo vệ trồng mới 7.770 ha rừng thuộc phía Bắc đặc khu Phú Quốc, trong những năm qua, đồn biên phòng Rạch Tràm và ban quản lý rừng quốc gia đã xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, từ công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống vi phạm, lâm luật đến tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng. Sự phối hợp đồng bộ thường xuyên giữa hai lực lượng đã góp phần phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc xâm hại tài nguyên rừng, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái. Do điều kiện địa bàn hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, công cụ phương tiện hỗ trợ còn hạn chế nhất định, trong khi diện tích rừng được giao cho các đơn vị quản lý rất rộng, nhưng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cùng lực lượng kiểm lâm, cán bộ rừng quốc gia vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm bám rừng bám địa bàn.
2: Thì đơn vị cũng phối hợp với đội quản lý rừng của vườn quốc gia. Thì quá trình tuần tra thì cũng gặp những khó khăn như là thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em, rồi mưa thì cũng rất là khó khăn cho các tuần tra bảo vệ rừng. Thì bên cạnh đó thì đơn vị cũng là đã tập trung quán triệt cho cán bộ chiến sĩ xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để góp phần bảo vệ tài nguyên của quốc gia.
0: Trong tổng diện tích 5.770 hectare được giao quản lý thì 1.565 hectare có nguy cơ cháy cao. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được các đơn vị quan tâm triển khai đồng bộ, nhất là trong mùa khô. Thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ cháy cao, xây dựng phương án ứng phó cụ thể và tổ chức lực lượng trực sẵn sàng 24/24 giờ. Các phương tiện dụng cụ chữa cháy được chuẩn bị đầy đủ nhằm chủ động xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra.
3: Hàng tháng thì đội quản lý bảo vệ rừng xây dựng kế hoạch phối hợp với đồn biên phòng Gạch Chàm đó là tuần tra hàng tuần trong công tác là phòng chống cháy và chống chặt phá rừng. Thì là cái công tác này là xác định là công nhiệm vụ là rất là quan trọng, cho nên đội là thường xuyên phối hợp với đồn để mà tuần tra kiểm soát.
0: Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng cũng được xác định là giải pháp mang tính lâu dài và bền vững. Trong những năm qua, các đơn vị thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư, trường học và địa bàn ven rừng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò giá trị của rừng đối với đời sống con người. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, cán bộ chuyên trách đã phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, vận động người dân không tiếp tay cho các đối tượng khai thác lâm sản trái phép, đồng thời khuyến khích người dân tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm.
4: Trong thời gian qua, thì đơn vị đã thường xuyên phối hợp với vườn quốc gia cũng như các lực lượng ban ngành trên địa bàn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng, chấp hành nghiêm các luật quy định như luật số 35 năm 2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch về rừng và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo đó cũng như là vận động nhân dân chấp hành nghiêm cái nghị định số 35 ngày 25 tháng 4 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp được sửa đổi bổ sung bởi cái quy định số 07 ngày 10 tháng 1 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.
0: Trên con đường bê tông dọc dài hơn 8 km đi qua diện tích rừng do các đơn vị quản lý, những vạt rừng già, rừng phòng hộ đã và đang lên xanh. Để có được màu xanh ấy, có những giọt mồ hôi công sức của tập thể cán bộ chiến sĩ các lực lượng biên phòng, kiểm lâm, rừng quốc gia và có cả sự chung tay bảo vệ của người dân trên địa bàn. Họ chính là những người góp phần bảo vệ màu xanh của rừng cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

Tận dụng địa hình bán sơn địa, phù sa màu mỡ. Đầu tư kỹ thuật sản xuất, dây chuyền chế biến chuyên sâu. Thành lập hợp tác xã, tổ liên kết. Hành tỏi và gạo nếp cái Hoa Vàng, những sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP, được bình chọn là thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, đã và đang được người dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương phát triển, nâng cao giá trị, mang lại kinh tế cao, tạo việc làm cho người dân địa phương.

0: cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 40 km về phía đông, nằm tiếp giáp tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Với địa hình bán sơn địa, thị xã Kinh Môn được bao bọc bởi dãy núi đất trong hệ thống núi Vòng Cung, Đông Triều, làm xương sống cùng với những núi đá và bốn con sông lớn là Hàn Mấu, Kinh Môn, Đá Vách, Kinh Thầy. Có lẽ vì vậy mà phù sa nơi đây màu mỡ, khí hậu thích hợp để người dân sáng tạo ra nhiều sản vật ngon, nổi tiếng như hành tỏi, nếp cái hoa vàng.
1: Sản phẩm nông nghiệp của Kinh Môn rất là phong phú. Hiện đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 thì trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã có 31 sản phẩm ô cốp là từ 3 sao trở lên. Thế và có 13 cái sản phẩm được Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vinh danh là thương hiệu vàng. Đặc điểm vùng miền, khí hậu cũng như là cái thổ nhưỡng lông hóa thì nó rất là phù hợp. Chính vì vậy mà người dân rất tích cực phát huy cái kinh nghiệm cũng như là cái năng lực của tài nguyên để trong vùng.
0: Cây hành tỏi đã có ở mảnh đất Kinh Môn hàng trăm năm qua. Người dân Kinh Môn gắn bó với cây hành tỏi đời này sang đời khác. Ban đầu, họ trồng xen canh hành tỏi làm gia vị, phục vụ bữa ăn trong gia đình. Thói quen sản xuất cũng rất đơn giản. Cứ nơi nào cần nguồn nước, người dân sẽ trồng hành tỏi. Nhờ được trồng trên vùng đất hợp thổ nhưỡng và khí hậu, cây hành tỏi đã bén rễ và phát triển thuận lợi. Củ to chắc, hương vị thơm, cay đặc trưng, chất lượng nổi trội hơn các địa phương khác. Nhận thấy những ưu điểm nổi trội của hành tỏi Kinh Môn, nhiều tiểu thương đã đặt mua với số lượng lớn và phân phối tới các chợ trong cả nước. Do mang lại giá trị kinh tế cao, người dân địa phương bắt đầu chuyển sang sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung. Nhờ vào đôi bàn tay dày dặn kinh nghiệm của những người nông dân cần cù, chịu thương, chịu khó, khâu chọn giống, chăm sóc và bảo quản cũng được thực hiện tỉ mỉ, cẩn thận. Với diện tích và sản lượng lớn, thị xã Kinh Môn được ví như thủ phủ hành tỏi của cả nước.
2: Củ hành của tỏi thì nó ưa khí hậu là ôn đới và đặc biệt là trồng vào những dịp cuối năm là khí hậu mùa thu mùa đông. Và đặc biệt nữa là ở Kinh Môn thì là khí hậu á nhiệt đới, tức là khí hậu ôn hòa và đá lạnh. Và là như trong xếp về phân vùng địa lý thì đây là vùng bán sơn địa nên là nó rất mát. Độ cao so với biển lớn và nó mát hơn so với vùng thấp dưới đồng bằng. Nên là nó phù hợp với cây hành tỏi. Đặc biệt là trồng trên cái vùng phù sa châu thổ của sông Kinh Thầy thì là nó có chất lượng của hành rất là thơm ngon và đặc trưng của tỉnh Hải Dương. Khí hậu ở đây nó rất phù hợp với cây hành. Thứ hai là cái người dân cũng đã rất thuần thục với những các khâu các kỹ thuật trồng hành. Đó là những cái thuận lợi.
0: Kinh Môn hiện có gần 4.000 hecta hành tỏi. Hàng năm, cứ vào độ tháng 10, người dân thị xã Kinh Môn sẽ bắt đầu xuống giống hành tỏi để kịp thu hoạch vào dịp giáp Tết, trước khi gieo cấy vụ lúa chiêm xuân. Xác định hành tỏi là cây trồng thế mạnh của thị xã cho giá trị kinh tế cao, chính quyền và người dân thị xã Kinh Môn đã ứng dụng khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất Việt Gáp trên nhiều diện tích trồng hành tỏi để nâng cao sản lượng, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn và chất lượng. Bên cạnh đó, sử dụng các loại phân ủ hoai mục, phân vi sinh hữu cơ và các loại chế phẩm bảo vệ thực vật có nguồn gốc tự nhiên.

0: Bà con thì khi mà gặt lúa xong, gặt lúa mùa xong thì là sẽ tiến hành là làm đất. Làm đất sau đó là trồng bón phân rồi chăm sóc, đấy, bảo vệ những cái bệnh hại đấy, và đến khoảng tầm Tết thì là sẽ tiến hành là thu hoạch. Thu hoạch về thì bà con sẽ là phơi khô tự nhiên. Sau đó là khi mà củ hành đã khô khô rồi thì bà con đem tiến hành là sơ chế, tức là ta sẽ nhặt sạch bó như thế này. Bó sau này sau đó là ta sẽ xếp vào kho để bảo quản. Bảo quản và chờ được giá thì bà con sẽ tiến hành là bán đi.
1: Mỗi góc sân, mỗi đoạn đường trong các khu dân cư đều được tận dụng làm chỗ để sơ chế hành tỏi. Khi những túm hành đủ khô, người dân cắt rễ, loại bỏ bớt vỏ bên ngoài, buộc thành túm chắc chắn, sạch sẽ để cẩn thận trên giàn. Hành được bó theo cách truyền thống, có trọng lượng từ 4 đến 8 kg. Từng chùm củ chắc nịch

0: trồng hành thì mang lại kinh tế cho bà con, là nói chung là chỉ sinh sống là chỉ nhằm nhờ vào mỗi cái cây vụ hành vụ đông thôi, chứ còn cây lúa thì nói chung các cháu không ăn thua gì mà chuột bọ phá hết. Từ 3 tháng rưỡi là bắt đầu là thu hoạch, nếu mà có hỏng thì nó cũng phải 3 tháng 10 ngày, nhưng mà thu hoạch cái cây vụ đông này nó lâu lắm, nó không như là ấy một ngày rời một người may chỉ được 1-2 nút, mất công lắm. Nhưng mà nói chung là dòng hành thì nó mất nhiều công lắm, nhưng mà nó mang lại kinh tế cao hơn là các cây khác.
1: Từ cây trồng thế mạnh cho năng suất và chất lượng vượt trội, hành tỏi Kinh Môn được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ trợ liên kết, đầu tư dây chuyền chế biến chuyên sâu các sản phẩm từ củ hành, tỏi để khai thác nhiều hơn nữa tiềm năng từ những củ hành, củ tỏi, tạo ra sản phẩm cho giá trị kinh tế cao. Anh Nguyễn Hà Tăng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phương Khiêm, chính là một trong những đơn vị đầu tư nhà xưởng, máy móc, chế biến các sản phẩm tỏi đen, mật tỏi, hành sấy.
2: Được các chính quyền hỗ trợ về dây chuyền máy móc cũng như là về cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ấy, thì là mình cũng đã thực hiện theo. Qua đó mình đầu tư thêm một chút về cái máy móc dây chuyền khép kín để đảm bảo được cái tránh những cái vi sinh vật ngoại lai. Mật tỏi thì khi mà mình thu hoạch từ ngoài ruộng về thì là mình trải qua quá trình sấy, sau khi sấy xong thì mình sẽ chuyển qua máy bóc vỏ, sau khi mình bóc vỏ xong thì sẽ chuyển qua quá trình là làm khô rồi mình sẽ chuyển qua là ngâm với mật ong. Vài việc ở trong nước là cũng có thị trường quốc tế họ cũng đã biết đến và khách hàng sử dụng và họ đánh giá rất là tốt cái sản phẩm mật tỏi, và qua đó là mình cũng đang mong muốn là để phát triển thêm một số những sản phẩm khác từ hành tỏi để mình muốn đem đến cho người tiêu dùng được những sản phẩm tốt hơn nữa.
1: Hiện nay trên địa bàn thị xã Kinh Môn có hơn 10 doanh nghiệp cơ sở chế biến các sản phẩm từ hành tỏi. Trong đó, các sản phẩm ô cốp của thị xã Kinh Môn, nhiều sản phẩm từ hành tỏi đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao như tỏi đen Việt Kiga, tỏi mật, vang tỏi đen Việt Kiga, siro tỏi đen Việt Kiga, hành khô Kinh Môn, tỏi khô Kinh Môn. Năm 2017, sản phẩm hành Kinh Môn được vinh danh thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Năm 2019, tỏi Kinh Môn được vinh danh thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Không chỉ tiêu thụ trong nước, hành tỏi Kinh Môn còn được xuất khẩu sang Trung Đông, Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, các nước thuộc EU, Mỹ. Hàng năm, sản lượng đạt trung bình gần 100.000 tấn củ tươi, doanh thu 1.500 tỷ đồng, chiếm gần 60%.

0: giá trị nông lâm thủy sản toàn thị xã.
1: Sản xuất cây vụ đông nói chung, rồi riêng cây hành, cây tỏi của thị xã Kinh Môn thì mỗi một năm đem lại cho người sản xuất nông nghiệp ở Kinh Môn trên 1.000 tỷ. Trong thời gian qua thì thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã cũng rất là quan tâm. Thứ nhất là về cái lĩnh vực xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm. Chúng tôi cũng đã có tổ chức những cái lễ hội và thu hoạch hành tỏi để mà giới thiệu với người tiêu dùng trong cả nước về cái khu vực và cái sản lượng, đặc biệt là cái chất lượng. Hàng năm thì thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã cũng đã quan tâm hỗ trợ cho bà con nông dân trồng cây hành, cây tỏi. Thứ nhất là nó đảm bảo theo cái quy hoạch vùng để phát triển bền vững. Cái thứ hai là sản xuất, đầu tư theo hướng sản xuất sản phẩm hữu cơ để nâng cao giá trị và đáp ứng cái thị hiếu của người tiêu dùng.
0: Không chỉ có hành tỏi, nếp cái hoa vàng cũng là một trong những loại nông sản nổi tiếng của thị xã Kinh Môn, đã và đang được phát triển thành vùng đặc sản có chất lượng cao. Nếp cái hoa vàng là một trong những giống lúa đặc sản cổ truyền của các tỉnh từ phía Bắc Việt Nam. Từ ngày xưa, nhân dân sử dụng gạo nếp cái hoa vàng làm nguyên liệu để chế biến các món ăn đặc biệt trong những ngày lễ hội và Tết cổ truyền như xôi, bánh chưng và các loại bánh khác. Chất lượng gạo nếp cái hoa vàng được đánh giá có hạt tròn mầy, bóng mịn, không vỡ, không bạc bụng. Khi nấu chín, hạt trong, dẻo, không nát, mùi thơm ngát, có giá trị dinh dưỡng cao. Nếp cái hoa vàng được trồng mỗi năm một vụ, khoảng từ tháng 6 đến tháng 10 âm lịch. Năng suất đạt trung bình đạt 40 tạ trên 1 hecta, sản lượng 600 tấn mỗi năm. Nhờ nguồn dưỡng chất của vùng bán sơn địa và dòng nước của bốn con sông Kinh Thầy, Kinh Môn, Hàn Mấu, Đa Vách, quanh năm bồi đắp một lượng lớn phù sa màu mỡ, cộng với việc canh tác theo đúng quy trình kỹ thuật, làm cho gạo nếp cái hoa vàng trở nên thơm ngon và được nhiều khách hàng ưa chuộng.
2: Gạo nếp cái hoa vàng này là một cái thương hiệu rất là ngon, đặc biệt là đặc sản của Kinh Môn, chất liệu đất, thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn nước rất là tốt. Thế cho nên là nếp cái hoa vàng đã được nhập từ đó và lấy của đặc sản của Kinh Môn. Cho nên hạt rất là nhỏ, đều nhau và lấu rất là mềm, dẻo, thơm ngon. Cô thường xuyên là mua để gia đình ăn quanh năm và cũng như là biếu tặng người thân, bạn bè, anh em.
0: Năm 2011, gạo nếp cái hoa vàng Kinh Môn được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chỉ dẫn địa lý và giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Năm 2017, gạo nếp cái hoa vàng Kinh Môn nằm trong top sản phẩm đạt thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam. Hiện nay, các cấp chính quyền của thị xã tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, khuyến khích nông dân mở rộng diện tích cây lúa nếp cái hoa vàng theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản tập trung chất lượng cao, quy mô lớn. Bên cạnh đó, gạo nếp cái hoa vàng của thị xã Kinh Môn còn được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể lựa chọn phát triển thương hiệu, từ áp dụng quy trình sản xuất, thu hoạch, sơ chế, tuyển chọn, đóng gói thành phẩm, đến chế biến sâu, đã mang lại giá trị khác biệt cho nông sản truyền thống này.

tại Kinh Môn ấy, thì cái sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng nó cũng là một trong những cái sản phẩm tiêu biểu, và nó cũng là một trong những cái sản phẩm gạo được đánh giá là tốt nhất trong cả nước. Thì vì là cái chất lượng sản phẩm nó hạt nó dẻo, nó thơm mà nó rất là ngon, nên là rất mong muốn là để phát triển cái gạo nếp cái hoa vàng của địa phương thành một cái sản phẩm mang tính thương hiệu hơn. Nếp cá hoa vàng thì mình cũng đã tiếp cận với thị trường bên Nhật. Ngoài gạo nếp cá hoa vàng ra thì mình cũng đã chế biến sâu hơn một chút về các cái đồ uống để mang đến cho người tiêu dùng những cái sản phẩm nó mới lạ hơn và nó chất lượng hơn.

Từ một giống lúa nếp cổ truyền của địa phương, hiện nay gạo nếp cái Hoa Vàng Kinh Môn được biết đến là một nông sản hàng hóa giá trị. Việc phát triển và nâng cao giá trị sản phẩm nếp cái Hoa Vàng không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân,

0: Hiện nay thì chúng tôi cũng đang định hướng để giúp bà con nông dân để tinh chế các sản phẩm này. Ví dụ như là nếp cá hoa vàng thì có thể là tinh chế ra các cái đồ uống cao cấp được tinh chế thì vừa là đem lại cái giá trị kinh tế cao và đáp ứng cái thị hiếu của người tiêu dùng. Sản xuất nông nghiệp của Kinh Môn thì tuy là chiếm cái tỷ trọng rất là khiêm tốn trong cái phát triển kinh tế của thị xã. Tuy nhiên thì nó lại có một ý nghĩa rất là quan trọng. Thứ nhất là nó liên quan đến rất nhiều các lao động, kể cả tận dụng các lao động dôi dư, rồi lao động hiện có và các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật thì để mà khai thác cái tiềm năng này. Chính vì vậy mà trong những năm qua thì cấp ủy và chính quyền từ thị xã đến cơ sở cũng rất là quan tâm và cùng đồng hành với bà con để giúp bà con yên tâm để sản xuất trên cơ sở là đảm bảo về mặt giá trị gia tăng trong lĩnh vực sản xuất rồi sẽ đảm bảo về cái thị trường. Đấy là cái vấn đề mà chúng tôi xác định là nó mang tính chất lâu dài và mang tính chất là bền vững để bà con tiếp tục khai thác cái tiềm năng lợi thế như các cái điều kiện như tôi đã nói về đất đai rồi thì về lao động.
1: Tôi làm ở đây được 3 năm nay là tiền lương mới lại hỗ trợ công nhân trong cuộc sống là cũng rất là đảm bảo. Cái thu nhập về lương đấy là cũng ổn định cho cuộc sống gia đình, vợ con. Tôi thấy làm việc ở cái môi trường này là cũng là an toàn bởi vì là tất cả vào đây là làm là đều có khẩu trang, khẩu giếc rồi là tất cả là cái bảo hộ lao động đầy đủ.
2: Hướng tới sản xuất nông nghiệp đa giá trị, sản phẩm hành tỏi và nếp cái hoa vàng của thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương.

Tuổi phô mai náo loạn. Đúng rồi, Flirt. Đừng quên khuỵu gối xuống. Phô mai pecoroni của Pontypani có mùi thơm thật đấy, Dalis. Mẹ ơi, con muốn làm bánh kẹp. Có thể cho con một ít phô mai được không? Ôi, xin lỗi con nhé, nhưng đây là toàn bộ số phô mai còn lại mà chúng ta có. Và chúng ta không thể tổ chức thử thách lăn phô mai Pontypani khi thiếu phô mai được. Thử thách lăn phô mai là gì ạ? Tại sao nó là sự kiện thú vị nhất của năm? Đội trưởng Steel sẽ lăn bánh xe phô mai xuống đồi, và người đầu tiên bắt được nó sẽ được thưởng luôn bánh xe phô mai. Ôi, nhưng con đang đói, con chỉ muốn một mẩu nhỏ thôi. Không được đâu, Norman. Cái phô mai sẽ không thể lăn xuống đồi nếu nó không có hình tròn hoàn hảo. Nhưng mà, mẹ ơi! Ôi, chân của tôi! À, sao mình không nghĩ ra điều này nhỉ?

0: Chỉ có tôi với anh hôm nay thôi, Elvis. Đội trưởng Steve và Penny đang ở cuộc thi thử thách lăn phô mai. Vì vậy, tôi mang đến một ít nguyên liệu cho bữa trưa ngày hôm nay. Và nếu chúng ta không thể đến cuộc thi lăn phô mai, vậy thì lăn xúc xích thì sao? Hay đấy. Không ai thích xúc xích nhiều hơn tôi đâu. Đừng mong đợi gì, Norman. Phô mai này sẽ dành cho người thắng cuộc ngày hôm nay. Nhưng mà... vậy thì mình sẽ là người thắng cuộc. Cả triệu năm nữa cũng không thể đâu, Norman. Ôi, nóng quá, nóng quá. Tôi nghĩ anh nên để cho nó nguội đi một chút.
1: Hello, Saturn.
0: Chào Saturn.
1: All working okay,
0: mọi việc ổn chứ Sam?
1: Absolutely.
0: Hoàn toàn tuyệt vời, Elvis. Thiết bị phát hiện hơi nóng của nó đã tìm ra cậu đấy.
1: Cool.
0: Hay quá. Ý anh là tôi nóng à? À nhìn kìa, bây giờ nó chiếu vào ai đó ở trong bếp. Ôi không, là radar. Nó tìm thấy những cuộn xúc xích của tôi. Trời ơi, giờ phải nướng lại một mẻ khác rồi. Mọi người thân mến, chào mừng đến với cuộc thi thách thức lăn phô mai Pontypandy. Những thí sinh hãy đến điểm xuất phát. Cái phô mai kia sẽ là của tớ. Không thể nào đâu, người anh em. Nó sẽ là của tôi. Mơ đi các quý ông. Norman Price, cháu nghĩ là cháu đang định làm gì vậy? Cháu đến điểm xuất phát à? Không phải là việc của cháu. Theo luật số 67 của cuộc thi thử thách lăn phô mai, chỉ có người lớn mà điền đúng phiếu vào cuộc thi 3 tháng trước đó mới có thể tham gia cuộc thi. Cháu đã hiểu chưa nào? Tớ đã bảo rồi mà, cậu sẽ không có được phô mai đâu. Không có chứ. Nóng quá. Những cái này sẽ cần thời gian để nguội bớt. Ôi, tôi bắt đầu thấy đói rồi đấy. Có lẽ sẽ là một ý tốt để giấu những cái cuộn xúc xích này đi đấy, Elvis ạ. Đúng vậy đấy, Sam. Và tôi biết một chỗ hoàn hảo mà radar sẽ không bao giờ tìm thấy chúng.
2: Norman,
0: cậu có chắc là nên làm thế này không? Có chim Mandy, tớ phải có được cái phô mai ấy. Tớ gần như có thể nếm được nó rồi. Chuẩn bị nào. Cẩn thận đấy Mike. Vết chấn thương của anh chỉ vừa mới lành từ năm ngoái. Tất nhiên anh sẽ cẩn thận rồi. Sẵn sàng. Bắt đầu. Cố lên Mike. Cố lên nào. Tuyệt. Saturn tuyệt thật đấy. Sam này, nhìn kìa. Thiết bị vừa phát hiện hơi nóng của nó đang chiếu vào những cái xúc xích và của chúng ta đấy. Nơi bí mật tuyệt đối. Tôi đang mong chờ. Ôi, radar kìa. Ôi không. Ôi, tôi làm hỏng chuyện rồi. Tuyệt quá. Tôi bắt được rồi. Ôi, chân của tôi. Lại nữa rồi. Phô mai đâu? Kho báu bé bỏng của tôi đâu rồi? Từ từ nào. Chậm lại thôi phô mai. Không dễ dàng thoát được như thế đâu phô mai ạ. Không thấy phô mai. Không thấy Norman Price. Tôi cảm thấy có vấn đề. Dạ thưa đội trưởng Steele. Norman đã đưa phô mai lăn ra ngoài đường đua để chạy theo nó rồi ạ. Và kia địa hình cực kỳ nguy hiểm. Ôi không, con của tôi đang bị lạc ở trong rừng. Đừng lo Dailis, chúng ta sẽ tìm ra nó. Nhưng khu vực này khá rộng. Chúng ta nên gọi cho lính cứu hỏa Sam. Tôi sẽ đi lấy trực thăng. Norman Price bị mất tích trong rừng.
1: Norman Price
0: bị mất tích ư? Đây sẽ là công việc hoàn hảo dành cho thiết bị tìm hơi nóng của Saturn. Nhưng Saturn bị hỏng rồi. Nếu chúng ta không thể tìm cô ấy bằng tầm nhìn, thì có thể sẽ tìm bằng mùi hương.

Bắt được rồi. Cuối cùng tôi cũng giành được cậu cho riêng mình. Chỉ tôi với cậu. Ở ngoài này, một mình trên phiến đá. Cứu với! Nếu radar có thể ngửi mùi phô mai và mò theo mùi hương, nó sẽ đưa chúng ta đến với Norman. Vậy thì tôi đã cầm phô mai cả ngày nay rồi. Tay tôi có mùi nó rất nặng. Radar này. Đi nào. Chưa có dấu hiệu của cậu ấy ở trên không đâu. Được rồi, tôi đã tìm thấy cậu ấy, Tom ạ. Norman Pride đang ở phía tây. Tôi hiểu rồi. Hạ độ cao xuống gấp đôi.

0: An toàn nhá.
1: Norman
0: Price, cháu đã làm cho cuộc thi phô mai trở nên thật buồn cười đấy. Cháu xin lỗi mọi người, cháu không cố ý làm hỏng cuộc thi đâu. Cháu chỉ muốn một ít phô mai thôi mà. Ít nhất thì không ai bị thương. Nhưng chỉ cần có một điều quyết định. Ai thắng cuộc thi ngày hôm nay? Theo luật số 112 của cuộc thi thách thức lăn phô mai, nếu không ai bắt được phô mai, người thắng cuộc là người thể hiện sự cố gắng to lớn nhất. Chúc mừng Rada. Tuyệt vời. Ôi, chúng ta còn không có cơ hội ăn trưa. Tôi đói quá. Rada, ý ngươi là ta có thể ăn phô mai sao? Cảm ơn Rada. Ai muốn ăn phô mai nào? Cháu nghĩ là cháu ăn đủ phô mai hôm nay rồi.

lớp băng mỏng. Hôm nay tàu đông khách nghỉ Bacarest. Cậu chưa biết gì à? Mau sớm mở khu vui chơi xứ sở mùa đông diệu kỳ. Nghe vui quá. Thế cậu có đưa giày trượt băng đến không? Có chứ. Tớ đã bảo tớ là dân trượt băng chuyên nghiệp mà. Còn bọn tớ thì trên cả tuyệt vời. Thứ bảy nào cũng đi học hết đấy. Để xem ai là người trượt giỏi nhất nhá. Được không? Được. Tất cả hành khách lên tàu đến xứ sở mùa đông diệu kỳ. Hai anh có lên không? Không đâu bác Gareth. Chúng tôi vừa đi từ chuyến tập huấn mùa đông về. À đúng rồi, chúng tôi đã học được cách sử dụng các loại thiết bị mới trong mùa đông. Bác thấy đấy, cái túi này rất hay đấy ạ. Và chúng tôi phải đi rồi. Và nói với Penny cách sử dụng đây. Tôi háo hức.